0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng tôi vừa tranh thủ xem qua đoạn clip mà bạn Nguyễn Mai Hương có chia sẻ với chương trình. Bạn ngồi vị trí ghế phụ trên ô tô và cũng có điều kiện để ghi lại một cái đoạn clip ngắn rất là rõ về những cái chi tiết liên quan đến vụ va chạm giao thông ở chỗ đại lộ Thăng Long đoạn qua cầu vượt Sài Sơn. Vụ va chạm giữa xe ben và xe ô tô con chiếm mất hai làn đường các bạn ạ. Làn số 1 và làn số 2. Thực ra thì xảy ra ngay làn số 2 nhưng những cái mảnh vỡ nó bay ra cả cái làn số 1, áp sát giải phân cách giữa và khiến cho các xe phải vòng tránh gần như toàn bộ sang làn bên phải còn lại của đường. Bây giờ thì chiếc xe ben ở phía sau, chiếc xe ô tô con sau cú va chạm thì xoay ngang đường và chắn trước mũi xe ben. Hiện trường khá là ngổn ngang. Và theo ghi nhận thì các xe cũng khá khó khăn để vòng tránh qua vị trí này. Bắt đầu có những cái sự khó khăn đi chậm rồi. Và theo nhận định của bạn Mai Hương thì một lúc nữa chắc là tắc đường thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ một cái đoạn hình ảnh rất quý để chúng ta có hình dung rõ hơn liên quan đến vụ va chạm giao thông ở chỗ đại lộ Thăng Long hướng đi về trung tâm thành phố. Xin lỗi các bạn, vị trí là đoạn qua cầu Sài Sơn. Như vậy các bạn nếu như đi từ phía Hòa Lạc về trung tâm thành phố gần đến cầu vượt Sài Sơn, các bạn chủ động ép sát sang bên làn phải để giảm bớt những cái sự ảnh hưởng qua hiện trường của vụ va chạm giao thông này. Ở khu vực giao thông phía Nội Bài, Lào Cai, cảnh sát giao thông đội cao tốc số 1 của Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục khuyến cáo chúng ta về đoạn tuyến đang thi công mở rộng đường, đoạn tuyến km số 123 đến 244 của tuyến Nội Bài, Lào Cai. Các nhà xe lái xe chúng ta di chuyển chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, tuyệt đối không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì chúng ta nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thông tin ở tầng 2 cầu Thăng Long, Ban Duy tu Sở Xây dựng cho biết các phương tiện vẫn đi lại tốt cả hai chiều. Công ty đường bộ 1 báo tin về đường Phúc La, hướng đi về đường Phan Trọng Tuệ thì đông rồi, nhưng đi chậm được. Khu vực đường Hồ Tùng Mậu nút giao với đường Nguyễn Đồng Chi có ga viễn thông hư hỏng ở sát giải phân cách giữa đã được khắc phục, có cảnh báo tạm thời. Các bạn di chuyển hướng đi cầu vượt Mai Dịch cũng chú ý thêm. Đường 100 Mê Linh qua nút giao chợ Hoa Mê Linh đang ùn dài 5 nhịp đèn mà chưa qua được. Một bạn vừa đi qua đây và cũng báo với chúng tôi. Đường 100 Mê Linh qua nút giao về chợ Hoa Mê Linh đang ùn dài, dừng chờ, nhiều nhịp đèn mà chưa qua. Có sự cố gì không hay là đơn thuần xếp hàng trước đèn tín hiệu? Chúng tôi xin được nhờ thính giả quan sát và bổ sung thêm, cập nhật thêm trong những phút tới.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
2: Ừ!
1: Chị mua gì thế?
2: Sican ạ?
1: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc.

0: khúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Ban duy tu Sở Xây dựng thành phố vừa thông báo là đối diện số nhà 474 đường Láng có một ô tô gặp sự cố về lốp hướng đi ngã tư Sở. Phương tiện đã di chuyển vào lề đường rồi, hiện nay giao thông bình thường. Chúng ta di chuyển qua khu vực đường Láng qua số nhà 474. Các bạn cũng chú ý là chạy đúng phần đường xe, đừng áp sát lề phải quá để tránh việc là chúng ta có thể gặp phải trở ngại khi mà có một phương tiện đang dừng đỗ để khắc phục sự cố tại đây. Ở ngã ba Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, ngã ba Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự, giao thông ổn định, các phương tiện lưu thông tốt. Tin được cập nhật từ phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố. Chúng tôi cũng đang nhận được những cái thông tin về cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện đông và chậm rồi. Hai xe va chạm trên đường trên cao vành đai 3 thì đã di rời, các lái xe chủ động di chuyển đoạn qua cầu Tam Trinh có thể yên tâm. Va chạm giao thông ở đường trên cao, may mắn là các chủ phương tiện cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và đã rời xe khỏi cái vị trí xảy ra va chạm. Không biết là rời ra cái vị trí rộng hơn để tiếp tục giải quyết hay là đã di chuyển tiếp theo, nhưng dù sao thì cũng đỡ qua một cái vị trí mà đường hẹp trước đó. Thính giả vừa cho biết khu vực cầu Noi có va chạm hai xe ô tô, các bạn đi qua chúng ta cũng chú ý, cầu Noi vừa có va chạm hai xe ô tô. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại vụ va chạm giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long ở hướng từ phía Hòa Lạc đi về trung tâm thành phố. Có một cái vụ va chạm hai xe con, không phải, một xe ben và một xe ô tô con ngay ở đoạn cầu Hoàng Xá hướng về trung tâm. Hai xe này thì đang dừng ở làn giữa, thế nhưng phạm vi ảnh hưởng của hiện trường thì làn số 1 và làn số 2. Bởi vậy các bạn đi hướng về trung tâm qua khu vực cầu Hoàng Xá, chúng ta nên đi ở làn bên phải để giảm bớt những sự khó khăn có thể gặp.
2: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: Ôi anh Thắng.
1: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
0: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
1: Thế à?
0: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
1: Trời ơi, thật vai rồi à. Anh đi mua luôn đây.
0: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
3: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán thích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính. Sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay là bạn đã sẵn sàng cho 3 chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của tâm mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
4: Bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi chúng ta nhận thông tin một số vụ va chạm giao thông như là khu vực Cầu Noi có va chạm 2 xe ô tô trên tuyến đại lộ Thăng Long đi về trung tâm thành phố, đoạn cầu Hoàng Xá thì có va chạm giao thông giữa một xe ben và một xe ô tô con. Hiện nay thì hai xe đang ở làn giữa đường và những cái mảnh vỡ cũng đang văng tứ tung ra cả làn số 1, làn trái. Và các bác phương tiện đi qua cũng phải vòng tránh tương đối khó khăn qua vị trí này. Khả năng ùn là cao, thính giả đánh giá như vậy. Các bạn đi ở phía Hòa Lạc đi về trung tâm thành phố qua cầu Hoàng Xá, chúng ta cũng chủ động đi áp sát làn phải để giảm bớt những sự ảnh hưởng qua hiện trường của vụ va chạm. Va chạm trên đường trên cao vành đai 2, vành đai 3 thì các phương tiện đã rời đi rồi. Vành đai 2 thì có một xe ben bị hỏng ngay chỗ cầu Vượt Vọng hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, thính giả cho biết mật độ cao, các phương tiện cũng đang chờ đợi khá là lâu. Đường 100 Mê Linh qua nút giao Chợ Hoa đang ùn dài khoảng 5 nhịp đèn. Xếp hàng chờ đợi lâu ở đây, chúng tôi cũng đang kêu gọi thính giả chia sẻ thêm xem có sự cố nào hay đơn giản là do mật độ phương tiện cao và chờ đợi trước đèn tín hiệu. Đường Hồ Tùng Mậu nút giao với đường Nguyễn Đồng Chi có một hố ga viễn thông hư hỏng sát giải phân cách giữa, có lẽ là mới được khắc phục và có cảnh báo tạm đang chờ khô đi. Các bạn di chuyển hướng cầu Vượt Mai Dịch cũng chú ý thông tin này, tin cập nhật từ Ban Duy Tu của Sở Xây Dựng Thành Phố. Ở đường Phúc La hướng ra đường Phan Trọng Tuệ, xe cũng đông, lưu thông chậm nhưng không xảy ra tắc đường.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn!
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi!
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
8: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi! Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
7: Có gì khác biệt thế anh?
8: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
7: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
8: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
7: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
8: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
9: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gia Làng Xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày, kết nối và chia sẻ các giải pháp, công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng, các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gia Làng Xanh tổ chức tại các trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gia Làng Xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Daikin Việt Nam, thương hiệu điều hòa không khí hiệu suất năng lượng cao nhất 6 năm liên tiếp.
4: Các bạn thân mến, liên quan đến vụ va chạm giao thông ở đường trên cao vành đai 3 đoạn qua công viên Yên Sở, thính giả vừa mới đi qua ghi nhận là hai phương tiện vẫn đang dừng đỗ tại làn số 2 và vẫn đang tiếp tục gọi điện để tham khảo ý kiến hoặc là báo cho đơn vị bên phía bảo hiểm chẳng hạn. Tức là vẫn chưa xong cái quá trình đàm phán để tìm ra tiếng nói chung. Giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng hướng về Mai Dịch. Chính xác là các phương tiện di chuyển làn 1 sang làn 1 để đi về Mai Dịch. Hai xe va chạm ở đường trên cao vành đai 3 qua công viên Yên Sở dừng đỗ tại làn số 2. Và các bạn được khuyến cáo là chúng ta đi về trung tâm thành phố thì đi ở làn số 1 đoạn qua công viên Yên Sở, đường trên cao vành đai 3. Cảm ơn bạn với những thông tin rất chi tiết này. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố cho biết giao thông ở khu vực cầu Giấy Trần Đăng Ninh mật độ tăng cao. Hiện nay thì ở khu vực đường Trần Khánh Dư đoạn từ nút giao đường Trần Khánh Dư đến đường Nguyễn Huy Tự cũng đang có thể lưu thông tốt. Và nhiều khu vực giao thông khác trên địa bàn thành phố, chúng tôi cũng đang ghi nhận những sự ổn định và trật tự của giao thông. Khu vực Hào Nam, Đê La Thành, sáng nay tính đến thời điểm này, mật độ phương tiện cũng không quá cao, các bạn có thể đi được. Bạn phía Tây Nam thành phố, đường Trần Phú, qua nút giao, đường Nguyễn Khuyến, hướng đi về Hà Đông rất thoáng, hướng về trung tâm thì tấp nập hơn, tuy nhiên cũng không đến mức là quá sức khó khăn đâu. Và các bạn di chuyển ở khu vực cuối đường Tân Phong, xin lưu ý là có

0: Khi xe bơm bê tông gặp sự cố, giao thông bắt đầu ùn hướng đi về đường Hoàng Tăng Bí, một thính giả tốt bụng vừa gửi thông tin. Ùn ở phía cuối đường Tân Phong hướng đi đường Hoàng Tăng Bí do có một xe bơm bê tông bị hỏng tại đây.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
1: đúng rồi.
2: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: Toyota, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
2: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
3: Wow,
2: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
3: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
2: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
3: Nhất trí.
2: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Các bạn thân mến, có một vài những cái thông tin liên quan đến xe hỏng rồi sự cố va chạm khiến cho giao thông của chúng ta ở những nơi đó có sự khó khăn. Tuy nhiên, đánh giá chung về tình hình giao thông thì các tuyến đường ở trên cửa ngõ đi về trung tâm của chúng ta cơ bản tốt, cũng không có quá nhiều khó khăn đâu. Chủ yếu là sự cố xảy ra trên các tuyến vành đai, những cái tuyến như là đại lộ, rồi những cái tuyến giao thông kết nối Hà Nội với các địa phương thôi. Ở cuối đường Tân Phong, ùn hướng đi đường Hoàng Tăng Bí do có xe bơm bê tông gặp sự cố tại đây. Cầu Noi có va chạm hai xe ô tô. Đường trên cao vành đai 2 qua Yên Sở có xe va chạm, hai chủ phương tiện vẫn đang dừng lại để tìm tiếng nói chung. Hai xe dừng đỗ ở làn số 2. Các bạn lưu thông hướng từ Yên Sở về Mai Dịch, chúng ta nên đi ở làn số 1. Cũng có một chiếc xe ben bị hỏng ở trên đường vành đai 2 trên cao qua ngã Tư Vọng hướng đi về Minh Khai, Time City, cầu Vĩnh Tuy. Có va chạm ở đại lộ Thăng Long, đoạn cầu vượt Hoàng Xá hướng về trung tâm. Ở làn số 1, số 2 bị ảnh hưởng, các bạn nên đi ở làn số 3. Cầu Hữu Hòa hướng đi cầu Tó, xe đông và lưu thông chậm. Nút giao đường 100 qua chợ Hoa Mê Linh cũng đang xếp hàng nhiều nhịp đèn, dừng chờ. Đường Quang Trung, Hà Đông qua ngõ 1103. Thính giả cho biết vừa có va chạm xe buýt và một xe tải hướng về trung tâm. Giao thông khó khăn cả hai chiều. Có va chạm xe buýt và xe tải đường Quang Trung hướng về trung tâm ngay ngõ 1103. Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết qua theo dõi camera, cầu Thăng Long các phương tiện lưu thông tốt cả hai chiều. Khuyến cáo các lái xe giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ tốc độ, tuyệt đối không tránh vượt ẩu, tuân thủ về làn đường và khi mà xe hỏng thì chúng ta di chuyển xe vào làn khẩn cấp. Hiện nay, cán bộ chiến sĩ đội 6 đã triển khai tại các khu vực nút giao thường xảy ra xung đột giao thông như là phía đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để sẵn sàng ứng trực giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn, những khu vực do đội phụ trách. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông đông nhưng di chuyển được, không có tắc đường. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những thông tin chia sẻ liên tục về giờ cao điểm.
5: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
6: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
5: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?

0: này.
1: Này kiến trúc sư.
0: Dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Các bạn thân mến, vào thời điểm này trên các tuyến đường thành phố Hà Nội, giao thông của chúng ta về cơ bản vẫn đang giữ được sự ổn định, có một vài những cái tuyến đường khó khăn. Tuy nhiên, xu hướng chung là sự ổn định trong cái trạng thái đang đông dần lên. Ở hầm chui Lê Văn Lương hướng về đường Láng Hạ, thính giả cho biết là cũng đang có những cái sự đông đúc và đi chậm. Khu vực hầm chui Lê Văn Lương hướng về trung tâm thành phố, chúng ta đi chậm. Cầu Noi mật độ cao, di chuyển được, không thấy xe gặp sự cố nữa đâu. Vâng, cảm ơn bạn với thông tin mới này. Cầu Noi hiện nay đang di chuyển được, không còn khó khăn như lúc trước. Đường Võ Chí Công ùn dài từ cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố. Đèn giao thông chỗ chợ Hoa Mê Linh thì bất cập. Thính giả ghi nhận là thời gian đèn xanh trên trục chính thì quá ngắn và gây ùn. Bạn cũng gửi thông tin đề nghị lực lượng chức năng tổ chức đèn tín hiệu cũng cân nhắc thêm tăng cái thời lượng pha đèn xanh trên hướng chính tuyến để chúng ta giảm bớt những sự ùn ứ trước đèn. Ở khu vực cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện nay đông và chậm cả hai chiều theo nguồn tin của thính giả cũng như lực lượng chức năng. Đối diện số nhà 474 đường Láng hướng đi ngã tư Sở, chiếc xe ô tô bị hỏng lúc trước đã được khắc phục và di chuyển rồi, không còn ảnh hưởng nữa đâu, các bạn yên tâm. Cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố hiện nay giao thông dù đông nhưng vẫn đang khá là ổn. Chúng tôi xin được nhắc lại để các bạn yên tâm là cầu Noi không còn va chạm, không còn sự cố gì cả, hiện nay đông thôi, lưu thông được. Hầm chui Lê Văn Lương hướng vào trung tâm thì lại gia tăng sự khó khăn.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
7: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây, mà xác nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
8: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
7: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
8: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
7: Dạ, nghe cũng êm máy. Đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, thính giả cho biết đoạn từ km số 245 đến 248, công nhân đang cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Chúng ta lái xe trên đoạn tuyến này chú ý thêm. Từ km 245 đến 248, công nhân đang cắt cỏ giải phân cách giữa tuyến cầu Rẽ Ninh Bình. Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên lưu thông chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt của Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng vào trung tâm thành phố lưu thông bình thường. Cầu Trương Dương cũng lưu thông ổn định, mặc dù đông nhưng không có trục trặc nào xảy ra, vẫn chậm đều. Ở khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, sáng nay tính đến thời điểm này giao thông khá là ổn. Hướng vào trung tâm thành phố thì đông hơn, chậm hơn nhưng không có xung đột giao thông. Tiếp tục lộ trình này, các bạn di chuyển về phía khu vực cầu vượt ngã Tư Sở. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại phản ánh của bạn Hoàng Phong trong buổi sáng nay. Đó là hay xảy ra tình trạng ùn ở chỗ chân cầu vượt ngã Tư Sở hướng sang đường Tây Sơn. Một trong những lý do theo bạn đó là cái đoạn giải phân cách để tách dòng phương tiện nó hơi dài và vô hình chung nó tạo thành một cái nút thắt cổ chai tại đây. Khi đi đến đây thì nhiều người ép sát làn phải để rẽ vào Khương Đình và dẫn đến là những cái xáo trộn về luồng, nó ảnh hưởng đến dòng lưu thông chính tuyến từ phía đường Nguyễn Trãi đi về ngã Tư Sở và gây ra những cái xung đột dẫn đến cản trở việc lưu thông. Nhẹ thì là chậm lại mà nặng thì có thể dẫn đến ùn tắc trong giờ cao điểm. Không biết là chúng tôi hiểu ý bạn Hoàng Phong như vậy đã đúng chưa? Nếu bạn đang nghe chương trình thì cũng vui lòng và chia sẻ thêm, tương tác cùng VOV Giao thông nhé. Và chúng tôi cũng xin ghi nhận ý kiến của bạn để chuyển đến cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh những phương án tổ chức giao thông. Có một xe ben đỗ ngay ở góc rẽ phải từ đường Đông Hội và đường Trường Sa. Để ở khu vực này là có quán ăn sáng và ghé vào để lái xe ghé vào quán ăn và dẫn đến những cái ùn giao thông. Thính giả phản ánh như vậy. Khu vực đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi đường Minh Khai giao thông cũng đông và chậm. Cầu Long Biên hướng sang phố đang ùn lưu thông chậm. Cảm ơn các bạn với những thông tin này.
1: Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ban hành công văn số 5622 gửi cơ quan thuế các cấp hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về tạm hoãn xuất cảnh theo Nghị định số 252/2026 của Chính phủ. Trong công văn, Cục Thuế hướng dẫn cụ thể các nội dung về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, về nâng cấp hệ thống đáp ứng quy định về tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh và trao đổi thông tin với Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Để đảm bảo việc áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được triển khai đúng quy định, kịp thời, thống nhất trên toàn quốc, Cục Thuế chỉ đạo thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn, chi cục thuế thương mại điện tử tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Rà soát xác định chính xác thông tin người nộp thuế trước khi áp dụng tạm hoãn xuất cảnh. 2. Giải quyết kịp thời thủ tục hành chính và thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. 3. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo sớm. Và 4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày này thì các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn của tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay. Các phụ huynh chắc hẳn là cũng đang rất mong chờ để đối chiếu kết quả và cũng sắp xếp đăng ký những nguyện vọng của con em mình. Vào chiều hôm qua thì Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất tới 29,54 điểm. Và điểm chuẩn trúng tuyển các chương trình đào tạo của Bách khoa nhìn chung là đều tăng so với năm ngoái. Đặc biệt khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động. Có 3 trên 68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm. 14 trên 64 chương trình có điểm chuẩn trên 28, 30 trên 64 có mức điểm chuẩn trên 27 và 53 trên 68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24. Hàng loạt trường đã công bố điểm chuẩn. Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30 trên 30. Sau khi các trường công bố điểm chuẩn thì thí sinh sẽ cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường trên hệ thống tuyển sinh chung. Đặc biệt là thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn. Việc đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học theo quy định có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học. Các vị phụ huynh chúng ta cũng lưu ý và nhắc nhở con em mình. Ở khu vực giao thông phía cầu Long Biên sang phố đang ùn di chuyển chậm, thính giả báo như vậy. Khu vực Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi về đường Minh Khai đông và chậm. Đường Lê Trọng Tấn trước khu đô thị Park City vừa rồi có va chạm xe buýt và xe ô tô 4 chỗ. Giao thông bắt đầu ùn theo hướng ra đường Tô Hữu. Cảm ơn thính giả gửi thông tin này. Có va chạm giao thông ở trước khu đô thị Park City, đường Lê Trọng Tấn và đang gây cản trở ùn hướng ra đường Tô Hữu.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy, mai anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
6: Anh cứ hay để lung tung, mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
5: Chết dở, mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt. Muộn thế này rồi, biết mua ở đâu được.
6: Anh lạc hậu quá, theo nghị định 67 của chính phủ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đấy. Anh vào app bảo hiểm hôm trước mới cài, chọn mua là được mà.
5: Thế thì tiện quá, từ giờ khỏi lo quên ở nhà, cũng chẳng sợ rách hay mất nữa nhỉ. Để anh mua online luôn, mai đi cho yên tâm.
6: Đúng rồi, thao tác đơn giản lắm, tí nữa là anh nhận được giấy chứng nhận bản điện tử ngay ấy mà. Khi cần thì anh chỉ cần mở điện thoại ra là có đầy đủ thông tin để kiểm tra thôi.
5: Mua bảo hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
0: Ở tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, có dự án thi công hầm chui Cổ Linh trong thời gian này và vẫn đang tiến hành rào chắn trên cả hai chiều. khi lưu thông qua khu vực, chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ các báo hiệu đường bộ tại đây cũng như đơn vị điều tiết giao thông, chú ý duy trì tốc độ vừa phải để chúng ta có thể kịp thời xử lý trong cái bối cảnh hạ tầng vừa thi công vừa khai thác. Thông tin và khuyến cáo đến từ Ban Duy Tu của Sở Xây dựng Thành phố, Công ty Quản lý Đường bộ và khu vực và Công ty Đường bộ Hà Tây thông báo là km số 31 trên quốc lộ 21B hiện nay thông thoáng, các phương tiện di chuyển tốt cả hai chiều và đoạn kế cận cũng không có khó khăn nào cả. Ở đường Phạm Văn Đồng, từ nút giao thành phố Giao Lưu đến khu vực nút giao đường Hoàng Quốc Việt, mật độ cao, đi chậm. Đường Trịnh Đình Cửu và đường Nguyễn Cảnh Dị hướng đi cầu Định Công, phương tiện đông. Và thứ hai là có công trình thi công tại đây. Bằng đường thì nhỏ và có công trình thi công nữa. Nhất là bên kia bờ sông Lừ hiện nay đang có nhiều những hạng mục thi công của hệ thống xử lý nước thải, rồi cái công trình cải tạo dòng sông, dòng kênh, cho nên nó cũng nhiều những cái sự ngổn ngang. Đường Võ Nguyên Giáp, nút giao với quốc lộ 18 đang ùn dài hướng đi Nội Bài. Chúng tôi vừa nhận được thông tin này. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút giao quốc lộ 18 đang ùn dài hướng đi Nội Bài. Có sự cố nào không các bạn? Nếu ghi nhận được, xin mời bạn chia sẻ thêm cùng VOV Giao thông Quốc gia. Và mới đây có va chạm giao thông ở đường Lê Trọng Tấn trước khu đô thị Park City theo hướng ra đường Từ Hữu, va chạm xe buýt và một xe 4 chỗ. Các khu vực khác, chúng ta cũng đang tiếp tục có những ghi nhận mới. Xin mời các bạn chia sẻ thêm với chương trình. Còn các cái khuyến cáo của lực lượng chức năng liên quan đến việc thi công trên tuyến Nội Bài Lào Cai, chúng tôi cũng đang nhận được từ cả lực lượng cảnh sát giao thông trên cao tốc cũng như đơn vị quản lý điều hành cao tốc. Thời gian này vẫn đang tiếp tục thi công để mở rộng đường những khu vực các nút giao IC6, IC8, các tuyến đường nhánh ra vào trạm thu phí đang có kế hoạch sửa chữa thi công mặt đường. Phân luồng phương tiện ra vào cao tốc ở các nút giao khác, thi công cào bóc mặt đường, thảm hoàn trả nguyên nhánh đi ra khỏi cao tốc tại nút giao IC6 để đi Văn Quán theo cả hai chiều từ Nội Bài ra Lào Cai từ ngày 9 tháng 8 cho đến ngày 10 tháng 8, tức là vẫn áp dụng cho ngày hôm nay đây các bạn. Thi công ở khu vực giao thông phía nút IC6 các bạn đi Hà Nội và đi Lào Cai tại nút IC6 trong khoảng thời gian cho đến 11 tháng 8 cho đến ngày 12 tháng 8. Và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hướng dẫn phân luồng cho chúng ta. Các bạn chú ý để chúng ta tuân thủ phương án phân luồng trên tuyến Nội Bài Lào Cai đang thi công ở các nút IC6, IC8. Phố Bạch Mai, Phú Huế, giao thông đông, lưu thông chậm qua các giao điểm. Ở đường tỉnh 429 thì thông thoáng, lưu thông bình thường, hướng Ba Thá đi Miếu Môn và ngược lại, không có khó khăn nào cả. Quốc lộ 6 thì lượng xe đang tăng cao, km số 17 trở đi đang ùn dài, cũng cả hai chiều khó khăn.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
7: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
0: Nhịp giao thông của chúng ta vẫn đang khá là sôi động trên các tuyến đường. Trong thời gian này, không chỉ là những cái tuyến đường nội đô và trên những tuyến cao tốc của chúng ta vẫn đang có nhiều những hạng mục thi công, nơi thì mở rộng đường, hoàn chỉnh về mặt hạ tầng ở các đường nhánh, các tuyến kết nối, và những cái nơi thì cũng đang tiếp tục bảo trì, bảo dưỡng. Trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, chúng tôi xin được nhắc lại, trong thời gian đang tiến hành phân luồng giao thông thì các phương tiện tham gia giao thông khi ra khỏi cao tốc để đi Văn Quán tại nút giao IC6, ra khỏi cao tốc để đi Hà Nội - Lào Cai, đi vào cao tốc ở các nút khác trên tuyến trong khoảng thời gian 2 ngày từ ngày 11 đến ngày 24, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, chúng ta hết sức lưu ý về những cái phương án phân luồng giao thông mà đơn vị quản lý điều hành tuyến Nội Bài - Lào Cai cũng đã gửi thông tin. Rồi cũng đang có hạng mục cắt cỏ ở trên đường từ km 27 đến 34 hướng Lào Cai đi Nội Bài, km số 66 đến 69 hướng Lào Cai đi Nội Bài. Các khu vực giao thông khác, cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương đang ùn hướng đi vào Sibucha. Ở quốc lộ 6, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, chúng ta đi chậm và thậm chí khó khăn cả hai chiều, đoạn km số 16 đến 17, theo thông tin từ công ty đường bộ 1. Chiếc xe tải gặp sự cố ở đường Vành Đai 2 trên cao từ đầu giờ sáng nay qua khu vực ngã Tư Vọng, đến bây giờ vẫn chưa được khắc phục. Mật độ cao, giao thông khó khăn hướng về Time City. Cảm ơn thính giả.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
8: Ừ.
9: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
9: Thế à?
8: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
10: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
0: Chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng thính giả của VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ là 7 giờ 45 phút ở thủ đô Hà Nội. Cầu Phù Đổng hướng về Bắc Ninh, giao thông đang rất ùn, thính giả mô tả như vậy, chưa rõ lý do thế nào. Cầu Phù Đổng đang ùn hướng về Bắc Ninh. Ở nút giao phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ, mật độ cao nhưng các phương tiện lưu thông ổn định. Nút giao Tố Hữu với đường Trung Thư đang đông đúc trong giờ cao điểm, nhất là hướng đi về đường Trung Thư, tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng. Đèn đỏ ở chỗ nút giao Đỗ Đức Dục ra đường Phạm Hùng, lượng xe xếp hàng cũng rất đông, đang ùn cục bộ tại đây. Đèn đỏ trước nút giao đường Đỗ Đức Dục đang ùn cục bộ theo hướng ra đường Phạm Hùng. Xe tải gặp sự cố đường Vành Đai 2 trên cao ngã Tư Vọng thì vẫn chưa được khắc phục, đường đông, lưu thông chậm và khó hướng đi về Time City. Chiếc xe gặp sự cố ngay làn trái của Vành Đai 2 trên cao qua nút giao ngã Tư Vọng. cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương thì đang ùn hướng đi Shibuya. Và một số những cái thông tin khác trước đó cũng đã được cập nhật, các bạn cũng lưu ý thêm, như là đường Võ Nguyên Giáp nút giao với quốc lộ 18 ùn dài hướng đi Nội Bài, hay là có va chạm ở chỗ đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City cũng gây khó khăn cản trở giao thông hướng ra đường Tố Hữu.
11: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
12: Có những giá trị không chỉ để sở hữu, mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng. Kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
13: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Có một chiếc xe 29 chỗ đang dừng đỗ ở đoạn khúc cua phố Hàng Chuối rẽ sang phố Phạm Đình Hổ. Và giao thông đang bị cản trở tại đây, thính giả mô tả như vậy. Ngay ở đoạn rẽ từ phố Hàng Chuối sang phố Phạm Đình Hổ, có một xe 29 chỗ đang dừng đỗ và đang gây cản trở giao thông. Đường Tam Trinh hướng đi đường Kim Ngưu đang ùn dài đến nút Đền Lừ. Đường Tân Mai, giao thông cũng đang đông tại điểm dừng chờ trước đèn tín hiệu giao thông, nút Tân Mai Tam Trinh, tức là ngay chỗ cầu Đền Lừ đấy. Phố Huế đi về phía bờ hồ, giao thông cũng đang đông và ùn cục bộ tại đây. Đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái rất đông và chậm. Cầu Đuống hướng vào trung tâm, giao thông đang ùn cục bộ. Thêm những thông tin nói về áp lực giao thông trên các ngã đường. Ở khu vực trung tâm cũng có, các tuyến đường vành đai của chúng ta cũng có. Vành đai 2 trên cao hiện nay đang ùn từ ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở, giao thông đang đông đúc và khó khăn, đang ùn tại đây. Còn hướng từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy cũng có khó khăn, do có một xe tải bị hỏng. Từ đầu giờ sáng, chúng ta đã nhận được thông tin, tuy nhiên đến giờ thì chiếc xe này vẫn chưa được khắc phục và vẫn đang tiếp tục gây ảnh hưởng lộ trình. Đường trên cao, từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở cũng khó, mà từ ngã Tư Vọng đi về đường Minh Khai, đi về cầu Vĩnh Tuy cũng đang đông và chậm. Đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao với quốc lộ 18 lưu thông ổn định rồi, hướng đi Nội Bài không còn tắc nữa. Thính giả vừa mới gửi tới chúng tôi thông tin khả quan này. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút giao với quốc lộ 18, giao thông đã ổn định rồi, chúng ta có thể yên tâm. Lộ trình của bạn như thế nào? Thời điểm này có khó khăn nào không? Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ. Có một thông tin mới ở cầu Nhật Tân đây. Thính giả ghi nhận cầu Nhật Tân thấy ùn dài hết cả cầu rồi hướng về trung tâm thành phố. Trước đó thì có thông tin là ùn từ cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công rẽ vào Shibuya và các nút giao kế cận từ cầu đi xuống đường Võ Chí Công. Thế và bây giờ thì thính giả cho biết là đoạn ùn đang mỗi lúc một dài thêm. Đi trên cầu Nhật Tân là ta thấy ùn từ trên cầu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Lúc này ở trên đường La Thành, qua nút giao với đường Hoàng Cầu, giao thông cũng đang đông và chậm. Khu vực giao thông phía Đê La Thành, đường Hào Nam, chỗ này thì nhộn nhịp thôi, không đến mức khó khăn. Ở phía cầu vượt Odomark sáng nay cũng không có áp lực giao thông nào quá lớn đâu, các bạn có thể yên tâm. Đường vành đai 2 có thêm thông tin từ đường vành đai 2 hướng từ đường Võ Chí Công đi về đường Láng có hai sự cố va chạm. Dồn toa tới 8 xe. Chúng tôi cũng chưa rõ là có liền kề nhau không hay cách nhau một đoạn. Hai vụ va chạm thính giả ghi nhận như vậy, dồn toa tới 8 xe vành đai 2 hướng từ đường Võ Chí Công vào đường Láng. Và rất có thể nó làm gia tăng thêm những áp lực như các bạn đang thấy ở trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải để xem lộ trình khảo sát của anh sáng nay có điều gì cần lưu ý chúng ta. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
14: Vâng, xin chào điều tiết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Yên Xanh. Trong vài hôm vừa qua thì tại khu vực này chúng ta có những sự tổ chức điều chỉnh về cái mặt phân luồng giao thông tại đây. Như khi mà chúng ta mà ngày trước thì vẫn quen lưu thông từ trên tuyến phố Yên Xanh để rẽ vào lên đồn thì hiện nay là chúng ta sẽ không lưu thông vào đây được nữa. Tại ngay tại đầu phố này cũng đã có biển cấm ngược chiều rồi, thì bắt buộc chúng ta phải di chuyển sang tuyến phố Nguyễn Huy Tức cũng như là từ Nguyễn Cao để mà di chuyển ra ngã tư Nguyễn Cao lên Quy Đôn. Chúng ta không được phép rẽ phải, bắt buộc chúng ta phải rẽ trái hoặc là đi thẳng. Tuy nhiên đi thẳng thì nó sẽ gây những cái sự xung đột về giao thông tại đây, nên là chúng ta nên rẽ trái thuận theo cái chiều dòng xe để chúng ta lưu thông. Còn về tuyến phố Nguyễn Huy Tư thì sau khi cấm một chiều thì cho đến thời điểm này thì cơ quan chức năng cũng đã cho lưu thông hai chiều trên tuyến phố Nguyễn Huy Tư này. Lê Quý Đôn thì hiện nay chỉ để phục vụ cho các phương tiện, nhất là ô tô di chuyển từ đây vượt qua xuống thì chúng ta sẽ di chuyển theo Lê Quý Đôn rồi rẽ qua Trần Thánh Tông để chúng ta di chuyển tiếp. Còn ngay tại ngã tư Lê Quý Đôn với cả Nguyễn Cao thì thường xuyên nhất là trong khung giờ cao điểm từ sáng hoặc buổi chiều thì liên tục đông đúc và di chuyển chậm, cũng có những cái thời điểm mà xung đột giao thông xảy ra tại ngã tư này. Thì rất mong là lực lượng chức năng sẽ có mặt để mà hướng dẫn điều tiết cho các phương tiện lưu thông qua đây. Quý các bạn, chúng ta mà lưu thông trên tuyến phía Xanh Lê Quý Đôn, huyện Huy Tư, Nguyễn Cao thì chúng ta hãy chú ý các cái biển báo hiện nay đang cắm khá nhiều các cái ngã ba ngã tư này để chúng ta không đi vào những cái hướng phân định ngược chiều, những cái hướng mà cập rẽ trái rẽ phải, cho nên là chúng ta chú ý để tránh cái sự xung đột dẫn đến ủn tắc giao thông tại khu vực này. Chấn Hải đưa tin tại tuyến phố Yên Xanh, xin phép thị trường tuyết tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh Trấn Hải và những thông tin mới về phương án phân luồng giao thông khu vực phố Yác Xanh. Như vậy các bạn đi từ phố Yác Xanh sẽ không đi thẳng sang phố Lê Quý Đôn mà rẽ qua phố Nguyễn Huy Tự. Từ đường Nguyễn Cao các bạn không rẽ phải vào đường Lê Quý Đôn nữa mà chúng ta rẽ trái để tiếp cận phố Lê Quý Đôn. Đấy là những cái thông tin, những cái nội dung cốt lõi trong cái phương án phân luồng. Về tình hình giao thông ở đường Võ Chí Công, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin của thính giả. Hướng đi về đường Láng có hai vụ va chạm liên hoàn cách nhau chỉ khoảng 100m thôi. Một vụ là hai xe con va chạm nhau và vụ thứ hai là ba xe con va chạm cùng thời điểm và chỉ cách nhau 100m thôi. Như vậy thì giao thông sẽ rất khó khăn trên hướng từ đường Võ Chí Công hướng về đường Láng và có thể sẽ ảnh hưởng liên hoàn đến phía sau từ nút giao ở cầu Nhật Tân đi về trung tâm thành phố. Đường Võ Văn Kiệt đoạn điểm quay đầu xe vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thính giả ghi nhận ngày nào cũng ùn vào khung giờ cao điểm. Và theo bạn thì nên nghiên cứu cấm quay đầu xe ở điểm này, đường Võ Văn Kiệt, điểm quay đầu xe khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chúng tôi xin được ghi nhận ý kiến của bạn, cảm ơn bạn và xin được chuyển ý kiến này đến cơ quan chức năng.
15: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội,
7: đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
0: Các bạn thân mến, chúng ta lưu ý cùng nhau về hai vụ va chạm giao thông liên tiếp trên tuyến đường Võ Chí Công đi về đường Láng. Va chạm cách nhau độ khoảng 100m thôi và dẫn đến giao thông đang khó khăn ở phía sau. Chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều những thông tin phản ánh của thính giả về hướng khó khăn này từ đường Bưởi về đường Láng, tức là gần hơn về phía Cầu Giấy rồi. Còn ở đường trên cao vành đai 2 từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, mật độ vẫn cao, giao thông vẫn khó. Đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang km số 153, công trường đang thi công, giờ cao điểm có những ô tô chở đất và hoạt động trên tuyến này, giao thông cũng khó khăn. Doanh nghiệp, công nhân viên bị muộn giờ làm bởi vì giao thông đang gia tăng áp lực, đấy là phản ánh của thính giả. Ở tuyến cao tốc này thì đối diện khu công nghiệp Ninh Hiệp đang có một công trình thi công. Hàng ngày có rất nhiều xe ben chở đất đỗ ở làn khẩn cấp để chờ san lấp, cho nên áp lực giao thông gia tăng cao. Nhiều bạn cùng phản ánh về đoạn cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Thính giả phản ánh tình trạng mặt đường ở đoạn Trung Thư Trung Văn hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Sau thời gian thi công đào hồ điều hòa tại khu vực này, nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường bị xuống cấp, xuất hiện những cái vị trí lồi lõm, ổ gà, gây bụi và đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, nhất là người đi xe hai bánh. Thính giả phản ánh tới VOV Giao thông cũng mong lực lượng chức năng sớm có sự kiểm tra, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiến hành sửa chữa, hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn và kiểm soát chặt đối với xe tải lưu thông, an toàn cho người dân. Khu vực giao thông phía đường Võ Văn Kiệt, điểm quay đầu xe khu công nghiệp Bắc Thăng Long, giao thông khó khăn. Và thính giả cũng đề nghị là xem lại cái điểm cấm này, nên tổ chức cấm quay đầu tại đây. Cầu Thăng Long đi Nội Bài bắt đầu ùn rồi. Thính giả cho biết đường Liên Mạc, Cống Chèm mật độ cũng cao, giao thông cũng khó. Đường Đỗ Đức Dục, các xe xếp hàng dài từ đoạn khách sạn Marriott và đang nhích từng chút một. Đoạn qua khách sạn thì có một làn xe dừng đỗ ở đây và cũng ảnh hưởng đến việc lưu thông dưới lòng đường, mặc dù ở đây đã có biển cấm đỗ. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những thông tin này. Nếu có diễn biến mới, xin vui lòng cập nhật giúp cho VOV Giao thông Quốc gia, để từ đó chúng ta cũng giúp nhau, giúp các bác tài cùng chủ động lưu thông. Số điện thoại của chúng tôi là 02437 919191. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không dạy trước chương trình lớp 1, đẩy mạnh STEM, AI, tiếng Anh, nhưng tránh chạy theo phong trào, phát sinh chi phí và gây thêm áp lực cho học sinh. Về chuyển đổi số, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu triển khai học bạ số, học liệu số, tuyển sinh trực tuyến và các ứng dụng công nghệ số trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương ra soát, báo cáo phương án sắp xếp điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 8. Hiện thành phố có 54 đơn vị hành chính cấp xã, chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích hoặc dân số. Việc ra soát nhằm đánh giá toàn diện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp thực tiễn, bảo đảm không gây xáo trộn và giữ vững ổn định địa bàn. Dự kiến vào ngày 18 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cũ, nay là Bộ Nội vụ, cùng 27 bị cáo liên quan trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 9 ngày. Tin quốc tế, bão Dolphin đã đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào chiều tối qua, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán và ít nhất hơn 1.700 chuyến bay bị hủy. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất đối với cơn bão này. Đây là lần thứ 2 trong năm cơ quan này phải đưa ra cảnh báo màu đỏ sau bão Noun hồi tháng 7. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài

0: Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo và rà soát dữ liệu, từ ngày 9 tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Đáng chú ý, điểm chuẩn tại một số trường đã cho thấy sự phân hóa khá rõ. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trên 28. Trong khi đó, ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lấy mức điểm chuẩn 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi sang thang điểm 30. Không chỉ biến động về mức điểm, sự dịch chuyển trong lựa chọn ngành học của các thí sinh cũng đang được thể hiện qua điểm chuẩn năm nay. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhận định.
1: Chuỗi trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần, chuẩn bị cho tương lai. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
0: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, thông tin mới từ thính giả cho biết là cầu vượt chờ Yên Phong giao thông đang ùn dài trên cả hai chiều, chưa rõ lý do thế nào. Cầu vượt chờ Yên Phong đang ùn dài hai chiều. Ban duy tu và các công ty quản lý đường bộ Hà Nội báo tin là tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta cũng đang đi chậm ở đây. Đường Quang Trung qua nút giao Văn Phú, đông, đi chậm. Khu vực qua nút giao Ba La hiện nay, chúng ta lưu thông tốt hơn do ở đây thì thưa hơn. Đường Liên Mạc qua Cống Chèm, mật độ cao, giao thông khó khăn. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài bắt đầu ùn, chúng tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu lý do. Cầu Thăng Long đang bắt đầu ùn hướng đi ra Nội Bài. Đường Đỗ Đức Dục do có xe đỗ thành một làn, cho nên là đoạn qua khách sạn Marriott đang ùn. Ở đây có biển cấm đỗ nhưng vẫn có xe đỗ. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đối diện khu công nghiệp thì đang có công trình thi công. Và trong thời gian này nhiều xe phục vụ công trình dừng chờ trên đường trong làn khẩn cấp phục vụ cho san lấp, cho nên giao thông cũng có những sự khó khăn. Vành đai 2 trên cao hướng đi về ngã tư Sở còn đông. Đường Võ Chí Công hướng về đường Bưởi, đường Láng có hai vụ va chạm liên tiếp nhau và giao thông cũng đang rất khó.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
6: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
7: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
8: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
6: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
9: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Có một xe buýt gặp sự cố giữa đường đoạn quốc lộ 6 gần bến xe Yên Nghĩa và đang gây tắc đường ở đây. Thính giả báo tin tới chương trình cũng mong có sự hỗ trợ điều tiết từ phía lực lượng chức năng. Xe hỏng, xe buýt hỏng, chỗ gần bến xe Yên Nghĩa, quốc lộ 6 gây tắc đường. Ở ngã ba Chiến Thắng đường 19 tháng 5 giao thông ùn tắc cục bộ, cầu vượt chờ Yên Phong giao thông ùn dài trên cả hai chiều. Khu vực đường Liên Mạc Cống Chèm còn đông còn khó khăn, cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài vì sao ùn? Chúng tôi xin được hỏi thính giả nếu các bạn có thể lý giải được, có những cái quan sát phát hiện ra lý do bất thường ở đây, cũng vui lòng chia sẻ thêm với chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Đa Quốc gia Standard Chartered mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 9,5% trong năm nay và đạt mức tăng trưởng hai con số 11% vào năm 2027. Những con số này cho thấy kỳ vọng ngày càng cao đối với nền kinh tế Việt Nam. Một thống kê khác cho thấy tính đến đầu tháng 8, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, tương đương 75% dự toán cả năm. Trong khi đó, kho bạc nhà nước đã thanh toán hơn 350.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 38% kế hoạch, góp phần bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Và để đạt được mục tiêu tăng trưởng không thể thiếu sự hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Mới đây nhất, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Theo dự thảo, hộ cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Tương tự, doanh nghiệp có tổng doanh thu mỗi năm đến 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm này. Với lĩnh vực bất động sản, tại Nghị quyết 21, Trung ương yêu cầu quy định thời hạn sử dụng căn hộ tại chung cư xây mới theo niên hạn công trình. Nhiều người lo ngại giới hạn thời hạn sử dụng sẽ biến chung cư thành tiêu sản. Tuy nhiên, theo bấtđộngsản.com.vn, Nghị quyết 21 không thay đổi thời hạn sử dụng chung cư mà tăng thêm quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu với tài sản. Còn theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng mới góp phần nâng cao nhận thức cho người sở hữu chung cư trong duy tu bảo trì thường xuyên để kéo dài tuổi thọ công trình. Trong mục con số ấn tượng sau đây, Gõ Cửa Sàn sẽ lựa chọn số 600.000. Đó là số lượng sản phẩm Việt Nam đang hiện diện trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba, phổ biến là đồ nội thất, dệt may, nông sản. Theo lãnh đạo Alibaba, với 600.000 sản phẩm đã có mặt, tiếp cận hơn 50 triệu người mua tại 200 thị trường, doanh nghiệp Việt đã chứng minh được năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp tập trung tạo ra sản phẩm chất lượng và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong xuất khẩu xuyên biên giới. Bởi AI không còn là công nghệ của tương lai, nó đã trở thành hạ tầng cốt lõi, định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp. Thưa quý vị, tính chung trong tuần qua, giá dầu thế giới giảm hơn 7% khi nhà đầu tư chờ đợi thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz cho tự do hàng hải mà chính quyền Tổng thống Trump đề cập. Còn giá vàng thế giới rạng sáng nay vẫn đi ngang ở mức 4.330 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước không biến động mạnh khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần qua với nhiều chỉ số lập kỷ lục mới nhờ kết quả kinh doanh doanh nghiệp nhìn chung tích cực, làn sóng lạc quan quay trở lại với nhóm cổ phiếu AI và kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa. Nasdaq cộng thêm 5,2% dẫn dắt đà tăng với tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 4. Theo sau là S&P 500, mức tăng là 3,6%, chỉ số Russell 2000 tăng 3,5%, Dow Jones diễn biến kém hơn nhưng vẫn tăng gần 3%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index đang giằng co trong phạm vi 1.750 đến 1.770 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, theo SSI Research, dòng tiền vẫn duy trì trạng thái xoay vòng trong nỗ lực nâng đỡ chỉ số và chờ đợi nhịp xác nhận xu hướng kế tiếp. Đến đây thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Các bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 8 giờ 11 phút ở thủ đô Hà Nội. Chúng ta có thông tin từ thính giả cho biết là ở lối xuống cầu Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung có va chạm xe con và xe cầu tự hành. Hiện nay đường đông và đang ùn đến nửa cầu. Lối xuống cầu Vĩnh Tuy xuống đường Đàm Quang Trung có va chạm giao thông và đang gây khó khăn tại đây. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km số 182+300 đến km 196+007 hướng đi Ninh Bình có một đội công nhân đang vệ sinh rãnh thoát nước. Chúng ta lưu ý khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Ở khu vực phố Trần Nhân Tông đoạn qua trụ sở Bộ Công an cũng có va chạm giao thông ô tô và xe máy. Theo ghi nhận của thính giả thì có người điều khiển xe máy bị thương đang nằm bất động ở trên đường. Phố Trần Nhân Tông đoạn qua trụ sở Bộ Công an, tức là ngay nút giao với phố Trần Bình Trọng, có va chạm xe ô tô và xe gắn máy, một người bị thương. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng báo tin ở phố Trung Thư đoạn từ cổng Trung Văn đến khu vực nút giao Tố Hữu, mật độ hiện nay ở mức trung bình, chúng ta di chuyển ổn định. Hiện tại thì mặt đường Trung Thư có nhiều vị trí bị lún võng, rạn nứt. Nguyên nhân là do thi công hồ điều hòa Đồng Bông 2. Bên phía quản lý đường đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị thi công sớm khắc phục những điểm lún này để đảm bảo mặt đường êm thuận cho người tham gia giao thông, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Đơn vị chức năng cũng mong chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu sớm khắc phục mặt đường Trung Thư để giao thông được an toàn. Công ty Đường Bộ 1 báo tin đường Lê Trọng Tấn lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển khó khăn theo cả hai chiều đoạn đường Quang Trung cho đến km 0+700, tức là gần về phía đại lộ Thăng Long. Khu vực cổ Linh Đàm Quang Trung đông và chậm, đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba Bưởi đến phố Vĩnh Phúc cũng đông chậm, ngã tư Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu giao thông cũng đang đông đúc qua khu vực này. Rồi khu vực Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy cũng tương tự như vậy. Cả hai chiều giao thông ở trên khu vực cầu Thăng Long ổn định thôi, chậm thôi nhưng không có ùn tắc xảy ra. Xin được cảm ơn Ban Duy Tu rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cũng liên tục báo tin về chương trình. Bây giờ là 8 giờ 13 phút ở thủ đô Hà Nội. Các bạn thân mến, như giờ cao điểm cũng đã đề cập, Hà Nội lập thu được mấy hôm nay rồi, kể từ hôm thứ Sáu tuần trước. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta cũng ít khi xem những cái tờ lịch lớn, lịch âm, cho nên là cũng không để ý lắm. Hà Nội đã vào thu được mấy hôm rồi, và buổi sáng chúng ta cũng cảm nhận thời tiết rất là khác. Xin được mời các bạn thư giãn ít phút trong giờ cao điểm sáng nay và những giai điệu về mùa thu Hà Nội. Giọng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn với bài hát Hà Nội mùa lá bay. Mời các bạn cùng nghe.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình.

0: tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
1: Mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin về giao thông, dân sinh đô thị trong khung giờ cao điểm sáng nay. VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 8 giờ 22 phút ở thủ đô Hà Nội. Thính giả phản ánh đèn tín hiệu giao thông hướng từ đường Hào Nam ra Giảng Võ. Vị trí đèn số 1 đã hư hỏng từ lâu. Vị trí đèn số 2 thì trên giá Long Môn không có đếm dây, khó khăn cho việc quan sát đèn khi tham gia giao thông. Vâng, các bạn thân mến, đối với một số cụm đèn ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tiến hành áp dụng theo đèn thông minh, và trong thời gian vừa qua thì đã triển khai là bỏ dây đếm ngược, chỉ đếm từ khoảng 8 giây trở lại thôi khi sắp chuyển pha đèn. Ở vị trí mà bạn quan sát cụm đèn số 2 trên giá Long Môn, chỗ đường Hào Nam ra đường Giảng Võ, thì không biết có phải là trong cái áp dụng cái chế độ đèn như thế này không. Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm để các thính giả cũng nắm được. Khu vực giao thông phía đường Lương Thế Vinh có một cái gỡ ga thoát nước đã bị vỡ nắp, đã có cảnh báo rồi. Các phương tiện giao thông trên tuyến đường này, các lái xe chúng ta chú ý quan sát, đi chậm để vòng tránh, đảm bảo an toàn. Ban duy tu Sở Xây dựng thành phố báo tin và cũng đề nghị đơn vị chủ đầu tư sớm khắc phục vị trí hố ga vỡ nắp trên tuyến đường Lương Thế Vinh. Đối với trường hợp xe gặp sự cố ở vành đai 2 hướng ngã tư Vọng đi về cầu Vĩnh Tuy thì thời điểm này xe vẫn chưa di chuyển được, đang chờ cứu hộ. Đường Lê Trọng Tấn nút giao Park City hiện nay lưu thông chậm cả hai chiều. Công ty đường bộ 1 gửi thông tin và cũng không thể nhắc đến là có sự cố va chạm ở đây nữa. Cầu Thăng Long đông hướng về Nội Bài do đầu cầu có rất nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách, ghi nhận của thính giả như vậy. Đối với khu vực dốc cầu Thăng Long, mật độ phương tiện tăng cao, đi chậm cả hai chiều, không còn ùn tắc nữa. Nút giao của Linh Đàm Quang Trung lưu lượng phương tiện tăng, chúng ta đi chậm. Các khu vực giao thông khác được ghi nhận từ phía ban duy tu rồi phía phòng kiểm tra giao thông vận tải, nhìn chung là còn đông còn chậm, như là đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba Bưởi đến phố Vĩnh Phúc, ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu, rồi khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
5: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm EcoMark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
4: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
5: EcoMark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
4: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
5: EcoMark Vina, nhựa xanh Việt,
4: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
5: Hotline 0389 819 268.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Các bạn thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn, sở ngành. Cụ thể là Hà Nội sẽ dự kiến sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ có

0: trách nhiệm tham mưu giúp thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn. Hà Nội cũng dự kiến thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao. Đây là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp cho thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, in phát hành, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Thành phố cũng dự kiến thành lập Sở Ngoại vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế tài chính, tài sản có liên quan từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi chuyển giao chức năng nhiệm vụ về công tác đối ngoại sang Sở Ngoại vụ, thành phố sẽ tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo phương án đề xuất, thì tổng số cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ còn 14, giảm một đầu mối so với hiện nay. Dự kiến là tờ trình nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề vào ngày hôm nay, mùng 10 tháng 8. Về tình hình giao thông, thính giả cho biết là ở ngã tư Ngụy Như Con Tum Nguyễn Tuân vào giờ cao điểm rất hay ùn, các phương tiện tranh nhau đi vào. Thính giả đề xuất là có thể cân nhắc cấm rẽ trái trong giờ cao điểm từ đường Nguyễn Tuân và đường Ngụy Như Con Tum để giảm bớt xung đột giao thông. Vâng, xin được cảm ơn bạn. Chúng tôi xin được chuyển ý kiến của bạn đến cơ quan chức năng của thành phố để nghiên cứu xem xét và điều chỉnh. Cầu Phù Đồng đến trạm thu phí Bắc Ninh đang ùn dài hướng về Bắc Ninh. Cầu Phù Đồng đến trạm thu phí đang ùn dài hướng về Bắc Ninh. Thông tin mới được thính giả chia sẻ.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2km, dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
5: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
4: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
5: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
4: Ừ.
5: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
4: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Các bạn thân mến, ở khu vực đường qua khu công nghiệp Từ Liêm, thính giả báo là hiện nay xe chở dừa xếp hàng ngang dọc để bốc dừa lên xe và giao thông đang bị cản trở qua đây. Đoạn đường qua khu công nghiệp Từ Liêm có nhiều xe đang đợi bốc xếp dừa và đang gây cản trở giao thông. Cầu Phù Đồng đến trạm thu phí Bắc Ninh, giao thông đông ùn dài hướng về Bắc Ninh. Thính giả đề xuất với tình hình giao thông hay xung đột và ùn ở chỗ ngã tư Ngụy Như Con Tum Nguyễn Tuân vào giờ cao điểm, cơ quan chức năng nên cân nhắc cấm rẽ trái trong giờ cao điểm từ đường Nguyễn Tuân vào đường Ngụy Như Con Tum. Và nhắc đến các phương án phân luồng, chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại cùng các bạn là đang có phương án phân luồng mới ở khu vực phía đường Nghĩa Xanh, như phóng viên của chúng tôi cũng đã cập nhật trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và một số những tuyến đường ở cửa ngõ đi về trung tâm thành phố, nhìn chung mật độ phương tiện còn cao, như là ở phía đường Vành Đai 3 từ chỗ lên

Linh Đàm đi về Mai Dịch hay đường Vành Đai 2 trên cao từ phía nút giao ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Đặc biệt là hướng từ đường Võ Trí Công đi về trung tâm thành phố, do buổi sáng nay mới đây thôi xảy ra liên tiếp hai sự cố va chạm giao thông, cho nên là hướng từ cầu Nhật Tân, đường Võ Trí Công đi về đường Láng, giao thông có những sự khó khăn. Không biết bây giờ thì diễn biến như thế nào rồi? Xin mời các thính giả sẽ tiếp tục quan sát, ghi nhận và chia sẻ thêm cùng VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những giai điệu âm nhạc, những bài hát, những giai điệu về mùa thu của Hà Nội. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng hát nghệ sĩ Thanh Lam, Ngẫu Hứng, Sông Hồng. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: đường vành đai 2 hướng về hướng đường Võ Chí Công đi về cầu Giấy đang ùn từ đường Võ Chí Công đến lối xuống cầu Giấy do có va chạm liên hoàn và đã có lực lượng chức năng tiến hành điều tiết phân luồng giải quyết sự cố tại đây. Thông tin mới chúng ta nhận được liên quan đến các sự cố va chạm liên tiếp ở đường Võ Chí Công mà theo nguồn tin của thính giả là có 2 vụ va chạm chỉ cách nhau độ khoảng 100m thôi cùng trên hướng đi về cầu Giấy và đang gây khó khăn giao thông tại đây. Đường Đỗ Đức Dục hướng đi đường Phạm Hùng có một xe máy lấn làn như đường một chiều, tức là nhiều xe ồ ạt như vậy lấn sang cái phần đường ngược chiều và đang gây cản trở và xung đột với cái hướng ngược lại hướng ra đại lộ Thăng Long, giao thông đang rất khó khăn. Đường vành đai 3 trên cao đoạn công viên Hòa Bình vừa rồi có va chạm 2 xe con, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Mai Dịch. Đường Đỗ Đức Dục tiếp tục có nhiều bạn phản ánh về sự khó khăn giao thông tại đây. Cầu Phú Đồng đến trạm thu phí Bắc Ninh đang ùn dài hướng đi Bắc Ninh. Khu vực giao thông phía các tuyến đường khác, cầu Thăng Long thì không có sự cố nào cả mà khó khăn, đông đúc lúc trước chủ yếu là do xe khách dừng đỗ đón trả khách như phản ánh của các thính giả. Và đơn vị chức năng cũng xác nhận là cả hai chiều cầu Thăng Long chỉ đông thôi, chứ còn không tắc đường, các bạn có thể yên tâm di chuyển. Lộ trình của bạn đến thời điểm này như thế nào rồi, có còn khó khăn ở đâu nữa không? Và những câu chuyện hạ tầng nào, những câu chuyện nào của tổ chức giao thông các bạn quan tâm, mong muốn góp ý kiến cho các cơ quan chức năng của thành phố để cùng hoàn chỉnh, làm tốt hơn trong thời gian tới. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của bạn qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn. Sau đây, xin mời thính giả đến với bản tin kiểm toán.
1: Bản tin kiểm toán.
2: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta đến với những nội dung chính.
3: Thưa quý vị, góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị làm rõ các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ người lao động và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau khi trở về.
2: Đáng chú ý, với chính sách ưu tiên khuyến khích lao động trình độ cao làm việc ở nước ngoài, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị cân nhắc kỹ đối tượng bởi Việt Nam cũng đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu người lao động không trở về sau khi tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm mới, có thể làm gia tăng tình trạng chảy máu chất xám.
3: Vì vậy, hồ sơ dự án luật cần đánh giá kỹ tác động tới cung cầu lao động, nhất là nhóm có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đồng thời có cơ chế thu hút họ trở về sau khi kết thúc hợp đồng. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị nghiên cứu kỹ việc bỏ quy định ký quỹ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động phải đặt lên hàng đầu.
2: Với dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị quy định chặt chẽ tiêu chuẩn hòa giải viên, nhất là về uy tín trong cộng đồng, đồng thời linh hoạt hơn về cơ cấu tổ hòa giải để phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.
1: Con số ấn tượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, 3 là số nhóm vấn đề được Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đặt ra đối với chính sách dành cho lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài. Xác định rõ đối tượng và cơ chế hỗ trợ, đánh giá tác động tới cung cầu nhân lực chất lượng cao trong nước và có chính sách thu hút nguồn nhân lực này trở về sau khi kết thúc hợp đồng.
3: Với các cơ chế hỗ trợ, Tổng Kiểm toán Nhà nước lưu ý, nếu sử dụng chính sách tín dụng, tài chính hay nguồn ngân sách nhà nước thì phải xác định rõ đối tượng thụ hưởng. Đây là cơ sở để thiết kế chính sách, bố trí nguồn lực đúng mục tiêu và bảo đảm hiệu quả khi triển khai.
2: Với lao động trình độ cao, việc ra nước ngoài có thể giúp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu những lao động này không trở về, nguồn chất xám trong nước vốn đang thiếu có nguy cơ tiếp tục bị suy giảm.
3: Vì vậy, cùng với lựa chọn đúng nhóm lao động cần khuyến khích ra nước ngoài, chính sách cần tạo điều kiện để họ trở về sau khi kết thúc hợp đồng. Khi đó, kiến thức, kỹ năng và công nghệ tích lũy được mới có thể tiếp tục đóng góp cho nguồn nhân lực và sự phát triển của đất nước.
2: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trong vài phút trở lại đây, chúng ta lưu ý có những thông tin nói về sự khó khăn như là đường Đỗ Đức Dục hướng ra đường Phạm Hùng và giao thông đang rất khó. Và một trong những lý do cơ bản theo quan sát của thính giả đó là do xe máy lấn sang phần đường ngược chiều khiến cho cả hai chiều đều gần như là không thể nhúc nhích được. Đường vành đai 2 hướng từ đường Võ Chí Công về cầu Giấy thì liên tiếp có hai vụ va chạm giao thông và hiện nay thì lực lượng chức năng đang giải quyết điều tiết giao thông. Nếu các bạn đang thấy chậm và khó từ hướng cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công đi về trung tâm, chúng ta cũng nắm rõ được nguyên nhân như vậy và cũng phối hợp tốt với lực lượng chức năng tuân theo phương án phân luồng điều tiết. Đường Hồ Tùng Mậu đông và chậm hướng đi về đường Xuân Thủy. Đường vành đai 3 trên cao qua công viên Hòa Bình do có va chạm hai xe con cho nên hướng về Mai Dịch đang gặp khó khăn. Vành đai 2 trên cao thế nào các bạn? Từ cầu Vọng về cầu Vĩnh Tuy, từ cầu Vượt Vọng về ngã Tư Sở có còn khó nữa không? Chúng tôi xin được mời các thính giả tiếp tục chia sẻ. Rồi trên những tuyến cao tốc quốc lộ kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận, chúng ta có điều gì cần lưu ý trong thời điểm này? Chúng tôi cũng đang tiếp tục mong chờ thêm những cái thông tin, những khuyến cáo mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở khu vực giao thông phía trung tâm thành phố thì vào lúc này 8 giờ 45 phút, giao thông đã ổn định hơn nhiều rồi. Chúng ta đã có thể di chuyển khá là thong dong, mật độ phương tiện cũng giảm đi. Bây giờ thì nắng đã lên cao. Mặc dù là mùa thu nhưng cái nắng của mùa thu nó cũng khá là gay gắt và đang trong chuỗi ngày mà nhiệt độ ở Hà Nội khá là cao trong cái dịp này. Dự kiến là đến đợt này nắng cũng khá là dài đấy các bạn, độ khoảng đến cuối tuần 14-15 thì mới chấm dứt cái đợt nắng này. Chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, bổ sung nước thường xuyên để giữ gìn sức khỏe trong những ngày mà thời tiết đã vào mùa hanh khô rồi. Ở trên những cung đường bạn đi có điều gì đáng chú ý hay không? Có những thông tin nào bạn quan tâm? Xin mời các bạn chia sẻ thêm.
4: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
5: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
4: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
5: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
4: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
5: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét. Công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
4: Thế để em cài Viettel Tami.
6: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
7: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự.
8: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
7: Có gì khác biệt thế anh?
8: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
7: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
8: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
7: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
8: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
9: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
0: Có thông tin mới từ thính giả cho biết là khu vực cầu Đuống thì giao thông đang khó khăn hướng vào trung tâm thành phố. Cầu Đuống, giao thông khó khăn hướng nội thành. Một bạn cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn rẽ phải ra đường Trường Sa có một cái hố ga bị mất nắp, cảnh báo sơ sài. Chúng ta lái xe qua, chú ý. Đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải ra đường Trường Sa có hố ga mất nắp mới chỉ được cảnh báo sơ sài thôi. Đường Hồ Tùng Mậu còn đông còn chậm hướng về đường Xuân Thủy. Đường Đỗ Đức Dục khó khăn hướng ra đại lộ Thăng Long, ra Phạm Hùng. Đường vành đai 2 hướng về cầu Giấy khó khăn do có hai sự cố va chạm giao thông, hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết và phân luồng. Tại đoạn vòng cua từ cầu Thanh Trì xuống đường Giáp Hải, trong làn ô tô có một chiếc pallet gỗ nằm ở gần giữa đường của làn số 2. Thính giả quan sát thấy và cũng lo lắng về an toàn, xin được cảnh báo các bạn khác lưu thông. Đoạn vòng cua từ cầu Thanh Trì xuống đường Giáp Hải, làn ô tô có một chiếc pallet gỗ nằm ở gần giữa đường làn số 2. Với thông tin này, chúng tôi cũng mong đơn vị quản lý đường sẽ nắm bắt được và cũng có những phương án tiếp cận để thu dọn đảm bảo an toàn giao thông. Cảm ơn các bạn rất nhiều. có thông tin mới ở những cung đường bạn đi hoặc những vấn đề giao thông đô thị bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024 37 91 91 91 hoặc fanpage VOV Giao thông để cùng báo thông tin và cùng trao đổi. Sau đây thì sẽ là một giai điệu âm nhạc tiếp theo trong khung giờ cao điểm sáng nay dành tặng các bạn. Giọng hát ca sĩ Thu Phương với ca khúc Mùa Thu Cho Em của tác giả Ngô Thụy Miên.

0: Bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Có thông tin mới vừa được cập nhật từ đường Senco 5 Thanh Hà, thính giả cho biết đoạn khoảng km số 13 của tuyến này có va chạm hai xe gắn máy, và theo ghi nhận sơ bộ của thính giả thì vụ va chạm tương đối nặng. Hiện nay chưa được giải quyết, các phương tiện lưu thông hướng đi về phía quốc lộ 1 chúng ta chú ý, tức là mạn Senco 5 Thanh Hà để đi về Thường Tín, và chúng ta chú ý thêm. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin, nếu có những diễn biến mới, và chúng tôi cũng mong bạn và các thính giả sẽ tiếp tục cập nhật giúp chương trình. Các thông tin mới đây chúng ta lưu ý là cảnh báo về một cái tấm pallet gỗ nằm ở gần giữa đường, trên vòng cua từ cầu Thanh Trì xuống đường Giáp Hải, ngay ở giữa làn số 2, dù khó khăn giao thông trên cầu Đuống hướng vào trung tâm thành phố, hay là cảnh báo về cái hố ga bị mất nắp, cảnh báo sơ sài trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn rẽ phải ra đường Trường Sa, sự đông đúc và chậm chạp trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng về đường Xuân Thủy, đường Đỗ Đức Dục ra đường Phạm Hùng, hay đường Vành Đai 2 hướng về cầu Giấy, từ đường Võ Chí Công hướng về cầu Giấy, do ảnh hưởng của hai vụ va chạm liên hoàn, lực lượng chức năng đang giải quyết.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
8: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, Vành Đai 4 và Metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8/2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhánh 4.
3: Thời điểm này vẫn còn một số khu vực khó khăn, chẳng hạn đường Vành Đai 3 qua khu vực Sipucha. Thính giả cho biết là ở đây thì vẫn đang khó trên cả hai chiều. Chi tiết hơn, một bạn cho biết đoạn dẫn từ khu đô thị Shibuya lên đường trên cao vành đai 3 có một xe tải hỏng và đi thêm một đoạn nữa thì lại thấy va chạm xe con và xe bán tải. Phương tiện bị hư hỏng khá nặng phần đầu xe. Hiện nay thì các sự cố đều xảy ra trên hướng về Mai Dịch khiến đi lại khó khăn. Khuyến cáo các lái xe chúng ta nên đi ở lộ trình bên dưới, tức là khi hết cầu Thăng Long, các bạn nên đi ở phần đường bên dưới để giảm bớt những sự khó khăn này do liên tiếp có hai sự cố, một xe tải hỏng và một vụ va chạm giao thông. Ở đường Yên Nghĩa, đoạn nút giao với đê Yên Nghĩa mật độ cao, giao thông vẫn còn khó, còn chậm trên cả hai chiều. Đường Sien Quân Năm Thanh Hà, km số 13, có va chạm hai xe gắn máy theo hướng đi về quốc lộ 1 cũ. Đoạn vành đai 2 từ cầu Vượt Vọng về ngã Tư Sở, giao thông vẫn đang ùn dài, di chuyển vẫn còn khó. Đường qua cầu Thanh Trì thông thoáng hai chiều. Khu vực cầu Hòa Bình, Sien Quân Năm Thanh Hà đang thảm lại mặt đường, các phương tiện đều đi vào làn của thô sơ. Đây là một cái đoạn khác của đường Sien Quân Năm. Nãy là km số 17 thì có va chạm hai xe máy, còn đây đoạn cầu Hòa Bình thì đang thảm lại mặt đường, các bạn được phân làn đi vào làn xe thô sơ. Như vậy khi đi chung hỗn hợp, những nguy cơ rủi ro cũng sẽ tăng cao. Các bạn lái xe ô tô, chúng ta cùng đi chậm lại và quan sát thận trọng, nhường đường nhau để cùng giữ an toàn giao thông.
9: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
10: Pearl Riviera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.

0: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Trong buổi sáng nay, tính đến thời điểm này, các bạn thân mến, số điểm ùn tắc giao thông do mật độ quá cao thì cũng không thật sự nhiều. Thế nhưng chúng tôi nhận thấy tần suất va chạm giao thông cũng khá là dày. Chúng ta ghi nhận hai vụ va chạm giao thông trên đường Vành Đai 3 trên cao, một ở công viên Yên Sở và hai là mới đây ở chỗ Sibucha. Và trên đường Vành Đai 2, chỗ đường Võ Chí Công và trung tâm thành phố cũng có hai vụ va chạm giao thông, chỉ cách nhau trong khoảng 100m thôi. Bây giờ thì vẫn đang trong quá trình giải quyết và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông. Rồi rải rác một số vụ va chạm giao thông khác như là ở phía đường Senco 5, rồi một vài những cái khu vực nữa ảnh hưởng đến việc đi lại như là phía cầu Như Nguyệt và một số những cái tuyến cũng có va chạm giao thông. Và chúng ta hết sức chú ý để giữ gìn an toàn giao thông, lái xe bằng tất cả sự tập trung và với cái điều kiện sức khỏe tốt nhất của mình. Ở đoạn cầu Hòa Bình Senco 5 Thanh Hà đang thảm lại mặt đường, chúng ta đi vào làn xe thô sơ và chú ý thận trọng. Đường Vành Đai 2 từ cầu Vượt Vọng về ngã tư Sở giao thông vẫn còn ùn dài khó khăn tính đến thời điểm này. Các cây cầu qua sông Hồng và trung tâm thành phố, cầu Thanh Trì thoáng rồi, cầu Vĩnh Tuy cũng không thấy có khó khăn nào, cầu Trương Dương đang dần giảm nhiệt, cầu Nhật Tân thì trên cầu không biết còn ùn nữa không, đường Võ Chí Công kế tiếp đó vẫn còn đông và chậm hướng vào trung tâm do ảnh hưởng của va chạm giao thông. Cầu Thăng Long thì cũng chỉ đông chủ yếu là ở đoạn Sibucha thôi.
2: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
3: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
2: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
3: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
2: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
3: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
2: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
3: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
4: Gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao.
5: Cái mức phạt nặng tính trên doanh thu chính là cái hàng rào lửa tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm, và buộc các cái tổ chức nắm giữ dữ liệu thì cần phải cẩn trọng tuyệt đối.
6: Trong dự án luật an ninh dữ liệu, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Nếu lấy tổng doanh thu của 500 tập đoàn lớn nhất thế giới làm thước đo, thì 5% tương đương khoảng 2,16 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 56 triệu tỷ đồng. Vậy chính sách mới này sẽ tác động ra sao tới các doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Các bạn thân mến, bây giờ là 9 giờ 10 phút sáng ở thủ đô Hà Nội. Trong buổi sáng nay, chúng tôi ghi nhận có những điểm đường khó khăn cục bộ do mật độ cao, rồi do những sự cố va chạm giao thông và hỏng xe xảy ra. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì phần lớn các tuyến đường cũng đã ổn định trở lại rồi. Và bên cạnh những thông tin chia sẻ về tình trạng giao thông, chúng tôi cũng nhận được những ý kiến trao đổi của các thính giả. Chẳng hạn như là bạn Hoàng Phong còn nói là hôm trước bạn chờ tàu ở ngã Tư Vọng, đèn đỏ đường bộ có vẻ chưa đồng bộ với đường sắt. Tuy nhiên, bạn thấy khá bất ngờ khi mà barrier đã kéo ra thì dòng xe vẫn trật tự dừng chờ đèn đỏ trên đường bộ, không chen lấn lên lộn xộn như trước, rất đáng hoan nghênh. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều, một thính giả có những ý kiến quan sát và nhìn nhận rất là sâu sắc về những câu chuyện của giao thông. Và chúng tôi rất là đồng tình với bạn, nó có những sự dịch chuyển trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, về cái sự ngay ngắn trong đi lại, về chấp hành đèn và các báo hiệu đường bộ. Và chúng ta hy vọng là với những sự dịch chuyển ngày càng tích cực hơn thế này thì giao thông của chúng ta ngày càng trật tự văn minh và hướng đến kỷ cương trật tự trong xã hội. Đây cũng là hình ảnh mà chúng tôi muốn khép lại thông tin giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành, chia sẻ cùng với chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, các đơn vị của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị của Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị quản lý bảo trì đường, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã phối hợp thông tin cùng chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Và những người thực hiện chương trình xin dành tặng quý vị thính giả một ca khúc trước khi chúng ta đến với các nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông. Một sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang với giọng hát Trọng Tấn, ca khúc Hoa Sim Biên Giới. Mời các bạn cùng lắng nghe.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một buổi sáng đầu tuần của tháng 8, Hà Nội dường như thức dậy chậm rãi hơn sau những ngày cuối tuần nhiều cảm xúc. Và trên từng con phố, nhịp sống lại bắt đầu quay trở lại, với dòng xe nối dài, những quán quen mở cửa và cả những câu chuyện đời thường đang chờ được kể. Và đời sống thị thành ngày hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 sẽ cùng quý vị lắng nghe những chuyển động rất gần của đô thị, từ giao thông, dân sinh đến những góc nhìn văn hóa, những điều nhỏ bé nhưng làm nên hơi thở của thành phố. Và trước khi đến với những nội dung có trong đời sống thị thành sáng nay, chúng tôi xin được chuyển nhanh những thông tin giao thông được các bạn thính giả báo về trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thông tin một bạn thính giả cho biết là ở ngã ba Văn Điển chờ tàu nhưng rất may là cũng không quá đông. Còn Ban Duy Tu thông tin là vụ va chạm trên tuyến vành đai 2 hướng đi Láng đã được giải quyết rồi, các phương tiện di chuyển và giao thông lưu thông được bình thường. Còn thông tin khác đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Lào Cai cho biết là 9 giờ sáng nay bắt đầu xe đông nhánh ra hướng đi Nội Bài ra IC6 và Lào Cai ra IC6. Nếu như quý vị và các bạn chuẩn bị có lộ trình qua đây thì chúng ta lưu ý ạ. Và thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một hối hả thì mỗi hành trình không chỉ cần sự vững tay lái mà còn cần cả một thể trạng tốt và sự tỉnh táo phía sau vô lăng. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ những lời khuyên hữu ích để giữ gìn sức khỏe khi tham gia giao thông, từ việc duy trì sự tập trung, hạn chế mệt mỏi cho đến những thói quen nhỏ nhưng có thể giúp mỗi chuyến đi trở nên an toàn hơn. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của tiểu mục.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đang khiến cơ quan chức năng đặc biệt lo ngại.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng quảng cáo kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc. Theo cơ quan này, nhiều sản phẩm có dấu hiệu lách kiểm duyệt để tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Các lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế và thương mại điện tử. Đồng thời, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm giảm cân chưa rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép lưu hành.
0: Không chỉ những sản phẩm làm đẹp, tiềm ẩn rủi ro, các bệnh lý về tai cũng đang có xu hướng gia tăng và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chủ quan.
2: Các chuyên gia y tế cảnh báo viêm tai giữa và nhiều bệnh lý về tai nếu không được điều trị kịp thời có thể gây suy giảm thính lực, thậm chí lan lên nền sọ, xâm lấn não và đe dọa tính mạng.

0: và áp lực học tập cũng như công việc.
1: Nếu không được kiểm soát hiệu quả, Việt Nam có thể đối mặt với đại dịch cận thị như nhiều quốc gia trong khu vực. Cận thị nặng còn làm tăng nguy cơ bong võng mạc, glaucoma và suy giảm thị lực không thể phục hồi.
0: Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chủ động khám mắt định kỳ, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động ngoài trời và chủ động phát hiện sớm các tật khúc xạ để bảo vệ thị lực lâu dài.
1: Trước khi khép lại bản tin là một nghiên cứu mới liên quan đến thói quen sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo.
0: Các nhà khoa học ở Brazil vừa công bố nghiên cứu trên hơn 12.700 người trưởng thành trong suốt 8 năm. Kết quả cho thấy, nhóm sử dụng nhiều chất tạo ngọt nhân tạo có tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn khoảng 62% so với nhóm sử dụng ít, đặc biệt là ở người dưới 60 tuổi.
1: Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đây mới là nghiên cứu quan sát, chưa đủ cơ sở để khẳng định chất tạo ngọt nhân tạo là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm trí nhớ.
0: Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm chứa chất tạo ngọt ở mức hợp lý, đọc kỹ thành phần, ưu tiên nước lọc và đồ uống không có đường tự nhiên, đồng thời duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh để góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
0: Thưa các bạn, đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là căn bệnh không còn mấy xa lạ trong xã hội hiện đại và đang có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân được cho là do sự thay đổi của môi trường sống xã hội ngày càng phát triển, làm gia tăng tỷ lệ thừa cân béo phì do lối sống ít vận động, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, bánh ngọt hay nước ngọt.
1: Các bác tài của chúng ta cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc bệnh, bởi đặc thù công việc lái xe ngồi nhiều giờ trong cabin sẽ làm giảm quá trình tiêu thụ năng lượng, dẫn đến tích tụ mỡ thừa. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng kháng insulin. Tiếp đó là thói quen ăn uống không khoa học, tiêu thụ nhiều thực phẩm ăn nhanh, dầu tinh bột, nước ngọt. Ngoài ra, việc thường xuyên bị stress cũng là tác nhân đẩy đường huyết lên cao ở các bác tài.
0: Bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến biến chứng mù lòa, chạy thận nhân tạo, đoạn chi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Song song với đó, các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là loãng xương ở người bệnh đái tháo đường cao hơn từ 2 đến 3 lần so với người bình thường, khiến cho xương bị giòn, dễ gãy hơn. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Theo các chuyên gia y khoa lý giải, khi chỉ số đường huyết tăng cao, lượng đường bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu nhiều sẽ kéo theo lượng canxi, phốt pho cũng bị đào thải theo, từ đó làm giảm đi mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương.
1: Ngoài ra, tình trạng cơ thể thiếu hụt insulin hoặc kháng lại hormone này sẽ cản trở sự phát triển của tế bào tạo xương và kích thích hoạt động của tế bào hủy xương. Hơn nữa, lượng đường dư thừa liên kết với protein trong xương còn làm thay đổi cấu trúc, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy hơn.
0: Điều nguy hiểm là biểu hiện loãng xương ở người đái tháo đường thường mơ hồ không điển hình, khiến nhiều người chủ quan, dẫn đến khó khăn trong việc điều trị và kém hiệu quả, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, việc dự phòng sớm loãng xương ở người bệnh đái tháo đường là rất cần thiết.
1: Muốn dự phòng tình trạng này thì việc bổ sung bộ ba canxi, vitamin D và vitamin K đóng một vai trò quan trọng, bởi đây là ba dưỡng chất hỗ trợ quá trình tái tạo xương, giúp duy trì sự cứng cáp và mật độ xương.
0: Với vitamin D, nguồn cung cấp chính đến từ ánh nắng mặt trời. Do vậy, mỗi ngày các bác tài nên cố gắng tranh thủ vào khoảng từ 15 đến 20 phút vận động tiếp xúc với ánh nắng trong khung giờ phù hợp. Bên cạnh đó, các bác tài cũng có thể bổ sung vitamin D từ các loại thực phẩm như cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm và sữa.
1: Sữa và các sản phẩm từ sữa không chỉ có vitamin D mà còn rất giàu hàm lượng canxi. Tuy nhiên, với các quý vị đang bị đái tháo đường thì cần lưu ý lựa chọn các sản phẩm ít đường hoặc không chứa đường để tránh làm tăng đường huyết.
0: Các bác tài bị đái tháo đường cũng có thể bổ sung canxi hiệu quả thông qua những loại thực phẩm như cải cúc, cần tây, bông cải xanh, tôm khô và mè rang, đậu nành, đậu phụ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 200 gram đậu phụ chứa lượng canxi gần bằng một cốc sữa 300ml. Đặc biệt, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, đậu phụ và các loại rau lá xanh đậm là nguồn thực phẩm rất giàu canxi, nhất là với những người cần kiểm soát đường huyết.
1: Việc duy trì một lối sống lành mạnh cũng giúp cơ thể hấp thu canxi và vitamin D tốt hơn, ví dụ như hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc, bỏ thuốc lá, cà phê, rượu bia. Duy trì thói quen tập luyện thể dục mỗi ngày với các môn thể thao phù hợp cũng sẽ giúp cho xương chắc khỏe hơn. Với các bác tài, sau khoảng 2 giờ ngồi liên tục thì nên rời khỏi xe và dành ít phút đi bộ, tập vài động tác cơ bản cũng rất tốt.
0: Và trước khi khép lại chuyên mục hôm nay, cũng xin lưu ý tới tất cả các bác tài bị đái tháo đường, đó là duy trì khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Đây là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, nhằm phát hiện sớm những biến chứng của bệnh để có phác đồ điều trị kịp thời đạt hiệu quả cao.

0: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necker Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục này. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necker Can có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
5: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
7: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người làm nghề lái xe, việc phải ngồi sau vô lăng hàng giờ đồng hồ, tập trung cao độ và chịu áp lực lớn từ đường xá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các triệu chứng đau mỏi cơ xương khớp, tê bì chân tay hay tình trạng mất ngủ, căng thẳng kéo dài. Để cải thiện những vấn đề sức khỏe này, bên cạnh y học hiện đại, nhiều anh em tài xế cũng tìm đến phương pháp châm cứu như một giải pháp hỗ trợ điều trị, giảm đau và phục hồi chức năng.
0: Tuy nhiên, dù là một phương pháp phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của châm cứu cũng như phạm vi điều trị thực tế của liệu pháp này. Nhiều người vẫn nghĩ châm cứu chỉ đơn thuần là dùng kim châm để giảm đau lưng, đau vai gáy thông thường, mà chưa biết rằng phương pháp này có khả năng can thiệp sâu rộng hơn vào hệ thống vận động và điều hòa chức năng của cơ thể.
7: Việc nắm rõ cơ chế vận hành của châm cứu dưới góc nhìn y học cổ truyền và y học hiện đại sẽ giúp các bác tài có một cái nhìn đúng đắn, từ đó chủ động lựa chọn phương pháp này cho đúng tình trạng bệnh lý của mình. Vậy cụ thể phương pháp điều trị truyền thống này được định nghĩa như thế nào trong y học và nó có khả năng giải quyết những nhóm bệnh đặc thù nào mà anh em tài xế thường xuyên gặp phải? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Châm cứu thuộc lĩnh vực y học cổ truyền. Châm là đưa cái kim vào huyệt, cứu là đưa sức nóng vào huyệt. Châm thường là sử dụng các cái bệnh lý về nhiệt, còn cứu là thường là bệnh lý về hàn. Ngày nay châm cứu sẽ giải quyết ba chứng cái bệnh thường gặp, đó là đau, liệt và rối loạn chức năng. Ví dụ đau do thần kinh cơ xương khớp, liệt do như liệt nửa người, liệt mặt, hoặc là liệt do các cái bệnh lý tổn thương tủy sống. Rối loạn chức năng chúng ta thấy trong trường hợp mà mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn cái chức năng tiêu hóa, hô hấp hay là các cái chức năng khác, thì cái vấn đề châm cứu tỏ ra hiệu quả trong các cái bệnh này.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính vì khả năng can thiệp hiệu quả đối với các chứng đau mỏi cơ xương khớp cũng như hệ thần kinh, châm cứu hiện là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều anh em tài xế khi muốn tìm kiếm một giải pháp điều trị không dùng thuốc sau những giờ cầm lái.
7: Thế nhưng đây là một thủ thuật y khoa có xâm lấn trực tiếp vào cơ thể thông qua hệ thống huyệt đạo, đòi hỏi những tiêu chuẩn an toàn vô cùng nghiêm ngặt. Rất nhiều người khi bị đau mỏi vai gáy, tê tay thường có thói quen tìm đến những cơ sở bấm huyệt, châm cứu dạo vì tính tiện lợi mà không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn có thể gặp phải.
0: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi bước vào một liệu trình trị liệu, các bác tài cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể trạng và đâu là những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ để tránh tiền mất tật mang? Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đưa tới chúng ta những khuyến cáo ngay sau đây.
8: Thứ nhất là không quá no, không quá đói, hoặc là những người có tinh thần không ổn định thì chúng ta không nên châm. Trong cái quá trình châm

0: chúng ta lưu ý chọn một cái tư thế thoải mái. Nếu có cái gì khó chịu hay là mình càng nó nặng thêm thì lúc đó chúng ta báo cho cái người chăm cứu và rút kim ra ngay. Để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị thì nên chăm cứu bởi những bác sĩ có tay nghề, có chứng chỉ và phải được thực hiện ở những cái bệnh viện hoặc các phòng khám mà được nhà nước cho phép. Cái thứ hai là không tự ý chăm cứu cho bản thân hoặc là nhờ một người khác chăm cứu mà người đó không có chuyên môn.
1: Cũng theo bác sĩ, dù châm cứu mang lại nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp với liệu pháp này. Các bác tài cần lưu ý, châm cứu sẽ không được chỉ định cho những người có tâm lý sợ hãi, ám ảnh khi tiếp xúc với kim tiêm hoặc những anh em tài xế đang có thể trạng suy yếu, sức đề kháng kém. Bên cạnh đó, nếu các bác tài đang mắc các bệnh về da liễu hoặc vùng da, vùng lưng, vai gáy đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng, lở loét thì tuyệt đối không châm cứu.
2: Một lưu ý cực kỳ quan trọng nữa liên quan đến bệnh nền của các bác tài đó là phương pháp này chấm chỉ định với những người bị rối loạn chức năng đông máu hoặc đang phải dùng thuốc chống đông máu do các bệnh lý tim mạch. Đặc biệt với những bác tài có tiền sử mắc bệnh tiểu đường hoặc là tim mạch nhưng chưa được kiểm soát tốt các triệu chứng, việc tự ý châm cứu có thể dẫn đến những biến chứng khó lường.
1: Vì vậy, trước khi lựa chọn châm cứu, các bác tài hãy chủ động trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe, các bệnh lý nền sẵn có cũng như những loại thuốc bản thân đang sử dụng. Chỉ khi được chỉ định đúng và thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên môn, châm cứu mới phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người bệnh.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay trên cánh sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay. Theo đó, thời gian tu bổ diễn ra từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11. Trong thời gian này, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng. Công trình lăng mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ từ ngày 3 tháng 11. Sáng nay, tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo nghị quyết, Hà Nội thành lập Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vào Sở Xây dựng Hà Nội. Thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chợ gà gạo thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ gà gạo thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành. Công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch là tòa chung cư hỗn hợp cao tầng tại điểm giao đường Yersin và đường Võ Văn Kiệt. Tòa nhà 35 tầng cao 135 m gồm

0: cùng khối đế cao 5 tầng và khối tháp 30 tầng. Tin quốc tế. Bất chấp xung đột và những bất ổn kéo dài của kinh tế thế giới, vận tải container đường biển toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trong nửa đầu năm nay. Theo công ty nghiên cứu thị trường CTS của Anh, 98,4 triệu TEU container đã được vận chuyển trong 6 tháng đầu năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường vẫn có khả năng chống chịu đáng kể trước những biến động chính trị, kinh tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về việc sắp xếp nhà đất dôi dư tại Bộ Tài chính. Kết quả cho thấy, sau quá trình tinh gọn bộ máy, đến tháng 6 năm nay, Bộ Tài chính hiện quản lý gần 2.900 cơ sở nhà đất. Dù đã xử lý điều chuyển lượng lớn tài sản, nhưng đến nay vẫn còn 198 cơ sở dôi dư chưa hoàn thành xử lý. Đáng chú ý, trong số 198 cơ sở chưa xử lý xong, có tới 131 địa điểm đang bị bỏ trống không sử dụng. Đơn cử, có 10 cơ sở đã bỏ hoang trên một năm do vướng mắc về pháp lý, ranh giới và lấn chiếm. Bên cạnh đó, 66 cơ sở khác đang được sử dụng tạm trong lúc thời gian chờ bàn giao. Thanh tra Chính phủ đánh giá tiến độ xử lý nhà đất dôi dư của Bộ Tài chính chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng. Việc chuyển giao tài sản về các địa phương diễn ra chậm chạp, nhiều đơn vị trực thuộc chậm ban hành quyết định hoặc phối hợp thiếu hiệu quả trong khâu bàn giao thực tế. Trước thực trạng trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án xử lý dứt điểm các cơ sở nhà đất sử dụng kém hiệu quả, tránh gây lãng phí tài sản công, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội không chỉ là một nơi để sống, mà còn là một nơi để nhớ, để thương, từ những con phố quen, góc quán nhỏ, đến những thanh âm rất đỗi thân thuộc của đời sống thường ngày. Và nối tiếp đời sống thị thành ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ cùng chậm lại một nhịp để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện bình dị mà sâu lắng của thành phố, nơi mỗi ký ức, mỗi đổi thay đều góp phần làm nên một Hà Nội rất riêng.
2: Hà Nội sống và yêu.
0: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, Hà Nội vừa chính thức công nhận làng nghề dệt lụa Vạn Phúc Hà Đông là điểm du lịch. Với lịch sử hơn 1.000 năm, nơi đây không chỉ là cái nôi của lụa tơ tằm Việt Nam mà còn là không gian để du khách chạm vào ký ức làng nghề giữa lòng đô thị hiện đại.
1: Còn tại xứ Đoài, Hà Nội đang từng bước xây dựng lễ hội Trung thu thành cổ Sơn Tây, trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng. Dự kiến diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9, lễ hội hứa hẹn mang đến một không gian Trung thu đậm chất truyền thống với diễu hành đèn, nghệ thuật và nhiều trải nghiệm văn hóa dân gian.
0: Trong khi đó, tại xã Hát Môn, lễ kỷ niệm 1986 năm ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa vừa được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo người dân và du khách. Những nghi lễ truyền thống không chỉ tái hiện lịch sử mà còn nhắc nhở về tinh thần quật cường của dân tộc từ buổi đầu dựng nước.
1: Không gian văn hóa thủ đô cũng đang mở rộng kết nối quốc tế với triển lãm Đoàn kết hữu nghị diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân dịp 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Qua những sợi chỉ văn hóa, nghệ thuật, tình hữu nghị giữa hai quốc gia được dệt nên một cách gần gũi và sinh động.
0: Và trong những ngày này, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hẹn của tinh hoa võ thuật khi Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ hàng nghìn võ sư, vận động viên trong và ngoài nước. Không chỉ là những màn trình diễn, đó còn là cách để Hà Nội kể câu chuyện về bản sắc và hào khí của mình với bạn bè quốc tế.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, Hà Nội thức giấc bằng gì? Bằng vệt nắng sớm qua kẽ lá, bằng tiếng còi xe rầm rộ lúc tan tầm, hay bằng những nốt thanh âm thầm lặng trôi qua hàng trăm năm phố cổ? Trong bản hòa tấu ngổn ngang của cuộc sống hiện đại, tiếng chổi che quét đường vẫn ở đó, bình thản, nhẹ nhàng và dịu êm như một chiếc đồng hồ báo thức của thời gian. Trong tập 2 của series Thanh âm Hà Nội, mời quý vị cùng mở lòng lắng nghe tiếng xoẹt xoẹt chạm vào mặt đường sương sớm. Âm thanh ấy không chỉ dọn sạch phố phường, mà còn dọn cả một khoảng không gian ký ức đong đầy lòng biết ơn.

0: 4 giờ sáng, khi những ô cửa sổ phố cổ Hàng Dầu, Lò Sũ hay Nguyễn Hữu Huân còn chìm trong giấc ngủ, bóng áo xanh của người công nhân môi trường đã lặng lẽ hòa vào sương đêm. Với cô Lê Thị Hoa, 15 năm gắn bó với từng góc phố này, cũng là chừng ấy thời gian cô trở thành người gác đêm, chứng kiến giây phút thành phố chuyển mình từ tĩnh sang động bằng chính nhịp chổi của mình.
1: 4 giờ sáng là cô đi, cô làm, cô quét, cô gom phân rác bỏ cái thứ về một điểm chốt để xe ô tô cầu đi. 5 giờ ô tô đến cầu đi. Nói chung là từ tờ mờ sáng thì nói chung là cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày trước. Ngày trước là kiểu dân bán hàng rong rất là nhiều, rác nhiều lắm. Bây giờ nói chung là đỡ rất nhiều rồi. Nói chung là đỡ đến 50%, 60% rồi. Vì là bây giờ mọi người họ ý thức hơn, họ không còn vứt rác bừa bãi lung tung nữa. Họ nghĩ là không còn xách rác. Sáng ngày ra họ thường thường buổi sáng họ hay xách rác ra đường vứt, nhưng bây giờ họ cũng không vứt nữa mà họ sẽ ý thức hơn là để tối ra vứt rác ra đấy. Đó là như thế. Mọi người thứ rác bảo mọi người à đấy giờ này đã có cô quét rác, cô đi quét làm sớm thế, giờ này cô các cô đã quét rồi đấy, các cô ấy chịu khó đấy. Nhiều người dân người ta đi chỉ dùng người ta dậy người ta mở cửa ra là bảo ôi chịu khó thế, giờ này đã đi làm sớm thế.
0: Những nhịp chổi xoẹt xoẹt sới tung lớp sương muộn không chỉ làm sạch đường phố mà còn vô tình đi vào nếp sống của những người dân thủ đô. Như bác Hà Thị Bích Thủy, một người đã giữ thói quen đi bộ ban mai suốt 5 năm qua kể từ ngày về hưu. Giữa muôn vàn tạp âm của một ngày mới bắt đầu, bác Thủy vẫn luôn dành một khoảng lắng dịu trong tâm hồn để đón nhận âm thanh thầm lặng ấy.
2: Buổi sáng thì cứ hay đi vòng đây một đoạn xung quanh ở đây thì nó có nhiều cái tiếng động, thì có nhiều cái tiếng của cả kể cả người đi bộ, cả của tiếng động của nói chuyện của mọi người. Ừ. Nhưng mà cái tiếng chổi tre của các cô bác công nhân buổi sáng nó là rất là bình thản, nhẹ nhàng.
0: Từ bài thơ Tiếng chổi tre của Tố Hữu xào xạc đêm hè năm nào, chiếc chổi tre bó từ những nan tre tươi đã ăn sâu vào tâm thức người Việt. Âm thanh ấy là biểu trưng của nét văn hóa ứng xử với không gian sống, lấy sự sạch sẽ, ngăn nắp, làm gốc. Nhưng đằng sau những con phố tinh tươm mỗi sáng là cả một chuỗi ngày dài mưu sinh vất vả. Khi được hỏi điều gì đã giữ chân mình suốt 15 năm qua với công việc này, cô Lê Thị Hoa chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp ẩn sau chiếc khẩu trang đượm màu bụi phố.
1: Thứ nhất là vì cuộc sống mưu sinh của mình, thứ hai là mình cũng yêu cái nghề này. Có yêu thì mình mới làm được, không yêu sẽ không làm được, đó là như thế. Đấy, nói chung hai cái kết hợp với nhau. Thứ nhất là vì cuộc sống, thứ hai là mình cũng yêu cái nghề nó, mình cũng nói chung là mình gắn bó với nó. Có sự cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng, cảm thấy mình như kiểu làm cái việc gì đấy, cảm thấy mọi người được vui ấy. Kiểu thành phố sạch cho người ta đi, người ta khen mà ô cũng nhận làm sạch đường phố, giờ dạo Hà Nội giờ này sạch sẽ, không như ngày trước nữa.
0: Chính cái tâm với nghề và sự tận tụy thầm lặng ấy đã chạm vào trái tim của những người dân phố cổ. Ở tuổi 73, sống tại số nhà 21 Hàng Đào, chú Phan Thái Sơn coi tiếng chổi tre như một mảnh ghép ký ức không thể tách rời khỏi nếp sống của người Hà Nội. Với chú, thiếu đi âm thanh ấy, Hà Nội bỗng trở nên trống trải đến lạ kỳ.
3: Nếu mà âm thanh mà nói về chổi tre quét rác ấy, thì âm thanh mình thấy nó cũng rất là dễ chịu, bởi vì cái tiếng ấy nó làm cho sạch đường phố. Sau cái tiếng đó đường phố nó sạch đẹp, thì rất là biết ơn những người làm công tác vệ sinh môi trường đã giữ gìn cho thủ đô ngày càng sạch đẹp. Không có tiếng quét rác thì mình cảm thấy nhớ, mà cảm thấy Hà Nội nó không được yên tâm lắm, bởi vì mình sợ nó rác rưởi vẫn còn ở trên đất thủ đô này, đâm ra là vì vắng cái tiếng đó thì mình thấy nó hơi buồn. Nhưng vì có cái tiếng đó làm thủ đô mình lại sạch đẹp hơn. Rất nhớ cái tiếng âm thanh của cái tiếng chổi tre.
0: Đô thị hóa mang đến cho Hà Nội diện mạo mới. Xe cơ giới, máy hút rác tự động dần thay thế sức người. Thế nhưng, dưới góc nhìn của giới nghiên cứu văn hóa, tiếng chổi tre không đơn thuần là một phương thức làm vệ sinh thô sơ, mà nó còn chứa đựng cả hành vi văn hóa và sự gắn kết kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên qua hàng trăm năm lịch sử, như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Trương Quý.
4: Tất nhiên là chúng ta sẽ thấy là cái tiếng chổi tre nó liên quan một cái hành vi làm vệ sinh đường phố hay là quét sân vườn ấy một cách thô sơ. Sau này người ta sẽ có những cái máy thổi lá, máy quét đường phố bằng máy và thu gom rác bằng máy tự động. Thì cái việc chổi tre là con người, còn những bàn tay của những người công nhân môi trường mà trong đấy thì là thường là phụ nữ. Tiếng chổi tre cũng là gắn với cả một cái không gian mà người Việt đã từng hàng trăm năm, nghìn năm đã thích nghi với cả cái phương tiện dụng cụ đấy, thì những cái chổi gọi là bằng các cái nan tre hay là các cái cật tre bó lại và những cái chổi nhỏ. Cái chổi tre cũng vậy, chổi tre là một cái chổi to hơn, cứng hơn và có thể là rất hiệu quả trong cái việc vệ sinh môi trường một cách rất là đơn giản, không mất công, không nhiều chi phí, nhưng mà nó cho thấy một cái môi trường rất là gắn kết với thiên nhiên, tức là bằng sức lao động con người bây giờ được giải phóng những cái đó thì bằng những cái khác. Thì tôi nghĩ âm thanh của tiếng chổi tre nó ngoài cái yếu tố nhiều người bàn về mặt sức lao động thì người ta còn phải nói đến cái yếu tố là con người sống rất là tự nhiên, nhuần nhị ở trong cái không gian môi trường đấy. Và thứ hai là trân trọng được cái sức lao động của con người ấy. Trong một giai đoạn rất là chăm chỉ, người ta hoàn toàn là người ta làm việc chung bằng những cái nỗ lực rất mình.

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội sống và yêu không chỉ ở những công trình nguy nga, những con phố hào hoa rực rỡ ánh đèn. Hà Nội còn sống và được yêu bởi chính những mảnh âm thanh mộc mạc, nhẫn nại như chiếc chổi tre ban mai. Âm thanh ấy nhắc nhở chúng ta về sự khởi đầu của một ngày mới thanh sạch, về nét văn hóa biết trân trọng không gian chung và về những con người đang lặng thầm cống hiến cho vẻ đẹp bình yên của thủ đô. Để rồi mỗi sáng thức giấc, nghe tiếng xoẹt xoẹt xào xạc ngoài hiên, ta biết rằng phố xá đã bình yên và Hà Nội vẫn trọn vẹn một tình yêu dịu dàng, tha thiết.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, tục sơn đầu kỳ lạ chỉ gội hai lần mỗi năm, chiếc bể nước đan bằng tre không bao giờ cạn, hay huyền thoại vượt biển đã nhào nặn nên nét văn hóa đặc sắc của người Dao Cuồn Chẹt Ba Vì. Sau cột mốc sáp nhập năm 2008, Hà Nội có thêm một sắc màu dân tộc anh em đầy huyền bí ngay trên núi Thiêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ngược dòng thời gian, khám phá hành trình bước xuống núi đầy biến động nhưng cũng vô cùng tự hào của cộng đồng người Dao qua bài viết ngay sau đây.
2: Năm 2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội nên thủ đô có thêm dân tộc Dao anh em. Người Dao sống ở trên núi Ba Vì từ thế kỷ 18. Trước năm 1954, trong các văn bản hành chính gọi là dân tộc Mán, chữ Mán đọc trại của từ Man. Phụ nữ Dao mặc quần bó sát tới đầu gối, từ đầu gối tới mắt cá quấn xà cạp nên gọi là người Dao Quần Chẹt. Dân tộc Dao Quần Chẹt sống ở Ba Vì xưa gọi là Mán Sơn Đầu, vì đàn bà con gái cạo tóc và sơn đầu. Họ rắc một thứ thuốc vào tóc rồi búi lại và gắn sơn bên ngoài. Mỗi năm họ chỉ gội đầu hai lần. Lúc gội phải vào chỗ kín vì họ kiêng người ngoài trông thấy. Gội xong lại gắn sơn bên ngoài. Gọi là sơn nhưng thực ra họ dùng sáp ong hơ cho chảy sát lên tóc rồi quấn lên đỉnh đầu. Khi con gái trưởng thành, người mẹ làm lễ sau đó tổ chức sơn đầu. Theo phong tục sơn đầu để làm đẹp. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, khi người Dao vượt biển từ phương Bắc sang, sóng lớn khiến tóc một phụ nữ xõa ra, cuốn vào mái chèo. Những người đàn ông nhanh tay gỡ được, vì thế người đàn bà này không bị kéo xuống biển. Từ đó thành tục lệ, phụ nữ Dao cuốn chặt tóc, sơn đầu. Ngày nay, sơn đầu chỉ còn cho phụ nữ lớn tuổi, con gái để tóc kiểu cách, có cô còn nhuộm màu. Năm 1936, quân đội Pháp xây dựng khu quân sự ở độ cao 600 mét trên núi Ba Vì, đã chuyển một số người Dao đang sống ở đây về vùng đất Thanh Sơn và Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Họ lại đưa một số xuống dưới chân núi, lập một khu riêng ở làng Thủ Pháp và Giáp Thượng, nay thuộc xã Ba Vì, và gọi là Động. Năm 1940, chỉ còn 61 người sống ở phía đông núi trên độ cao 700 mét. Trước năm 1945, họ trồng bông rồi tự dệt vải. Sau đó không rõ vì sao lại không dệt vải nữa mà mang bông xuống chợ bán, lấy tiền mua vải mộc về tự nhuộm, tự cắt may. May xong, họ sẽ thêu lên áo những hoa văn đặc trưng của dân tộc. Nhà sàn của người Dao thường dựa lưng vào núi, rất dài, vì có 3-4 gia đình cùng ở. Anh em ruột có vợ con vẫn ở chung với nhau. Mỗi cặp vợ chồng một gian. Ở gian giữa có bể nước đan bằng tre. Để nước không thấm, họ quết sơn ta bên trong và ngoài. Họ làm máng dẫn nước từ suối cao vào bể. Khi bể nước đầy, họ bỏ máng ra. Khi cạn, lại bắc máng vào. Người Dao rất hiếu khách. Người lạ đến nhà chơi được đón tiếp niềm nở vì họ quan niệm thiếu năm, thiếu tháng, không thiếu bữa. Người Dao có chữ viết và văn hóa rất phong phú đa dạng, có hát đám cưới, hát tiễn đưa, hát tỏ tình, vân vân. Năm 1963, nhà nước ban hành chính sách định canh định cư, đã vận động các hộ còn lại xuống núi lập bản. Năm 1991, vườn quốc gia Ba Vì thành lập. Luật pháp quy định không được đốt rừng làm rẫy ở độ cao 100 mét trở lên, nên bà con chuyển sang làm ruộng. Hiện ở xã Ba Vì có khoảng 3.000 người Dao Quần Chẹt sinh sống. Từ những bài thuốc chỉ chữa bệnh cho chính họ, nay người Dao ở Ba Vì đã biến nó thành nghề thuốc dựa vào bí truyền và tìm tòi các bài thuốc mới để phát triển kinh tế. Để không phụ thuộc vào cây thuốc trong rừng ngày càng khan hiếm, người Dao ở Ba Vì đã trồng thành vườn. Xã hội thay đổi nhưng họ vẫn gìn giữ được phong tục dân tộc. Tuy nhiên, tục sơn đầu thì chỉ còn với phụ nữ cao tuổi.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục những nội dung có trong đời sống thị thành sáng nay. Chuyển đổi số đang không còn là câu chuyện của riêng các ngành công nghệ mà đã len sâu vào từng ngóc ngách của đời sống, từ cách chúng ta làm việc, mua sắm cho đến những giao dịch rất quen thuộc mỗi ngày. Ngay cả những không gian tưởng chừng như truyền thống như là các khu chợ dân sinh cũng đang dần thay đổi khi công nghệ số hiện diện. Những chiếc mã QR, những phiên bán hàng trực tuyến hay là các chợ số đang mở ra một cách thức kinh doanh mới, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại. Vậy thì chuyển đổi số đang làm thay đổi diện mạo chợ truyền thống ra sao? Người dân và tiểu thương thích ứng với những thay đổi này như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mới có trên VOV Giao thông có tên là Đường số mở tương lai. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
8: Đường số mở tương lai.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Đường số mở tương lai. Chuyên mục do Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
10: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên mới, chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những bước phát triển đột phá. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã thể hiện rõ quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước.
9: Chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất, kinh doanh đến cung cấp dịch vụ và tương tác giữa người dân với chính quyền. Chuyển đổi số không chỉ diễn ra ở những ngành nghề hiện đại mà còn đang dần len vào cả những không gian rất quen thuộc của đời sống. Những khu chợ truyền thống, nơi hoạt động mua bán vốn gắn với tiền mặt, sổ sách và những giao dịch trực tiếp cũng đang bắt đầu thay đổi.
10: Vậy chuyển đổi số đang thay đổi diện mạo những khu chợ truyền thống như thế nào? Người bán, người mua đang đón nhận những tiện ích này ra sao? Đây cũng là câu chuyện mà Đường số mở tương lai muốn cùng quý vị tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
11: Hiện nay thì có sử dụng fanpage trên Facebook, app Business để mà chia sẻ những cái hình ảnh cũng như là những đoạn video ngắn và đăng lên TikTok để mà tiếp cận đến người tiêu dùng.
12: khách giảm sút nhiều, cái sau là mình thấy người ta làm YouTube mà có khả quan quá, mà mình thấy chậm quá thì mình phải tiến lên để mình làm cho mọi người biết đến mình.
13: Đây là cái hiệu quả trong cái vấn đề mà phát triển cái thương mại trên cái nền tảng số. Chúng ta xây dựng một cái chợ ảo có đầy đủ các cái tính năng, có giới thiệu và tạo ra một cái sự mua sắm thông minh để làm sao đó mà phục vụ tốt nhất cho cái mua sắm và tiện nghi về phương thức thanh toán cũng như về chất lượng sản phẩm cũng như là cái giao nhận.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ các tiểu thương, bà con nông dân và đại diện cơ quan quản lý nhà nước về những thay đổi trong hoạt động kinh doanh thương mại khi chuyển đổi số ngày càng đi vào đời sống. Tại Cần Thơ và nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mô hình chợ số đang được triển khai mạnh mẽ, giúp tiểu thương đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, tiếp cận khách hàng rộng hơn và từng bước thay đổi cách thức mua bán. Sau đây là phóng sự chuyển đổi số bắt đầu từ gian hàng nhỏ do phóng viên Kim Loan thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
14: Đến chợ truyền thống Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, ngày đầu tuần, không khí chợ đã trộn rộn từ tờ mờ sớm. Ngoài lượng khách hàng cố hữu xách giỏ đi chợ, thì hoạt động livestream đóng gói, ship hàng của những tiểu thương trong lô sạp đã làm cho không khí chợ thêm sôi động. Vừa dứt lời trên nền tảng Facebook giới thiệu về lô cá khô có xuất xứ tại làng khô nổi tiếng ấp Cảng, Trần Đề, chị Trần Thị Như Ý kể, tổ hợp chợ này vừa được Sở Công Thương ra mắt vận hành, nền tảng chợ số Phú Lợi. Mấy ngày nay, chị liên tục quảng bá các sản phẩm thế mạnh của sạp hàng, nào là khô mực, tôm khô, mắm ruốc. Khách hàng xa gần chỉ cần một thao tác mua hàng thì chị ship đi nhanh chóng và nhận tiền về tài khoản tức thì. Nhận thấy lượng khách hàng bắt đầu được mở rộng, chị Như Ý bày tỏ vui mừng.
15: Chợ mình trước nay là bán truyền thống không thôi, nên là chỉ có những khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng thì người ta mới tiếp cận được cái sản phẩm của mình. Còn bây giờ mình đăng được lên mạng thì những khách hàng ở xa người ta vẫn biết được cái sản phẩm của mình, như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho cái việc buôn bán.
14: Chợ số Phú Lợi là tên của nền tảng chuyển đổi số được Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi xây dựng, đưa vào vận hành, hỗ trợ tiểu thương tại chợ truyền thống Phú Lợi, mở gian hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm ô cớp. Theo đó, các quầy hàng được trang bị mã QR cố định để khách hàng quét chuyển khoản nhanh chóng. Tiểu thương được hỗ trợ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội và tổ chức các phiên phát trực tiếp để bán hàng ngay tại sạp. Nền tảng này cũng cung cấp thông tin sơ đồ các gian hàng tại chợ, cung cấp thông tin nguồn gốc xuất xứ và giá cả của các mặt hàng một cách minh bạch, giúp người tiêu dùng an tâm khi mua hàng. Ông Thái Đăng Khoa, Bí thư phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
16: Chúng tôi sẽ tiếp tục tập huấn để làm sao các hộ tiểu thương hàng ngày có thể cập nhật dữ liệu hàng hóa của mình, có thể có những cái sản phẩm mới, sản phẩm phải đẹp, phải mới và cập nhật giá cả. Và chúng tôi nhận định là chỉ có cái sự chủ động của tiểu thương, của doanh nghiệp thì cái chợ số mới thành công. Trong đó là nhà nước giữ vai trò là hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể sẽ giữ vai trò là hướng dẫn, là hỗ trợ, nhà trường vai trò hướng dẫn hỗ trợ, nhưng trong đó là chủ thể quan trọng nhất vẫn là các cái hộ tiểu thương.
14: Thành phố Cần Thơ có 242 chợ truyền thống, kể cả chợ đêm và chợ nổi, phục vụ đời sống dân sinh và phân phối các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương. Ngoài chợ số Phú Lợi, Sở Công Thương thành phố đang chuẩn bị thí điểm chợ số 247 tại 50 chợ truyền thống trên địa bàn, gồm 10 chợ loại 1 và 40 chợ loại 2. Chợ số 247 là nền tảng kết nối tiểu thương, người tiêu dùng và cơ quan quản lý trên cùng một hệ sinh thái thống nhất. Thông qua nền tảng này, sạp hàng đều được xác định thông tin tích hợp chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận OCOP, mã QR và danh hiệu tiểu thương tiêu biểu. Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Lab, đơn vị xây dựng nền tảng chợ số 247 cho biết.
17: Kỳ vọng của cái giải pháp là sẽ nâng cao được cái hiệu quả kinh doanh, nghĩa là các cái chợ nó sẽ có mặt trên cái môi trường số, tiểu thương có cơ hội là mở rộng kênh bán hàng, ta có tiếp cận được nhiều cái loại khách hàng mới. Bên cạnh đó, một số mô hình mở rộng như là mình có thể sử dụng cho một số cái chợ đêm hoặc là số làng nghề truyền thống hoặc là chợ nổi, bởi vì mình số hóa rồi, tất cả thông tin nó có hết rồi.
14: Tại Vĩnh Long, mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai trọng điểm tại chợ Vĩnh Long, đường 3 tháng 2, phường Long Châu. Tại đây, hàng trăm tiểu thương được trang bị mã QR để người dân dễ dàng quét ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử mua sắm nhanh chóng. Mô hình chợ 4.0 tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng tiền mặt, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Chưa dừng lại ở khuôn khổ chợ truyền thống, ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh hướng sắp tới.
18: Thương mại điện tử chính là một trong những cái giải pháp mà tỉnh đang triển khai để mở rộng thị trường. Thì trong thời gian tới thì tỉnh tăng cường và hỗ trợ để đào tạo, nâng cao cái kỹ năng số cho người nông dân và các hợp tác xã cũng như là doanh nghiệp là cái của địa phương đó, tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng để mà nâng tầm cái giá trị của nông sản Vĩnh Long.
14: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức mua bán tại các chợ truyền thống, từ cách tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm đến thanh toán và giao nhận hàng hóa. Những thay đổi tưởng như rất nhỏ trong hoạt động buôn bán hàng ngày lại cho thấy chuyển đổi số đang đi vào thực tiễn, mang lại những giá trị cụ thể cho người dân và tiểu thương. Đây cũng chính là một trong những biểu hiện sinh động của việc hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ những giao dịch quen thuộc ở chợ truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đang từng bước tạo nên một phương thức mua bán mới, thuận tiện hơn cho cả người bán lẫn người mua. Và các địa phương đang tính toán hướng đi ra sao để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả. Sau đây là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
19: Thưa bà, thời gian qua, việc triển khai mô hình chợ 4.0 đã được địa phương thực hiện như thế nào ạ?
20: Hiệu quả của chính sách kinh tế số thì phải được đo lường bằng cái kết quả cụ thể. Thì tại xã Chợ Gạo thì cũng đã triển khai thí điểm cái mô hình chợ 4.0 bằng việc hỗ trợ các tiểu thương sử dụng mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn mở cái tài khoản ngân hàng cũng như là nâng cao cái kỹ năng số. Thì đến nay các hộ kinh doanh trên địa bàn xã cũng đã làm quen và chấp nhận việc thanh toán bằng cái điện tử. Đó cũng tạo cái điều kiện thuận lợi để cho người dân mình giao dịch trong cái việc minh bạch hơn trong cái việc mua bán. Từ đó mà thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế số, nó đi vào cái phát triển toàn diện và bắt nguồn từ ngay từ cái chợ truyền thống. Dần dần người dân đã hình thành cái thói quen số.
19: Định hướng sắp tới của địa phương như thế nào để thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, thưa bà?
20: Định hướng sắp tới của xã thì là để đưa cái kinh tế số vào trong cái hoạt động thường xuyên, cũng như gắn cái việc phát triển kinh tế xã hội, không phải là làm theo một cái mô hình thí điểm, mà là chúng tôi tiếp tục để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số, cũng như là tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tạo và thu mua các sản phẩm của địa phương, cũng như là nâng cao cái kỹ năng số cho người dân. Mục tiêu của xã là để hình thành nên cái hệ sinh thái kinh tế số bền vững để phát triển, nâng cao cái năng lực cạnh tranh, cũng như là phát triển thương mại để cải thiện cái chất lượng cuộc sống của người dân.
19: Dân xin được cảm ơn bà.
10: Thưa quý vị, mô hình chợ 4.0 không chỉ giúp tiểu thương làm quen với thanh toán không tiền mặt, bán hàng trên môi trường số, mà còn mở ra cơ hội đưa sản phẩm địa phương tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Đây cũng là một cách cụ thể để chuyển đổi số đi vào đời sống, gắn với sinh kế và hoạt động kinh doanh hàng ngày của người dân. Đến đây, chuyên mục Đường số mở tương lai xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung có trong đời sống thị thành ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến một thông tin đến từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên trục đường phát triển phía Nam hướng từ Hà Đông về Thanh Oai xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy và rất tiếc là đã có một người tử vong tại chỗ ở km 12+180. Và qua khu vực này thì quý vị và các bạn di chuyển chú ý quan sát để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay thì cũng đã có lực lượng chức năng đến để xử lý cũng như là giải quyết vụ việc rồi ạ. Còn trở lại với đời sống thị thành sáng nay, thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển kinh tế biển, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tổ chức lại hoạt động khai thác theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là IUU, không chỉ là cam kết với quốc tế mà còn là cách để bảo vệ chính sinh kế lâu dài của ngư dân và nguồn lợi biển của chúng ta. Trong chương mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất, những câu chuyện thực tế từ các địa phương cùng những giải pháp đang được triển khai nhằm từng bước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU hướng tới một nghề cá phát triển bền vững. Và nội dung này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một tuần làm việc hiệu quả, thật nhiều niềm vui và những hành trình luôn an toàn, thuận lợi. Thùy Linh xin được kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là không gian sinh kế mà còn là nguồn tài nguyên cần được gìn giữ cho thế hệ mai sau. Khi nguồn lợi thủy sản chịu ngày càng nhiều sức ép, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa khai thác hợp lý, có trách nhiệm và bảo vệ hệ sinh thái biển. Trong hành trình hướng tới một nghề cá bền vững, việc tạo ra những phương thức sản xuất mới đang mở thêm những lựa chọn cho cộng đồng ven biển, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hoạt động khai thác tự nhiên và phòng ngừa vi phạm IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Thành phố Huế, hàng loạt tàu cá phải nằm bờ dài ngày. Tàu cá mất kết nối VMS, ngư dân cần làm gì để không vi phạm IUU?
3: Việt Nam đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tạo chuyển biến thực chất trong tháng 8, triển khai kế hoạch theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Cả nước hiện có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 99,6% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị

0: giám sát hành trình VMS. EC đánh giá Việt Nam đang triển khai các biện pháp đúng hướng, đồng thời khuyến nghị tiếp tục nâng cao quản lý đội tàu, giám sát, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật, tạo nền tảng để sớm gỡ thẻ vàng.
1: Tại phường Thuận An, thành phố Huế, nhiều tàu cá phải nằm bờ giữa mùa khai thác do hết hạn đăng kiểm, thiếu hồ sơ hoặc sử dụng máy không rõ nguồn gốc, khiến cho ngư dân mất sinh kế, trong khi vẫn phải trả nợ vay đầu tư tàu. Một số tàu phải đưa đến địa phương khác để đăng kiểm, phát sinh thêm thời gian và chi phí. Chi cục thủy sản thành phố Huế đang phối hợp hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ, thay thế máy móc không đủ điều kiện. Với tàu cá 30, địa phương hỗ trợ xử lý theo quy định, đồng thời vận động ngư dân chuyển đổi nghề, góp phần quản lý đội tàu và chống khai thác IUU.
0: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, trọng tâm là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sau tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 82 buổi tuyên truyền với hơn 8.100 lượt người tham gia, cấp phát hơn 2.200 tờ rơi, tập trung phổ biến quy định về không xâm phạm vùng biển nước ngoài, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng với tuyên truyền, các trường hợp vi phạm được kiểm tra, xử lý nghiêm, góp phần nâng cao ý thức, ngăn ngừa vi phạm IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng chịu nhiều sức ép, trong khi yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững hơn. Không chỉ kiểm soát hoạt động khai thác, nhiều địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình đang tìm kiếm thêm hướng đi mới cho kinh tế biển, trong đó phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang được kỳ vọng vừa tạo sinh kế, vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên. Nhiều địa phương ven biển tỉnh Ninh Bình đang tìm kiếm thêm hướng đi mới cho kinh tế biển, trong đó phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đang được kỳ vọng vừa tạo sinh kế, vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên.
0: Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến biển, từ năm 2025, ông Vũ Văn Phi ở xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình bắt đầu chuyển sang nuôi thủy sản trong những bể đậy bạt. Với một người đã quen với cách nuôi truyền thống, thay đổi phương thức sản xuất cũng đồng nghĩa phải làm quen với một quy trình hoàn toàn khác. Nhưng sau những vụ nuôi đầu tiên, ông Phi nhận thấy hướng đi này có những lợi thế riêng.
2: Là chúng tôi cái truyền thống nuôi ao này chúng xét thấy nó cũng thu nhập cao nhưng không năng suất. Chúng tôi chuyển sang công nghệ cao là nuôi trên bể đậy bạt. Diện tích thì ít nhưng mà lại thu hoạch lại nhiều. Từ khi chúng tôi chuyển sang công nghệ cao này là mình kiểm soát thường xuyên, nếu dịch bệnh dễ phát hiện hơn mà dễ xử lý hơn. Chúng tôi cảm thấy là nuôi trên công nghệ cao này lợi nhuận sau khi trừ chi phí đi là nó năng suất cao hơn.
0: Từ một hộ nuôi cụ thể, câu chuyện cho thấy một thay đổi đang diễn ra ở các vùng ven biển. Thay vì mở rộng diện tích và gia tăng sản lượng bằng cách khai thác thêm nguồn lợi tự nhiên, người dân có thể tìm cách tạo ra giá trị cao hơn trên diện tích nuôi hiện có. Đây cũng là hướng được xã Hải Tiến lựa chọn. Với hơn 7 km bờ biển và khoảng 140 ha nuôi trồng thủy sản, địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào các vùng nuôi. Ông Mai Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hiện nay thì chúng tôi định hướng cho bà con là chúng tôi sẽ duy trì cái diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, đồng thời phối hợp với lại các cơ quan liên quan triển khai các lớp tập huấn cho hướng dẫn cho các bà con nuôi trồng những cái ứng dụng cái khoa học công nghệ hiện đại như là về những cái chế phẩm men vi sinh để đảm bảo về môi trường nuôi, rồi những cái máy móc thiết bị dụng cụ cũng như là cách thức nuôi theo thì hướng tiên tiến và áp dụng công nghệ cao hơn, tạo điều kiện cho các hộ nuôi trồng thủy sản xã Hải Tiến là tiếp cận được cái quỹ hỗ trợ nông dân.
0: Điểm đáng chú ý là chuyển đổi sinh kế không có nghĩa rời bỏ biển. Ngược lại, người dân vẫn làm kinh tế từ biển, nhưng theo một cách khác, chủ động tạo ra nguồn thủy sản thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến đánh bắt trên biển như trước kia. Khi cách làm này được mở rộng, nuôi biển không chỉ là một hoạt động sản xuất đơn thuần, mà có thể trở thành một cấu phần quan trọng của kinh tế biển, giúp đa dạng sinh kế và giảm sức ép lên các vùng khai thác tự nhiên. Bà Vũ Phương Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, định hướng này đang được gắn với quy hoạch vùng nuôi, hạ tầng và liên kết sản xuất trong bối cảnh điều kiện tự nhiên vùng ven biển ngày càng có nhiều biến động.
4: trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp,

0: thủy sản chủ lực có giá trị cao. Ba là thúc đẩy liên kết chuỗi và xây dựng cái thương hiệu, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã để liên kết bao tiêu với doanh nghiệp. Và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cam kết để cùng với ngư dân làm giàu từ biển, đóng góp phát triển kinh tế tại địa phương.
1: Từ những bể nuôi của ông Vũ Văn Phi đến định hướng phát triển vùng nuôi ở các địa phương ven biển Ninh Bình, một hướng đi mới cho kinh tế biển đang dần hình thành. Đó là khai thác giá trị của biển không chỉ bằng những chuyến tàu ra khơi mà còn bằng công nghệ, bằng những vùng nuôi được kiểm soát và những sinh kế ổn định trên bờ. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm, phát triển nuôi biển theo hướng công nghệ cao góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác, tạo thêm lựa chọn sinh kế cho người dân. Và khi áp lực khai thác được giảm từ gốc, nguy cơ phát sinh những hành vi vi phạm IUU cũng được hạn chế, hướng tới một nền kinh tế biển xanh, bền vững và có trách nhiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiết bị giám sát hành trình VMS là một trong những công cụ quan trọng giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, góp phần ngăn chặn tình trạng tàu cá vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những việc chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện khi thiết bị VMS gặp sự cố hoặc mất kết nối trong chuyến biển.
1: Khi phát hiện thiết bị VMS mất tín hiệu, chủ tàu, thuyền trưởng cần kiểm tra ngay nguồn điện, thiết bị và các kết nối liên quan để xác định nguyên nhân. Thông báo cho đơn vị cung cấp thiết bị hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. Duy trì liên lạc với cơ quan chức năng trong thời gian thiết bị gặp sự cố. Không tự ý tháo dỡ, can thiệp hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS. Ghi nhận đầy đủ thời điểm, nguyên nhân và quá trình khắc phục sự cố theo quy định.
2: Đặc biệt, trong thời gian thiết bị VMS gặp sự cố, thuyền trưởng phải tuyệt đối tuân thủ phạm vi vùng biển được phép khai thác, thường xuyên giữ liên lạc và thực hiện các yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.
1: Duy trì kết nối VMS không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động của tàu cá, mà còn là trách nhiệm trực tiếp của chủ tàu và thuyền trưởng trong phòng chống khai thác IUU. Phát hiện, xử lý kịp thời sự cố VMS, không cố tình ngắt kết nối hay vô hiệu hóa thiết bị, chính là cách mỗi ngư dân góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm, cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU.
2: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư

0: đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
0: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
9: USA. Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
10: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
9: Sao?
10: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
9: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
10: Mổ cận á?
9: Ừ.
10: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
9: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
10: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
9: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
10: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
9: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Giờ cao điểm.

0: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Đã 10 giờ 30 phút sáng rồi và như thường lệ đây sẽ là khung giờ mà thời gian của giờ cao điểm quay trở lại để đồng hành với các bạn trên từng con đường tuyến phố. Bất cứ những khó khăn hay phản ánh nào mà các bạn gặp phải thì số điện thoại của chúng tôi vẫn luôn là 02437919191 hoặc các bạn có thể tương tác qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung và ekip chúc các bạn có một ngày luôn lái xe thật an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Từ trước đó, lúc khoảng 10 giờ 20 phút, chúng tôi đã có một thông tin từ phía trục đường Senco 5 hướng từ khu vực Hà Đông về Thanh Oai, vị trí là km 12+180, có một phương tiện người điều khiển xe máy đâm vào cột tiêu khiến cho một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Và vào thời điểm mà chúng tôi ghi nhận thông tin của vụ va chạm thì người bị thương đã được đưa đi cấp cứu rồi, nhưng không rõ là những phương tiện vẫn còn án ngữ lại tại hiện trường của vụ va chạm có gây ảnh hưởng đến tình hình tham gia giao thông tại đây hay không, thì cũng mong là các bạn thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Và có rất nhiều những cái phương án phân luồng giao thông quanh phía khu vực tuyến đường Trần Hưng Đạo, và trong thời điểm sáng nay cũng như là đến thời điểm hiện tại thì trên tuyến phố Trần Hưng Đạo cũng đang khá đông đúc theo hướng về Trần Khánh Dư, như đã chia sẻ là do có biển cấm rẽ trái và quay đầu. Các bạn lưu ý, có những thông tin cụ thể thì một lát nữa sau bản tin dự báo thời tiết, Hồng Nhung sẽ quay trở lại để cập nhật những phương án phân luồng giao thông cụ thể hơn quanh tuyến phố Trần Hưng Đạo hay là khu vực Trần Khánh Dư để các bạn chủ động nắm được lộ trình của mình.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau buổi sáng mát mẻ, lúc này thủ đô Hà Nội trời quang mây và nắng mạnh với nhiệt độ ngoài trời khoảng 34 độ. Chỉ số chất lượng không khí vẫn duy trì ở ngưỡng trung bình. Song khi ra đường, quý vị vẫn nên đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng để ngăn tia UV. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, trời tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có thể đạt ngưỡng cao nhất từ 36 cho đến 38 độ. Riêng khu vực nhiều bê tông, tuyến đường ít cây xanh, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn dự báo từ 1 cho đến 3 độ. Để đảm bảo sức khỏe và tỉnh táo khi lái xe, quý vị cần bổ sung đầy đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu không cần thiết, hãy lùi lịch di chuyển tới cuối buổi chiều và hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối và đêm nay, một số nơi trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị cần lưu ý để tránh ảnh hưởng tới việc di chuyển vào cuối ngày. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 đến 29 độ, trời sẽ bớt oi hơn với gió Tây Bắc từ Tây cấp đến Tây cấp 2, cấp 3. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vậy là tóm tắt lại nội dung của bản tin dự báo thời tiết. Trong ngày thì nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng từ khoảng thời gian này cho đến chiều nay. Cuối giờ chiều nhiệt độ hạ nhưng khả năng vẫn có mưa xuất hiện nhưng không đáng kể. Và đến tối thì trời sẽ mát mẻ hơn. Tuy nhiên với sự thay đổi liên tục của thời tiết, chúng tôi cũng rất mong là các bạn chủ động trong việc bổ sung dinh dưỡng, bổ sung đủ nước cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe và tỉnh táo khi lái xe. Còn như trước đó thì Hồng Nhung có cập nhật thông tin từ tuyến phố Trần Hưng Đạo theo hướng về tuyến phố Trần Khánh Dư. Có một số những phương án tổ chức giao thông điều chỉnh như sau. Thưa quý vị, tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư đến tuyến phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, đi trên tuyến phố Lê Quý Đôn, đi đường Trần Thánh Tông theo hướng đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Khánh Dư. Và bên cạnh đó thì tại những tuyến đường này cũng đã bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi. Các bạn chú ý quan sát. Ngoài ra thì việc điều chỉnh tổ chức giao thông từ đường D Nguyễn Khoái hướng đi cây cầu Vĩnh Tuy như sau, các bạn lưu ý. Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát quân đội, đến cây xăng Lương Yên, đi D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy. Và tại những vị trí này thì cũng đã có biển báo rồi. Thời gian thực hiện từ mùng 7 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, hoặc khi có thông báo điều chỉnh, chúng tôi sẽ phối hợp thông báo để các bạn lưu ý. Đó là những thông tin về phân luồng giao thông. Còn quốc lộ 6 hướng về trung tâm đang ùn rất dài, chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên các phương tiện đang xếp hàng từ Trúc Sơn cho đến cầu Mai Lĩnh rồi. Các bạn lưu ý nếu có ý định di chuyển với lộ trình này. Đã có sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi, nhưng chúng tôi vừa bổ sung được thông tin nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây là đang có giải tỏa mặt bằng. Các bạn lưu ý nếu có thể thay đổi được lộ trình của mình thì chúng ta cũng nên thay đổi lộ trình từ xa để bớt áp lực hơn cho phía khu vực quốc lộ 6 đoạn bến xe Yên Nghĩa rồi hướng đi về cây cầu Mai Lĩnh. Đó là những thông tin mới được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu rất nhẹ nhàng và quen thuộc. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Bèo Sạt Mây Trôi.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Thưa quý vị, sau ít phút cùng với những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Đây là phía khu vực quốc lộ 5 trước nút giao quốc lộ 17 khoảng 200m. Quan sát thấy có một chiếc xe khổ lớn đang gặp sự cố ngay ở làn giữa. Và tất nhiên nó cũng sẽ gây cản trở cho việc lưu thông theo hướng đi về Hà Nội rồi. Mong là các bác tài nhường nhịn nhau một chút. Đó là những nhắn nhủ đến từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển từ phía khu vực quốc lộ 5. Chúng tôi nhắc lại là trước nút giao quốc lộ 17 khoảng 200m thôi. Nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông. Còn tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua khu công nghiệp Ninh Hiệp đông chậm theo hướng đi về Bắc Ninh. Đó là một cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Còn đối với những lộ trình trước đó, các bạn cần phải lưu ý vẫn là quốc lộ 6 đoạn đến xe Yên Nghĩa đang ùn rất dài, đã có sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi. Nguyên nhân là đang giải tỏa mặt bằng tại đây. Còn vành đai 3 chưa thấy tin, nếu các bạn có những cái thông tin đưa về từ vành đai 3 trên cao, đừng quên cập nhật thêm cùng với chương trình qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
2: Đây.
1: À mua vé máy bay đâu hả bà?
2: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
1: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
2: Viettel Tami.
1: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
2: Chuyện, bí quyết vì vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
2: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
3: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Quý vị thân mến, mới bắt đầu khung giờ cao điểm chừng được khoảng 10 phút đồng hồ thôi, nhưng mà đã có rất nhiều những diễn biến giao thông mà các bạn cần phải lưu ý rồi. Không chỉ là quanh phía khu vực trên tuyến đường Trần Hưng Đạo theo hướng về tuyến Trần Khánh Dư đâu. Lúc này thì chúng tôi cũng ghi nhận một khu vực khác mà mật độ cũng khá cao. Đó là từ tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ cầu vượt Kim Mã đi Chùa Láng. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm lại khá lâu tại đây. Đó là một thông tin mới vừa được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Thế còn nguyên nhân thì chúng tôi cũng chưa rõ. Hy vọng là không có va chạm, không có xe gặp sự cố, mà chỉ là do áp lực của khung giờ cao điểm trưa thôi. Nếu các bạn thính giả có quan sát được bất cứ thêm những cái thông tin giao thông nào từ phía khu vực trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ cầu vượt Kim Mã đến Chùa Láng thì cũng rất mong chia sẻ thêm cùng với chương trình. Quanh đây thì cũng đang có rất nhiều những cái khu vực thi công, rồi là giải phóng mặt bằng và cũng đã có những cái biển báo tại chỗ rồi. Thì các bạn thính giả hết sức lưu ý để tuân thủ theo sự điều tiết của cơ quan chức năng tại đây. Còn đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao, mật độ đã bắt đầu gia tăng rồi. Để lên được vành đai 3 trên cao lúc này, các bạn sẽ phải cộng thêm đôi chút thời gian. Xin nhắc lại là từ đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao. Rồi nếu lên được vành đai 3 trên cao có cần lưu ý gì thêm không thì cũng rất mong là chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đến từ quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đưa tin, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc, thực hiện từ nay đến hết năm 2026. Đối tượng trọng tâm của chiến dịch là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, thanh thiếu niên, lứa tuổi học sinh từ 16 đến 18 tuổi, người lao động tại các khu công nghiệp. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng phòng tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua phân tích tình hình tai nạn giao thông 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy, hơn gần 50% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy có giấy phép lái xe lâu năm và trong độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi.
5: Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do hành vi vi phạm liên quan đến ý thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Trong khi đó, nhiều người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô lâu năm nhưng chưa được thường xuyên cập nhật những kiến thức pháp luật mới về an toàn giao thông, chưa được đào tạo hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông hiện nay.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, giai đoạn đầu, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung rà soát dữ liệu, xây dựng kế hoạch và tập huấn lực lượng nòng cốt. Từ mùng 1 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung đào tạo tập trung các kỹ năng như 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù, kỹ năng lái xe trong điều kiện mưa, đường trơn trượt, đèo dốc, cong cua, khuất tầm nhìn, kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật cùng với quý vị đến từ Cục Cảnh sát Giao thông với phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, như lúc này đây thì một thông tin mới nhất được đưa về, đó là quốc lộ 5, đoạn nút đèn tín hiệu giao thông từ Lai Vu theo hướng đi về Hải Phòng, có một chiếc xe container gặp sự cố rồi. Và tình hình giao thông tại đây thì được cập nhật rằng là đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về Hải Phòng. Các bạn lưu ý.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
1: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 2, 10 vụ cháy cấp 1. Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã kịp thời trực tiếp cứu được 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, hướng dẫn thoát nạn cho 3 người và có 1 chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện chỉ đạo của các ban ngành về tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, Đội chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 26 đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nhằm phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
1: Thưa quý vị, những ngày cận kề năm học mới, cùng với sách vở và đồng phục tại các cửa hàng xe điện, ngày càng nhiều phụ huynh đưa con đến tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn chiếc xe đầu tiên. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các cơ sở kinh doanh xe điện cũng đang rất được quan tâm.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện Việt Thanh số 129 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, theo ghi nhận, tại các khu vực để trưng bày xe điện, các loại xe được sắp xếp thành các dãy, cơ bản đảm bảo an toàn về đường lối thoát nạn, khoảng cách phòng cháy chữa cháy. Theo ông Hồ Đại Nguyên, quản lý cơ sở kinh doanh này, cửa hàng đã chủ động trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định.
2: Thì các nhân viên kỹ thuật ở đây cũng đã được đào tạo về các nghiệp vụ về sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, đồng thời đó cũng được nâng cao các nghiệp vụ về các phòng cháy chữa cháy. Và ở các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao thì luôn có trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các lối thoát hiểm thì luôn được anh em vệ sinh đầy đủ để tránh trường hợp mà có sự cố không mong muốn xảy ra thì anh em ứng biến được kịp thời.
1: Theo thống kê, trên địa bàn đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 quản lý thuộc các phường Nghĩa Đô, Phú Diễn có 22 cơ sở kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện. Thượng úy Nguyễn Đăng Cường, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 cho biết, qua công tác điều tra cơ bản, đa phần các cơ sở kinh doanh xe máy điện đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, các thiết bị và dụng cụ sinh lửa sinh nhiệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc biện pháp an toàn cháy nổ. Thượng úy Nguyễn Đăng Cường cho biết thêm.
3: Định kỳ thì cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hoặc đột xuất đối với cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn quản lý. Tại thời điểm kiểm tra thì đối với cơ sở thì đã có phân công người thực hiện về công tác phòng cháy. Lực lượng cơ sở đã được tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác phòng cháy. Cơ sở thì cũng đã trang bị các hệ thống phương tiện chữa cháy, đã bố trí các bình chữa cháy tại tất cả các vị trí khu vực, trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy, trang bị lắp đặt hệ thống họng chữa cháy vách tường.
1: Còn theo Trung tá Nguyễn Khắc Hà, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội, các cơ sở kinh doanh xe điện cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chấp hành nội quy quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khách hàng và nhân viên tại cơ sở, sắp xếp hàng hóa trong khu vực kho ngăn nắp, đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy, chống cháy lan và điều kiện thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố về cháy nổ. Đối với người dân, Trung tá Nguyễn Khắc Hà cũng khuyến cáo khi mua xe điện cần đến địa chỉ có uy tín, chọn xe có chế độ bảo hành cùng đầy đủ tem kiểm định chất lượng. Khi sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn, bảo dưỡng định kỳ. Khi xe có các dấu hiệu bất thường như sạc điện không vào, xe có mùi khét hay gặp những trục trặc khác, phải mang xe đến cơ sở mua bán hoặc nơi sửa chữa uy tín để được kiểm tra. Trung tá Nguyễn Khắc Hà nhấn mạnh.
4: Cụ thể, đối với các cửa hàng kinh doanh cần phải trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Cán bộ, nhân viên của cửa hàng phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh, có thể ứng phó, xử lý kịp thời đối với các tình huống cháy nổ xảy ra. Khuyến cáo các cửa hàng là bảo đảm về các khoảng cách ngăn cháy lan, khu vực kinh doanh, khu vực kho, xe và pin. Đấy, ngoài ra thì đối với người dân sử dụng các thiết bị xe máy điện cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cũng như quy định của nhà sản xuất. Khi sạc thì chúng ta tuyệt đối là không sạc qua đêm. Khi sạc nên có người trông coi. Trong quá trình bảo quản xe cũng như phương tiện, người dân sử dụng cần phải để những nơi thoáng mát, khô ráo, tránh bị nóng ẩm. người sử dụng là tuyệt đối không được độ chế, lắp thêm các thiết bị vượt quá công suất của cái hệ thống điện. Ngoài ra thì người dân cũng phải trang bị những kiến thức về xử lý các cái tình huống chữa cháy ban đầu, cụ thể như là phải biết thao tác bình chữa cháy này, nhà cũng phải trang bị bình chữa cháy chẳng hạn này, được tập huấn có kỹ năng về công tác phòng cháy cháy.
1: Có thể thấy bên cạnh sự phát triển của các phương tiện xe điện đi cùng với lợi ích là những thách thức không nhỏ về an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, việc hiểu rõ các nguyên nhân gây cháy nổ và nắm vững các giải pháp phòng ngừa là vô cùng cấp thiết. Trong phần cuối của hồ sơ 114 hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin hữu ích để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, khoảng 3 đến 5 phút đầu sau khi hỏa hoạn bùng phát được xem là thời gian vàng. Nếu đám cháy được phát hiện và lực lượng chức năng sớm tiếp cận, khả năng khống chế sẽ cao hơn, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ thiệt hại về người và tài sản. Ngược lại, chỉ cần chậm trễ vài phút, ngọn lửa có thể lan rộng rất nhanh, khiến công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là lý do ứng dụng báo cháy 114 được phát triển nhằm giúp người dân gửi thông tin về sự cố chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh. So với hình thức gọi điện, ứng dụng giúp việc tiếp cận tin báo diễn ra nhanh hơn, đồng thời giảm nguy cơ quá tải đường dây nóng khi xảy ra nhiều vụ việc cùng lúc. Chỉ với vài phút cài đặt ứng dụng báo cháy 114, người dân đã có thêm một kênh kết nối trực tiếp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, qua đó góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong một vụ cháy, điều quan trọng không chỉ là phát hiện sớm mà còn là thông tin phải được truyền đi kịp thời. Bởi một tín hiệu báo cháy nếu chỉ dừng lại tại cơ sở sẽ chưa đủ. Tín hiệu đó cần nhanh chóng đến đúng người, đúng lực lượng và đúng địa điểm để các biện pháp xử lý được triển khai sớm nhất có thể. Đó cũng là lý do thiết bị truyền tin báo cháy đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi được kết nối với hệ thống báo cháy tại cơ sở, thiết bị truyền tin có nhiệm vụ tiếp nhận tín hiệu từ tủ báo cháy trung tâm và tự động truyền dữ liệu qua mạng LAN hoặc mạng di động 4G tới hệ thống tiếp nhận thông tin phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời cảnh báo tới người quản lý cơ sở và các đơn vị hỗ trợ liên quan. Quá trình truyền tin được thực hiện tự động trong thời gian ngắn, góp phần giảm sự phụ thuộc vào việc gọi điện báo cháy thủ công. Thông qua hệ thống giám sát, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thể nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác định vị trí xảy ra sự cố và lựa chọn tuyến đường phù hợp để tiếp cận hiện trường. Qua đó, thời gian tổ chức chữa cháy được rút ngắn, góp phần hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hiện nay, Tổng công ty GTEL được Bộ Công an giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy, trong đó có thiết bị truyền tin báo cháy đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của Bộ Công an. Đồng thời, GTEL triển khai các giải pháp công nghệ, đầu tư hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối, phục vụ truyền dữ liệu từ thiết bị tại cơ sở, nhà ở tới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thiết bị truyền tin báo cháy GSAFE của GTEL là biện pháp chủ động cảnh báo cháy sớm, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, phù hợp với nhiều loại hình như cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh viện, cơ quan và các công trình có yêu cầu cao về an toàn phòng cháy chữa cháy. Những lợi ích khi lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy sớm: cảnh báo nhanh, chính xác 24/7. Thiết bị hoạt động liên tục, tự động nhận tín hiệu và gửi thông tin sự cố đến điện thoại của cơ sở, trung tâm thông tin chỉ huy 114 và trung tâm dịch vụ khách hàng GTEL, GEIC. Nhờ đó, thời gian truyền tin có thể được rút ngắn xuống còn vài giây, giảm nguy cơ chậm trễ, sai sót hoặc bỏ sót thông tin do thao tác báo tin thủ công. Giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xác định vị trí và tổ chức xử lý nhanh hơn. Mỗi thiết bị truyền tin báo cháy được định danh theo từng cơ sở. Khi có tín hiệu, hệ thống cung cấp thông tin cần thiết như địa chỉ, thông tin liên hệ, sơ đồ cơ sở và các nguồn lực liên quan, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng xác định vị trí xảy ra sự cố. Trên cơ sở đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thêm thông tin để chủ động chuẩn bị phương tiện, lựa chọn phương án tiếp cận và xây dựng biện pháp chiến thuật chữa cháy phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở. Đồng thời, hệ thống còn hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát tập trung nhiều cơ sở, góp phần nâng cao năng lực theo dõi, cảnh báo và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trên diện rộng. Hạn chế báo cháy giả. Khi có tín hiệu phát sinh, trung tâm dịch vụ khách hàng GTEL, GEIC sẽ tiếp nhận và phối hợp xác minh với cơ sở, qua đó hỗ trợ làm rõ tình trạng thực tế, sàng lọc những tín hiệu nhầm lẫn hoặc chưa chính xác. Điều này góp phần giúp lực lượng chức năng tập trung nguồn lực cho những tình huống thực sự cần thiết và nâng cao hiệu quả xử lý sự cố. Bảo vệ tính mạng tài sản. Thiết bị tự động tiếp nhận và truyền tin cảnh báo ngay từ giai đoạn đầu khi đám cháy mới hình thành, giúp chủ cơ sở hoặc người quản lý kịp thời nắm bắt tình hình ngay cả khi không có mặt tại cơ sở, từ đó chủ động xử lý và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vov@gmail.com.
5: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin 114, còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Nếu để trả lời câu hỏi cho vành đai 3 trên cao thì bắt đầu từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao có chút chậm chạp, và từ vành đai 3 trên cao nút giao Giải Phóng đến nút giao Trần Duy Hưng đang ùn rất dài theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Còn các bạn di chuyển từ vành đai 3 trên cao theo hướng về Pháp Vân, có đoạn nào gặp khó khăn không ạ? Chứ nếu mà chúng ta tiếp tục đi đến phía khu vực cây cầu Thanh Trì để theo hướng đi về quốc lộ 5 sẽ khá chậm chạp. Nguyên nhân là do có một chiếc xe gặp sự cố ở làn bên phải. Còn vẫn còn tình trạng là xe máy chạy vào trong làn ô tô trên cây cầu Nhật Tân, mà thậm chí là đi với tốc độ rất cao, không đội mũ bảo hiểm, lượn lách đánh võng theo hướng đi về trung tâm thành phố. Chúng tôi xin kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng, cũng như là khuyến cáo ngay để quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát hơn, đảm bảo sự an toàn. Một thông tin khác từ đường Nguyễn Chí Thanh, Hồng Nhung có hỏi là theo hướng Chùa Láng có vấn đề gì không? Nhưng các bạn thính giả có trả lời rằng là không có va chạm, ùn ứ chỉ là do việc dừng chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây thôi. Hiện đã có lực lượng chức năng phân luồng rồi, các bạn yên tâm di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh tình trạng xung đột giao thông. Sẽ rất là khó nếu xảy ra tình trạng này thì sẽ còn mất nhiều thời gian hơn đấy ạ. Một thông tin khác đến từ ngã tư Bệnh viện Quân y Sơn Tây. Lại là một thông tin va chạm rồi. Để xem, đây là thông tin va chạm giữa một xe ben và một xe máy. Và rất tiếc rằng là theo quan sát của quý vị thính giả thì người điều khiển xe máy đã tử vong rồi. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin ghi nhận từ ngã tư Bệnh viện Quân y Sơn Tây. Cảm ơn quý vị đã cập nhật thông tin cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là ít phút của bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay mùng 10 tháng 8 theo giờ địa phương, tại Trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục Đào tạo Việt Nam Australia năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Tech Connect tại Australia. Khu Quản lý Đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 14 tháng 8 tới, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 tuyến cao tốc gồm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang. Khu Quản lý Đường bộ 3 cũng đề nghị chủ xe kiểm tra việc dán thẻ ETC và bảo đảm tài khoản giao thông còn đủ số dư trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn thành phố trong 2 ngày lễ quốc tang, đồng chí Sê Son Phỏm Phun Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo công điện số 01 vừa được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong 2 ngày, mùng 10 tháng 8 và 11 tháng 8. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan 19 bộ và văn phòng thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin Chavirakul cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật để Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định. Đáng chú ý nhất là trường hợp 7 cá nhân thực hiện bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 2.084 tỷ đồng, với khối lượng và giá trị lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập thực tế của người bán. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về 6 doanh nghiệp kinh doanh vàng có dấu hiệu kê khai không đúng thuế và lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính gần 94 tỷ đồng. Trong đó, hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng ở mảng vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra trong nhiều năm mang tính phổ biến, gây thất thu ngân sách. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương tăng cường rà soát, kiểm tra nghĩa vụ thuế, xử lý vi phạm thương mại điện tử và ngăn chặn hành vi găm hàng, thao túng thị trường vàng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, ít phút vừa qua là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn để quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có những thông tin như sau. Từ đường Phương Mai theo hướng đi về Giải Phóng đang ùn tắc cục bộ. Hy vọng cũng là do việc dừng chờ các nút đèn tín hiệu giao thông ở đây đông chậm do là lưu lượng giao thông tăng cao trong khung giờ cao điểm trưa thôi. Còn về vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 184 giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe 16 chỗ, hiện tại hành khách trên xe đang khá là hoảng loạn. Còn trên chuyến xe buýt thì quan sát của các bạn thính giả là chiếc xe này, phần đầu xe đang có hiện tượng bốc khói, khiến cho rất nhiều hành khách trên xe hoang mang rồi. Đó là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng tôi nhắc lại vị trí km 184. Các bạn thính giả, chúng ta giảm tốc từ xa, di chuyển qua lộ trình này thì chúng ta vẫn cần chú ý quan sát, tuy nhiên tránh cái việc hiếu kỳ quan sát để gây áp lực hơn cho tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 184 đang có xảy ra va chạm. Làm cái thông tin rất là quan trọng, chúng tôi xin được liên tục nhắc lại với quý vị thính giả để các bạn lưu ý hơn. Thế còn là không những là trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có va chạm mà trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi đã ghi nhận khá nhiều những cái vụ va chạm khác. Một vụ va chạm khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong là từ ngã tư bệnh viện Quân Y và Sơn Tây đấy ạ. Vụ va chạm cũng đang khiến cho tình hình giao thông khá chậm chạp. Ngoài ra thì xe gặp sự cố cũng khiến cho những lộ trình đó là cây cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5 cũng gặp khó khăn rồi. Còn đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ cầu vượt Kim Mã đi Chùa Láng đông chậm và trạng thái này thì vẫn đang tiếp diễn tại khu vực này. Đã có lực lượng chức năng rồi, mong là các bạn thính giả chúng ta chú ý hơn, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để có được cho mình những cái lộ trình an toàn và thuận tiện nhất. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục gửi đến những quý vị những giai điệu âm nhạc hết sức nhẹ nhàng. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Đỗ Tố Hoa với tựa đề Nhà Em Ở Lưng Đồi.

0: the coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị thân mến, giữa những cung đường đông đúc của giờ cao điểm, đôi khi là những giai điệu mộc mạc đưa chúng ta trở về với những miền quê thật là bình yên. Vừa rồi là Nhà em ở lưng đồi, gợi lên những hình ảnh núi đồi, bản làng và tình yêu quê hương đất nước rất là tha thiết. Hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ dành tình cảm cho ca khúc này. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những áp lực giao thông ở thời điểm hiện tại. Vẫn là đại lộ Thăng Long theo hướng đi về vành đai ba trên cao, đông đúc và chậm chạp. Còn lối rẽ vào đường Lê Quang Đạo thì có một chiếc xe tải gặp sự cố ở ngay đoạn khúc cua đấy ạ. Thế còn là để hỏi có tắc hay chưa thì Hồng Nhung chưa thấy quý vị thính giả báo rằng là khu vực này đông đúc hay là chậm chạp hay là vẫn có thể di chuyển được. Thì nhờ các bạn thính giả sẽ bổ sung thêm thông tin cùng với chương trình. Tiếp theo thì chúng tôi vẫn cần khuyến cáo với quý vị trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km 184 như đã cập nhật trước đó rồi. Một cái vụ va chạm xảy ra và đầu chiếc xe buýt đang có hiện tượng bốc khói khiến cho rất nhiều hành khách ở trên chuyến xe này hoang mang rồi. Nên chắc chắn là khi di chuyển qua đây sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chính vì thế chúng tôi cần đến sự cẩn trọng hơn bao giờ hết đến từ quý vị. Ngoài ra những khu vực vẫn còn đông và chậm như là tuyến đường Nguyễn Trì Thanh hướng về Chùa Láng này, rồi trên cây cầu Thanh Trì đi về hướng quốc lộ 5 hay như là phía khu vực trên tuyến phố Trần Khánh Dư cũng vẫn đều là những cái lộ trình mà chúng tôi khuyến cáo các bạn thính giả chúng ta cân nhắc thời gian di chuyển của mình. Đó là đối với tình hình giao thông. Còn thưa quý vị, để nhắc về tình hình thời tiết thì đợt mưa lớn kéo dài trong dịp cuối tuần vừa qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến tỉnh lộ 543D đi qua các xã Mường Tiếp và Mường Xén, tỉnh Nghệ An, cuốn trôi hai nhịp cầu tạm Yên Hòa ở xã Mỹ Lý. Và đến thời điểm hiện tại, các điểm sạt lở này trên địa bàn xã Mường Tiếp đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo việc lưu thông cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mường Tiếp, các vị trí sạt lở do đợt mưa vừa qua đều đã xuất hiện từ sau các đợt bão vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, do các điểm này trước đó mới chỉ được khắc phục tạm thời, nên vừa qua lại tiếp tục sạt lở. Đặc biệt là từ đầu tháng 7 vừa qua, các điểm sạt lở xảy ra với mật độ dày hơn, gây nhiều ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Ngay khi sạt lở xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng để xử lý và đến hiện tại, toàn bộ các điểm sạt lở đã được khắc phục. Ông Lưu Duy Đôn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Mường Tiếp cho biết.
4: Do ảnh hưởng của mưa kéo dài trên tuyến đường tỉnh lộ 543D đi qua địa bàn xã Mường Tiếp thì có xảy ra nhiều vị trí sạt lở, trong đó có 6 vị trí lớn ước tính khoảng 670 mét khối. Ủy ban nhân xã đã phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ huy động máy đào và lực lượng quân sự, công an, dân quân để thông tuyến cơ bản.
3: Cũng theo ông Đôn, tuy các điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục, nhưng do tuyến đường 543D có mái sạt cao, đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục lăn xuống đường, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi trời mưa. Bên cạnh đó, hệ thống lưới thép được lắp đặt tại các điểm sạt lở chỉ có thể hạn chế các loại đá nhỏ lăn xuống mặt đường. Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý khi đi qua các khu vực này, hạn chế lưu thông khi trời có mưa. Và đó là những thông tin từ phía khu vực tỉnh Nghệ An. Còn đối với thủ đô Hà Nội nói riêng, thì hôm nay thời tiết sẽ vẫn có khá nhiều sự thay đổi đấy ạ. Nắng nóng kéo dài từ giờ cho đến chiều. Và cuối giờ chiều thì khả năng mới dịu hơn một chút, nhưng cũng có thể xuất hiện những cơn mưa dông, nên các bạn vẫn cần phải lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì những giai điệu âm nhạc về quê hương đất nước sẽ tiếp tục quay trở lại. Đó là tiếng hát của ca sĩ Đăng Dương và Trọng Tấn qua ca khúc mang tựa đề Việt Nam quê hương tôi.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thân mến, tiếp tục cập nhật thông tin về chiếc xe gặp sự cố ở khúc cua ngay đường Đại lộ Thăng Long và tuyến Lê Quang Đạo đấy ạ. Hiện tại đã được người dân hỗ trợ đẩy vào lề đường.

thông trên tuyến vành đai 3. Thế còn để nhắc về vành đai 3 trên cao hướng cây cầu Thăng Long thì vẫn là nút Giải Phóng và tuyến Trần Duy Hưng đang ùn khá là dài hướng đi về cây cầu Thăng Long. Chiều ngược lại thì không thấy có ai phản ánh gì thêm, chỉ có một điều mà chúng tôi vẫn còn lo ngại trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 thôi. Lúc 11 giờ 5 phút vẫn còn đông chậm do là có một xe tải gặp sự cố ở làn bên phải theo hướng đi về quốc lộ 5. Bây giờ thì cũng đã một cái khoảng thời gian trôi qua rồi, chúng ta cần phải nhắc lại những thông tin từ cầu Thanh Trì hay là từ đường Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng, rồi từ Phương Mai đi hướng Giải Phóng, và kể cả thông tin ban đầu mà chúng tôi cập nhật ngay đầu khung giờ cao điểm, đó là quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh hay là đường Trần Hưng Đạo hướng đi về tuyến phố Trần Khánh Dư đấy ạ. Tất cả những lộ trình này nếu các bạn thính giả vẫn còn gặp khó khăn, đừng quên tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chương trình. Một thông tin mới các bạn cần lưu ý đó là tầng 2 cây cầu Thăng Long đang có một xe máy di chuyển ngược chiều rất là nguy hiểm, và đây là theo hướng đi về trung tâm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mới được cập nhật trong ít phút vừa qua. Hy vọng là chúng tôi không bỏ sót bất cứ những khó khăn nào đến từ quý vị thính giả đang di chuyển cùng với những thông tin của kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau nhiều năm thí điểm, Hà Nội đang khởi động lại kế hoạch tái thiết 131 vòm cầu đá dọc phố Phùng Hưng, gầm cầu, hướng tới hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch mới của khu vực nội đô lịch sử. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đánh thức giá trị di sản và tạo thêm động lực phát triển kinh tế, bài toán bảo tồn, bảo đảm an toàn đường sắt và tổ chức khai thác bền vững sẽ là những yếu tố mang tính quyết định. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Mỗi buổi chiều về, ông Lê Văn Việt ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội lại thong thả dạo bộ dọc vỉa hè phố Phùng Hưng gần nhà. Ngắm nhìn những bức bích họa bên vòm cầu trăm tuổi, ông Việt rất hào hứng về kế hoạch tái thiết mà Ủy ban Nhân dân phường vừa phát phiếu để lấy ý kiến nhân dân.
1: Như thế nó cũng là văn minh mà nó sạch sẽ, nó khang trang và nó đẹp đẽ lên thì như thế thì cũng là hay. Mở các cái cửa hàng lưu niệm đấy để Tây người ta sẽ sang, người ta sẽ phát triển nhiều hơn. Trước mắt thì chưa biết như nào được cả, nhưng mà chắc là nó mà đông vui thì nó sẽ là phát triển lên. Phải làm nhanh gọn sạch sẽ thì là nó mới đẹp.
0: Tuyến cầu cạn đường sắt qua phố Phùng Hưng đến ga Long Biên dài hơn 1,7 km, được người Pháp xây dựng trong giai đoạn 1900-1902. Những năm 80, do tình trạng mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường, Hà Nội đã xây bịt các vòm cầu. Đến năm 2017, thành phố chủ trương phục hồi các vòm cầu nhằm gia tăng không gian sinh hoạt văn hóa công cộng. Đến năm 2020, thí điểm đục thông 5 vòm. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đang chuẩn bị lập đồ án thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 hướng tới hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và dịch vụ du lịch đặc trưng của thủ đô. Với nhiều hộ kinh doanh, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, việc chỉnh trang những vòm cầu cũng được kỳ vọng sẽ mang đến thêm cơ hội làm ăn, buôn bán.
2: Nhất quốc đã chỉnh trang lại rồi, đẹp rồi. Trên đường tàu nó thế nó rất là rộng. Thí dụ mà không cho tàu chạy, nó rất là được hai tầng lớp. Trên đường tàu bán cà phê ra ngồi ngắm nghía, nhìn xuống dưới này. Đặc biệt là cái nước quay. Còn thứ hai là ở dưới này để làm những cái kiosk nữa. Đó là cho người dân người ta thuê, người ta kinh doanh.
0: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, kết cấu vòm có hệ số an toàn cao và những vòm cầu này được xây dựng bằng đá hộc từ thời Pháp rất chắc chắn. Kết quả từ dự án thí điểm cũng cho thấy, sau khi đục thông, kết cấu vòm cầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí trong quá trình đục thông, nếu xuất hiện nguy cơ nứt lún, thì đơn vị thi công sẽ gia cố bằng khung vòm thép chịu lực, bảo đảm an toàn cho chạy tàu phía trên. Tuy nhiên, bảo đảm an toàn chỉ là một phần của câu chuyện. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, bài toán lớn hơn là bảo tồn di sản trong mối quan hệ với lịch sử và tương lai đô thị. Những vòm cầu tạo nên bức tường di sản đặc trưng phía Bắc phố cổ, đồng thời là đường dẫn của tuyến đường sắt đến cầu Long Biên, nên không thể tách rời chức năng giao thông. Hà Nội có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhưng cần một cách tiếp cận riêng, hài hòa giữa bảo tồn, khai thác và chức năng giao thông trong bối cảnh mới.
3: Cái vòm cầu mà đục thông làm không gian công cộng thì nó tạo nên một không gian rất là sinh động để mà trong cái sinh hoạt công cộng và

0: cái tổ chức các hoạt động phong phú khác. Nếu như mà phát triển theo hướng thương mại hóa cái khu vực này, nó sẽ không gia tăng cái giá trị của cái đường phố này, mà nó chỉ là suy giảm không gian công cộng và làm cho giao thông ở đây trở nên tổ chức phức tạp hơn rất là nhiều.
1: Đặt thêm yêu cầu ở khâu triển khai thực hiện, kiến trúc sư Ngô Doạn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, để việc chỉnh trang không dừng ở thay đổi diện mạo, khâu chuẩn bị và cách tổ chức không gian sau khi thông các vòm cầu cũng cần được tính toán kỹ lưỡng.
2: Nó đã thành một cái di sản đô thị thì nó có một cái sự chăm sóc riêng. Chúng ta để trả lại cho nó một cái giá trị ban đầu với cái kết cấu, hình thức, tôn trọng cái nguyên bản, khâu chuẩn bị là cần phải chú trọng. Cố gắng sau khi làm xong rồi thì phải giữ được cái sạch sẽ, phong quang, chống cái sự xâm lấn ngược lại. Và cái việc mà khai thác trú xe, trú người rồi là làm bẩn thì hết sức tránh. Cái tuyến đường này sẽ đi từ Long Biên sang Yên Viên chẳng hạn, để thưởng ngoạn cái dòng sông Hồng và cái cầu Long Biên với cái mố cầu khu phố cổ này thì phải nói là rất là giá trị.
1: Những vòm cầu từng bị bịt kín để giải quyết những vấn đề của một thời kỳ, nay lại đứng trước cơ hội được hồi sinh để đáp ứng nhu cầu của một đô thị đang đổi thay. Nhưng mở được những ô vòm chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là tìm được công năng phù hợp để một công trình trăm tuổi không trở thành mảnh ghép cũ trong một không gian mới. Nếu làm tốt, Hà Nội không chỉ có thêm một tuyến phố đẹp mà còn có thêm một cách kể câu chuyện của riêng mình bằng chính những lớp kiến trúc đã đi qua thời gian.
3: Quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những cập nhật mới hơn về tình hình giao thông. Chúng tôi có tin từ anh Đinh Thanh Tĩnh, quản lý đường bộ cho biết, quốc lộ 21 đoạn km 2+550, phận phường Tùng Thiện Sơn, tức là địa phận phường Tùng Thiện Sơn, ngã ba viện 105, có một vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo. Xin lỗi quý vị, là một xe đầu kéo và một chiếc xe máy. Và hiện là người điều khiển xe máy đã tử vong rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức lưu ý. Vậy là trong một khung giờ cao điểm khá ngắn ngủi của trưa nay, nhưng đã xảy ra hai vụ va chạm có thương vong từ phía những cái khu vực chúng tôi vừa thông báo rồi, như là quốc lộ 21 đấy ạ, là cái thông tin mới nhất mà Hồng Nhung ghi nhận đến từ quản lý đường bộ cho biết các bạn đi qua đây tránh việc hiếu kỳ quan sát. Còn tiếp tục trả lời với cầu Thanh Trì đã ổn định theo hướng đi về quốc lộ 5 rồi, cũng là một cái điểm sáng ở thời điểm hiện tại ạ, 11 rưỡi rồi. Tiếp theo là vành đai 2, bây giờ mới có tin, nhưng xin thưa với quý vị, đây là tin ùn ứ rồi. Từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở đang ùn rất dài, áp lực giao thông đang gia tăng như là tình hình thời tiết trưa nay vậy. Và chúng tôi vẫn nhắc lại là nếu không có việc phải làm những cái công việc ngoài trời hay các bạn có thể lui lại được thời gian thì cũng nên cân đối. Chứ đến đầu giờ chiều này thì nắng nóng oi bức sẽ khá là khó chịu. Đó là thông tin mà chúng tôi tiếp tục phản ánh cùng với quý vị. Thêm một vụ va chạm nữa cập nhật từ cầu vượt Mai Dịch hướng đi về cây cầu Thăng Long, có va chạm giữa hai chiếc xe con, giao thông đã bắt đầu ùn nhẹ. Chúng tôi nhận được thông tin của các bạn thính giả là mới bắt đầu ùn nhẹ, nhưng chỉ là thông tin ban đầu thôi. Còn nếu ít phút nữa các bạn thính giả có gặp những khó khăn gia tăng hơn từ phía cầu vượt Mai Dịch hướng đi về cây cầu Thăng Long thì chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì để bớt đi những áp lực của buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế qua tiếng hát của Thủy Trì.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì các bạn đã có thể yên tâm được rồi. Phía khu vực cây cầu Thanh Trì đã ổn định theo hướng đi về quốc lộ 5. Tuy nhiên, đối với vành đai 3 trên cao thì suốt từ khung giờ cao điểm bắt đầu cho đến bây giờ vẫn có những cái điểm chưa thể ổn định được, như là đoạn lối xuống Nguyễn Trãi đấy ạ, có một xe máy chở hàng đang di chuyển gây cản trở giao thông rồi, và có rất nhiều quý vị thính giả phản ánh về tình trạng này. Trước đó thì là cây cầu Nhật Tân vẫn còn việc là xe máy đi vào trong làn của ô tô, bây giờ thì là vành đai 3 trên cao đây, đi lên vành đai rồi lại còn chở theo hàng hóa rất là cồng kềnh, các bạn lưu ý cho. Còn vành đai 2 thì không có tin phản ánh tương tự, nhưng lại là thông tin ùn ứ từ ngã Tư Vọng cho đến ngã Tư Sở đang ùn rất dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quốc lộ 21 đoạn km 2+550, vụ va chạm khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong. Các bạn đi qua đây, chúng tôi vẫn nhắn gửi đến quý vị, chúng ta hết sức lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn cũng như là tránh gia tăng áp lực cho lộ trình quốc lộ 21. Còn đường đại lộ Thăng Long thì chiếc xe gặp sự cố đã tạm được đưa vào lề đường rồi, nên tình hình giao thông vẫn ổn thôi, không quá nhiều khó khăn. Còn trước đó, những cái khu vực đã xảy ra tình trạng ùn ứ như là Phương Mai, Giải Phóng này, hay là từ đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi về Chùa Láng đấy ạ, Hồng Nhung rất mong là sẽ có thêm những cái thông tin phản hồi từ đây để cập nhật giúp cho quý vị thính giả yên tâm hơn trong những lộ trình của khung giờ cao điểm trưa nay. Còn giờ sẽ là bản tin 7 ngày sôi động, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Ngày sôi động.
2: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, kể từ ngày hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quay trở lại sân tập và tập trung hoàn toàn cho hai cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng bán kết của Asian Cup 2026. Đội tuyển dự kiến lên đường sang Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 8 và có khoảng 2 ngày làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi ở trận lượt đi diễn ra vào ngày 16 tháng 8. Trận lượt về được diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Toàn đội hiện không ghi nhận trường hợp chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có trong tay lực lượng tốt nhất để hướng tới mục tiêu vượt qua Malaysia, giành tấm vé vào chơi chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Giải Pickleball PPA Asian 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026 đã khép lại tối ngày hôm qua với chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp thuộc về Trương Minh Hiển và Đỗ Minh Quân. Hai tay vợt này đã vượt qua Lý Hoàng Nam và Colin John sau 3 set đấu với các tỷ số 13-11, 6-11 và 11-4. Ngoài chức vô địch nội dung đôi nam, Trương Minh Hiển còn giành tấm huy chương đồng ở nội dung đơn nam sau khi giành chiến thắng 2-0, 15-13 và 11-13 trước tay vợt Hồng Kít Wong trong trận tranh hạng 3. Còn các tay vợt chủ nhà như Lực Phạm và Trang Huỳnh lần lượt giành ngôi Á quân. Trong khi đó, Jack Huang vô địch đôi nam nữ, còn tay vợt Australia đó là Andy Dikosajevic có giải đấu thành công với hai chiếc vô địch đơn nữ và đôi nữ. Tin thể thao quốc tế, tối ngày hôm qua, pháo thủ Arsenal đã để thua Dortmund 2-3 trong trận đấu quyết định chức vô địch Emirates Cup 2026. Dortmund sớm tạo bất ngờ khi Samuele Inacio mở tỷ số ngày phút thứ 7 trước khi Karasat nhận đôi cách biệt ở phút thứ 29. Bước sang hiệp 2, Ethan Nwaneri rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Arsenal vào phút thứ 54, nhưng chỉ 4 phút sau, Gaudu lại đưa Dortmund vượt lên dẫn trước 3-1. Đến phút 69, Victor Gyokeres thực hiện thành công quả đá phạt đền giúp cho Arsenal nuôi vọng lượn ngược dòng. Tuy nhiên, những nỗ lực trong thời gian còn lại không thể giúp cho pháo thủ tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 3-2 và đăng quang trước vô địch Emirates Cup 2026. Trong khi đó, Manchester City đã lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 3-1 trong trận giao hữu tại Hàn Quốc. Atletico là đội mở tỷ số vào phút 43 do công của Dominguez sau khi Manchester City đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Manchester City chơi bùng nổ với một cú đúp của Massimo chỉ trong 2 phút từ phút 57 đến phút 59, qua đó giúp cho Manchester City dẫn ngược 2-1. Đến phút thứ 90, Norrie ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Manchester City. Đây là trận thắng giao hữu thứ 2 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Maresca tại Hàn Quốc sau khi đã đánh bại Kelich Ostar cũng với tỷ số 3-1 trước đó. Liên quan đến Manchester City, huấn luyện viên Enzo Maresca cho biết Rodri dự kiến quay trở lại Manchester City vào ngày 14 tháng 8 trong bối cảnh tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục được quan tâm. Manchester City vừa từ chối lời đề nghị 50 triệu euro của Barcelona dành cho cầu thủ 30 tuổi, người đang ở năm cuối hợp đồng. Real Madrid cũng được cho là quan tâm tới Rodri, nhưng Manchester City không muốn bán anh nếu như không nhận được khoảng 80 triệu euro. Rodri hiện đang hồi phục sau cả phẫu thuật lưng và có thể bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải. Huấn luyện viên Maresca xác nhận hiện chưa có diễn biến mới về tương lai của tiền vệ này và kỳ vọng anh trở lại Manchester City vào tuần tới. Huấn luyện viên của Liverpool là Andoni Iraola thừa nhận đội bóng này chưa thể duy trì đẳng cấp thi đấu mà ông mong muốn trong suốt 90 phút khi mà Liverpool đã để thua Monaco 2-3 ở trận giao hữu tiền mùa giải. Liverpool khởi đầu ấn tượng và dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Alexander Isak và Florian Wirtz. Tuy nhiên, Alexandre Golovin, Mika Brehes và Paris Bunner lần lượt ghi bàn giúp cho Monaco lội ngược dòng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Liverpool đánh mất lợi thế dẫn 2 bàn trong giai đoạn tiền mùa giải. Còn Chelsea đã để hòa Johor Bahru 3 đều trong trận giao hữu cuối cùng của chuyến dự đấu châu Á mùa hè năm nay. Dù được đánh giá cao hơn, Chelsea bất ngờ để Afrins Aman mở tỷ số ở phút thứ 14. Liam Delap sau đó là một cú đúp trên chấm phạt đền giúp cho The Blue dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên thì Daru đã nhanh chóng gỡ hòa 2 đều trước khi Bergson đưa đội bóng Malaysia vượt lên ở phút 86. Những tưởng Chelsea phải nhận thất bại, nhưng ở phút 89, Cristobal Marquez đá phạt lưới nhà và giúp cho đại diện nước Anh thoát thua với tỷ số 3 đều. Chelsea khép lại chuyến du đấu châu Á và quay trở về nước Anh, chuẩn bị cho trận giao hữu với Sociedad vào ngày 15 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới. Manchester United quyết định trao cho Marcus Rashford số áo mới như một lời thông điệp thể hiện sự tin tưởng và coi anh như là một phần của đội bóng. Rashford sẽ mặc áo số 14 và sẽ cùng đội di chuyển tới Cộng hòa Ireland chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Leeds United. Paris Saint-Germain đã tái ký hợp đồng với hậu vệ trái Lucas Digne từ Aston Villa với thời hạn đến năm 2029. Theo truyền thông Anh, Paris Saint-Germain đã kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 8,5 triệu bảng dù hai câu lạc bộ không công bố chi tiết tài chính. Digne, 33 tuổi, trở lại Paris Saint-Germain sau 11 năm. Anh từng khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp giai đoạn 2013-2015, giành hai chức vô địch Ligue 1, một cúp quốc gia Pháp và hai cúp liên đoàn Pháp. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tay vợt số 1 thế giới Janis Sinner đã xác nhận rút lui khỏi Cincinnati Open vì chấn thương đầu gối phải chưa hoàn toàn bình phục. Sinner cho biết đã tham khảo ý kiến các bác sĩ và đội ngũ chuyên môn nhưng chưa sẵn sàng trở lại thi đấu. Trước đó, tay vợt người Italia cũng đã bỏ lỡ Canadian Open để ưu tiên điều trị. Việc Sinner vắng mặt khiến cho Cincinnati Open tiếp tục suy yếu lực lượng khi Carlos Alcaraz cũng không thể tham dự vì chấn thương cổ tay. Sinner chưa thi đấu kể từ khi bảo vệ thành công trước vô địch Wimbledon tháng trước. Còn tại Canada Open, tay vợt Lenartin đã khởi đầu không tốt trước tay vợt Tirante khi để mất điểm break ngay ở game đấu đầu tiên. Tuy nhiên, thì tay vợt Mỹ đã kịp lấy lại phong độ, gỡ hòa hai đều và vượt lên giành chiến thắng 6-4 trong set 1. Ở set 2, trận đấu diễn ra vẫn vô cùng giằng co, nhưng Tirante không tận dụng được cơ hội để giành điểm break. Trong khi đó, Lenartin có điểm break từ sớm, qua đó tiếp tục thắng 6-4 và giành quyền vào chơi tứ kết. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Phải nói rằng là một khung giờ cao điểm trưa có khá nhiều những vụ va chạm được liên tục ghi nhận với cái khoảng thời gian không quá cách xa nhau. Một vụ va chạm nữa mà chúng tôi cập nhật tin từ quý vị thính giả cho biết là đường D Long Biên Xuân Quan, đoạn qua dốc Giang Co, khu vực Bát Tràng đấy ạ, xảy ra va chạm giữa một xe ô tô điện và một chiếc xe con 4 chỗ. Giao thông tất nhiên là sẽ gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về Hương Yên rồi. Mong các bạn thính giả mà nghe được thông tin của chúng tôi có ý định di chuyển vào lộ trình này và không có quá nhiều thời gian để di chuyển thì các bạn cũng nên vòng tránh từ xa, thay đổi liệu trình nếu có thể được, vì vụ va chạm đang gây khá nhiều áp lực cho lộ trình đường D Long Biên Xuân Quan. Vẫn là tuyến phố Chùa Láng chưa được cải thiện, hướng đi Viện Nhi đang tắc cứng rồi. Nguyên nhân thì các bạn thính giả cũng chia sẻ, một phần là do giờ cao điểm của học sinh trong trường đang tan học, rồi nhiều ô tô đi vào bệnh viện để đón trả khách, rồi cũng như là các phương tiện ô tô cá nhân của các gia đình. Nên thời điểm hiện tại thì tuyến phố Chùa Láng vẫn là một trong những cái lộ trình ùn rất dài, di chuyển nhích từng chút một thôi, cũng làm cái áp lực giao thông suốt từ đầu khung giờ cao điểm cho đến bây giờ. Nên các bạn thính giả thì chúng ta cũng nên cân nhắc là một trong cái vị trí tiếp theo mà chúng tôi tiếp tục gửi tin. Quốc lộ 6 cũng vậy, cầu Mai Lĩnh cũng thế, vẫn đang ùn dài, chưa hạ nhiệt. Vĩnh Hưng qua ngã tư Đại Đồng có nhiều xe tải đi vào và cũng làm cho giao thông tại đây ùn tắc cục bộ rồi. Vậy là sau một ít phút vừa qua thì tình hình giao thông chưa hạ nhiệt mà tiếp tục gia tăng rất nhiều những cái áp lực trên nhiều con đường tuyến phố khác nhau. Chúng tôi xin được chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị. Một giai điệu âm nhạc đi, các bạn cùng thư giãn với chúng tôi trước khi mà chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm trưa nay. Đó là tiếng hát của ca sĩ Lê Mận qua ca khúc Khúc Hát Sông Quê.

Quý vị thân mến, vẫn là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về trung tâm, đi qua trạm thu phí chừng khoảng 2 cây số thôi. Có một cái khuyến cáo là các bác tài nên đi ra từ nút giao cảng Hồng Vân để tránh tình trạng ùn ứ, vì hiện tại km 186 đang ùn rất dài, chưa rõ nguyên nhân. Nhưng chúng tôi thì cũng khuyến cáo theo chia sẻ của các bạn thính giả là nên ra từ nút giao cảng Hồng Vân để tránh mất quá nhiều thời gian đi qua được trạm thu phí theo hướng về trung tâm ở thời điểm hiện tại. Tuyến đường D Long Biên Xuân Quan các bạn cũng cần lưu ý thay đổi lộ trình từ xa nếu có thể được, do là ảnh hưởng của vụ va chạm, giao thông đang gặp khá nhiều những khó khăn theo hướng đi về Hưng Yên. Và tiếp theo ở vị trí thứ 3 là tuyến phố Chùa Láng đấy ạ, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây. Xin phép không nhắc lại nữa mà chỉ khuyến cáo nhanh với quý vị thính giả, các bạn mà đang vội vã với những cái chuyến đi tranh thủ buổi trưa của mình thì tốt hơn hết là không nên di chuyển vào đây. Vĩnh Hưng qua ngã tư Đại Đồng cũng vậy, đang ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 6 thì vẫn dậm chân tại chỗ đây, chưa hết ùn ứ theo hướng đi về Xuân Mai. Vành đai 2 hướng ngã tư Vọng đi ngã tư Sở cũng vậy, cũng là một cái lộ trình mà đang tiếp tục gia tăng về áp lực giao thông. Chưa có cái sự thay đổi nào đâu. Cầu vượt Mai Dịch hướng đi về cây cầu Thăng Long cũng ùn do là có va chạm. Rất nhiều những khó khăn ở thời điểm hiện tại xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để quay trở lại với những thông tin đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, kể từ hôm nay mùng 10 tháng 8, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sẽ bị thu hồi, rút giấy phép kinh doanh vận tải nếu vi phạm quy định về địa điểm đón trả khách theo Nghị định 218 năm 2026. Đây là quy định mới nhất được sửa đổi nhằm siết chặt tình trạng xe hợp đồng trá hình hoạt động như xe khách tuyến cố định. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần triển khai theo phương thức PPP với tổng quy mô 1.600 giường. Dự án thành phần 1 và 2 dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2028. Dự án thành phần 3 dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2029. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ dự kiến khởi công vào tháng 9 năm 2027 và hoàn thành năm 2029. Dự án cầu Phú Mỹ 2 do công ty cổ phần Masterise hạ tầng Phú Mỹ đầu tư, 8 làn xe, dài 14,8 km qua thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Dự án cầu Cần Giờ do công ty cổ phần Masterise hạ tầng Cần Giờ đầu tư, 6 làn xe, dài 7,3 km. Cả hai dự án từng động thổ ngày 15 tháng 1. Chuyển sang tin quốc tế, núi lửa Bromer tại Indonesia, điểm đến được nhiều du khách Việt Nam săn đón thời gian gần đây, đã đóng cửa tối ngày 8 tháng 8 sau khi cháy rừng lan rộng, thiêu rụi khoảng 176 hectare. Ban quản lý vườn quốc gia thông báo đóng cửa và chưa xác định thời điểm mở cửa trở lại. Du khách đã mua vé có thể đổi lịch tham quan hoặc yêu cầu hoàn tiền. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay mùng 10 tháng 8, tại Trường Đại học Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Australia năm 2026. Sự kiện do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính phối hợp cùng Đại học Công nghệ Sydney tổ chức. Sự diễn đàn có đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia cùng hơn 500 đại biểu. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tất yếu để Việt Nam thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.
1: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo, có khả năng thương mại hóa cao và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhà quản trị đổi mới sáng tạo, khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, cũng đã đến cuối khung giờ cao điểm rồi và có một cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật để các bạn nắm được, đó là từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về vụ va chạm tại km 184+300 theo hướng Hà Nội đấy ạ. Các phương tiện đã được đưa vào làn khẩn cấp rồi, tuy nhiên mật độ giao thông vẫn còn khá cao. Và ông Nhung nhớ rằng là một chiếc xe buýt có dấu hiệu bốc cháy ở phần đầu, nên khi đi qua đây thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây cháy nổ. Các bạn cố gắng là nếu mà chúng ta chưa di chuyển vào thì thay đổi lộ trình từ xa, còn nếu đang gặp khó tại đây thì cũng cẩn trọng hơn, chú ý quan sát. Đó là thông tin từ tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn trong khu vực nội đô thì vẫn có nhiều đoạn ùn ứ, xin được điểm nhanh như là Vĩnh Hưng, Đại Đồng, cầu Mai Lĩnh, đường D Long Biên Xuân Quan, rồi tiếp tục là với vành đai 2 hướng đi về ngã tư Sở, hay như đường vành đai 3 đoạn lối xuống Nguyễn Trãi ạ. Đó là những cái khu vực mà chúng tôi vẫn khuyến cáo để các bạn lưu ý. Còn đến đây thì thời lượng của giờ cao điểm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
4: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
3: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
4: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
3: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
4: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
3: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
4: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông để cùng Hồng Nhung và Như Ngọc cập nhật những thông tin kinh tế tài chính đáng chú ý.
5: Cảm ơn Hồng Nhung và thưa quý vị, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước phải khẩn trương hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030 ngay trong tháng 8, khuyến khích hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp để phát huy lợi thế từng ngành kinh tế. Yêu cầu này được Chính phủ nêu rõ tại công điện số 52 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
0: Cuối tuần qua, giá vàng thế giới và trong nước vừa bật tăng. Còn phiên đầu tuần này, giá kim loại quý diễn biến ra sao thưa biên tập viên Như Ngọc?
5: Vâng ạ, phiên sáng nay giá vàng SJC bán ra là 143,5 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch với giá thế giới còn 5 triệu đồng mỗi lượng chưa bao gồm thuế phí. Trên thế giới, theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 4.340 đô la Mỹ một ounce, không biến động nhiều so với cuối tuần trước. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tác động của lạm phát đối với lãi suất thực đồng đô la Mỹ và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, cùng với nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư châu Á.
0: Mới đây, một số hiệp hội ngành nghề vừa nêu ra những khó khăn liên quan đến chi phí logistics. Vậy biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
5: Vâng ạ, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, chi phí logistics, đặc biệt là cước vận tải biển, đang trở thành một trong những yếu tố làm suy giảm sức cạnh tranh của ngành thủy sản. Theo phản ánh của doanh nghiệp hội viên, từ giữa tháng 6 đến nay, nhiều hãng tàu quốc tế đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước vận tải biển. Có tuyến vận tải ghi nhận mức tăng từ 20 đến 30%. Đây là mức tăng rất lớn đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là trong bối cảnh toàn ngành xuất khẩu Việt Nam sử dụng hàng triệu container mỗi năm. Và đáng chú ý ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng kim cương tuy vẫn đóng cửa, nhưng hoạt động mua bán trên mạng xã hội và các hội nhóm lại diễn ra sôi động, sẵn sàng giao hàng tận nơi cho khách. Theo khuyến cáo, mua bán kim cương trên mạng xã hội tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nếu không có giấy chứng nhận hoặc người mua không có chuyên môn thì rất khó phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.
0: Còn giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
5: Thưa quý vị, xét về cổ phiếu nổi bật, SSI dẫn đầu về giá trị khớp lệnh, đồng thời ghi nhận mức tăng ấn tượng, cho thấy lực cầu tích cực từ nhà đầu tư vào nhóm chứng khoán. Cùng xu hướng tăng, VIX cũng bứt phá, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của nhóm ngành chứng khoán trong phiên. Ở chiều ngược lại, hai đại diện tiêu biểu của nhóm bất động sản là VIC và VHM chịu áp lực điều chỉnh, tuy vẫn duy trì thanh khoản cao. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện tại nhóm bất động sản, song lực bán đang chiếm ưu thế. TCB của nhóm ngân hàng giao dịch khá thận trọng với mức thay đổi gần như đi ngang. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên sáng nay, tuy nhiên áp lực không quá lớn. Kết phiên sáng, VN Index tăng hơn 12 điểm lên 1.780 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi. Hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: Đường tình ca.
6: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió, và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát. Cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào, nhạc sĩ Trần Quang Lập như con tằm có tơ phải nhả. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu. Gặp lại nhau trước khi qua cầu.

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cầy lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình Dành Cho Huế Thương, Nhớ Tiếng Dạ Thưa Của Em Răng Ngọt Lịp, Nhớ Nón Nghiêng Nghiêng Che Đôi Má Em Hồng, Nhớ Nắng Sân Trường Áo Như Bướm Lượn, Anh Ngẩn Ngơ Ngồi Dạo Khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn luật thi đua khen thưởng. Dự thảo đề xuất quy định bình xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến cho cá nhân bị thương khi cứu người, tài sản, người tham gia đào tạo dưới 1 năm hoặc là từ 1 năm trở lên, người chuyển công tác, điều động, biệt phái. Đồng thời dự thảo quy định không xét tặng danh hiệu cho tập thể và cá nhân mới thành lập hoặc là tuyển dụng dưới 6 tháng. Đại diện khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp phân luồng điều tiết giao thông thử tại trạm thu phí cầu Đồng Nai, quốc lộ 1A, phường Trấn Biên và Long Hưng, thành phố Đồng Nai để đánh giá về tình trạng ùn tắc trước khi tháo dỡ. Trạm thu phí này đã dừng hoạt động từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Sáng nay, ngày 10 tháng 8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì hội nghị công bố các nghị quyết quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Thành phố thành lập Sở Xây dựng, sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sáp nhập với Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ. Đồng chí Võ Nguyên Phong giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Phạm Tuấn Long là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, đồng chí Ngô Minh Hoàng làm Giám đốc Sở Ngoại vụ. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao 47 quyết định cán bộ. Chuyển sang thông tin quốc tế, các hoạt động học tập và làm việc tại cơ quan nhà nước sẽ tạm ngưng tại một số khu vực của Philippines. Hôm nay, do mưa lớn gây ra bởi gió mùa Tây Nam. Trong khi đó, thì lở đất tại khu vực Baguio tối qua cũng đã làm 4 người thiệt mạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay ngày 10 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu đề nghị làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải, chia sẻ dữ liệu về lao động xuất khẩu, thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện về chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động và kiểm soát chặt chi phí trước khi xuất cảnh. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đắk Lắk đồng tình với chính sách ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ra nước ngoài làm việc.
1: Cần quy định rõ, chính phủ có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực đối với từng ngành lĩnh vực mũi nhọn trọng tâm, trong đó có việc đưa người lao động đi đào tạo, nghiên cứu, thực tập hoặc làm việc có thời hạn ở nước ngoài, sau đó trở về làm việc ở trong nước. Muốn đạt được những mục tiêu đó, nhà nước phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho những ngành đất nước cần, không chỉ cho 5 năm tới mà cho 10 năm và xa hơn.
0: Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không chỉ dừng ở việc là số hóa thủ tục hành chính mà cần ứng dụng công nghệ số để quản lý, hỗ trợ người lao động xuyên suốt cái quá trình từ tuyển dụng, đào tạo, đi làm việc ở nước ngoài cho đến khi trở về tái hòa nhập và làm việc trong nước. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời quá.

0: ơi, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tân Phú và VOV Giao thông Quốc gia trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết là hiện tại thì tuyến đường di chuyển của quý vị thính giả, chúng ta đã di chuyển đến khu vực nào rồi? Về tình hình giao thông ở đấy thì như thế nào? Hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, kết nối và đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường thì quý vị cũng có thể có cho mình những cái sẻ chia, đồng hành cùng với Tân Phú. Bên cạnh đây cũng sẽ là một cái chuyến xe mở, một không gian mở để có thể kết nối các bác tài lại với nhau, cũng như là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện buồn vui khi mà chúng ta đồng hành cùng với Vô Lăng. Cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz ở khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu như mà quý vị chúng ta đang di chuyển ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có thể kết nối chiếc đài của mình và giữ tần số là FM 90MHz. Còn với các khu vực duyên hải thì chúng ta có thể đồng hành ở tần số là 91,5 quý vị nhé. Và đừng quên số hotline quen thuộc để mà chúng ta có thể đồng hành và kết nối trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì quý vị có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline quen thuộc 028 39 91 91. Tân Phú xin được nhắc lại về số hotline để đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé. Vẫn là 028 39 91 91 ạ. Bây giờ thì như thực lệ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuẩn bị khởi hành với chuyến xe trưa nay. Nhưng mà trước khi khởi hành, đợi cả nhà lên xe đủ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một món quà âm nhạc nhé. Và trong thời gian này thì cả nhà chúng ta tranh thủ đặt vé đồng hành cùng với chương trình và chuẩn bị lên xe cùng với Tuấn Phú ạ. Mời quý vị cùng đến với Dương Ngọc Thái và Yêu Dân Tộc Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông tin cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu hướng về khu vực Eon Mall thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm, rất chậm về đây. Quý vị, chúng ta di chuyển về đây thì cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ người bạn đầu tiên ạ. Tấn Phú cũng như là trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến bạn khán giả đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Dạ alo ạ. Dạ là em tên Hùng. Lời nói đầu tiên em xin chào anh Tấn Phú và ekip chương trình ạ.
0: Dạ xin chào anh Hùng. Dạ. Hôm nay thì không biết là anh Hùng kết nối với chương trình tại khu vực nào đây ạ?
1: Dạ Bình Dương cũ ạ, nay là thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Dạ, nay là về chung một nhà thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương dạ. Là khúc nào của Bình Dương anh?
1: Dạ em ở Bắc Tân Uyên á anh.
0: Bắc Tân Uyên, dạ. Anh là lái xe gì cũng như là hôm nay đã gặp Tấn Phú là lần thứ mấy rồi ạ?
1: Hình như em có duyên với anh Tấn Phú mà nghe gặp anh là lần thứ ba rồi ạ.
0: Thứ ba rồi hả?
1: Dạ.
0: Lần gần nhất là cách đây bao lâu rồi ta?
1: Chắc cũng hơn nửa năm rồi anh Tấn Phú ạ.
0: Nửa năm, dạ. Dạ. Tấn Phú nghe cái giọng thì quen nhưng mà nếu như mà rà lại ký ức thì là cũng khá là lâu rồi, chưa có kết nối cùng nhau đúng không?
1: Dạ, dạ.
0: Dạ. À, về công việc, về cuộc sống của cả anh Hùng thì trong khoảng thời gian là nửa năm qua thì như thế nào? À, có nhiều thay đổi không ạ?
1: Dạ, công việc, cuộc sống còn ổn ạ. Có thấy già đi hơn tuổi ạ.
0: Thấy già hơn tuổi. Nhưng mà công dạ. việc, cuộc sống là mọi thứ vẫn thế nha.
1: Dạ.
0: Ừ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với Trinh mà nói đường thì không biết là anh có đang di chuyển qua khu vực nào không ạ?
1: Dạ không ạ, em mới nghỉ trưa, mới ăn cơm xong đang nghỉ trưa.
0: À, đang nghỉ trưa. Dạ rồi, còn mấy dạ. giờ mình mới bắt đầu mình tiếp tục hành trình đây?
1: Dạ cũng chưa biết ạ, tại em lái cho sếp thì sếp mới đi tiếp khách và lúc 1 giờ em vừa mới về tới công ty, em vừa ăn cơm xong nghỉ ạ.
0: Ừ. Có nghĩa là khi nào mà sếp có cái hành trình di chuyển đi đâu thì bắt đầu là sẽ đá lông nhiều với mình đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Đó là
1: dạ,
0: mình đi rồi. Đó. Nhưng mà có khi nào đi xa thiệt là xa không hả Hùng hả?
1: Dạ cũng ít lắm anh ơi. Đi vòng vòng trong Bình Dương với nếu mà xa lắm thì phải có báo trước rồi. Ừ. Không là vòng vòng Bình Dương không ạ?
0: Dạ. Đa phần là tại khu vực Bình Dương thôi. Nhưng mà đi xa thì dạ. sếp sẽ báo với mình trước để mình sắp xếp thời gian.
1: Dạ đúng ạ.
0: Dạ rồi. Công việc này thì Hùng đã gắn bó bao lâu rồi?
1: Dạ cũng 3 năm rồi.
0: 3 năm. Cũng là cả một cái hành trình dài đấy đúng không ạ? Đó.
1: Dạ,
0: để mà
1: rồi.
0: Có thể gắn bó và đồng hành cùng với một công việc. Và hôm nay khi mà quay trở lại với trên nẻo đường sau khoảng 6 tháng xa cách, mà trong cái thời gian 6 tháng đó thì Hùng có nghe chương trình thường không ta?
1: Dạ em vẫn nghe, em cứ lên xe là em bật.
0: Ừ. Nhưng mà sao bữa nay mới kết nối lại với chương trình đây?
1: Không có sếp cũng bật ạ.
0: Có nghĩa là có sếp hay không có sếp thì cũng bật hết.
1: Dạ.
0: Là có sếp là cũng bật cho sếp nghe luôn.
1: Dạ bật nhỏ em vừa đủ nghe thôi.
0: Có sếp thì cũng bật nhưng mà bật nhỏ xíu nha.
1: Dạ dạ.
0: Dạ rất là dễ thương. Cũng là một cái người bạn cũng gọi là thường xuyên nghe chương trình, đồng hành cùng với chương trình. Và cũng gọi là có cho mình những cái chia sẻ về cái công việc. Như nãy giờ cả nhà chúng ta cũng đã có lắng nghe rồi. Nhưng mà trong cái đợt hè này thì ở mà Hùng có gia đình chưa nhỉ?
1: Dạ em cũng có gia đình rồi anh Tấn Phú ơi.
0: Có mấy bé rồi Hùng?
1: Dạ em hai bé rồi ạ.
0: Hai bé rồi, trời ơi. Anh Tấn Phú phải học hỏi cao độ cái tinh thần này từ Hùng nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bé lớn nhất của nhà mình là học lớp mấy?
1: Dạ bé lớn nhất năm nay vào lớp 2 ạ.
0: Còn bé nhỏ?
1: Bé nhỏ thì năm nay vào lớp lá.
0: Nói chung là cũng trọn vẹn và đủ đầy. Hè này dạ. thì có cho các bé đi đâu chơi không?
1: Dạ, có mẹ dẫn đi tắm biển thôi ạ. Còn em thì bận đi làm nên là không thu xếp được ạ.
0: Không thu xếp được, dạ.
1: dạ.
0: Nói chung là ở khu từ Hùng ra ngoài khu vực biển là chắc cũng Vũng Tàu nha.
1: Dạ, đúng ạ.
0: À, cũng khá là gần, cũng không quá xa.
1: Dạ, dạ.
0: Ừ. Bữa nay thì Tấn Phú sẽ đưa Hùng đi du lịch. Tại vì công việc thì bận quá cho nên là mình sẽ đi du lịch qua radio.
1: Dạ, yeah. đi du lịch online ạ.
0: Du lịch online, dạ. Yeah. Rồi, nếu như mà gọi là các cái khu du lịch sinh thái á, thì hè thì người ta hay đi khu du lịch sinh thái, mà đặc biệt là ở khu vực miền Tây là nhiều. Đó. Thì không biết là trước giờ Hùng đã có nghe về khu du lịch sinh thái Gáo Dòng chưa?
1: Dạ chưa.
0: Gáo Dòng, chưa nghe luôn hả?
1: Dạ chưa.
0: Ừ. Đây là một trong những khu du lịch rất là đặc trưng mà nói về, nếu như mà tính cái vùng mà Đồng Tháp 10 á, đặc trưng của cái vùng Đồng Tháp 10 là bao gồm là ba tỉnh đúng không ạ? Tiền Giang, Đồng Tháp và là cả Long An nữa. Nhưng mà cái đặc trưng khu du lịch sinh thái Gáo Dòng này thì nó lại có cho mình cái nét đặc trưng của cả cái vùng Đồng Tháp 10 đó. Bây giờ thì chắc là cũng mời Hùng sẽ cùng đi đến cái khu du lịch sinh thái Gáo Dòng nha.
1: Dạ.
0: Sau đó thì chúng ta sẽ cùng có cho nhau những cái thử thách. Và cái địa điểm này thì nằm tại tỉnh Đồng Tháp, quê của Tấn Phú. Rồi, thắt dây an toàn vào. Và thắt dây an toàn và chúng ta sẽ bắt đầu đến với Gáo Dòng. Chú ý về những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ nhé. Một lát nữa thì cũng sẽ có những cái câu hỏi dành cho Hùng xoay quanh về điểm đến này, Hùng ha.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi thôi ạ.
2: Nằm tại xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, khu du lịch sinh thái Gáo Dòng được ví như viên ngọc xanh lung linh và lá phổi xanh kỳ diệu của vùng Đồng Tháp 10. Từ một vùng đất nhiễm phèn nặng, bằng sức lao động bền bỉ của con người, Gáo Dòng đã vươn mình trở thành khu rừng phòng hộ rộng 1.670 hectare, trong đó sở hữu 250 hectare rừng tràm nguyên sinh với bừng, chấp, sen, súng, cà na và gáo, cùng với hệ thống kênh ngòi chằng chịt. Điểm nhấn ấn tượng tại đây chính là sân chim rộng hơn 36 hectare, nơi trú ngụ của hàng chục ngàn cá thể thuộc nhiều loài chim nước như còng cọc, le le, diệt, dịch trời hay trích mồng đỏ, và đặc biệt là loài nhan điển quý hiếm có tên trong sách đỏ. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Gáo Dòng là mùa nước nổi từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Khi đến đây, du khách sẽ được ngồi trên những chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ dưới tán tràm xanh mát, đắm mình trong bầu không khí trong lành, yên bình và ngắm nhìn từ đàn cò trắng muốt trao lượn rợp cả góc trời. Không chỉ được lắng nghe tiếng cá quẩy đuôi hòa cùng tiếng chim hót líu lo, du khách còn có cơ hội khám phá sự đa dạng sinh học độc đáo của hệ sinh thái miệt vườn và thưởng thức món cá lóc nướng trui đậm đà hương vị sông nước miền Tây. Gáo Dòng chắc chắn là điểm dừng chân hoàn hảo để bạn thư giãn và kết nối trọn vẹn với thiên nhiên quang sơ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với cả người bạn tên Hùng từ Bình Dương ngược dòng về khu vực Đồng Tháp để ghé thăm với lại điểm đến ngày hôm nay, khu du lịch sinh thái Gáo Dòng. Dạ rồi anh Hùng ơi.
1: Dạ.
0: Dạ, anh đã nghe rõ những cái thông tin mà Tấn Phú mang đến với khu du lịch ngày hôm nay chưa? Với điểm đến ngày hôm nay chưa ạ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Dạ rồi, sẽ có 3 câu hỏi dành cho anh. Nhiệm vụ của anh Hùng là trả lời theo hình thức trắc nghiệm A, B, C đó. Và mình sẽ chọn cái đáp án đúng trong các cái đáp án mà Tấn Phú đưa ra. 3 câu thì anh phải trả lời đúng được 2 câu anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, sẵn sàng luôn chưa ạ?
1: Dạ sẵn sàng ạ.
0: Tấn Phú trước khi đọc câu hỏi thì cũng sẽ ưu tiên cập nhật một cái thông tin giao thông trước một xíu ạ. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực Hà Nội, cụ thể là đại lộ Thăng Long, đoạn gầm cầu chui dân sinh số 6 thì có 3 thanh gỗ rơi giữa đường. Các phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cảm ơn thông tin hỗ trợ từ một bạn khán giả chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Hùng ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn với 3 câu hỏi anh Hùng ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Câu hỏi đầu tiên mà Tấn Phú sẽ dành cho anh với cái điểm đến ngày hôm nay đó chính là Gáo Dòng. Câu hỏi số 1 tập trung ạ. Mùa nào trong năm được xem là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan khu du lịch sinh thái Gáo Dòng Đồng Tháp? A. Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4. B. Mùa nước nổi từ tháng 5 từ tháng 9 đến tháng 11. C. Mùa thu hoạch sen từ tháng 5 đến tháng 7. Hay là D, mùa giáp Tết tháng 12?
1: Anh chọn đáp án B, mùa nước nổi ạ.
0: Mùa nước nổi. Anh nghĩ tại sao mà mình lại chọn đáp án này? Trong dữ liệu Tấn Phú có chia sẻ hay là anh nghĩ theo một cái kiểu khác?
1: Dạ, nãy em cũng nghe loáng thoáng là như vậy mà không biết là nhớ có đúng không.
0: Yeah. Thường thì cái mùa mà đẹp nhất tại Đồng Tháp 10 đó chính là cái mùa nước nổi, bởi vì đây là cái lúc mà cái hệ sinh thái gọi là phát triển mà gọi là vượt bậc nhất, đúng không ạ? Từ các cái loại cây, các cái loài vật của cái vùng nước mà nổi như thế này thì cũng phát triển rất là rầm rộ. Và đến đây thì mọi người sẽ có cho mình nhiều những cái trải nghiệm rất là ấn tượng. Và đáp án B là đáp án cuối cùng của anh, mà Tấn Phú cũng xin được công bố B là đáp án chính xác. Một điểm đầu tiên mình ghi nhận được ạ. Câu số 2, tập trung với câu số 2 luôn anh nha, thừa thắng xông lên ạ.
1: Dạ.
0: Loài chim nào có tên trong sách đỏ đang sinh sống và được bảo tồn tại khu du lịch sinh thái Gáo Dồng? A. Chim nhan điển. B. Xéo đầu đỏ. C. Chim phượng hoàng. Hay là D. Đại bàng biển. Nhan điển, xéo đầu đỏ, chim phượng hoàng hay là đại bàng biển?
1: Em chọn đáp án A, nhan điển ạ.
0: Nhan điển.
1: Dạ.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Gáo Dồng thì đặc trưng đó chính là nhan điển, còn xéo đầu đỏ thì đặc trưng là tại vườn quốc gia Tràm Chim, đúng không ạ? Dạ, là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi số 3. Trọn vẹn 3 điểm luôn đi anh ha.
1: Dạ.
0: Đến với Gáo Dồng, trải nghiệm đặc trưng nào giúp du khách hòa mình trọn vẹn vào không gian xanh mát của rừng tràm và kênh rạch? A. Đi xe đạp địa hình quanh rừng. B. Trải nghiệm đi xuồng ngắm cảnh. C. Đi cano cao tốc. Hay là D. Leo núi ngắm toàn cảnh.
1: Theo em nghĩ khu du lịch sinh thái này đi xuồng ngắm cảnh nó mới đẹp anh Tấn Phú ơi.
0: Đi xuồng ngắm cảnh là đáp án B đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Với lại mà vào đây mà kênh rạch nữa thì đi xuồng là nó hợp lý nhất. Đi xe đạp thì sẽ dành cho rừng, ví dụ như là mình đi trải nghiệm các cái rừng Nam Cát Tiên hay là rừng Cúc Phương nha. Đáp án của anh là B, trải nghiệm đi xuồng ngắm cảnh là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. 3 điểm trọn vẹn thưa quý vị, mà rất là xuất sắc. Có khó quá không ạ?
1: Dạ cũng khó
0: hả? Anh nói sao?
1: Dạ cũng khó à.
0: Cũng khó hả?
1: Dạ.
0: Cũng khó sao mà trả lời mà trọn vẹn 3 điểm như này còn dễ nữa, là chắc 10 điểm luôn quá à.
1: Dạ chắc cũng tại may mắn nên chúng được anh Tuấn Phú nên là cũng gấp đôi may mắn
0: à. Gấp đôi may mắn. Tuấn Hưng thì có gấp đôi yêu thương, còn Tuấn Phú thì lại có gấp đôi may mắn nhờ.
1: Dạ.
0: Dạ cảm ơn anh. Rất là trọn vẹn với cả 3 điểm đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay. Thứ nhất là cũng xin được gửi lời chúc mừng đến anh Hùng vì đã may mắn, rất là may mắn và rất là xuất sắc nhận về cho mình một cái phần quà của chương trình. Thứ hai là cũng cảm ơn anh đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú, đồng hành cùng với chương trình trên mọi đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh có gì muốn nhắn gửi với mọi người cũng như là có yêu cầu bài hát nào thì cũng xin mời anh nhé.
1: Dạ, thôi lời nói chia tay thì em cũng xin chúc tất cả các tài một buổi đầu tuần nhiều năng lượng, lái xe an toàn. Xin gửi đến ban tổ chức chương trình ngày càng phát triển, chúc anh Tuấn Phú ngày có nhiều sức khỏe và mau lập gia đình.
0: Trời ơi, cảm ơn rất là nhiều. Thôi xin được xin vía anh Hùng ha.
1: Dạ, cho em đăng ký bài hát Kẻ Say Tình 2 của Quốc Thiên anh Tuấn Phú.
0: Bài gì anh ạ?
1: Kẻ Say Tình 2 của Quốc Thiên hát
0: á. Cảm ơn cái sự ghi nhận của anh, nhưng mà chắc là em cũng xin phép với ngày hôm nay thì em sẽ dành tặng anh ha. Em sẽ dành yêu cầu này cho ngày hôm sau được không ạ?
1: Dạ được ạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, chúc anh một buổi trưa nghe nhạc thật là thoải mái. Dạ, xin được cảm ơn và chào anh.
1: Dạ dạ.
0: Thưa quý vị, đó là anh Hùng, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó thì Tấn Phú cũng xin được phép ưu tiên cập nhật những thông tin giao thông trước khi mà đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng cho anh Hùng. Tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh, ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện tại thì xe con đang quay ngang khu vực đường luôn rồi, quay ngang đường luôn rồi cả nhà ơi. Và giao thông đang ùn dài hướng về Nội Bài nhé. Võ Văn Kiệt đoạn từ khu công nghiệp Quang Minh di chuyển về đây thì chúng ta chú ý va chạm giữa xe tải và xe con. Xe con đang quay ngang đường, giao thông ùn dài hướng Nội Bài. Còn tại lộ trình đại lộ Thăng Long đoạn gần khu vực cầu chui dân sinh số 6 thì có 3 thanh gỗ rơi giữa đường. Các phương tiện di chuyển về trung tâm thành phố chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc Võ Hạ Trâm và Nguyện Là Người Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đi xong với trạm dừng chân đầu tiên và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng chân thứ hai. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ưu tiên cập nhật trước những cái thông tin về tình hình giao thông trước khi đến với những cuộc gặp gỡ quý vị nha. Chúng tôi cập nhật tại trục đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài đến giao lộ Tô Ngọc Vân. Cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi về cầu Bến Cát. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin này. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực quốc lộ 13 qua nút giao Vĩnh Phú 41, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn về đây. Với khu vực hầm Trung Hòa hướng đi về khu vực đại lộ Thăng Long. Ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa 4 ô tô. Các phương tiện di chuyển về đây thì cũng cần chú ý với thông tin tại khu vực quý vị nha. Khu vực hầm chui Trung Hòa va chạm giữa 4 ô tô. Các phương tiện di chuyển hướng về đại lộ Thăng Long thì cũng cần lưu ý. Quốc lộ 13, Vĩnh Phú 41 chúng ta cũng lưu tâm. Đỗ Mười đoạn qua khu vực Vườn Lài đến Tô Ngọc Vân hướng đi Bến Cát, phường An Phú Đông. Hay là quay trở lại với thông tin tại khu vực Hà Nội, Tấn Phú cập nhật tại Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh. Ít phút trước thì vụ va chạm giữa một xe tải và ô tô con qua khu vực này. Hiện tại thì xe con đang quay ngang đường, giao thông ùn dài hướng đi về Nội Bài. Chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối gặp gỡ thưa quý vị. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe ạ. Tấn Phú xin chào. Alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ, em chào anh.
1: Mình là Thành ở Hải Dương mà ạ.
0: Anh Thành ở Hải Dương đúng không ạ? Anh có gặp Tấn Phú lần nào chứ anh?
1: Hình như là cũng lâu lắm rồi.
0: Hình như là cũng đã có gặp rồi nhưng mà cũng lâu lắm rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Lâu là bao lâu anh nhớ được không?
1: Mình không nhớ, hình như lâu lắm rồi.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình sau một cái khoảng thời gian xa cách thì chắc là cũng xin nhờ anh Thành có thể giới thiệu thêm chút xíu về mình nhé. Về công việc, về cuộc sống cũng như là anh kết nối cùng với chương trình tại khu vực nào của gọi là Hải Dương ạ.
1: Mình đang sinh sống và làm việc, mình hiện tại đang ở thành phố Hải Dương cũ, bây giờ nó là Tây Hải Phòng bạn ạ.
0: Tây Hải Phòng, dạ. Yeah. Anh là đang lái xe hả anh?
1: Mình đang lái xe và gia đình. Giờ đang mình đang đi ship đi hàng.
0: Dạ. Nhưng mà ship hàng là cũng của gia đình luôn.
1: Không, mình đi gọi anh em nhận để mình chạy mà.
0: Dạ. Như khi nào mà có kèo, mà có cuốc thì chúng ta sẽ bắt đầu là di chuyển đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà công việc chính của anh Thành là gì nhỉ?
1: Mình lái xe luôn ạ.
0: Lái xe luôn, dạ, dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì sau một cái khoảng thời gian xa cách thì quay trở lại cùng với chương trình thì cảm giác như thế nào anh?
1: Thì gọi là mỗi chương trình mỗi khác bạn ạ. Mỗi người thì cũng gọi là một cái tâm lý nó riêng bạn ạ.
0: Gặp Tấn Phú thì tâm lý chắc là cũng nhẹ nhàng đúng không anh?
1: Chắc chắn rồi. Dạ. Tấn Phú cứ gọi là cứ quả kiếp sao cho anh em là ok hết.
0: Thôi, cũng hên xui đấy. Cũng có nhiều bạn thính giả, nhiều bác tài lên sóng rồi, gặp Tấn Phú rồi mà cũng chưa nhận được quà đấy.
1: Dạ. Dạ. Đấy gọi là chưa có dịp thôi bạn ạ. Dạ.
0: Mà nhiều khi thì Tấn Phú cũng muốn mà gọi là khều hoặc là bắt bác tài là xè tay ra đang gửi quà luôn đó mà không biết bác tài không chịu nhận hay sao không biết nữa.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, thì bữa nay không biết là em cũng kêu anh Thành lại nè, kêu anh Thành xè tay ra để em gửi quà mà không biết là anh Thành có chịu xè tay ra không?
1: Chắc là mình phải giơ cả hai chân hai tay rồi.
0: Giơ tả hai chân hai tay luôn hả? Trời ơi. Okay, mà đưa okay. Ngang nha, anh đừng đưa cao lên là đầu hàng đấy.
1: Ok.
0: Dạ, dạ. Đừng có giơ cao quá là đầu hàng đấy. Rồi. Chắc là chúng ta sẽ đến với thực khách luôn đi. Rồi một lát nữa còn thời gian thì em sẽ chia sẻ tiếp anh em mình anh ha.
1: Ok bạn.
0: Dạ rồi,

0: Trước khi đến với Rách thì Tấn Phú xin ưu tiên cập nhật trước một cái thông tin giao thông trước nha, giữ máy giúp em ạ.
1: Ok.
0: Thưa quý vị, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú có ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh tại đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý với lộ trình này quý vị nha. Chúng tôi cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Chí. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08 thì xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với cuộc gặp gỡ cùng với anh Thành với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ anh Thành ơi.
1: Ok bạn.
0: Bữa giờ là anh cũng vẫn có nghe chương trình mà đúng không anh?
1: Vâng, dạ. mình vẫn nghe.
0: Vẫn nghe thì chắc hẳn rằng anh đã biết rồi. Với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game của nhà tài trợ. Mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Dạ. Với một câu hỏi duy nhất thôi. Đó. Thì anh sẽ chọn cái đáp án A, B, C gì đấy. Anh chọn sau cho nên hay cái đáp án đúng. Đó, thì anh sẽ nhận được quà anh ha. Dạ, phần quà ngày hôm nay đó chính là dụng cụ vật liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Đến luôn với câu hỏi ha anh ha.
1: Ok.
0: Dạ rồi. Đâu là tên của loại xe được thiết kế đặc biệt để mang các loại chất lỏng, khí hóa lỏng? A, xe ben. B, xe bồn. Hay là C, xe hatchback? Trời ơi, cười rồi cả nhà. Giống như đố gọi là tặng quà không gì đó hả? Ý anh sao?
1: Thứ nhất thì cũng cảm ơn anh tối cũng đã gợi ý mình cứ bê mà chơi thôi.
0: Cứ bê mà chơi. Sao không A là chơi nhỉ? Em xin Hồng Nhung đã hướng dẫn rồi.
1: Không định thì còn A ấy, nhưng mà thôi chứ tuần tú nháy xin nhan là B rồi.
0: Ủa em xin nhan khi nào?
1: Bạn đọc chất lỏng là B thì nhấn mạnh câu là.
0: Trời ơi. Cứ đọc như thế, anh cứ nói như thế rồi bữa sau mà Tấn Phú quên nhấn mạnh là cái là các bác tài khác lại kiện nữa.
1: À không, đấy là anh em mình phím nhau thôi.
0: Anh em mình thôi hả? Rồi các bác tài khác là không quý. Dạ, dạ. Yeah. Rồi, anh đã chốt đáp án là B, xe bồn.
1: Xe bồn.
0: Trời ơi, con hỏi thiệt sự luôn á. Nó khó gì mà khó dữ dằn luôn á, đúng không anh? Khó này trong mặt kép nha. Mà đáp án xe bồn hay còn gọi là xe C-Tech đối với xe chuyên chở nhiên liệu, chở xăng dầu. Tên của một cái loại xe được thiết kế đặc biệt để mà mang những cái loại chất lỏng, khí hóa lỏng. Với cái bể xe lớn, xe bồn thường được chia thành nhiều loại khác nhau. Bên cạnh đó thì còn có là cách nhiệt, cách điện, áp lực hay là không áp lực. Tùy vào cái mục đích và cái tải trọng và cái dung tích bồn chứa. Như vậy thì anh đã trả lời đúng và nhận được một phần quà, đó chính là dầu gội vật liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Xin chúc mừng anh. Dạ, và chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với cả anh Thành nhé để gửi quà về tận tay cho anh. Cảm giác thử thách xong như thế nào anh?
1: Tất nhiên là mình được quà thì mình chắc chắn là sẽ còn là sung sướng rồi.
0: Sung sướng à, vui nha. Dạ. Có thêm một cái niềm vui đầu tuần dành cho nhau với trên mặt đường là như thế. Tấn Phú muốn tất cả mọi người lên sóng là cũng gọi là thoải mái nhất và vui vẻ nhất để mà chúng ta có thể thoải mái hơn trong cái chặng hành trình di chuyển của mình dù đã có quá nhiều những cái áp lực rồi, đúng không ạ? Rồi, đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về tình hình giao thông cũng như là với cái cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Thành. Dạ, bên cạnh đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình thì anh có muốn nhắn gửi gì để quý vị thính giả cũng như là chia sẻ cùng với tất cả mọi người không ạ?
1: Tôi cũng mình cũng trên chương trình thì cũng chúc của các bác tài đồng tuần đi may mắn về an toàn, về vững tay lái về với gia đình là ok rồi.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh sẽ luôn có cho mình những cái lộ trình thuận lợi nhất có thể. Và trong cái việc là di chuyển trên các cái tuyến đường thì cũng đừng quên cái người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông Quốc gia, đúng không ạ?
1: Mình cảm ơn nha.
0: Rồi. Em cũng gửi tặng cho anh hôm nay thì chắc là em cũng xin phép gửi tặng nha. Gửi tặng cho anh một cái món quà

0: âm nhạc, và chúc anh có những cái lộ trình vui vẻ và thuận tiện nhất. Xin được cảm ơn và chào anh ạ.
1: Ok, mình cảm ơn nha. Chào bạn nha.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả trong cái việc mà chúng ta có thể gọi là có cho mình những cái thói quen sử dụng các cái sản phẩm hóa chất để mà mình tạo kiểu nè, hoặc là đặc biệt là tóc và cái da đầu của mình thì luôn cần được có cái sự vệ sinh và chăm sóc đúng cách và phù hợp để tránh gặp phải cái tình trạng như là gãy rụng hay là gồ ngứa cũng như là nấm mốc. Vì vậy thì dầu gội dược liệu đá dương gôn là một trong những cái giải pháp vệ sinh và chăm sóc tóc, chăm sóc da đầu hiệu quả. Dầu gội dược liệu đá dương gôn giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị, mà cũng xin được phép hẹn gặp lại với những cái phần mini game trả lời ngay, quà liền tay vào các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, trước khi đến với món quà âm nhạc gửi tặng cho anh Thành thì Tấn Phú cũng xin được phép ưu tiên nhắc lại với những cái thông tin về tình hình giao thông để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Chắc là cũng xin được phép ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực miền Bắc trước ạ. Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Quang Minh, chúng tôi cập nhật xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông đang ùn hướng đi về Nội Bài. Thông tin này thì cập nhật tại khu vực Hà Nội quý vị nhé. Bên cạnh đó thì hầm chui Trung Hòa, ít phút trước thì cũng xảy ra một cái vụ va chạm giữa 4 ô tô. Các phương tiện di chuyển hướng về đại lộ Thăng Long thì cũng cần chú ý. Quay trở lại với khu vực phía Nam, Tấn Phú cập nhật quốc lộ 13, Vĩnh Phú 41, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Thông tin này hỗ trợ từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Hay là tại khu vực trục đường Đỗ Mười, đoạn gần giao lộ Vườn Lài đến giao lộ Tô Ngọc Vân, hướng đi về khu vực cầu Bến Cát trên địa bàn phường An Phú Đông, xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn tổ điều hành giao thông BC08 thì cũng cập nhật là đường dẫn cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí, hướng đi về cao tốc Trung Lương thì xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tại xô viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua Cầu Sơn, hướng đi về Đại Liệt Sĩ, khu vực Bình Thạnh, xe đang đông, di chuyển chậm về đây. Một loạt các cái lộ trình đông chậm và khó khăn theo cả hai miền, ở khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc. Cho nên quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý với các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm danh qua quý vị nha. Và cũng cần có cho mình những cái sự chủ động như có thể khi mà di chuyển về các cái lộ trình trên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng với Việt Nam Trong Tôi Là qua phần thể hiện của Yến Lê. Và nãy giờ thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng đã gọi là đến với những cái cuộc kết nối của quý vị thính giả là các bác tài đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Mà với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, một không gian mở để tất cả mọi người có thể sẻ chia những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, những câu chuyện buồn vui bên vô lăng, và đặc biệt là dành riêng cho các bác tài nữa, thì cũng hy vọng rằng đến 13:30 tất cả các ngày trong tuần thì quý vị cũng nhớ cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Đến đây thì Tấn Phú cũng như là ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Và cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin giao thông nữa. Chúng tôi vừa ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ khu vực giao lộ Tân Túc đến Võ Trần Chí hướng đi về trạm thu phí chợ Đệm, xã Tân Nhật, xe đông, di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Tân Túc, thưa quý vị, đến giao lộ Võ Trần Chí nhé, hướng đi trạm thu phí chợ Đệm, xe đông, di chuyển chậm. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc Việt Nam Trong Tôi Là qua phần thể hiện của Yến Lê. Và đây cũng là bài hát cuối khép lại không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Tấn Phú, ekip chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến lao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông. Còn mở đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Lời Thề Biển Đảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số thì dữ liệu không chỉ là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, mà còn trở thành một vấn đề an ninh quốc gia liên quan trực tiếp tới chủ quyền, lợi ích và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh dữ liệu phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết và ở mức cao nhất. Trong bối cảnh đó, thì Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo luật an ninh dữ liệu, trong đó đề xuất mức phạt tiền tối đa lên đến 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó đối với các vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Vậy đề xuất chuyển sang cơ chế tính mức phạt dựa trên doanh thu với vi phạm an ninh dữ liệu sẽ tác động ra sao tới doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương 58 điều, quy định tương đối toàn diện về nguyên tắc, chính sách và các biện pháp bảo đảm an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro và xuyên suốt toàn bộ vòng đời dữ liệu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân, quản lý hoạt động, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới, giám sát, phòng ngừa, ứng phó sự cố, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ và hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.
2: Tại khoản 2 điều 57 của dự thảo luật quy định mức phạt tối đa bằng 5% tổng doanh thu của tổ chức vi phạm tại Việt Nam trong năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tổ chức là thành viên của tập đoàn đa quốc gia, nếu doanh thu tại Việt Nam không tương xứng với quy mô và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng mức phạt tính trên doanh thu toàn cầu của tập đoàn, song vẫn không vượt quá 5%. Cơ chế này được áp dụng trên cơ sở phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ rủi ro, gồm dữ liệu thông thường cấp độ 1, dữ liệu nội bộ cấp độ 2, dữ liệu quan trọng cấp độ 3 và dữ liệu cốt lõi cấp độ 4.
1: Theo dự thảo, mức phạt tới 5% doanh thu chỉ áp dụng với các hành vi vi phạm liên quan đến hai cấp độ cao nhất, đó là dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Dữ liệu quan trọng là dữ liệu thuộc các ngành lĩnh vực trọng điểm mà nếu bị rò rỉ hoặc chiếm đoạt sẽ gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế vĩ mô hoặc lợi ích công cộng. Dữ liệu cốt lõi là nhóm dữ liệu liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền số và lợi ích chiến lược tối cao. Nếu bị xâm phạm, sẽ gây nguy hại đến sự tồn vong của đất nước.
2: Ngoài xử phạt bằng tiền, dự thảo còn đề xuất áp dụng các biện pháp cưỡng chế kỹ thuật như giới hạn băng thông, tạm ngừng hoặc đình chỉ quyền truy cập luồng dữ liệu vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ phát tán dữ liệu độc hại. Theo Bộ Công an, mô hình tính mức phạt dựa trên doanh thu được tham khảo từ các khung pháp lý tiên tiến trên thế giới như quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu nhằm tăng tính răn đe đối với các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu của Bộ Công an vừa kết thúc thời gian lấy ý kiến và dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet kết nối vạn vật đã làm gia tăng nhanh chóng khối lượng, tốc độ và phạm vi lưu truyền dữ liệu, đồng thời đặt ra những thách thức chưa từng có đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với luật an ninh dữ liệu, những thách thức này được đặt ra và giải quyết ra sao? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Thưa bà đánh giá thế nào về các cái điểm mới nổi bật của dự án luật an ninh dữ liệu do Bộ Công an soạn thảo ạ?
4: Các cái điểm mới nổi bật nhất của dự thảo luật thì bao gồm, thứ nhất là phân tầng và quản lý theo cấp độ dữ liệu. Dự thảo đã thiết lập một khung phân loại khoa học gồm có 4 cấp độ, dữ liệu thông thường, dữ liệu nội bộ đến dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Đây cũng là lần đầu tiên và đưa công nghệ mới vào khuôn khổ quản trị. Thì dự thảo luật đề cập trực tiếp đến việc quản trị thuật toán, hệ thống trí tuệ nhân tạo hoặc AI tạo sinh, yêu cầu tích hợp giải pháp gắn nhãn kỹ thuật số, bộ lọc chống thông tin sai lệch cùng với định hướng ứng dụng công nghệ mật mã kháng điện toán lượng tử. Dự thảo luật lần này cũng đã đưa ra một cái ý tưởng rất là đáng lưu ý, đó là chuyển đổi trạng thái quản lý, đưa quốc gia Việt Nam từ thế phòng thủ bị động trước các cái sự tấn công, lộ lọt thông tin tư duy, chủ động kiến tạo và bảo vệ từ sớm từ xa tài sản thông tin số của quốc gia.
3: Một điểm mới của dự thảo là đề xuất phạt tối đa 5% doanh thu năm liền kề trước đó đối với doanh nghiệp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi thay vì phạt tiền cố định như trước. Bà đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
4: Tôi cho rằng những cái mức phạt đưa ra như vậy là hợp lý, thì quy định như vậy sẽ nhằm bảo đảm và bảo vệ tối đa cái quyền cốt lõi của người dân và nền kinh tế trước những hậu quả khôn lường. Thì như chúng ta đã biết, dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi như các dữ liệu khác về cơ sở hạ tầng trọng yếu, quốc phòng, an ninh hoặc là dữ liệu liên quan tới cá nhân như sinh trắc học, tài chính của hàng triệu công dân, nếu mà bị vi phạm thì sẽ gây ra một cái hệ lụy dây chuyền rất là thảm khốc cho cả một cái hệ thống kinh tế và xã hội. Vì vậy, cái mức phạt nặng như trên tính trên doanh thu chính là hàng rào lửa tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm và buộc các cái tổ chức nắm giữ dữ liệu cần phải cẩn trọng tuyệt đối. Cái lý do thứ hai đó là việc quy định như vậy sẽ tạo một cái động lực tài chính mạnh mẽ để các doanh nghiệp đầu tư vào gốc thay vì chỉ đầu tư vào ngọn. Thì khi mà phải đối mặt với cái rủi ro mất tới 5% doanh thu thì các doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng việc chủ động chi tiền đầu tư bài bản cho các cái hạ tầng bảo mật, công nghệ mã hóa và đội ngũ chuyên gia an ninh mạng và quy trình quản trị dữ liệu thì sẽ rẻ hơn nhiều so với việc để xảy ra sự cố mà để chịu phạt tới 5% doanh thu. Và quy định như vậy thì chúng sẽ giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh và uy tín của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
3: Các quy định mới của dự án luật an ninh dữ liệu khi được thông qua, theo bà thì nó sẽ có tác động ra sao ạ?
4: Khi dự án luật an ninh dữ liệu chính thức được thông qua và đi vào cuộc sống thì nó sẽ tạo ra những cái biến chuyển sâu rộng trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Thứ nhất là đối với người dân thì là chủ thể dữ liệu. Việc này sẽ tạo ra cái khiên pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ thông tin cá nhân, các cái cuộc gọi rác, những cái tin nhắn rác và cũng như là các hình thức lừa đảo trực tuyến đang gây bức xúc trong xã hội trong thời gian vừa qua. Và khi đó thì niềm tin của người dân vào không gian mạng và các dịch vụ số sẽ được củng cố mạnh mẽ. Thứ hai, đối với doanh nghiệp thì về trong ngắn hạn thì doanh nghiệp sẽ chịu một cái thách thức, đó là chi phí tuân thủ pháp luật và đầu tư hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin, nhân sự chuyên trách thì sẽ tăng lên. Thì khi đó các doanh nghiệp sẽ buộc phải rà soát toàn bộ các cái quy trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của mình. Tuy nhiên cái điều này cũng mang lại những cái cơ hội dài hạn là đã luật hóa và tạo ra sự rõ ràng, sân chơi minh bạch và bình đẳng và chuyên nghiệp. Thì khi đó những cái doanh nghiệp mà làm ăn chân chính, coi trọng uy tín, bảo mật dữ liệu thì sẽ có cái lợi thế cạnh tranh lớn, tránh được những cái rủi ro khủng hoảng truyền thông và pháp lý do sự cố lộ lọt dữ liệu xảy ra. Còn đối với quốc gia thì việc quy định như vậy sẽ khẳng định được chủ quyền số của Việt Nam trên không gian mạng, sẽ xây dựng được một cái hệ sinh thái kinh tế số an toàn, tự chủ, bền vững, đủ năng lực hội nhập và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
5: Thưa các bạn, cơ chế tính mức phạt dựa trên doanh thu đối với các vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi sẽ tác động tới các doanh nghiệp ra sao, giúp ngăn chặn các rủi ro mua bán dữ liệu cá nhân như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học.
3: Thưa ông, đánh giá cái mức phạt tiền cố định đã lạc hậu, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Theo ông thì điều này sẽ tác động ra sao tới các doanh nghiệp ạ?
6: Tôi cho rằng đây là một cái thay đổi rất đáng chú ý, phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới trong quản trị dữ liệu và xử lý vi phạm. Trước đây thì có thể thấy là cái việc áp dụng mức phạt tiền cố định thường bộc lộ những hạn chế rất lớn. Chẳng hạn đối với những cái tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia hoặc những doanh nghiệp có doanh thu hàng chục nghìn tỷ một năm thì khoản tiền phạt vài trăm triệu hay vài tỷ đồng thì nhiều khi là không đủ cái sức răn đe, thậm chí bị coi như một loại chi phí kinh doanh. Do đó cái việc gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao. Tuy nhiên thì để quy định này đi vào trong cuộc sống thì cũng cần xác định thật rõ thế nào là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, tiêu chí tính doanh thu, phương pháp đánh giá thiệt hại và cơ chế bảo đảm quyền khiếu nại của doanh nghiệp.
3: Ngoài xử phạt bằng tiền thì dự thảo còn đề xuất áp dụng các cái biện pháp cưỡng chế kỹ thuật. Theo ông thì nội dung này có ý nghĩa ra sao ạ?
6: Trong cái môi trường số thì cái tốc độ lan truyền dữ liệu diễn ra gần như tức thời. Nếu chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính truyền thống thì nhiều khi thiệt hại đã xảy ra trước khi quyết định xử lý được ban hành. Chính vì vậy việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế kỹ thuật mang cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự thảo này cho phép áp dụng các biện pháp như giới hạn băng thông, tạm ngừng hoặc đình chỉ quyền lưu chuyển dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Có thể hình dung rằng nếu như cái việc phát hiện một hệ thống đang phát tán dữ liệu độc hại, dữ liệu bị đánh cắp hoặc dữ liệu có nguy cơ xâm phạm an ninh quốc gia, các cơ quan chức năng cần có công cụ kỹ thuật để ngắt cầu giao ngay lập tức, thay vì chờ hoàn tất toàn bộ quy trình xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đây là một biện pháp rất mạnh, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, quyền tiếp cận thông tin và dòng chảy dữ liệu. Vì vậy, việc áp dụng phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch đúng thẩm quyền, đúng trình tự và chỉ giới hạn trong những trường hợp thực sự cần thiết.
3: Theo ông thì các nội dung mới của luật an ninh dữ liệu khi được thông qua và triển khai thì sẽ có ý nghĩa ra sao trên thực tiễn ạ?
6: Tôi cho rằng nếu như được Quốc hội thông qua thì luật an ninh dữ liệu sẽ tạo ra những tác động xã hội rất là sâu rộng. Luật này sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người dân trong môi trường số, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tài khoản và các loại tội phạm công nghệ cao đang gia tăng mạnh như hiện nay. Đối với doanh nghiệp thì luật sẽ thúc đẩy việc đầu tư vào hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và nâng cao cái trách nhiệm trong cái quá trình thu thập, xử lý dữ liệu. Về lâu dài, điều này giúp hình thành nên một cái môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và đáng tin cậy hơn. Ở tầm vĩ mô, luật này sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia, bảo đảm an ninh cho các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông, giao thông, y tế và chính phủ số.
3: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc dự thảo luật an ninh dữ liệu đề xuất cơ chế xử phạt theo tỷ lệ doanh thu đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng cho thấy cách tiếp cận quản trị dựa trên rủi ro, bảo vệ theo vòng đời và kết hợp giữa an ninh với phát triển, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy và có khả năng chống chịu cao. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm dữ liệu mà còn là nền tảng pháp lý để khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, củng cố chủ quyền số và nâng cao năng lực tự chủ của nước ta trong kỷ nguyên số.
5: Bạn kỳ vọng gì vào luật an ninh dữ liệu? Những quy định mới sẽ giúp ngăn chặn các rủi ro mua bán dữ liệu cá nhân như thế nào? Góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia ra sao? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, sau các đợt mưa kéo dài tại km 80+037, quốc lộ 3B, đoạn qua thôn Bình Minh, xã Nari, tỉnh Thái Nguyên, xuất hiện nhiều hố sụt sâu có miệng rộng khoảng 60cm, dạng hàm ếch, sâu khoảng 5,3m. Và bên trong hố thì rộng từ 3 đến 3,6m và có nguy cơ tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông. Các cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, đặt biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Sáng nay ngày 10 tháng 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 thông qua nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung tại 35 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết mức thu được xây dựng dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật, bù đắp chi phí và phân định với chương trình bắt buộc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy rà soát các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn. Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp toàn bộ báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, mùa hè năm nay, tham quan nhà máy trở thành xu hướng mới trên thị trường du lịch Trung Quốc. Lượng đặt chỗ du lịch kết hợp tham quan nhà máy tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Khách quốc tế tăng hơn 9 lần. Xu hướng này phát triển sau khi 7 bộ ngành như Bộ Văn hóa và Du lịch, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phối hợp ban hành thông báo hồi cuối tháng 5. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp thí điểm bố trí làn sát giải phân cách giữa, làn 1, làm làn đường dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ Cao Bồ, đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình, kết hợp điều chỉnh tốc độ tối đa xuống 100 km/h. Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt, sau đó bắt buộc chuyển trở lại làn bên phải, tuyệt đối không chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải hoàn toàn trống. Đối với quốc lộ 6, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị chỉ đạo các khu quản lý đường bộ bố trí vạch sơn liền, kéo dài, kết hợp giải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu, tuyệt đối không cho phép mượn làn ngược chiều để vượt xe. Phương án cũng đề xuất bổ sung biển báo phân làn, biển điện tử VMS và nâng cấp camera AI phục vụ phạt nguội. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, phối hợp đánh giá tác động sau 3 tháng để làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như đèo Con Ó, tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khơi thông sau sạt lở. Trạm thu phí cầu Đồng Nai dự kiến được tháo dỡ từ hôm nay, mùng 10 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh tạm cấm hạn chế phương tiện quanh khu vực Sài Gòn Central và một số thông tin hữu ích khác.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại km 158 tỉnh lộ 725, đoạn qua đèo Con Ó, xã Đạ Tẻng 3, tỉnh Lâm Đồng, khiến cho hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, chiếm hơn 2/3 mặt đường. Tính đến ngày hôm qua mùng 9 tháng 8, giao thông qua khu vực đã cơ bản được khơi thông. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn còn khi mưa lớn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân qua đèo giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hạn chế di chuyển khi mưa lớn kéo dài. Từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2027, cầu Ba Vì tại thôn 2, xã Đạ Hoài 2, tỉnh Lâm Đồng tạm cấm người đi bộ và tất cả phương tiện lưu thông hai chiều để phục vụ dự án nâng cấp cầu. Người dân đi từ quốc lộ 20 đến thôn 2, Lạc Hồng, Bình An, nhà máy thủy điện Đạm Bri và chiều ngược lại có thể chọn các tuyến thay thế qua cầu Thanh Hải, đường Đinh Công Tráng hoặc là Hồ Tùng Mậu. Người dân không tự ý tháo rào chắn đi vào khu vực thi công và cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng. Cầu Tam Thương trên quốc lộ 1 đoạn km 1057+071 qua Quảng Ngãi đang được sửa chữa, dự kiến phân luồng giao thông trong 30 ngày từ ngày 4 tháng 8. Trong giai đoạn 1, liên cầu bên phải được đóng hoàn toàn để thi công. Xe tải từ 10 tấn trở lên hướng Bắc Nam lưu thông một chiều qua cầu liên cầu bên trái, sau đó thì chuyển làn qua vị trí mở giải phân cách. Xe tải dưới 10 tấn, xe ô tô con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe máy được phân luồng qua đường Nguyễn Du và Lê Trung Đình. Người dân cần chú ý biển báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng điều tiết khi đi qua khu vực. Thưa quý vị, trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, thành phố Đồng Nai dự kiến được tháo dỡ từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 8. Thời gian thực hiện khoảng 90 ngày. Việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết kiến nghị của cử tri, người dân do trạm hiện không còn khả năng khai thác. Khu quản lý đường bộ 4 đã lựa chọn nhà thầu thi công và đề nghị chủ đầu tư phối hợp, giám sát, xác nhận tài sản trong quá trình tháo dỡ. Người dân lưu thông qua khu vực cần chú ý biển báo, hướng dẫn điều tiết giao thông trong thời gian thi công. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tạm cấm hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường quanh tòa nhà Sài Gòn Central từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 để phục vụ thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trong ngày hôm nay 10 tháng 8 thì thời gian cấm từ 5 giờ đến 7 giờ, riêng ngày mai 11 tháng 8 từ 9 giờ đến 11 giờ. Các tuyến bị cấm gồm Hàm Nghi, Pasteur và Lê Lợi. Khu vực quanh tòa nhà, một số đoạn đường Lê Lợi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng được hạn chế phương tiện. Người dân chủ động chọn lộ trình thay thế, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13 tháng 8, cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 tháng 2 trên đường Cách mạng tháng 8 để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Xe buýt vẫn được lưu thông hai chiều, ô tô có thể đi theo lộ trình thay thế như Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, Hoàng Sa, Rạch Bùng Binh, Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu, đường 3 tháng 2. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ và chấp hành biển báo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông khi đi qua khu vực. Bộ Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên 6 đoạn luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Đồng Nai, gồm các đoạn từ km 45+250 đến km 45+600, km 49+050 đến km 49+650, km 56+750 đến km 57+350, km 59+200 đến km 60+300, km 63+750 đến km 64+250 và km 69+050 đến km 69+950. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2022-2028 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai. Người dân phương tiện đường thủy cần chú ý báo hiệu và hướng dẫn khi đi qua khu vực thi công.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn qua chợ Đường Cái khoảng 1 km có một người nằm bất tỉnh ở làn sát giải phân cách giữa. Các phương tiện di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội thì cho biết là đèn tín hiệu tại cầu Tứ Hiệp, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua giao lộ Nguyễn Cửu Phú hướng về giao lộ Võ Trần Trí phường Tân Tạo cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về thiên tai. Thưa quý vị, sau các đợt mưa kéo dài ngày 9 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện hố sụt sâu khoảng 5,3 mét tại km 80+037, quốc lộ 3B qua thôn Bình Minh, xã Nari, tỉnh Thái Nguyên. Và cơ quan chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn. Khu vực này nằm ở nơi từng xuất hiện 8 hố sụt nghiêm trọng vào năm 2025, khiến 5 hộ dân phải di rời khẩn cấp và một người mất tích. Trong sáng ngày 9 tháng 8, khu vực xã An Hòa, tỉnh Cao Bằng cũng tiếp tục xảy ra động đất gây rung chấn trên bề mặt, là trận động đất thứ tư ở Cao Bằng những ngày qua. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, các trận động đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên, Bắc Cạn, Yên Minh. Viện các khoa học trái đất đang tiếp tục theo dõi, phân tích chuỗi động đất này.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 5 tỷ đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Charavico, sau hơn một năm khai thác thì tuyến vận tải đường sắt quốc tế kết nối Hà Bắc Trung Quốc, Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thời gian vận chuyển được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn khoảng 5-7 ngày, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước. Vâng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn để tiếp nối những câu chuyện trên VOV Giao thông ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với nội dung của chuyên mục Thế giới Giao thông.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới Giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Từ ngày 16 tháng 10 năm 2026, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cho phép lực lượng chức năng mở kiểm tra hành lý, ký gửi, nghi ngờ chứa chất cấm nguy hiểm mà không cần chủ sở hữu đồng ý hay có mặt. Việc này áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao an ninh và hạn chế chậm chuyến. Quá trình kiểm tra diễn ra tại khu vực riêng được ghi hình nghiêm ngặt và hành khách sẽ được thông báo sau. Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan khuyến cáo hành khách kiểm tra danh mục hàng cấm và không để đồ giá trị, giấy tờ quan trọng trong hành lý ký gửi.
3: Trung Quốc vừa vận hành thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc dài 318 km xuyên vùng đất đóng băng Vĩnh Cửu tại tỉnh Hắc Long Giang. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân đến Nghi Xuân trong 2 giờ 2 phút nhằm kiểm tra lịch trình, hệ thống và dịch vụ trước khi khai thác chính thức. Với tốc độ thiết kế 250 km một giờ, tuyến đường sắt dài 318 km này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cáp Nhĩ Tân và Nghi Xuân từ khoảng 7 giờ xuống chỉ còn 2 giờ sau khi đi vào hoạt động. Tuyến đường sắt mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới của tỉnh, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát triển thế mạnh sinh thái tại địa phương.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều phụ nữ Bhutan lựa chọn nghề lái xe taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, nhiều người cho biết công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về mặt tài chính nữa. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Trên khắp Bhutan có khoảng 200 nữ tài xế taxi, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong lực lượng lái xe taxi. Đối với nhiều người, sức hấp dẫn của nghề này nằm ở tính linh hoạt về thời gian và nguồn thu nhập bằng tiền mặt ổn định ngay sau mỗi chuyến xe. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các bà mẹ đơn thân hoặc những phụ nữ là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, chính công việc này cũng khiến họ phải đối mặt với những rủi ro mà nam tài xế hiếm khi gặp phải.
4: Nhiều nữ tài xế chia sẻ rằng những cuộc xe đêm vốn thường mang lại thu nhập cao nhất cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, đặc biệt khi hành khách trong tình trạng say rượu hoặc là sử dụng các chất kích thích. Một nữ tài xế ngoài 40 tuổi, yêu cầu được giấu tên, đã mô tả lại một đêm kinh hoàng vào năm ngoái khi một hành khách trẻ tuổi có những hành vi gạ gẫm tình dục và sau đó tấn công bà. Bị kẹt cứng bên trong chiếc taxi của chính mình, bà đã liên tục bóp còi và la hét cầu cứu.
3: Lúc đó là khoảng 11 giờ rưỡi đêm. Sau này có vài người nói họ nghe thấy tiếng tôi kêu cứu, nhưng nghĩ rằng chỉ là một cặp đôi đang cãi nhau nên không can thiệp. Tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể vì hắn ghì chặt tôi. Hắn đấm và bóp cổ tôi. Khi đó tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.
4: Bà đã bị cưỡng hiếp trước khi lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong khu vực và người dân gần đó tiếp cận được chiếc xe. Hiện thì bà cũng đã quay trở lại với nghề cầm lái. Bà nói mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái taxi để kiếm sống. Và câu chuyện của người phụ nữ này không phải là trường hợp cá biệt. Một nữ tài xế khác nhớ lại chuyến chở khách từ Paro đến Thimphu khi một hành khách nhất quyết không chịu xuống xe và liên tục gạ gẫm quan hệ tình dục để đổi lấy tiền.
3: Tôi đã liên tục nói với anh ta rằng tôi không quan tâm và yêu cầu anh ta ra khỏi xe. Sau đó anh ta tuyên bố điểm đến thực sự của mình là ở Chang Jam Tok và nói sẽ trả thêm tiền nếu tôi chở anh ta đến đó. Khi đến nơi, anh ta vẫn từ chối xuống xe. Khi tôi cố gắng bước ra khỏi xe, anh ta đã chụp lấy và chạm vào tay và đùi tôi. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi xe, vứt đồ đạc của anh ta ra khỏi taxi rồi rời đi. Tôi bị sốc đến mức không còn lấy tiền cước.
4: Người phụ nữ này nói rằng cảm giác xấu hổ đã ngăn cản mình báo cáo vụ việc với chính quyền

0: Quyết định này vốn được nhiều nữ tài xế khác lựa chọn, đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi một phần đáng kể thu nhập. Thời điểm có nhu cầu đi lại cao nhất và giá cước tốt nhất thường rơi vào buổi tối hoặc là cuối tuần. Khi phải dừng làm việc trước khi trời tối, họ gần như tự cắt giảm khoảng thời gian kiếm tiền hiệu quả nhất trong ngày. Chính trong bối cảnh đó, tổ chức Renew gần đây đã bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ riêng dành cho nữ tài xế taxi. Tổ chức này cũng tổ chức các buổi truyền thông nâng cao nhận thức và các khóa đào tạo giúp họ nhận biết, ứng phó cũng như trình báo các hành vi bạo lực, quấy rối. Bà Doma, giám đốc điều hành và điều phối của Renew cho biết.
1: Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng các nữ tài xế taxi không chỉ vì họ đang đối mặt với nhiều nguy cơ và tổn thương, mà còn bởi chúng tôi nhận thấy sức mạnh và tiềm năng của họ. Họ ở vị trí đặc biệt để lan tỏa nhận thức và chia sẻ thông tin về các dịch vụ hỗ trợ mà Renew cung cấp cũng như những hoạt động trao quyền cho phụ nữ.
0: Những hỗ trợ này đã mang lại những thay đổi thiết thực đối với nhiều nữ tài xế. Với chị Soren Jordan, điều ý nghĩa nhất đó là biết cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ.
1: Tôi đã ly hôn và phải đảm nhận vai trò của cả cha lẫn mẹ. Khóa tập huấn này giúp tôi học được nhiều điều về cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm nuôi dạy con, đặc biệt là quản lý thời gian dành cho con hiệu quả hơn.
0: Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Renew hiện cũng đang tiến hành khảo sát nhằm đánh giá cụ thể hơn những khó khăn cũng như nhu cầu hỗ trợ của các nữ tài xế taxi. Kết quả khảo sát dự kiến sẽ sớm được công bố và sẽ là cơ sở để xây dựng các chương trình hỗ trợ và vận động chính sách trong thời gian tới. Bà Suman Bradan, chuyên gia tư vấn cao cấp của Renew cho biết.
1: Về các trường hợp mà Renew đã tiếp nhận cho đến nay, đứng đầu là bạo lực thân thể, tiếp theo là xâm hại tình dục, bạo lực kinh tế và quấy rối nơi làm việc. Tổng cộng cho đến nay, tổ chức đã tiếp nhận 597 trường hợp, bao gồm cả các nữ tài xế taxi.
0: Đối với chính các nữ tài xế, điều quý giá nhất mà họ nhận được có lẽ là sự đồng hành từ những người cùng cảnh ngộ. Thông qua các chương trình của Renew, những phụ nữ có chung trải nghiệm đã có cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình, củng cố sự tự tin và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ vượt ra ngoài những cung đường họ hàng ngày rong ruổi, gắn kết họ không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn là những người mẹ và những người phụ nữ đang cùng nhau vượt qua những thử thách giống nhau.
1: Tại Việt Nam, số phụ nữ tham gia nghề lái taxi và lái xe công nghệ đang gia tăng. Theo Grab, số tài xế nữ tăng hơn 49% trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, trong khi Greens SM đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nữ tài xế lên 8-10%. Nghề lái xe mang lại sự linh hoạt về thời gian và cơ hội chủ động thu nhập, đặc biệt phù hợp với phụ nữ đơn thân hoặc có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như quấy rối, bạo lực, khách say xỉn, áp lực chạy xe ban đêm, tai nạn và thu nhập bấp bênh. Một nghiên cứu về nhóm phụ nữ có khả năng tham gia nền tảng gọi xe do Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc tại Singapore, Kanta và Grab thực hiện cho thấy 71% lo ngại về an toàn, 41% thiếu sự ủng hộ của gia đình. Dù vậy, 89% nữ tài xế đang hoạt động cho biết họ cảm thấy độc lập hơn về tài.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng

0: tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải sinh hoạt. Hiện hơn 70% lượng rác này vẫn đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp vệ sinh tại hai khu liên hợp xử lý chất thải lớn là Đa Phước huyện Bình Chánh và Tây Bắc huyện Củ Chi. Phần còn lại được xử lý bằng công nghệ đốt hoặc là tái chế. Tuy nhiên, phương pháp chôn lấp kéo dài gây áp lực lớn về quỹ đất và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhằm giải quyết triệt đề bài toán này thì thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi công nghệ. Mục tiêu đến năm 2025-2030 sẽ nâng tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện hiện đại lên trên 80%, giảm dần và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc chôn lấp thủ công. Theo thống kê gần nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước phát sinh khoảng 67.100 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Tỷ lệ chôn lấp đã giảm từ 70% năm 2019 xuống khoảng 64%, nhưng đây vẫn là phương thức xử lý chủ đạo. Khoảng 16% rác được làm phân compost và 9,3% được đốt thu hồi năng lượng. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, và tiếp nối với FM chiều nay thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đang khiến cơ quan chức năng đặc biệt lo ngại.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa đề nghị Công an thành phố, Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng quảng cáo kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc. Theo cơ quan này, nhiều sản phẩm có dấu hiệu lách kiểm duyệt để tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
2: Các lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, vi phạm quy định về dược, thiết bị y tế và thương mại điện tử. Đồng thời, người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm giảm cân chưa rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép lưu hành.
0: Không chỉ những sản phẩm làm đẹp, tiềm ẩn rủi ro, các bệnh lý về tai cũng đang có xu hướng gia tăng và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu chủ quan.
2: Các chuyên gia y tế cảnh báo viêm tai giữa và nhiều bệnh lý về tai nếu không được điều trị kịp thời có thể gây suy giảm thính lực, thậm chí lan lên nền sọ, xâm lấn não và đe dọa tính mạng.
0: Theo Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, viêm tai mãn tính, cholesteatoma và ung thư vùng tai là những bệnh có nguy cơ phá hủy xương, lan vào nội sọ nếu kéo dài. Hiện mỗi năm Việt Nam thực hiện gần 200 ca cấy ốc tai điện tử. Việc thành lập hội tai Tai thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ đầu tiên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý chuyên sâu về tai.
2: Trong khi đó, các chuyên gia mắt cũng đang lên tiếng cảnh báo về tốc độ gia tăng nhanh của tật khúc xạ, đặc biệt ở người trẻ.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, không chỉ học sinh mà cả sinh viên và người lao động trẻ tại các đô thị lớn đều có nguy cơ mắc tật khúc xạ cao do sử dụng các thiết bị điện tử trong một thời gian dài, ít hoạt động ngoài trời và áp lực học tập cũng như công việc.
2: Nếu không được kiểm soát hiệu quả, Việt Nam có thể đối mặt với đại dịch cận thị như nhiều quốc gia trong khu vực. Cận thị nặng còn làm tăng nguy cơ bong võng mạc, glaucoma và suy giảm thị lực không thể phục hồi.
0: Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chủ động khám mắt định kỳ, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động ngoài trời và chủ động phát hiện sớm các tật khúc xạ để bảo vệ thị lực lâu dài.
2: Trước khi khép lại bản tin là một nghiên cứu mới liên quan đến thói quen sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo.
0: Các nhà khoa học ở Brazil vừa công bố nghiên cứu trên hơn 12.700 người trưởng thành trong suốt 8 năm. Kết quả cho thấy, nhóm sử dụng nhiều chất tạo ngọt nhân tạo có tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn khoảng 62% so với nhóm sử dụng ít, đặc biệt là ở người dưới 60 tuổi.
2: Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đây mới là nghiên cứu quan sát chưa đủ cơ

0: Cơ sở để khẳng định chất tạo ngọt nhân tạo là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm trí nhớ.
1: Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm chứa chất tạo ngọt ở mức hợp lý, đọc kỹ thành phần, ưu tiên nước lọc và đồ uống không có đường tự nhiên, đồng thời duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh để góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
1: Thưa các bạn, đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là căn bệnh không còn mấy xa lạ trong xã hội hiện đại và đang có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân được cho là do sự thay đổi của môi trường sống xã hội ngày càng phát triển, làm gia tăng tỷ lệ thừa cân béo phì do lối sống ít vận động, sử dụng nhiều thức ăn nhanh, bánh ngọt hay nước ngọt.
0: Các bác tài của chúng ta cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc bệnh bởi đặc thù công việc lái xe ngồi nhiều giờ trong cabin sẽ làm giảm quá trình tiêu thụ năng lượng, dẫn đến tích tụ mỡ thừa. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng kháng insulin. Tiếp đó là thói quen ăn uống không khoa học, tiêu thụ nhiều thực phẩm ăn nhanh, dầu tinh bột, nước ngọt. Ngoài ra, việc thường xuyên bị stress cũng là tác nhân đẩy đường huyết lên cao ở các bác tài.
1: Bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến biến chứng mù lòa, chạy thận nhân tạo, đoạn chi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Song song với đó, các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là loãng xương ở người bệnh đái tháo đường cao hơn từ 2 đến 3 lần so với người bình thường, khiến cho xương bị giòn, dễ gãy hơn. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Theo các chuyên gia y khoa lý giải, khi chỉ số đường huyết tăng cao, lượng đường bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu nhiều sẽ kéo theo lượng canxi, phốt pho cũng bị đào thải theo, từ đó làm giảm đi mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương.
0: Ngoài ra, tình trạng cơ thể thiếu hụt insulin hoặc kháng lại hormone này sẽ cản trở sự phát triển của tế bào tạo xương và kích thích hoạt động của tế bào hủy xương. Hơn nữa, lượng đường dư thừa liên kết với protein trong xương còn làm thay đổi cấu trúc, khiến xương trở nên giòn và dễ gãy hơn.
1: Điều nguy hiểm là biểu hiện loãng xương ở người đái tháo đường thường mơ hồ không điển hình, khiến nhiều người chủ quan, dẫn đến khó khăn trong việc điều trị và kém hiệu quả, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Do đó, việc dự phòng sớm loãng xương ở người bệnh đái tháo đường là rất cần thiết.
0: Muốn dự phòng tình trạng này thì việc bổ sung bộ ba canxi, vitamin D và vitamin K đóng một vai trò quan trọng, bởi đây là ba dưỡng chất hỗ trợ quá trình tái tạo xương, giúp duy trì sự cứng cáp và mật độ xương.
1: Với vitamin D, nguồn cung cấp chính đến từ ánh nắng mặt trời. Do vậy, mỗi ngày các bác tài nên cố gắng tranh thủ vào khoảng từ 15 đến 20 phút vận động tiếp xúc với ánh nắng trong khung giờ phù hợp. Bên cạnh đó, các bác tài cũng có thể bổ sung vitamin D từ các loại thực phẩm như cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm và sữa.
0: Sữa và các sản phẩm từ sữa không chỉ có vitamin D mà còn rất giàu hàm lượng canxi. Tuy nhiên, với các quý vị đang bị đái tháo đường thì cần lưu ý lựa chọn các sản phẩm ít đường hoặc không chứa đường để tránh làm tăng đường huyết.
1: Các bác tài bị đái tháo đường cũng có thể bổ sung canxi hiệu quả thông qua những loại thực phẩm như cải cúc, cần tây, bông cải xanh, tôm khô và mè rang, đậu nành, đậu phụ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, khoảng 200 gram đậu phụ chứa lượng canxi gần bằng một cốc sữa 300 ml. Đặc biệt, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, đậu phụ và các loại rau lá xanh đậm là nguồn thực phẩm rất giàu canxi, nhất là với những người cần kiểm soát đường huyết.
0: Việc duy trì một lối sống lành mạnh cũng giúp cơ thể hấp thu canxi và vitamin D tốt hơn, ví dụ như hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc, bỏ thuốc lá, cà phê, rượu bia. Duy trì thói quen tập luyện thể dục mỗi ngày với các môn thể thao phù hợp cũng sẽ giúp cho xương chắc khỏe hơn. Với các bác tài, sau khoảng 2 giờ ngồi liên tục thì nên rời khỏi xe và dành ít phút đi bộ, tập vài động tác cơ bản cũng rất tốt.
1: Và trước khi khép lại chuyên mục hôm nay, cũng xin lưu ý tới tất cả các bác tài bị đái tháo đường, đó là duy trì khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Đây là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, nhằm phát hiện sớm những biến chứng của bệnh để có phác đồ điều trị kịp thời đạt hiệu quả cao. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục này. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người làm nghề lái xe, việc phải ngồi sau vô lăng hàng giờ đồng hồ, tập trung cao độ và chịu áp lực lớn từ đường xá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các triệu chứng đau mỏi cơ xương khớp, tê bì chân tay hay tình trạng mất ngủ, căng thẳng kéo dài. Để cải thiện những vấn đề sức khỏe này, bên cạnh y học hiện đại, nhiều anh em tài xế cũng tìm đến phương pháp châm cứu như một giải pháp hỗ trợ điều trị, giảm đau và phục hồi chức năng.
1: Tuy nhiên, dù là một phương pháp phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của châm cứu cũng như phạm vi điều trị thực tế của liệu pháp này. Nhiều người vẫn nghĩ châm cứu chỉ đơn thuần là dùng kim châm để giảm đau lưng, đau vai gáy thông thường, mà chưa biết rằng phương pháp này có khả năng can thiệp sâu rộng hơn vào hệ thống vận động và điều hòa chức năng của cơ thể.
0: Việc nắm rõ cơ chế vận hành của châm cứu dưới góc nhìn y học cổ truyền và y học hiện đại sẽ giúp các bác tài có một cái nhìn đúng đắn, từ đó chủ động lựa chọn phương pháp này cho đúng tình trạng bệnh lý của mình. Vậy cụ thể phương pháp điều trị truyền thống này được định nghĩa như thế nào trong y học và nó có khả năng giải quyết những nhóm bệnh đặc thù nào mà anh em tài xế thường xuyên gặp phải? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Châm cứu thuộc lĩnh vực y học cổ truyền. Châm là đưa cái kim vào huyệt, cứu là đưa sức nóng vào huyệt. Châm thường là sử dụng các cái bệnh lý về nhiệt, còn cứu là thường là bệnh lý về hàn. Ngày nay châm cứu sẽ giải quyết 3 chứng cái bệnh thường gặp, đó là đau, liệt và rối loạn chức năng. Ví dụ đau do thần kinh cơ xương khớp, liệt do như liệt nửa người, liệt mặt, hoặc là liệt do các cái bệnh lý tổn thương tủy sống. Rối loạn chức năng chúng ta thấy trong trường hợp mà mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn cái chức năng tiêu hóa, hô hấp hay là các cái chức năng khác, thì cái vấn đề châm cứu tỏ ra hiệu quả trong các cái bệnh này.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính vì khả năng can thiệp hiệu quả đối với các chứng đau mỏi cơ xương khớp cũng như hệ thần kinh, châm cứu hiện là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều anh em tài xế khi muốn tìm kiếm một giải pháp điều trị không dùng thuốc sau những giờ cầm lái.
0: Thế nhưng đây là một thủ thuật y khoa có xâm lấn trực tiếp vào cơ thể thông qua hệ thống huyệt đạo, đòi hỏi những tiêu chuẩn an toàn vô cùng nghiêm ngặt. Rất nhiều người khi bị đau mỏi vai gáy, tê tay thường có thói quen tìm đến những cơ sở bấm huyệt, châm cứu dạo vì tính tiện lợi mà không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn có thể gặp phải.
1: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi bước vào một liệu trình trị liệu, các bác tài cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể trạng và đâu là những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ để tránh tiền mất tật mang? Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đưa tới chúng ta những khuyến cáo ngay sau đây.
2: Thứ nhất là không quá no, không quá đói, hoặc là những người có tinh thần không ổn định thì chúng ta không nên châm. Trong cái quá trình châm chúng ta lưu ý chọn một cái tư thế thoải mái. Nếu có gì khó chịu hay là mình cả nó nặng thêm thì lúc đó chúng ta báo cho cái người châm cứu rồi rút kim ra ngay. Để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị thì nên châm cứu bởi những bác sĩ có tay nghề, có chứng chỉ và phải được thực hiện ở những cái bệnh viện hoặc các phòng khám được nhà nước cho phép. Cái thứ hai là không tự ý châm cứu trên bản thân hoặc là nhờ một người khác châm cứu mà người đó không có chuyên môn.
0: Cũng theo bác sĩ, dù châm cứu mang lại nhiều lợi ích lớn cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng phù hợp với liệu pháp này. Các bác tài cần lưu ý châm cứu sẽ không được chỉ định cho những người có tâm lý sợ hãi, ám ảnh khi tiếp xúc với kim tiêm hoặc những anh em tài xế đang có thể trạng suy yếu, sức đề kháng kém. Bên cạnh đó, nếu các bác tài đang mắc các bệnh về da liễu hoặc vùng da, vùng lưng, vai gáy đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng, lở loét thì tuyệt đối không châm cứu.
1: Một lưu ý cực kỳ quan trọng nữa liên quan đến bệnh nền của các bác tài.

0: Đó là phương pháp này chống chỉ định với những người bị rối loạn chức năng đông máu hoặc đang phải dùng thuốc chống đông máu do các bệnh lý tim mạch, đặc biệt với những bác tài có tiền sử mắc bệnh tiểu đường hoặc là tim mạch nhưng chưa được kiểm soát tốt các triệu chứng, việc tự ý châm cứu có thể dẫn đến những biến chứng khó lường.
1: Vì vậy, trước khi lựa chọn châm cứu, các bác tài hãy chủ động trao đổi với bác sĩ về tình trạng sức khỏe, các bệnh lý nền sẵn có cũng như những loại thuốc bản thân đang sử dụng. Chỉ khi được chỉ định đúng và thực hiện tại cơ sở y tế có chuyên môn, châm cứu mới phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người bệnh.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi,
3: mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đầu cầu Trương Dương phía Nguyễn Văn Cử có thanh khe có giãn bị bung lên. Các phương tiện di chuyển hướng đi trung tâm thành phố lưu ý nhé. Đường Nguyễn Trãi đoạn từ Cao Xà Lá thì mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi ngã tư Sở. Cầu Đông Trù, đoạn lối rẽ vào chung cư Eurowindow River có rất nhiều dầu trên mặt đường nên là các xe máy đi vào thì sẽ dễ bị ngã. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn tại khu vực phía Nam thì Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Đỗ Mười từ giao lộ Tô Ngọc Vân tới Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. VECE cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Thính giả có số điện thoại đuôi là 3080 cho biết giao lộ Lã Xuân Oai D2 đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo thông tư quy định danh mục thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Theo đó, thì Bộ Nội vụ đề xuất 16 nhóm vị trí công tác phải chuyển đổi định kỳ từ đủ 3 đến 5 năm, trong đó có nhóm cán bộ phụ trách mảng tổ chức cán bộ, cấp giấy phép lao động, thẩm định, công nhận hồ sơ địa giới hành chính, hồ sơ đề án thành lập, giải thể, đổi tên đơn vị, hành chính. Việc luân chuyển công chức viên chức được kỳ vọng là sẽ khắc phục những bất cập gì trong công tác quản lý, phòng ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi công vụ. Phóng viên của VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Hành chính và Quản trị Công về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang đề xuất luân chuyển 16 nhóm công chức viên chức ở địa phương. Theo ông thì điều này sẽ khắc phục những bất cập gì trong công tác quản lý, phòng ngừa tiêu cực và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ ạ?
4: Đối với dự thảo mà chúng ta quan tâm đến vấn đề là định kỳ chuyển đổi cái vị trí công tác đối với công chức viên chức thì ở đây thấy rõ ràng là chúng ta đang mong muốn một cái hoạt động công vụ được suôn sẻ tốt và tránh được những vướng mắc khó khăn đối với một số vị trí công tác. Ngày trước chúng ta hay cứ gọi là một số cái vị trí nhạy cảm, nhưng mà rõ ràng đây là một số những cái vị trí công tác thôi. Cái mà chúng ta mong đấy được ấy là cái thứ nhất ấy là sự chuyển đổi này đặt ra một cái yêu cầu là nó phòng ngừa được những tiêu cực, ví dụ như là một người mà người ta làm ở những vị trí lâu năm ấy thì có thể nảy sinh ra lợi ích nhóm này, thân quen này, rồi là có những cái sự trì trệ nhất định, và đặc biệt là có thể vì người ta tạo việc, tạo những cái kỹ năng mà người ta gây ra những cái nhũng nhiễu, tham nhũng nữa. Thứ hai mà chúng ta kỳ vọng ấy là nếu chúng ta làm tốt cái việc này thì làm cho những người chuyển đổi những cái vị trí công tác này có một cách nghĩ mới, có một cách làm mới, bởi với những cái vị trí công việc mới, môi trường mới, ta có thể giúp người ta nâng cao cái trách nhiệm hơn, nâng cao cái kỹ năng công tác hơn và tránh được sức ỉ và tạo ra động lực mới. Đặc biệt cũng có một cái kỳ vọng nữa, đấy là việc liêm chính rồi minh bạch hóa trong cái quá trình thực thi, tạo ra những cơ hội khách quan để có thể đánh giá, xem xét những công chức viên chức ở các vị trí với các môi trường khác nhau để những người có khả năng linh hoạt đáp ứng được công việc.
3: Đối với những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc là cần tích lũy nhiều kinh nghiệm tại địa phương, thì theo ông việc luân chuyển định kỳ có thể phát sinh những khó khăn gì và cần cơ chế nào để khắc phục ạ?
4: Đây là một vấn đề mà các nhà làm chính sách cũng như là các nhà lãnh đạo quản lý là người ta rất quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì với một số ngành đặc thù ấy, mà cần những kinh nghiệm ấy, thì cái việc này ấy, nó có thể gây ra cái tình trạng mất đi một số cơ hội phát triển để trở thành những người có chuyên môn năng lực tốt ở trong cái vị trí đấy. Và cũng có thể với một số người, người ta cần phải mất thời gian để làm quen với công việc mới. Đặc biệt ở đây, với những người mà khá ở những cái lĩnh vực đặc thù cần kinh nghiệm chuyên sâu ấy, thì khi bị thay đổi này thì nhiều người là không tránh được cái tâm lý xáo trộn. Rồi có những người là ảnh hưởng, tạo ra áp lực và người ta cũng là ngại thay đổi nữa. Thì chúng ta phải lưu ý ở đây.
3: Theo ông thì để chủ trương luân chuyển, định kỳ công chức viên chức phát huy hiệu quả thực chất thì cần bổ sung những điều kiện, cơ chế giám sát và đánh giá như thế nào để tránh tình trạng luân chuyển mang tính hình thức ạ?
4: Đây là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm đây. Rõ ràng chúng ta làm sao cho cái định kỳ chuyển đổi cái vị trí công tác đối với công chức viên chức ấy, làm sao cho công việc nó phải tốt hơn lên, nó phải trơn tru hơn lên, hiệu quả công vụ phải tốt hơn, năng suất tốt hơn. Đấy, do đó chúng ta nên lưu ý mấy việc thế này. Cái thứ nhất ý, là chúng ta phải có một cái kế hoạch rõ ràng, mà kế hoạch đó ý, làm sao luân chuyển được tương đối rõ ràng từng binh, có trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là xác định những cái nhóm đối tượng phân nhóm này, để chúng ta làm. Cái thứ hai ý, là chúng ta phải lưu ý đấy là vấn đề vai trò của cái người đứng đầu, để làm sao phân công, sử dụng, đánh giá, động viên sao rõ ràng và hợp lý để tạo động lực thêm cho anh em. Thứ ba là chúng ta cần phải bồi dưỡng, tập huấn một cách cụ thể để cho người ta không mất thời gian làm quen với công việc hay là môi trường mới. Phải bàn giao kỹ, cụ thể, dù anh giỏi đến đâu chăng nữa sang một môi trường mới cũng có những cái mà chúng ta cần phải rõ ràng, phải bàn giao cụ thể này. Và đặc biệt ở đây anh em chúng tôi hay chú trọng đến cái đánh giá cuối cùng anh thực thi thế nào, thì chúng ta cũng phải đánh giá nó đúng đắn, nó phù hợp và tạo điều kiện cho người ta phát triển. Do đó và đánh giá cái năng lực chúng ta phải rõ ràng, phải đúng người, đúng cái chuyên môn đấy, và phải động viên, hỗ trợ người ta làm sao đảm bảo được. Mặc dù chúng ta cũng có chính sách hỗ trợ nhưng cần phải chú trọng hơn để làm cho anh em trong luân chuyển này vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi, tạo ra năng lực mới, tạo ra giá trị mới ở một môi trường mới. Đấy là chúng ta hy vọng như vậy.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi một thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia, cho biết là trên quốc lộ 18 đoạn cầu Đồng Rành, ít phút trước xảy ra một vụ va chạm giữa một xe ô tô con và một xe khách. Giao thông đang ùn theo hướng đi phản lại. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với một vài những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn được nhà trường công bố quy đổi về thang điểm 30 và áp dụng đối với các phương thức xét tuyển theo thông báo. Điểm chuẩn của 2026 của Trường Đại học Giáo dục và Đại học Quốc gia Hà Nội là từ 19,5 đến 27,55 điểm, cao nhất là sư phạm toán học. Một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát hiện các văn bản giả mạo, trong đó thì đối tượng làm giả cả tên trường, số văn bản, con dấu, chữ ký và điền cụ thể thông tin sinh viên để tạo lòng tin. Nhà trường cảnh báo sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin cá nhân khi chưa có xác minh. Và những vừa rồi là những thông tin mà về giáo dục mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng của FM buổi chiều ngày hôm nay, An tâm sổ sách. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An tâm sổ sách. Điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh trong quản lý tài chính và vận hành kinh doanh. Chuyên mục phát sóng vào thứ hai và phát lại vào thứ năm hàng tuần. Tháng 8 này, Ngày An tâm sổ sách trở lại trong số phát sóng đặc biệt chào mừng 33 năm thành lập VPBank. Bên cạnh những nội dung tư vấn thiết thực, chương trình còn dành 4 đặc quyền cho khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh, từ ưu đãi tài chính đến các công cụ hỗ trợ quản trị và vận hành. Vậy những giải pháp này sẽ giúp hộ kinh doanh thích ứng với những thay đổi mới và phát triển thuận lợi hơn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây.
2: 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội đã tất bật nhập hàng cho ngày mới. Nhưng vài tháng trở lại đây, trong lịch làm việc của chị có thêm một cuộc hẹn cố định. Cứ trước mỗi kỳ kê khai thuế, chị lại mở xem livestream Ngày An tâm sổ sách trên Facebook VPBank hay TikTok VPBank để cập nhật những quy định mới về hóa đơn điện tử, thuế và quản lý sổ sách. Theo chị, chương trình giúp giải đáp kịp thời những vướng mắc về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và quản lý sổ sách. Được VPBank tổ chức định kỳ trước các kỳ hạn nộp thuế, Ngày An tâm sổ sách đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh trong quá trình thích ứng với các quy định mới. Hộ kinh doanh chỉ cần một vài thao tác trên Neo thì
3: đã có thể tạo được những cái. Hồi đầu thì tôi xem cái chương trình Ngày An tâm sổ sách thì cũng chỉ để xem là có cái cập mới nào liên quan đến các quy định về thuế hay là hóa đơn điện tử hay là không. Tuy nhiên thì theo dõi chương trình một thời gian thì tôi thấy là các cái chuyên gia tư vấn rất là dễ hiểu. Có cái vấn đề gì vướng mắc thì sẽ được giải đáp ngay và tôi đỡ phải tìm cái thông tin này ở trên mạng như là trước đây tôi vẫn phải làm ấy. Mà điều tôi thích nhất là cái chương trình nó không chỉ là cái tư vấn đâu mà còn có những cái hỗ trợ nó rất là thiết thực. Ví dụ như là qua chương trình thì tôi mới được biết là mình được hoàn 10% tiền nộp thuế. Thì khoản tiền thì nó không phải là lớn, nhưng mà với hộ kinh doanh nhỏ như là tôi thì cái việc này thì nó cũng giảm bớt cái chi phí phần nào, cũng như là cảm thấy cái việc nộp thuế nó cũng nhẹ nhàng hơn ấy.
2: Không chỉ chị Lan, nhiều hộ kinh doanh hiện nay cũng đang gặp những băn khoăn tương tự khi vừa phải duy trì hoạt động kinh doanh, vừa thích ứng với các quy định mới và từng bước chuyển đổi số. Đó cũng là lý do VPBank duy trì Ngày An tâm sổ sách định kỳ trong nhiều tháng qua, như một điểm hẹn để hộ kinh doanh được tư vấn, giải đáp và tiếp cận các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng hành cùng các hộ kinh doanh. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm phân khúc hộ kinh doanh của VPBank cho biết.
4: VPBank luôn duy trì Ngày An tâm sổ sách định kỳ như là một kênh đồng hành lâu dài, nơi hộ kinh doanh có thể được tư vấn, cập nhật quy định mới và tiếp cận các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đặc biệt trong tháng 8 này, nhân dịp sinh nhật VPBank 33 năm, thì khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh tại VPBank sẽ có thêm 4 quyền lợi thiết thực sau. Đầu tiên là ưu đãi hoàn tiền 10% số tiền nộp thuế tối đa 300.000 đồng áp dụng cho các khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 và nộp thuế qua VPBank. Thứ hai là khách hàng sẽ được trải nghiệm Shop Thịnh Vượng Pro. có tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, kế toán và thuế trên cùng một nền tảng. Và thứ ba, khách hàng có đủ điều kiện có thể được áp dụng cấp những cái hạn mức thấu chi lên đến 50 triệu đồng ngay khi mở tài khoản hộ kinh doanh để hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của mình. Và cuối cùng, đối với các hộ kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm thì VBank dành tặng 6 tháng sử dụng phần mềm quản lý nhà thuốc DCPort, hỗ trợ quản lý kho hàng, bán hàng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế.
2: Bên cạnh 4 đặc quyền này, VPBank còn triển khai chương trình đồng hành vững bước, hỗ trợ hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng quy mô với hạn mức vay lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99% một năm. Những giải pháp này được thiết kế từ chính nhu cầu thực tế của các hộ kinh doanh trong quá trình vận hành hàng ngày.
3: Trước đây thì tôi phải ghi nhớ rất là nhiều thứ, ví dụ như là bán hàng thì là một nơi, quản lý kho một nơi, rồi hóa đơn thì nó lại ở một nơi khác. Nên tôi mất khá là nhiều thời gian cho những cái việc này. Hiện tại thì cái thông tin nó đã được gom lại trên cùng một hệ thống, cho nên là cái việc theo dõi nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
2: Từ những thay đổi trong cách quản lý của từng hộ kinh doanh có thể thấy, mục tiêu của VPBank không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm tài chính, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia sản phẩm, phân khúc hộ kinh doanh của VPBank chia sẻ.
4: 33 năm là một dấu mốc đáng nhớ của VPBank. Trong hành trình đó thì điều ngân hàng luôn hướng tới là sự gắn bó lâu dài cùng khách hàng, đặc biệt là các bà con tiểu thương, hộ kinh doanh. Và ngày an tâm sổ sách được VBank duy trì trong định kỳ nhiều tháng qua như là một cam kết đồng hành của VBank, giúp các khách hàng có thêm nơi để tư vấn, giải đáp và tiếp cận những cái hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai kinh doanh. Và bên cạnh đó thì chúng tôi không ngừng hoàn thiện các giải pháp dành cho các hộ kinh doanh, từ các giải pháp về tài chính, công nghệ đến các công cụ hỗ trợ quản lý với các phù hợp với cái nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, và luôn là mong muốn là hỗ trợ khách hàng kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong những chặng đường dài.
1: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong ngày an tâm sổ sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 54 54 15 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ê ông,
10: ơi,
9: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
10: Ừ.
9: Kính mờ hết rồi đây này.
10: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
9: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
10: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
9: Thế à?
10: Ừ.
9: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
10: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
9: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
10: Ừ.
9: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
10: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
9: Ừ.
10: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
9: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
10: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
9: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
10: Ừ, thế mới đúng chứ.
5: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
12: Ghê vậy?
11: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mình chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi chiều thứ hai đầu tuần, 4 rưỡi rồi, giờ cao điểm đã sẵn sàng đồng hành với quý vị để chinh phục những đoạn đường khó khăn ách tắc ở phía trước. Chiều ngược lại, chúng tôi cũng hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để tương tác, cập nhật những diễn biến giao thông mới với giờ cao điểm bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, từ đầu tháng 8 đến giờ thì một số trường học cùng với một số học sinh đã quay trở lại để ôn tập hè, rồi cũng chuẩn bị bước vào năm học mới sớm. Thế nên áp lực giao thông chúng ta có thể cảm nhận rõ nét sự đông đúc và tấp nập. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết trong 1-2 ngày gần đây ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những sinh hoạt của chúng ta cũng như là việc tham gia giao thông của chúng ta.

khi mà trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã quay trở lại thủ đô Hà Nội từ cuối tuần qua cho đến ngày hôm nay. Và liệu rằng thời tiết trong ngày mai có nắng nóng như ngày hôm nay không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuối giờ chiều nay nắng đã giảm, song nhiệt độ tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao khoảng 36 độ C, độ ẩm thấp trên dưới 50%. Dù trời có gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, song do hơi nóng phả lên từ mặt đường khiến cho chúng ta vẫn phải đối mặt với cảm giác oi nóng rõ rệt vào thời gian tan tầm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, chiều tối và đêm nay, một số nơi trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa, nhưng mưa chỉ mang tính cục bộ với cường độ không lớn. Từ đêm nay đến sáng mai, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 27 đến 29 độ C. Sang ngày mai, theo dự báo, Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi xuất hiện trạng thái nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Lưu ý, thời gian nóng bức trong ngày khả năng kéo dài từ 11 đến 17 tiếng đồng hồ. Quý vị chú ý thu xếp công việc và sinh hoạt hợp lý để tránh ra đường vào những thời điểm nắng gắt và gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như quý vị cũng đã nghe rồi đấy, trạng thái thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì cho đến ngày mai. Chúng ta chú ý trong việc đảm bảo sức khỏe. Còn với tình hình giao thông thì sức nóng của tình hình giao thông cũng đã dần rõ nét hơn. Khi mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về trên cầu Vĩnh Tuy, giao thông chậm dần đều hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Quốc lộ 18 km số 10 theo hướng đi Bắc Ninh, hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, có thính giả chia sẻ xảy ra va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ, khó khăn kéo dài. Quý vị có để ý không, quốc lộ 18 là tuyến đường mà chúng tôi nhận thấy thường xuyên xảy ra va chạm. Và phải chăng là chúng ta sẽ cần phải cẩn trọng hơn khi lựa chọn tuyến đường này? Hoặc là quý vị mà thường xuyên đi ở quốc lộ 18 thì quý vị có thấy là dễ bị va chạm không? Nguyên nhân từ đâu? Gần như là khi VOV Giao thông thực hiện chương trình giờ cao điểm với 3 khung giờ mỗi ngày thì rất hay nhận được thông tin về những vụ va chạm ở khu vực quốc lộ 18 và thậm chí là có những vụ giữa nhiều xe. Với tuyến đường nhỏ hẹp này thì mỗi khi xảy ra va chạm, giao thông lại có trạng thái khó khăn kéo dài. Và chiều nay cũng vậy, quốc lộ 18 km số 10 hướng Hà Nội đi Bắc Ninh có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ, khó khăn lại xuất hiện trong buổi chiều nay rồi. Rất tiếc phải chia sẻ với quý vị thông tin này. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông. Và như quý vị cũng đã vừa nghe đấy, quốc lộ 18 giao thông trong buổi chiều nay lại nóng rồi, nóng không khác gì thời tiết cuối chiều. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ bạn Phúc Hương, bạn cũng cho biết đang đối mặt với trạng thái ách tắc ở quốc lộ 18 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Và thính giả này thì cho biết là chưa rõ nguyên nhân, tắc dài lắm rồi, mong một lần được VOV gọi tên. Rồi, bạn Phúc Hương, chúng tôi gọi tên bạn rồi đây, và chúng tôi còn có câu trả lời cho bạn là lý do của trạng thái tắc đường tại đây. Chính là xảy ra va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ, như chương trình đã đề cập ít phút trước đấy ạ. Quốc lộ 18, km số 10, hướng Nội Bài đi Bắc Ninh có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Chia sẻ với bạn Phúc Hương nhé. Chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Tuấn, anh cho biết từ Lê Quang Đạo hướng ra Hà Đông, giao thông cũng đang có trạng thái chậm dần đều do chờ đèn, áp lực giao thông đang dần tăng cao khi bước vào quãng thời gian tan tầm trong buổi chiều nay. Cảm ơn anh Tuấn với thông tin này, đông đúc và chậm chạp dần đều trên tuyến đường Lê Quang Đạo. Ngoài ra với khu vực cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết giao thông cũng đang bị chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Xin một lần nữa nhắc lại, nếu quý vị đối mặt với tình trạng khó khăn nào, ách tắc ở đâu, đừng ngần ngại, hãy cùng Giờ Cao Điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao Thông.
5: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
6: Ừ!
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì cũng có va chạm giữa 3 xe quý vị ơi. Tuyến đường quốc lộ 5 là một tuyến đường mà anh em lái xe hay mô tả, nhất là những ngày hè là nắng như đổ lửa, và trong buổi chiều nay giao thông lại càng thêm nóng bỏng hơn khi mà quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì có va chạm giữa 3 xe. Chỉ trong ít phút vừa qua thôi mà chúng tôi đã nhận được thông tin về 2 vụ va chạm. Gần đây nhất là quốc lộ 5 công ty May 10 hướng lên cầu Thanh Trì va chạm giữa 3 xe. Trước đó là quốc lộ 18 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh, đoạn km số 10 có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Giao thông cũng đang có những cái trạng thái khó khăn kéo dài. Cảm ơn bạn Lê Thế vừa báo thông tin từ quốc lộ 5 công ty May 10 hướng đi cầu Thanh Trì va chạm giữa 3 xe. Với thông tin từ thính giả báo về cho chúng tôi là ở cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Trương Dương áp lực giao thông tăng cao và các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ bức ảnh mà thính giả gửi tới chúng tôi thì trên cầu Trương Dương đang có một cái xe VF5 màu xám xi măng gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Theo như bạn Văn Tuấn mô tả thì theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, xin nhắc lại, cầu Trương Dương có một cái xe VF5 đang gặp sự cố làn ô tô và giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cử, quý vị nhé. Cảm ơn bạn Văn Tuấn đã kịp thời gửi cho chúng tôi bức ảnh qua camera hành trình về một cái xe gặp sự cố trên cầu Trương Dương và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Văn Cử. Một số sự cố va chạm đều đang khiến cho lộ trình của chúng ta gặp tương đối khó khăn vất vả đấy quý vị ạ. Các bác tài vui lòng lưu ý nhé. Thời tiết thì vẫn đang tương đối nắng gắt trong thời điểm cuối giờ chiều. Chia sẻ với áp lực giao thông rồi chia sẻ với trạng thái nóng bức mà quý vị đang phải đối mặt. Nếu có những công việc ngoài trời hoặc là nếu đang phải di chuyển trên quãng thời gian dài trên nhiều con đường tuyến phố.
2: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
3: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
2: Trong nước mà ổn không?
3: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
2: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
3: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
5: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
1: Năm giờ kém 15 phút chiều và trong 15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, Những thông tin chúng tôi ghi nhận, nếu có trạng thái khó khăn vất vả thì đa phần đều xuất phát từ những sự cố hay là va chạm. Gần đây nhất xin nhắc lại với quý vị là trên cầu Trương Dương có một cái xe VF5 đang gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cử. Quý vị chúng ta chú ý, ở làn ô tô cầu Trương Dương có xe VF5 gặp sự cố, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng sang bên Nguyễn Văn Cử. Đê Nguyễn Khoái, ngay đoạn trạm đăng kiểm Yên Sở hướng lên cầu Thanh Trì cũng có một vụ va chạm giữa xe VF5 và xe tải. Chiếc VF5 húc vào đuôi xe tải ở đê Nguyễn Khoái qua trạm đăng kiểm Yên Sở và giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Thanh Trì. Vâng, thưa quý vị, thính giả Thành vừa báo cho chúng tôi thông tin này. Có hai thông tin liên quan đến VF5. Đầu tiên là một cái xe VF5 gặp sự cố ở làn ô tô trên cầu Trương Dương, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Văn Cử. Rồi mới đây, một cái xe VF5 húc vào đuôi xe tải ở đê Nguyễn Khoái ngay đoạn trạm đăng kiểm Yên Sở và giao thông cũng đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Thanh Trì. Thính giả lo ngại vụ va chạm mà giữa xe VF5 và xe tải qua trạm đăng kiểm Yên Sở hướng đi Thanh Trì sẽ gây khó khăn mất thôi, khi mà đường xá nhỏ hẹp và vụ va chạm thì vẫn chưa được giải quyết. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở phía khu vực Tam Trinh cầu Đền Lừ, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Bạn Quang Hòa vừa báo thông tin này về cho chúng tôi. Ngay nút giao Tây Sơn Thái Thịnh cũng vừa có va chạm giữa hai xe con, quý vị ạ. Ngay nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, thính giả báo cũng vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở qua đây. Trong một ngày nắng nóng, không hiểu sao lại có nhiều va chạm quá quý vị ạ. Các bác tài hãy cố gắng nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố và va chạm có thể xảy ra quý vị nhé. Bởi mỗi khi xảy ra va chạm ít thì giao thông cũng sẽ bị ảnh hưởng, mất thời gian giải quyết. Còn nhiều thì có khi nó còn khiến cho sức khỏe và tính mạng của chúng ta bị đe dọa. Kính mong các bác tài nêu cao tinh thần cẩn trọng. Đường Cổ Nhuế, các thính giả cho biết là chưa tới 5 giờ mà giao thông đã ùn ra đến tận cầu Noi rồi. Từ phía cầu Noi để ra Cổ Nhuế, giao thông đang có trạng thái ùn dài. Trong những phút nóng bỏng của giờ cao điểm mới chỉ khởi động cỡ khoảng 15-20 phút thôi mà dồn dập có thông tin khó khăn. Một thính giả đề xuất là nên chăng VOV Giao thông phát một giai điệu âm nhạc để làm nguội bớt tình hình giao thông lúc này. Chúng tôi sẵn lòng thôi. Mời quý vị cùng đến với ít phút dành cho ca khúc mang tên Việt Nam Tử Tế.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập chỉ ít phút đầu tiên của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thôi mà chúng tôi đã nhận được dồn dập những vụ va chạm rồi những sự cố. Hãy cùng VOV Giao thông điểm qua một lần nữa. Đầu tiên là vụ va chạm ở quốc lộ 18, km số 10 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh, va chạm giữa 3 xe và tính đến thời điểm này chúng tôi vẫn nhận được thông tin về tình trạng khó khăn. Tiếp đó cũng là một vụ va chạm giữa 3 xe ở quốc lộ 5, công ty May 10 gây cản trở giao thông theo hướng lên cầu Thanh Trì. Rồi D Nguyễn Khoái ngay trạm đăng kiểm Yên Sở hướng đi Thanh Trì có va chạm giữa 2 xe. Thời điểm thính giả báo tin cũng lo ngại nếu vụ việc mà không được giải quyết thì rất có thể tình hình giao thông ngày càng tắc hơn. Xe gặp sự cố thì phải nhắc tới cầu Trương Dương, làn ô tô có xe VF5 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Nguyễn Văn Cử. Mới đây vành đai 2 các thính giả cho biết qua nút giao vọng cũng có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại, vành đai 2, ngã tư vọng, có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Và chiếc xe này cũng khiến cho giao thông đang có trạng thái ngày một chậm chạp hơn rồi. Cũng ở vành đai 2, nút giao Bưởi để đi cầu Giấy, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm do chờ đèn. Bạn Tiến Đạt vừa báo tin này. Khu vực Trần Khánh Dư để đi Nguyễn Khoái, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Bạn Vũ Minh vừa báo tin đoạn này thì khó là do có công trình thi công. Mặc dù cơ quan chức năng đã cấm biển cấm ô tô một chiều, thế nhưng từ Trần Khánh Dư để đi đê Nguyễn Khoái, giờ cao điểm nào cũng vậy, chúng ta thường phải đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả do vướng công trình thi công. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin từ bạn Việt Hưng. Bạn cho biết về vụ tai nạn ở km số 10 quốc lộ 18, mình đi ngược chiều thấy có cả một cái xe bồn chở xăng đang dừng lại tại hiện trường. Ba xe đấy, và nhiều khả năng là tắc sẽ lâu đấy ạ. Quốc lộ 18 km số 10, theo như các thính giả mô tả, va chạm giữa ba xe và thính giả áng chừng, giao thông sẽ gặp khó khăn tương đối lâu khi mà vụ va chạm tương đối phức tạp và chưa thể giải quyết được ngay quý vị ạ. Quốc lộ 18 km số 10, va chạm giữa ba xe chưa thể giải quyết được ngay đâu. Và các thính giả ái ngại, giao thông rất có thể sẽ đối mặt với tình trạng khó khăn kéo dài. Chưa hết đâu, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh. Ít phút trước cũng có một vụ va chạm tại đây, mong là va chạm nhẹ thôi và sẽ mau chóng được giải quyết. Nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, ít phút trước các thính giả cho biết cũng có va chạm gây cản trở giao thông. Thêm một thông tin nữa từ các thính giả chia sẻ về cao tốc Hà Nội Bắc Giang Lạng Sơn qua trạm thu phí Ninh Hiệp. Giao thông đang có tình trạng xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp đoạn qua trạm thu phí Ninh Hiệp. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin nữa về tình trạng chậm chạp được các thính giả mô tả khi di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy, lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. tương đối nhiều sự cố và va chạm xảy ra trong ít phút vừa qua của giờ cao điểm. Hy vọng quý vị hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an. Và nếu đối mặt với sự khó khăn vất vả nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Thêm một thông tin nữa từ sự chậm chạp ở nút giao Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ, thính giả Tuấn cho biết áng chừng là sẽ dừng chờ cỡ khoảng 3-4 nhịp đèn cho nút giao Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
5: Ôi này ông chủ đại lý, nắm nghĩa gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn RORS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vân đá PVC, than tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sau nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
8: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
2: Năm giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91. Vẫn là những trạng thái nắng nóng của thời tiết, rồi nhiệt độ giao thông cũng tương đối nóng bỏng đấy quý vị ạ. Thứ nhất là trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua, chúng tôi nhận được tương đối nhiều sự cố và va chạm. Thứ hai là áp lực giao thông cũng tiếp tục gia tăng dần đều. Và từ tháng 8, nhiều học sinh cũng quay trở lại trường để ôn tập hè, rồi để đi học. Đặc biệt là chúng tôi nhận thấy các trường quốc tế, rồi các trường dân lập cũng sẽ tập trung học sinh sớm hơn so với các trường công lập. Phần nào đó cũng khiến cho áp lực giao thông gia tăng ở mức cao tại nhiều tuyến đường có các cổng trường học. Quý vị cứ để ý thấy là cứ mỗi khi bước vào năm học mới là giao thông Hà Nội lại khoác lên mình một bộ áo có trạng thái đông đúc tấp nập khác hẳn. Bộ mặt giao thông có những sự đông đúc và tấp nập khác hẳn so với quãng thời gian nghỉ hè. Và điều đó phần nào cũng đang hiện hữu ngày một rõ nét hơn trong những cái tuần đầu của tháng 8 này, phải không quý vị? Từ phía Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, các thính giả cho biết giao thông gặp khó, nhất là cái đoạn vướng công trình thi công cầu Tứ Liên. Đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chương trình nhận được một thông tin khả quan đây. Thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan trên cầu Vĩnh Tuy, nơi mà các thính giả cho biết ít phút trước có cái xe VF5 gặp sự cố ấy, thì đã được di rời khỏi cầu rồi. Trên cầu thì chúng ta lưu thông ổn. Thế nhưng mà đường dẫn từ đê Hồng Hà, từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, càng lên đến chân cầu Trương Dương thì chúng ta lại càng phải di chuyển ì ạch. Xin nhắc lại, trên cầu Trương Dương thì ổn, nhưng mà đường dẫn từ đê Hồng Hà hay là từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, càng tiến gần đến cầu Trương Dương thì chúng ta lại càng phải di chuyển ì ạch. Một cây cầu khác có hệ thống đường dẫn cũng ì ạch, đó là cầu Vĩnh Tuy. Quý vị đi từ đê Nguyễn Khoái, đi từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy thì đều đang bị chậm. Không những vậy, vành đai 2 đoạn ngã Tư Vọng, vành đai 2 trên cao đoạn ngã Tư Vọng, chúng ta lại bị vướng một cái xe gặp sự cố nữa. Tổng thể, những đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy lúc này đều đang chậm, như là từ Minh Khai, như là từ Nguyễn Khoái hay là vành đai 2 trên cao để lên cầu Vĩnh Tuy đều đang bị chậm chạp. Chúng tôi có thêm thông tin từ khu vực Trần Khánh Dư để đi đê Nguyễn Khoái, các thính giả cho biết là cũng phải xếp hàng dài. Bạn Nguyễn Triệu nhắc lại một lần nữa để chúng ta yên tâm, xe VF5 trên cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ đã được di rời khỏi cầu. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Nghị định 300/2026 của Chính phủ sửa đổi quy định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Nghị định quy định 5 nhóm chưa thực hiện bổ nhiệm lại gồm công chức đang bị kỷ luật, giải quyết tố cáo, tạm đình chỉ công tác, đang học tập công tác nước ngoài từ 3 tháng, điều trị nội trú từ 3 tháng hoặc nghỉ thai sản, liên quan trách nhiệm vụ án chưa có kết luận và trường hợp khác theo quy định. Tại tờ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất đầu tư đường đôi ngay từ đầu và bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm dài khoảng 8,4 km, cải tạo ga Gia Lâm. Việc điều chỉnh giúp nâng cao hiệu quả dự án, tiết giảm chi phí, tăng khả năng kết nối giữa đường sắt quốc gia với đường sắt đô thị Hà Nội và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng gần 72% so với cùng kỳ. Dòng vốn tập trung gần 90% vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, với xu hướng chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực công nghệ cao, tiêu biểu là dự án sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn 1 tỷ đô la của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Innotech Việt Nam, Hải Phòng, tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Do ảnh hưởng của bão Dolphin, Thượng Hải và Bắc Kinh, Trung Quốc đồng loạt nâng cảnh báo mưa lớn lên màu cam vào sáng nay. Tại Thượng Hải, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, làm hạn chế tốc độ cao tốc, khiến hơn 215.000 người phải sơ tán và hủy gần 1.400 chuyến bay. Bắc Kinh dự báo có mưa rất to từ 11 đến 13 tháng 8 và kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 2. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu. Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu. Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng và đặt vòng hoa. Ghi sổ tang, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổm Phon Phong Vi Hàn, nhà lãnh đạo xuất sắc của Lào và là người bạn thủy chung của Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí là tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào cũng như Việt Nam. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Cùng ngày, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể cũng tới viếng tại Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán Lào ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Lại là quốc lộ 18 quý vị ạ, khi mà vụ tai nạn đoạn qua km số 10 còn chưa được giải quyết. Thì mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin từ thính giả, quốc lộ 18 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh qua nút giao quốc lộ 3 cũ cũng đang có tình trạng khó khăn kéo dài. Quốc lộ 18 tổng thể vẫn đang là trạng thái khó khăn kéo dài hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Và một lần nữa chúng tôi cũng lưu ý lại với quý vị là tuyến quốc lộ 18 trong quãng thời gian gần đây là tuyến đường tương đối nóng về tình hình giao thông. Chúng tôi cũng nhận thấy phải chăng là có điều gì bất thường khi mà liên tục có khi một ngày đi mấy vụ, rồi cứ 1-2 giờ cao điểm trôi qua là chúng tôi lại nhận được thêm thông tin về những vụ va chạm tai nạn ở quốc lộ 18 theo cả hai hướng đường. Nên một lần nữa chúng tôi kính mong quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý về những cái nguy cơ mất an toàn xảy ra trên quốc lộ 18. Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm thường xuyên di chuyển qua đây và rút ra những cái bài học nào để hạn chế những sự vụ xảy ra trên quốc lộ 18, cũng mong quý vị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm để

0: anh em lái xe có thể nắm bắt tình hình rõ hơn. Cảm ơn bạn Đỗ Dũng là người vừa báo tin quốc lộ 18 qua nút giao quốc lộ 3 cũ hướng đi Bắc Ninh cũng đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Giải Phóng, xã Đàn, Lê Duẩn. Xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm do chờ đèn. Xin nhắc lại ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, xã Đàn, đặc biệt là hướng từ Giải Phóng để rẽ ra xã Đàn, các thính giả cho biết xe đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Trở lại với khu vực đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, đoạn gần công ty May 10, va chạm vẫn chưa giải quyết xong đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Quốc lộ 5 qua công ty May 10 có va chạm vẫn chưa được giải quyết xong đâu và giao thông tiếp tục gặp cản trở, nhất là hướng lên cầu Thanh Trì. Một cây cầu khác thì lại vừa được gọi tên với trạng thái giao thông tương đối dễ chịu, đó là cầu Thăng Long. Bạn Hoàng Lưu cho biết trên cầu Thăng Long theo cả hai chiều chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Ánh nắng chiều vẫn còn đang tương đối gay gắt quý vị ạ. Sau một ngày nắng nóng, ngày hôm nay thì nhiệt độ dao động cao nhất ở ngưỡng 35-36 độ C, cũng tương đối là nắng nóng gay gắt đấy quý vị ạ. Nếu quý vị thời điểm này mà di chuyển theo chiều ngược nắng thì chắc hẳn chúng ta cũng có chung một cái cảm giác không hề dễ chịu một chút nào cả. Đặc biệt là quốc lộ 5 hay là cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi về Hà Nội là tuyến đường mà chúng ta cảm nhận rõ nét nhất cái tình trạng chói nắng do đi theo chiều ngược nắng, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Từ ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng đi tiếp ra tới Bệnh viện Đào Y, rồi ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, chúng ta đều phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Thông tin từ bạn Văn Thưởng vừa báo về cho chúng tôi. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 152.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thời điểm này là 5 giờ 10 phút chiều, chúng ta cùng quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thêm một lưu ý từ đường 5. Theo như các thính giả mô tả, đoạn cầu vượt Phú Lương có va chạm và giao thông cũng đang đối mặt với trạng thái khó khăn kéo dài. Quốc lộ 5, đoạn cầu vượt Phú Lương hướng đi Hải Phòng cũng có va chạm và giao thông đang có trạng thái khó khăn kéo dài. Cảm ơn bạn Quang Vĩnh vừa báo tin này về cho chúng tôi. Có một lưu ý từ một thính giả, khi di chuyển ở khu vực đại lộ Thăng Long thì có tình trạng là xe máy đi vào cao tốc, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn mà lại còn đi ngược chiều quý vị nhé. Đại lộ Thăng Long, đoạn gần ngã tư Lê Quang Đạo Bạch Thành Phong có xe máy đi ngược chiều hướng về hầm chui Trung Hòa, rất nguy hiểm, các bác tài chúng ta vui lòng hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cảm ơn bạn Tiến Dũng vừa lưu ý thông tin này về cho chúng tôi. Bạn Văn Hưng thì cũng có một lưu ý khác từ vành đai 2 trên cao. Có một cụ ông đi xe đạp đang có lộ trình từ ngã tư Sở về ngã tư Vọng. Và theo như các thính giả mô tả là cụ ông này rất hay đạp xe ở vành đai 2 trên cao, cực kỳ nguy hiểm. Tuyến đường vốn dĩ cấm xe thô sơ, xe máy mà gần như là ngày nào cũng vậy. Các thính giả thường xuyên đi lại qua đây thì thấy là đều có một cụ ông đạp xe ở vành đai 2 trên cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Sau đây chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận về tình hình giao thông tại quanh khu vực Linh Đàm. Xin nhường lời cho phóng viên Khắc Chính ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Nhân Ngọc. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt trong khu đô thị Linh Đàm. Thì trong khu đô thị này, tại một số tuyến phố chính thì lúc này giao thông cũng tương đối ổn định, cũng có đông thôi, nhưng mà không có hiện tượng ùn tắc và các phương tiện lưu thông chậm qua các cái điểm giao cắt và dừng đèn chờ tín hiệu. Thưa quý vị, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục và giải phóng các điểm nghẽn về trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường bằng sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của chính quyền phường Hoàng Liệt để hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương xây dựng diện mạo mới đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian gần đây, chính quyền phường Hoàng Liệt đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm và tái vi phạm trên địa bàn. Đợt ra quân lần này tập trung vào khu đô thị trọng điểm như khu đô thị Linh Đàm và xử lý dứt điểm tình trạng vỉa hè lấn chiếm vỉa hè lòng đường, lấy nơi làm kinh doanh để buôn bán, tập kết hàng hóa và dừng đỗ phương tiện sai quy định và nhiều hành vi sai phạm khác. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an phường cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm. Song song với những việc xử lý, đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự đô thị. Với tinh thần quyết tâm, phường Hoàng Liệt đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý về trật tự đô thị và khắc phục hậu quả các điểm tồn tại để đưa địa bàn phường ngày càng ổn định, văn minh và hiện đại. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC Như Ngọc ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về với trạng thái giao thông đông và chậm một chút khi mà chúng ta đi từ giải phóng Nguyễn Hữu Thọ để rẽ vào Linh Đàm. Cũng nhắc tới tình trạng chậm chạp thì có thêm nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn chậm do chờ đèn. Có một lưu ý về điều kiện thời tiết thế này quý vị ạ. Có thính giả đi ở cao tốc Nội Bài Lào Cai gần Tam Đảo thì thấy là trời vừa mưa vừa nắng. Và những cái đoạn mưa xong thì mặt đường loang loáng ướt, ánh nắng gắt chiếu vào khiến cho chúng ta bị lóa, bị chói mắt. Các bác tài hết sức cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Tam Đảo, trời vừa có mưa mà lại vừa có nắng. Những cái đoạn vừa mưa xong thì đường bị ướt, rồi ánh nắng chói chang lại chiếu vào khiến cho chúng ta bị lóa, bị chói mắt. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 5 qua công ty May 10, 3 xe va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Bạn Gia Đạt lưu ý lại thông tin này tới cho chúng ta. Vụ va chạm này tính ra cũng đã xảy ra cỡ khoảng 30-40 phút đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa được giải quyết ở quốc lộ 5. Ngay đoạn quay đầu gần công ty May 10, có va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, hướng lên cầu Thanh Trì đang là hướng mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với một vài thông tin khác trong giờ cao điểm chiều nay. Nhưng trước đó thì chương trình có thêm một thông tin về sự cản trở ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng lên vành đai 3, đang có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thanh Trì. Đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 vừa có xe đầu kéo gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thanh Trì. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Tăng tốc các dự án hạ tầng, mở rộng không gian phát triển từ biển và kiện toàn quản lý trong lĩnh vực y tế. Những quyết sách mới của Chính phủ đang hướng tới cả những mục tiêu lớn của nền kinh tế lẫn những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống. Bản tin hôm nay sẽ thông tin cụ thể về những nội dung này. Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng ít nhất 10%, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết 26 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Trong chuyển đổi số, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại trọng điểm từ nay đến cuối năm. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh các ngành kinh tế biển.

0: mở rộng không gian phát triển và hình thành các trung tâm kinh tế biển. Đây là định hướng lớn của chính phủ được xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, được ban hành tại nghị quyết số 28 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Chương trình tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả quản trị biển, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế biển cũng được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời mở ra các ngành kinh tế biển mới. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển và từng bước hình thành các trung tâm kinh tế biển. Chính phủ vừa quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế với phạm vi quản lý nhà nước trải rộng từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến dược, an toàn thực phẩm và bảo hiểm y tế. Theo Nghị định số 313 ngày 8 tháng 8 năm 2026, Bộ Y tế là cơ quan của chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng bệnh, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, pháp y và pháp y tâm thần. Bộ cũng phụ trách các lĩnh vực bà mẹ, trẻ em, dân số, y dược cổ truyền, dược và mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bộ thực hiện quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, trừ nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghị định cũng xác định Bộ Y tế quản lý các dịch vụ công trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Mời quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Thời điểm này là 17 giờ 18 phút. Chúng tôi có thông tin về tình trạng đông đúc tấp nập ở quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm. Quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái đông đúc và chậm chạp. Cảm ơn bạn Minh Tùng vừa báo tin này về cho chương trình. Cầu vượt Nguyễn Chánh - Hoàng Minh Giám, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Gần đó thì có khu vực trường Amsterdam này, rồi cắt ngang là tuyến đường Trần Duy Hưng cũng rất đông đúc và tấp nập. Kéo theo đó là quanh khu vực Nguyễn Chánh, cầu vượt Hoàng Minh Giám, xe xếp hàng dài và di chuyển ì ạch theo cả hai chiều. Bạn là Nguyễn Ngọc vừa báo tin này về cho chúng tôi. Điểm lại một số thông tin về các vụ va chạm chưa được giải quyết khiến cho giao thông gặp khó. Đáng kể nhất là quốc lộ 18, km số 10, có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp khó hướng Nội Bài để đi Bắc Ninh. Rồi quốc lộ 5 ngay đoạn quay đầu xe công ty May 10 cũng có va chạm giữa 3 xe, các phương tiện di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, ở khu vực D Nguyễn Khoái đoạn qua trung tâm đăng kiểm Yên Sở cũng có va chạm trong buổi chiều ngày hôm nay. Về xe gặp sự cố thì vành đai 2 nút giao Vọng, vành đai 2 trên cao qua nút giao Vọng có xe gặp sự cố. Tuy là không gây tắc đường nhưng mà giao thông sẽ gặp đôi chút sự cản trở ở vành đai 2 qua ngã tư Vọng hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Xa hơn là quốc lộ 5, cầu vượt Phú Lương. Theo như các thính giả mô tả thì cũng có va chạm và giao thông cũng gặp khó khăn lắm theo hướng đi Hải Phòng. Tiếp đó là từ phía đường Trần Khánh Dư hướng đi D Nguyễn Khoái, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Trần Khánh Dư thì quãng thời gian gần đây bị thu hẹp mất một nửa do công trình thi công. Dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm một chiều đường, thế nhưng giao thông vẫn thường xuyên gặp khó. Nếu chúng ta đi từ Trần Hưng Đạo, Viện 108 để rẽ phải vào Trần Khánh Dư thì sẽ phải đối mặt với trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp đấy quý vị nhé. Chưa hết đâu, D Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải xếp hàng và đi chậm. Nếu còn gặp khó tại đâu, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi

0: sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
1: The Windsor Collection, một kiệt tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc, được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá. Bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng. The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
2: Đông đúc chậm chạp vẫn đang là những diễn biến giao thông ở địa bàn trung tâm trong buổi chiều thứ hai đầu tuần. Xen lẫn với đó là thông tin về những sự cố va chạm, và chúng tôi cũng phải chia sẻ thêm với quý vị là hôm nay những sự cố va chạm xuất hiện tương đối nhiều trong giờ cao điểm, đủ để khiến cho chúng ta cũng cảm thấy ái ngại. Mới đây tuyến đường Láng giao thông vẫn đang rất chậm qua các điểm giao cắt. Đường Láng các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm qua các điểm giao cắt. Từ Trần Cung Viện E ra Hoàng Quốc Việt đang ùn dài. Từ Trần Cung Viện E ra Hoàng Quốc Việt, xe đang có trạng thái ùn dài. Cầu Nhật Tân, bạn Bá Thảo cho biết có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố và giao thông chậm theo hướng đi trung tâm. Trước đó, những thông tin về vụ va chạm vẫn đang khiến cho chúng ta đối mặt với tình trạng khó khăn, như là quốc lộ 5, đoạn qua điểm quay đầu xe công ty May 10 có va chạm, rồi quốc lộ 18, km số 10 có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp tương đối nhiều khó khăn theo hướng Nội Bài để đi Bắc Ninh. Những vụ va chạm tương đối phức tạp và khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Ở các con đường tuyến phố trung tâm, đông đúc chậm chạp vẫn đang là diễn biến giao thông chung. Xe xếp hàng do chờ đèn, rồi lác đác cũng có một vài sự cố xe như là vành đai 2 trên cao, ngã tư Vọng có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Lên được đến cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta tiếp tục phải di chuyển chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Rồi gần đây cầu Nhật Tân có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Quanh khu vực cầu Giấy khúc Thừa Dụ xe xếp hàng dài để chờ đèn. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy chúng ta cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Trước đó là đường Hồ Tùng Mậu cũng có thông tin về tình trạng chậm chạp. Chương trình giờ cao điểm sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
4: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
3: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
4: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
3: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
4: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
3: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
4: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
3: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể. vị

0: phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Khu vực Đàm Quang Trung, Cổ Linh, nơi mà chúng ta không thể nào mà đi nhanh được đâu quý vị ạ. Nếu quý vị thường xuyên di chuyển qua đây thì cũng đã biết, với công trình thi công hết sức ngổn ngang và khiến cho việc đi lại của các bác tài trở nên đông đúc và chậm chạp. Gần đó cũng có khu vực Yêu Môn, rồi một lượng lớn xe muốn đi lên cầu Vĩnh Tuy, một lượng lớn xe từ cầu Vĩnh Tuy muốn xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung nữa, khiến cho bức tranh giao thông tại đây lúc nào cũng vậy, trong trạng thái rất là đông đúc và chen chúc. Chiều nay cũng không phải là ngoại lệ đâu. Cầu Vĩnh Tuy rồi ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, tình trạng xếp hàng thì cũng đôi lúc xuất hiện tại đây. Gần đây nhất, trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy rồi nút giao cầu Giấy Khúc Thừa Dụ cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Đường Trần Cung Bệnh Viện E để đi ra Hoàng Quốc Việt cũng đang bị ùn dài. Khu vực đường Láng, các phương tiện di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Xe gặp sự cố vành đai 2 trên cao qua ngã tư Vọng vẫn chưa được khắc phục đâu. Giao thông tiếp tục gặp cản trở hướng cầu Vĩnh Tuy. Quanh khu vực Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng cũng đang phải xếp hàng dài. Và cũng không thể không nhắc tới đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, nơi mà có công trình thi công cũng tương đối là tốn diện tích đấy ạ. Và các xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Từ khu vực Trần Hưng Đạo qua cổng viện 108, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Lê Huy vừa báo tin này về cho chương trình. Không những đông xe, không những có cổng bệnh viện mà ngay gần khu vực Trần Hưng Đạo viện 108 còn có phía Trần Khánh Dư cũng đang rất ngổn ngang. Đường xá thì thu hẹp mất một nửa do có công trình thi công. Cộng hưởng lại khiến cho khu vực Trần Hưng Đạo viện 108, Trần Khánh Dư giao thông đang gặp nhiều khó khăn. 5 rưỡi chiều chúng ta đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Và đừng quên đồng hành với chương trình, quý vị có thể liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91, cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
4: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
3: À, có phim dán kính chính hãng Toyota, vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
4: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
3: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
5: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
6: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
5: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
6: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
5: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
6: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
5: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
1: Hơn 5 rưỡi chiều rồi quý vị ơi. Thêm một cột mốc thời gian nữa, chúng ta đã chinh phục, vượt qua cột mốc 5 giờ. Và giờ thì vượt qua tiếp cột mốc 5 rưỡi. Nhưng lúc này thì vẫn chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm bớt đâu. Ánh nắng chiều thì vẫn còn tương đối chói chang và những ngày nắng gắt, nếu quý vị phải di chuyển theo chiều ngược nắng thì tương đối là chói mắt và khó quan sát đường xá. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về với cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông tiếp tục chậm

0: xuống cổ linh Đàm Quang Trung cũng chậm, hay là đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải xếp hàng dài và dừng chờ đèn lâu. Chưa cần phải nhắc tới đê Nguyễn Khoái mà quý vị đi từ Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư cũng đang gặp nhiều khó khăn rồi quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về quanh khu vực Nguyễn Trãi, từ cầu vượt ngã tư Sở để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Quanh khu vực ngã tư Sở này, đường Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị từ cầu Giấy Khúc Thừa Dụ, một thính giả cho biết xe xếp hàng dài do chờ đèn. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy Hồ Tùng Mậu, giao thông cũng đều phải di chuyển chậm và chúng ta mất tương đối nhiều thời gian để chờ đèn đấy quý vị nhé. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị đến với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam nhằm tăng tính công khai minh bạch và tạo cơ sở quản lý cung cầu, các yếu tố tác động đến giá vàng. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, đồng thời kiến nghị tăng cường xử lý các hành vi thao túng, găm hàng, đầu cơ đẩy giá và buôn lậu. Theo chuyên gia kinh tế Đoàn Duy Tú, sàn vàng tập trung có thể tạo ra một nguồn giá tham chiếu, qua đó trở thành chuẩn để đánh giá và bình ổn giao dịch tại các kênh truyền thống. Tuy nhiên, khả năng thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung, nhu cầu nhập khẩu vàng và tâm lý nắm giữ đầu cơ của người dân.
1: Việc thành lập sàn vàng giao dịch là khả thi. Về mặt giao dịch, kênh này chủ yếu phù hợp hơn đối với ngân hàng, tổ chức. Còn đối với những người dân thông thường, do vàng là sản phẩm vật lý, việc mua bán tại cửa hàng vẫn có thể là phải duy trì. Sàn vàng giao dịch cần được truyền thông rộng rãi, biến thành một kênh tham chiếu quan trọng chứ không chỉ được biết đến chỉ là một cái sàn giao dịch hàng hóa thông thường.
0: Việc nghiên cứu thành lập sàn vàng vì thế được kỳ vọng sẽ bổ sung một công cụ quản lý thị trường. Nhưng để phát huy hiệu quả, sàn giao dịch vàng cần được tổ chức với cơ chế vận hành minh bạch, có sự tham gia của các ngân hàng và các chủ thể đủ năng lực, qua đó tạo niềm tin và hình thành một mặt bằng giá tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường vàng trong nước. Hơn 5 rưỡi chiều và như chúng tôi đã đề cập với quý vị, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao trên nhiều con đường tuyến phố. Nhiệt độ giao thông đã nóng bỏng mà nhiệt độ thời tiết thì lại càng khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi sau một ngày nắng gắt. Thời điểm này dù đã cuối giờ chiều nhưng nếu quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển xuôi về phía tây thành phố hoặc là đi theo chiều ngược nắng hay là ánh nắng chiếu xiên vào cabin thì cảm giác chói chang khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng ít nhiều. Một trong số những khu vực mà chúng tôi muốn đề cập với trạng thái chói nắng chính là quốc lộ 5 hay là cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo hướng đi về Hà Nội. Với tuyến đường quốc lộ 5 thì luôn là một tuyến đường mà các thính giả mô tả với trạng thái cực kỳ nóng bỏng trong những ngày hè, nắng như đổ lửa, rồi giao thông thì cũng nóng bỏng không kém. Chiều nay nhắc tới quốc lộ 5 thì chúng tôi cũng chưa thể quên được vụ va chạm giữa 3 xe ở khu vực quốc lộ 5 ngay điểm quay đầu xe công ty May 10 và cũng khiến cho giao thông gặp khó, tính ra cũng đã cả tiếng đồng hồ vừa qua rồi. Quốc lộ 5 ngay điểm quay đầu xe công ty May 10 có va chạm giữa 3 xe và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là thông tin mới về tuyến đường Láng, nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy. Vẫn như thông tin mà chúng tôi nhận được từ 5 giờ chiều cho đến thời điểm này hơn 5 rưỡi, tuyến đường Láng các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm qua các điểm giao cắt. Có thính giả di chuyển từ phía sân bay để về tới khu vực Mỹ Đình và cho biết chỉ đông đúc tấp nập qua các điểm giao cắt thôi, tình hình giao thông có thể coi là tạm chấp nhận được. Bạn là Nguyễn Long vừa báo tin này, bạn đi từ sân bay qua cầu Thăng Long ra tới nút giao Mai Dịch thì chỉ thấy đông chậm qua các điểm giao cắt mà thôi. Đông chậm cũng đang là tình hình giao thông ở nhiều con đường tuyến phố khác do lượng phương tiện tập trung đông đúc hay do chúng ta chờ đèn ở các ngã ba, ngã tư với lượng phương tiện tương đối là nhiều, bị dồn nén lại và di chuyển chậm chạp. Ngoại trừ những địa điểm mà chúng tôi vừa kể tên thì quý vị còn gặp khó khăn nữa ở đâu không? Hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật qua hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
3: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy, mai anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
4: Anh cứ hay để lung tung, mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
3: Chết dở, mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt, muộn thế này rồi, biết mua ở đâu được.
4: Anh lạc hậu quá, theo nghị định 67 của chính phủ, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy đấy. Anh vào app bảo hiểm hôm trước mới cài, chọn mua là được mà.
3: Thế thì tiện quá, từ giờ khỏi lo quên ở nhà, cũng chẳng sợ rách hay mất nữa nhỉ. Để anh mua online luôn, mai đi cho yên tâm.
4: Đúng rồi, thao tác đơn giản lắm, tí nữa là anh nhận được giấy chứng nhận bản điện tử ngay ấy mà. Khi cần thì anh chỉ cần mở điện thoại ra là có đầy đủ thông tin để kiểm tra thôi.
3: Mua bảo hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
5: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
6: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
5: System Fan à?
6: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
5: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
6: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
0: Bên cạnh những diễn biến giao thông có trạng thái đông đúc và tấp nập thì mới đây chúng tôi cũng nhận được một vài lưu ý về tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông có những bất cập, có thể khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở và thậm chí là mất an toàn cho giao thông. Chương trình nhận được thông tin từ thính giả báo về với đường Tân Phong có dây điện bị đứt võng xuống đường và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đê Đông Ngạc, cũng hơi nguy hiểm khi mà cũng chả rõ là cái dây này nó có điện hay không. Đường Tân Phong có dây điện bị đứt võng xuống đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đông Ngạc. Trước đó một loạt thông tin sau đây đều đang có tình trạng khó khăn vất vả như trục dọc cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Việt Môn Lĩnh, Vệ Môn Lĩnh 8, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy đều chậm chạp lắm. Bạn Trần Cường thì bổ sung thêm một thông tin là quanh khu vực cầu Noi, phố Viên, Phan Bá Vành đang có trạng thái tắc đường. Dù đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng lực lượng chức năng dường như đang quá nhỏ bé với lượng phương tiện cực kỳ đông đúc bao vây xung quanh lực lượng chức năng. Xin nhắc lại, cầu Noi, phố Viên, Phan Bá Vành đang có trạng thái tắc đường dù đã có lực lượng chức năng phân luồng. Sẽ cần có thời gian để lực lượng chức năng giải tỏa trạng thái khó khăn ách tắc ở quanh khu vực cầu Noi, phố Viên, Phan Bá Vành. Nếu quý vị đang trực tiếp có mặt tại đây, vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Từ phía đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi nhận được thông tin đưa về có đông có chậm qua các điểm giao cắt nhưng không đến mức là khó khăn. Tuy nhiên cách đó không xa khu vực Trần Cung, Viện E để đi ra Hoàng Quốc Việt thì có tình trạng khó khăn kéo dài. Với tuyến đường Nguyễn Trãi, sự đông đúc chậm chạp cũng đang hiện hữu. Với khu vực Nguyễn Tuân thì thoáng nhưng mà rẽ ra Nguyễn Trãi thì ngay lập tức chúng ta cảm thấy trạng thái giao thông tương đối ngột ngạt. Nhất là từ ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân để ra tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển. Cảm ơn bạn Thu Quỳnh vừa báo thông tin này về cho chương trình. Tiếp đó là thông tin từ khu vực quốc lộ 10, ngã tư Quán Toan, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, xe to đang di chuyển rất nhiều tại đây, khiến cho chúng ta cũng đang phải mất nhiều thời gian lưu thông. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, khu vực cầu Vượt Vọng, các thính giả chia sẻ là có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Còn vành đai 2 trên cao, nút giao Vọng, xe tải gặp sự cố, từ khoảng 4 rưỡi chiều đến giờ vẫn chưa được giải quyết đâu. Tuy không gây tắc đường, nhưng sự cản trở là có. Ở vành đai 2 trên cao, qua ngã tư Vọng có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Bạn Thành Luân thì cho biết là chiều nay quanh khu vực Âu Cơ Nghi Tàm, giao thông gặp tương đối nhiều khó khăn. Quanh khu vực Âu Cơ Nghi Tàm, các phương tiện di chuyển tương đối là khó khăn đấy quý vị ạ. Trước đó là cầu Noi, phố Viên, Phan Bá Vành cũng có trạng thái tắc đường. Dù đã có lực lượng chức năng phân luồng nhưng đường xá nhỏ hẹp và lượng phương tiện quá tải đang khiến cho lực lượng chức năng toát mồ hôi hột mà chưa thể gỡ rối được cho giao thông tại quanh khu vực cầu Noi, phố Viên, Phan Bá Vành. Và sau đây cũng để giúp cho quý vị và các bạn giải nhiệt với giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi mang tới cho quý vị thêm một giai điệu âm nhạc nữa. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Giai điệu tự hào. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị đừng quên cùng với chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới nhé.

0: nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Sau một giai điệu âm nhạc, chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian, với thời điểm này là 6 giờ kém 10 phút. Nhưng chưa đâu, mới đây các thính giả chia sẻ là từ phía Dư Đình Nghệ để đi ra Phạm Hùng, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, chờ đèn thì lâu, tương đối sốt ruột cho lộ trình này. Quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ hay là Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết nữa, thử thách kiên nhẫn, bình tĩnh và hết sức... và cần phải cộng thêm thời gian dôi dư là điều hết sức nên làm lúc này nếu chúng ta đang phải đối mặt với trạng thái dừng chờ đèn lâu. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, xe xếp hàng và di chuyển chậm gần như là kín cả cầu. Còn hướng ngược lại để đi về trung tâm thì chúng ta có được tốc độ ổn hơn. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, xe xếp hàng và di chuyển chậm kín cả cầu rồi. Cách đó không xa, quanh khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, rẽ vào Dương Văn Bé, rẽ vào ngõ 622 Minh Khai, các phương tiện đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Xin nhắc lại, quanh khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, Dương Văn Bé, ngõ 622 Minh Khai, các phương tiện đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Xe tải gặp sự cố ở vành đai 2 qua nút giao vọng hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn chưa được giải quyết đâu và các xe tiếp tục phải lưu thông chậm qua đây. Chậm một chút thôi, chứ qua được cái xe này gặp sự cố thì chúng ta sẽ có được tốc độ ổn định hơn. Xin nhắc lại, vành đai 2 qua nút giao vọng, xe gặp sự cố vẫn chưa được giải quyết, giao thông gặp cản trở, hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Mới đây, chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật, D. Hồng Hà lên cầu Trương Dương. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, D. Hồng Hà lên cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Thính giả Ngọc Thư thì vừa chia sẻ, nút giao Phạm Tu, Quang Liệt, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn quanh khu vực Phạm Tu, Quang Liệt. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn, các xe thì đan cài vào nhau rồi, rất là tình thương mến thương. Xin nhắc lại, nút giao Phạm Tu, Quang Liệt đang có trạng thái tắc đường giữa ngã tư, các xe đang đan cài vào nhau, rất là khăng khít, rất là tình thương mến thương. Thính giả này cũng đề xuất là mong cơ quan chức năng lắp đặt thêm đèn tín hiệu giao thông tại đây để tránh việc giờ cao điểm nào cũng xảy ra trạng thái xung đột và ách tắc. Nút giao Quang Liệt, Phạm Tu. Tiếp đó là từ phía hầm chui Giải Phóng, Kim Đồng để đi ra Định Công đang có trạng thái xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, hầm chui Giải Phóng, Kim Đồng hướng đi Định Công, xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái rất chậm. Một phần nguyên nhân là quanh khu vực cầu Định Công, đường Nguyễn Cảnh Dị đang có công trình thi công đường đông mà công trình thi công dở dang khiến cho đường xá bị thu hẹp. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nhường nhịn lẫn nhau. Xin nhắc lại, hầm chui Giải Phóng, Kim Đồng hướng đi cầu Định Công để ra tới Nguyễn Cảnh Dị, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do quanh khu vực cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị đang có công trình thi công dở dang. Trở lại với nút giao Quang Liệt, Phạm Tu, bạn Nguyễn Hùng cũng xác nhận là các xe đang đan cài vào nhau rất khăng khít và chính bác tài này cũng bị kẹt lại ở đây 30 phút rồi. từ phía Quang Liệt Phạm Tu, có thính giả chia sẻ bị kẹt lại tại đây 30 phút rồi. Trước đó cũng có một thính giả mong là cơ quan chức năng sẽ sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại đây để tránh tình trạng xung đột giao thông xảy ra thường xuyên và rất dễ tắc ở nút giao Quang Liệt Phạm Tu. Cảm ơn hai thông tin từ hai thính giả, bạn Nguyễn Hùng và thông tin từ bạn Nguyễn Long vừa báo về cho chúng tôi. Vẫn là khu vực quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh qua công ty May 10, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng do tại đây đang có một vụ va chạm ngay điểm quay đầu xe quốc lộ 5 công ty May 10 khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Với khu vực ngã tư Hàm Nghi Lê Đức Thọ, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Ngã tư Hàm Nghi Lê Đức Thọ, các phương tiện di chuyển chậm. Từ phía Hoàng Công Chất, một thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Hoàng Công Chất, các phương tiện di chuyển khó khăn. Từ phía Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đang có trạng thái ùn dài hướng ra Nguyễn Chí Thanh. Phía Huỳnh Thúc Kháng hay là từ Thái Hà ra Huỳnh Thúc Kháng rồi ra tiếp Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái xếp hàng dài và rất là khó khăn vất vả. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai cũng có va chạm rồi quý vị ơi. Nãy thì chúng tôi vừa báo tin là cầu Vĩnh Tuy trên cầu xuống Minh Khai đi ổn, nhưng mà vừa xuống Minh Khai cái thì mới đây thính giả Hoa Lâm cho biết có va chạm rồi và ngay lập tức giao thông gặp khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai có va chạm, nguyên nhân là do một chút bất cẩn chăng khiến cho va chạm tại đây và ngay lập tức giao thông gặp khó ở cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai. Bạn Hoa Lâm cho biết vừa xảy ra va chạm tại đây xong. Hy vọng là vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết, nếu không thì quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai để ra cầu Mai Động sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong ít phút sắp tới. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt nắng sông Hồng.
11: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Này, đi cà phê không?
14: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
15: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
14: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
15: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
14: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
15: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
14: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Mời quý vị cùng nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn, đông đúc và tương đối ngột ngạt ở các con đường tuyến phố trung tâm vẫn đang là tình hình chung tính đến thời điểm gần 6 giờ chiều. Chúng tôi cắt ngang cái sự khó khăn đó bằng một thông tin từ tuyến đường xa. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 11 có xe máy đi vào cao tốc tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Thái Nguyên, các bác tài chú ý quan sát và cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 11 có xe máy lưu thông hướng đi Thái Nguyên, chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Gần đây nhất với khu vực cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai có thính giả báo là xảy ra va chạm và giao thông gặp cản trở qua đây. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy lối xuống Minh Khai có một vụ va chạm cũng khiến cho giao thông có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Tiếp đó là thông tin mới từ quốc lộ 18, nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn không mới đâu. Một phần nguyên nhân đến từ vụ tai nạn giữa 3 xe ở quốc lộ 18 km số 10 và khiến cho giao thông gặp khó cũng đã 1-2 tiếng đồng hồ rồi, theo hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh km số 10 có va chạm giữa 3 xe, 1-2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết, khiến cho các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Hẳn quý vị còn nhớ quanh khu vực cầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị, các phương tiện gặp khó do có công trình thi công. Và giờ thì khu vực Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Linh Đàm cũng đang phải xếp hàng rất dài. Bạn Kim Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Xin nhắc lại, quanh khu vực cầu Định Công Nguyễn Cảnh Dị khó khăn có do có công trình thi công. Và giờ thì từ đường Nguyễn Hữu Thọ để đi ra Linh Đàm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Có thể kể tới như là Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, đặc biệt là khu vực Nguyễn Hoàng hướng ra Tôn Thất Thuyết, có thính giả chia sẻ, có thời điểm phải chờ đến cả chục nhịp đèn, và chiều nay thì cũng không phải là ngoại lệ đâu. Quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, nhất là hướng từ Nguyễn Hoàng để đi ra Tôn Thất Thuyết, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Tiếp đó là trục dọc Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đường Hoàng Công Chất, trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình trạng khó khăn. Hay là quốc lộ 5, thông tin mới vừa được các thính giả báo về là giao thông vẫn đang rất ngột ngạt ở điểm quay đầu xe công ty May 10 do có va chạm từ chiều đến giờ chưa được giải quyết, nên là khu vực quốc lộ 5 qua điểm quay đầu xe công ty May 10 giao thông tiếp tục đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả. Nút giao Quang Liệt Phạm Tu có thính giả chia sẻ là cũng bị kẹt lại cỡ 30 phút rồi. Nút giao Quang Liệt Phạm Tu có thính giả chia sẻ bị kẹt lại tại đây 30 phút rồi. Đường Nguyễn Hữu Thọ có thính giả cho biết một vài phút vừa qua gần như là giao thông bị đứng hình rồi. Đường Nguyễn Hữu Thọ có thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái đứng hình. Vòng xoay Bixi, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Quất Duy Tiến, giao thông chậm theo tất cả các hướng đường quanh khu vực vòng xoay Bixi, Phạm Hùng, Quất Duy Tiến, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo tất cả các hướng đường. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để cập nhật những tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, chiều nay theo giờ địa phương, tại thành phố Sydney, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nicholas Murray, đặc phái viên của chính phủ Australia về Đông Nam Á. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm của Australia trong quá trình triển khai chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia. Đánh giá cao những đóng góp của ông Nicholas Murray trong việc xây dựng chiến lược này và thúc đẩy kết nối giữa chính phủ Úc với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm của Australia trong quá trình triển khai chiến lược. Bộ Xây dựng vừa gửi Bộ Tài chính kết quả rà soát dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu km số 0 đến km

0: 19 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề xuất với chiều dài hơn 12 cây số, tổng mức đầu tư khoảng 5.850 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đánh giá hồ sơ triển khai tiền khả thi, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h và các đề xuất kỹ thuật cơ bản phù hợp quy chuẩn. Bộ đề nghị Bộ Tài chính xem xét toàn diện hiệu quả đầu tư, vai trò kết nối vùng và khả năng cân đối vốn cho dự án. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại 7 điểm. Trong đó 3 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. 4 điểm tầm thấp đặt tại công viên quảng trường Bà Rịa, công viên văn hóa Đầm Sen, tòa tháp Sài Gòn Marina IFC và khu biệt thự Kim Long. Cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu của Liên minh châu Âu cho biết Tây Âu vừa trải qua tháng 6 và tháng 7 nóng nhất lịch sử. Nắng nóng cực đoan gây hạn hán, cháy rừng, mực nước các sông lớn suy giảm, ảnh hưởng nặng nề đến giao thông, nông nghiệp và năng lượng. Đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới cùng chuyên gia cảnh báo sóng nhiệt đang trở thành hiểm họa thường trực, đòi hỏi các đô thị phải xây dựng giải pháp thích ứng và quản lý rủi ro nhiệt lâu dài. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ. Hiện Hà Nội có 14 sở, giảm 1 sở so với sau sáp nhập năm 2025. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người nhằm đúng quy định luật thủ đô và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố. Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm cá nhân và không làm thay đổi chức vụ người đứng đầu các sở. Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cần được triển khai sớm nhằm giải quyết kịp thời những yêu cầu đang đặt ra trong thực tiễn quản lý, điều hành của thành phố.
1: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư và phát triển, thì các sở ngành, địa phương cần chủ động xử lý các khó khăn về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù của luật thủ đô và các nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao. Vì vậy, từng cấp từng ngành phải chuyển mạnh từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả thực chất. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh.
0: Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 2 dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu, dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT và dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Đại học Y Hà Nội, và thông qua nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Ít phút vừa qua, chúng tôi có thêm những diễn biến giao thông mới về trạng thái khó khăn ách tắc. Có thính giả chia sẻ là thấy tắc đường ở Quang Liệt Phạm Tu đã phải bỏ cuộc chơi rồi, đã phải quay đầu rồi. Và chính bạn cũng cảm thấy may mắn khi mà còn quay đầu kịp đấy. Chứ các bác tài nào mà đang ở giữa cái điểm tắc đường mà các xe đang gắn bó với nhau rất khăng khít này, còn cho biết là bị kẹt lại cỡ 30-40 phút rồi mà chưa thể thoát ra được. Xin nhắc lại, khu vực Quang Liệt Phạm Tu đang có trạng thái tắc tương đối nặng. Các thính giả bị kẹt lại tại đây mong trước mắt thì sẽ cần có cơ quan chức năng tới để gỡ rối cho dòng phương tiện. Và phương án lâu dài là có thính giả đề xuất cần phải lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở phía Quang Liệt Phạm Tu, tránh việc giờ cao điểm nào cũng có tình trạng lộn xộn, các xe đan cài vào nhau gây ra tình trạng tắc đường. Và chiều nay theo như các thính giả mô tả, tắc cỡ 30-40 phút rồi. Quanh khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đê Hồng Hà, thứ nhất là giao thông chậm, thứ hai là ngay điểm quay đầu xe để vòng lên Trương Dương Độ lại vừa xảy ra một vụ việc là taxi đâm vào giải phân cách. Bạn là Thanh Thủy vừa báo tin này về cho

0: chương trình. Cũng là những trạng thái đông đúc chậm chạp và khó khăn, cũng như là dừng chờ đèn lâu ở khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, nhất là hướng đường từ Nguyễn Hoàng để đi ra Tôn Thất Thuyết. Với khu vực Văn Cao, hướng đi Thụy Khuê, Trích Xài, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, thậm chí có một số xe máy lao hết cả lên vỉa hè rồi. Quanh khu vực Văn Cao, hướng đi Thụy Khuê, Trích Xài, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm, thậm chí có tình trạng xe máy đi lên vỉa hè để đi tắt ra con phố Đội Cấn, cũng khiến cho giao thông trở nên lộn xộn hơn. Quanh khu vực Dương Đình Nghệ, Keang Nam thì các thính giả cho biết cũng có trạng thái xung đột giao thông dẫn đến việc đi lại khó khăn trong giờ cao điểm. Vòng xoay Dương Đình Nghệ để đi ra Keang Nam thường xuyên có tình trạng xung đột giữa các dòng xe, khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian hơn để lưu thông trong các giờ cao điểm, và chiều nay cũng vậy. Trước đó, từ phía cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị ra đến Nguyễn Hữu Thọ cũng có tình trạng khó khăn. Thậm chí có bác tài cho biết là đang phải đứng im một chỗ ở quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ. Đủ để thấy là không chỉ tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ mà trước đó như chúng tôi đã đề cập, nút giao Quang Liệt, Phạm Tu cũng có tình trạng tắc tương đối nặng. Ngã tư Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Còn về hai vụ va chạm ở hai tuyến quốc lộ thì chúng tôi vẫn cần phải lưu ý và nhấn mạnh với quý vị. Thứ nhất là quốc lộ 18 km số 10 va chạm giữa 3 xe chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang gặp khó hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Và thứ hai là quốc lộ 5 qua điểm quay đầu xe công ty May 10 cũng có va chạm khiến cho giao thông gặp khó cũng từ chiều đến giờ rồi. Nếu quý vị mà có thêm những diễn biến giao thông mới từ các con đường tuyến phố chúng tôi vừa kể tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin trong giờ cao điểm.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Hey, nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam, do người Việt nghiên cứu, sản xuất, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát và lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Dù đã hơn 6 giờ chiều nhưng áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao, không hổ danh là buổi chiều ngày thứ hai đầu tuần. Sau một ngày bận rộn, chúng ta lại phải đối mặt với các đoạn đường đông đúc, và hẳn như quý vị cũng đã để ý, từ đầu tháng 8 đến giờ, khi mà học sinh một số trường cũng đã quay trở lại với công việc học tập, nhất là các trường quốc tế rồi các trường dân lập, thì chúng tôi nhận thấy việc học sớm hơn so với cả các trường công lập, bộ mặt giao thông của thủ đô có những cái bước chuyển đáng kể, đông đúc tấp nập hơn, rồi nhiều đoạn đường ách tắc hơn. Mới đây một thính giả cho biết về tình hình giao thông ở trục dọc Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng đang rậm phanh nhiều hơn là già chân ga. Vâng thưa quý vị, cả một trục dọc từ Chùa Bộc, Thái Hà để ra tới Huỳnh Thúc Kháng đang phải dậm phanh liên tục, chứ còn nhấn ga thì ít lắm. Thậm chí cứ thả trôi xe thôi, cứ có khoảng trống thì đi tiếp thôi, chứ gần như là không thể dậm thêm được chân ga được một chút nào với trục dọc Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Bạn Quang Hưng vừa báo tin này về cho chương trình. Nút giao Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ cũng đang gặp khó rồi. Bạn Nguyễn Tuấn cho biết 10 phút rồi mà mình chưa thể đi được tiếp ở ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ. Tất cả những đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy lúc này đều đang gặp khó khăn. Từ Vành Đai 2, từ Minh Khai, từ Nguyễn Khoái đều đang mất rất nhiều thời gian. Bạn Xuân Tình vừa báo tin này về cho chương trình. Tên của bạn này hay quá, mong là chúng ta sẽ có được cái sự sẻ chia để cùng nhau gắn kết tình cảm và hướng tới một mùa xuân trên cầu Vĩnh Tuy. Có thể phân tích như vậy, với tình hình giao thông lúc này đang gặp rất nhiều khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy. Từ phía các đường dẫn như là Minh Khai, Đê Nguyễn Khoái, rồi Vành Đai 2 lên cầu đều đang gặp khó khăn. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm vượt khó ở hệ thống đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy lúc này. Và quý vị đừng quên là trên cầu Vĩnh Tuy cũng đang rất chậm, rồi xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung cũng chậm không kém đâu quý vị nhé. Với quốc lộ 18, chúng tôi lại vừa nhận được thêm thông tin này. Ở khu vực quốc lộ 18, vụ va chạm qua km số 10 vẫn chưa được giải quyết đâu. Và giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Với khu vực đường Giải Phóng cũng chậm qua các điểm giao cắt. Hay như nút giao Quang Liệt Phạm Tu vẫn là một tuyến đường mà quý vị nên tránh. Phía Quang Liệt Phạm Tu vẫn đang có trạng thái tắc tương đối nặng. Các bác tài hết sức lưu ý để kịp thời vòng tránh tuyến đường này. Với cầu Thanh Trì thì các xe chỉ bị chậm đoạn đầu cầu thôi, chứ còn tổng thể trên cầu Thanh Trì chúng ta có thể đi được, nhưng mà đầu cầu Thanh Trì thì sẽ hơi chậm một chút. Sau đây chúng tôi tạm gác lại những diễn biến giao thông vẫn còn ngổn ngang trạng thái khó khăn để chuyển qua một thông tin liên quan đến giao thông đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng trăm tuyến đường trùng tên trùng số. Điều này đang gây không ít khó khăn cho người dân, tài xế công nghệ, shipper trong việc đảm bảo đây là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị sau. Đây mới là một thông tin mà chúng tôi muốn chuyển ngay tới quý vị ngay lúc này. Với tình hình giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuyến quốc lộ 63 đoạn qua địa bàn hai xã Tân Lộc và Chí Phải, tỉnh Cà Mau đã bị xuống cấp nghiêm trọng đã lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đến nay công tác duy tu và nâng cấp tuyến đường này đang được thực hiện như thế nào và khi nào hoàn tất nhằm phục vụ việc đi lại cũng như là lưu thông hàng hóa cho người dân? Đây là vấn đề giao thông được phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
8: Nhiều năm qua, quốc lộ 63 đoạn qua tỉnh Cà Mau xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông. Một số đoạn đã được đầu tư nâng cấp cơ bản nhưng chiếm tỷ lệ ít trên toàn tuyến. Các đoạn còn lại xuất hiện ổ gà dày đặc, đọng nước thành vũng lớn, che khuất các hố sâu nguy hiểm. Mặt nhựa đường bong tróc, trơ cả lớp đá sỏi lởm chởm, tạo chướng ngại vật. Người dân địa phương cho biết đã có nhiều trường hợp té ngã trên đường, đơn vị quản lý tuyến cũng cho dặm vá. Nhưng chỗ được duy tu lại không duy trì lâu dưới tác động thời tiết, tái bong tróc sau nhiều cơn mưa dầm. Ông Trần Thanh Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị nhận nhiệm vụ bảo trì tuyến hàng năm, trong khi chờ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 63, đơn vị đã triển khai dặm vá ổ gà. Tuy nhiên, do thời tiết mưa dầm và thiếu vật liệu đá, nên việc duy tu chưa đồng bộ. Ông Nam cho biết, sẽ sớm triển khai dặm vá các điểm mất an toàn còn lại đến tháng 12 năm 2026 là hoàn tất.
9: Địa phương hiện bây giờ là bảo an sửa chữa đảm bảo giao thông bảo trì cho bà con đi, em thuận cho bà con đi. Sở 20 này anh khởi công sửa chữa anh bảo trì anh thảm lại mặt đường các cái đoạn hư hỏng thôi, sửa chữa cục bộ như kiểu bảo trì thôi, chứ sửa chữa để thảm toàn các cái đoạn mà hư hỏng thì thảm bằng bê tông nhựa.
8: Tuyến quốc lộ 63 là trục giao thông huyết mạch kết nối giao thương tỉnh Cà Mau với tỉnh An Giang và các vùng lân cận. Việc sớm hoàn tất duy tu các điểm mất an toàn trên tuyến sẽ giảm nguy cơ tai nạn và tạo điều kiện thông thương cho người dân trong khu vực này.
0: Tạm khép lại câu chuyện về giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông tại khu vực Hà Nội khi mà vẫn còn ngổn ngang những khó khăn vất vả lắm quý vị ạ. Mới đây các thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy đang ngày một khó khăn hơn theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Trên cầu thì tốc độ rất ì ạch mà những đường dẫn từ Minh Khai từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Xin nhắc lại, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là tổng thể trên cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có những cái trạng thái khó khăn và rất chậm chạp hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thanh Trì vẫn đông và chậm ở hai đầu cầu. Cầu Thanh Trì vẫn còn đông và chậm ở hai đầu cầu. Một loạt tuyến đường sau đây, các thính giả cho biết đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, từ phía Văn Cao để đi ra Thụy Khuê, Trích Xài. Đường Nguyễn Hữu Thọ, giao thông vẫn đang gặp khó, đường Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Rồi gầm cầu Vĩnh Tuy, phố Dương Văn Bé, ngõ 622 Minh Khai, giao thông cũng đang chậm. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Và trước khi nghĩ tới tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta cũng cần phải vượt qua khu vực Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Cả một trục dọc này, giao thông đều có tình trạng đông đúc và chậm chạp. Thời điểm này tuy đã hơn 6 giờ chiều, 18 giờ 18 phút rồi, nhưng những áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu trên nhiều con đường tuyến phố. Và hy vọng nếu có thể, quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
10: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
11: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
10: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
11: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
10: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
11: Ôi xịn thế. Đăng ký ở đâu vậy?
10: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
13: Anh này,
14: ơi,
13: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
14: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
13: đúng rồi.
14: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
13: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
14: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
13: Đúng rồi.
14: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
15: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
14: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chiều thứ hai đầu tuần, bên cạnh những áp lực từ công việc của ngày đầu tuần, những cuộc họp giao ban rồi những KPI chỉ tiêu còn chưa kịp hoàn tất, trên đường trở về nhà chúng ta lại phải tiếp tục đối mặt với những diễn biến giao thông tương đối vất vả. Mới đây các thính giả cho biết là không chỉ trục dọc cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu đâu mà các tuyến đường cắt ngang như là Trần Thái Tông, Nguyễn Phong Sắc, giao thông cũng đang gặp khó, chờ đèn thì lâu mà tốc độ di chuyển thì cực kỳ ì ạch. Trong buổi chiều nay, các tuyến đường quanh khu vực Trịnh Đình Công, cầu Định Công, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Cảnh Dị đều đang gặp khó khăn quý vị ạ. Chắc quý vị cũng đã biết là quanh cầu Định Công vẫn có những công trình thi công ngổn ngang và cộng hưởng với áp lực giao thông cực kỳ đông đúc trong buổi chiều thứ hai đầu tuần khiến cho chúng ta đang phải mất thời gian và đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả quanh khu vực Trịnh Đình Cửu này, Nguyễn Cảnh Dị, cầu Định Công hay là rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, giao thông vẫn đang cực kỳ ì ạch. Các bác tài nếu có thể thì chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư hoặc là cân nhắc đổi lộ trình. Bạn Thanh Hùng cho biết là quanh khu vực ngã 7 Ô Chợ Dừa, phố Ô Chợ Dừa để đi Hào Nam, Hoàng Cầu cũng đang phải xếp hàng dài. Ô tô thì xếp thành 3-4 hàng từ Ô Chợ Dừa để rẽ ra Hoàng Cầu, Hào Nam, giao thông đông đúc và chậm chạp. Với khu vực đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, mới đây các thính giả cho biết cũng đang có trạng thái tắc

đường, đường Kim Giang qua nhà máy Sơn hướng ra cầu Tó, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Như vậy tổng thể chúng tôi nhắc lại một loạt tuyến đường đang gặp nhiều khó khăn, gồm có cầu Định Công và các tuyến đường lân cận như khu vực Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Hữu Thọ, rồi phía Kim Giang qua nhà máy Sơn ra đến cầu Tó, giao thông đều đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Ngay tại vòng xoay cầu Trương Dương cũng có va chạm rồi quý vị ơi, và các phương tiện di chuyển khó khăn. Vòng xoay cầu Trương Dương cũng vừa xảy ra va chạm. Không rõ là cái vụ va chạm này thì gây cản trở giao thông theo hướng nào đây. Bạn Văn Chiến vừa báo tin, nhưng bạn cũng chỉ báo chung chung là vòng xoay cầu Trương Dương đang có va chạm thôi. Trước mắt nếu quý vị mà đi ở đầu cầu Trương Dương, phía vòng xoay cầu Trương Dương mà thấy có va chạm thì chúng ta hết sức lưu ý, bình tĩnh, kiên nhẫn. Chúng tôi cũng tin tưởng là đầu cầu Trương Dương thì luôn có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng, và mong là lực lượng chức năng sẽ can thiệp sớm để giải quyết vụ va chạm ngay ở vòng xoay cầu Trương Dương. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, bạn Trần Kiên cho biết giao thông ổn hơn những ngày thường. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở giao thông lại rất ổn, nhưng mà hướng ngược lại vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy cũng như là tổng thể trên cây cầu Vĩnh Tuy và tất cả những hệ thống đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai, từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn. Và trong lúc áp lực giao thông vẫn đang có những cái sự khó khăn vất vả khiến cho quý vị và các bạn mất nhiều thời gian, chúng tôi xin được dành ít phút để mời quý vị tha lòng đôi chút để chúng ta đến với những giai điệu của âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa. Và trong lúc chuẩn bị đến với bài hát này thì chúng tôi có thêm một thông tin nữa về trạng thái chờ đèn lâu ở khu vực Võ Trí Công qua ngã tư Xuân La. Đèn đỏ có 10 giây thôi, đèn xanh có 10 giây thôi mà đèn đỏ lên tới 90 giây. Thính giả báo tin này mong các bác tài chúng ta chuẩn bị thêm thời gian dôi dư để tránh cái tình trạng sốt ruột khi dừng chờ đèn tại khu vực Xuân La, Võ Trí Công. Còn giờ chúng ta dành ít phút để đến với những giai điệu âm nhạc.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Đã hơn 6 rưỡi rồi quý vị ơi, chúng tôi mong là cứ mỗi phút qua đi thì mỗi vòng quay bánh xe của quý vị sẽ lăn nhanh hơn và áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt. Tuy nhiên mới đây các thính giả đi ở quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm thì cho biết giao thông vẫn còn chậm chạp lắm. Hay như tuyến đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, giao thông vẫn đang gặp khó. Đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Có thính giả Facebook là Việt Anh vừa hỏi chúng tôi là quốc lộ 18 đi Bắc Bờ Linh sao gặp khó vậy ạ? Bạn ơi, từ chiều đến giờ chúng tôi có liên tục đề cập một vụ tai nạn giữa ba xe tương đối nặng ở quốc lộ 18 km số 10 đấy ạ. Và cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà giao thông vẫn đang tắc ở quốc lộ 18 km số 10 hướng từ Nội Bài để đi Bắc Ninh. Nên mong bạn thông cảm và hy vọng là bạn sẽ có thêm sự bình tĩnh, kiên nhẫn khi lựa chọn lộ trình này. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 km số 10 giao thông vẫn đang rất tắc theo hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Nguyên nhân là do va chạm giữa ba xe vẫn chưa được giải quyết từ chiều đến giờ. Khó khăn vẫn là tình hình giao thông chung ở khu vực quốc lộ 18. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngay cả đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai, từ đê Nguyễn Khoái lên cầu vẫn còn rất chậm. Còn trên cầu Vĩnh Tuy thì cũng tiếp tục có tình trạng chậm chạp, di chuyển rất ì ạch trên cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt cũng vẫn còn chậm. Chiều nay các thính giả cũng nhận xét là các tuyến

0: đường quanh cầu Định Công, trong đó có khu vực Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Cảnh Dị, ra đến tận Nguyễn Hữu Thọ, giao thông cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Quanh khu vực cầu Định Công, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả thân mến, bán vàng số lượng lớn bất thường là từ khóa đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm hôm nay. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số vi phạm trong kinh doanh vàng, thực hiện nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Trong đó có 7 trường hợp cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, số tiền hơn 2.000 tỷ đồng với khối lượng lớn, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của các cá nhân bán vàng.
3: Và theo ghi nhận, sau kết luận Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng, số lượng khách tìm đến bán lại vàng tại các cửa hàng trở nên thưa thớt. Đại diện một số doanh nghiệp được nhắc tên trong kết luận thanh tra cho biết đã nghiêm túc rà soát và tiến hành điều chỉnh quy trình để khắc phục triệt để các tồn tại theo yêu cầu. Phiên hôm nay, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về dưới vùng 144 triệu đồng một lượng.
0: Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới giữa Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo đó, 4 vấn đề lớn sẽ được tập trung bàn thảo bao gồm lãi suất, định hướng mặt bằng lãi suất và hỗ trợ doanh nghiệp người dân, tăng trưởng tín dụng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dòng vốn và nền kinh tế, tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối và kinh tế vĩ mô. Cuối cùng là an toàn hệ thống, kiểm soát rủi ro, phòng chống tội phạm và tội phạm mạng.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, thị trường đối diện với áp lực rung lắc trong phiên sáng trước khi dần lấy lại sự cân bằng và tăng điểm khi kết phiên chiều. VN Index kết phiên giao dịch đầu tuần tại 1.776 điểm, tương đương tăng gần 9 điểm. Chiều tăng trên diện rộng nổi bật tại nhóm cao su, khu công nghiệp, dầu khí, vận tải dầu, cảng và vận tải biển. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE đạt 15,6 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền hướng đến nhóm tài chính nổi bật có SHB, TCB, MBB, SSI, TPB và GEX, BSR. Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng 280 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, với những hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, mỗi khoản chi phí được tiết giảm đều có thể trở thành nguồn lực để duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh đó, đề xuất của Bộ Tài chính giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2026-2027 đang nhận được nhiều sự quan tâm. Chính sách này sẽ hỗ trợ thực chất đến đâu và tác động ra sao đến doanh nghiệp cũng như những mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế? Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.
4: Nguyên liệu đầu vào nó tăng nhiều quá mà mình bán hàng thì mình cũng chưa tăng được giá với khách hàng ấy, thì hầu như là mình cũng đang ở ngưỡng là không có lãi nhiều.
3: Giá nguyên liệu tăng nhưng chưa thể tăng giá bán tương ứng. Tiền điện, mặt bằng và các chi phí vận hành cũng ngày một lớn hơn. Đây là bài toán mà chị Trần Xuân Thu, chủ tiệm bánh ITT tại Lê Thanh Nghị, Hà Nội phải cân đối hàng ngày để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây cũng là tình cảnh chung của không ít hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ hiện nay. Đầu vào tăng, trong khi sức mua và khả năng tăng giá bán có giới hạn, biên lợi nhuận do vậy ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh ấy, đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp trong 2 năm 2026-2027 với nhóm có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ giảm bớt một phần áp lực chi phí để doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì và tái đầu tư.
5: Ở Việt Nam chúng ta là có khoảng hơn 9% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế và cũng nữa là có khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Thì với cái chính sách này thì nó rất trúng và đúng cho cái số đông rất lớn đối với những người đang làm ăn kinh doanh hiện nay.
3: Không chỉ ITT, hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể được hưởng lợi nếu đề xuất này được thông qua. Một thay đổi đáng chú ý khác là đề xuất nâng mức doanh thu để lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng một năm. Mục tiêu là giảm thời gian, chi phí tuân thủ về thuế, kế toán, hóa đơn, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia kinh tế, CEO khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, Ý nghĩa của chính sách không chỉ nằm ở số tiền thuế được giảm, mà còn giúp cải thiện dòng tiền và củng cố niềm tin cho khu vực kinh doanh nhỏ. Theo số liệu được ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán Kitas dẫn từ dự thảo, chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 3.200 tỷ đồng vào năm 2026 và khoảng 3.500 tỷ đồng năm 2027. Như vậy, tổng nguồn lực hỗ trợ trong 2 năm vào khoảng 6.700 tỷ đồng.
6: Cái giải pháp này nó có một cái ưu điểm là hỗ trợ nhanh và trực tiếp đến cho cái người nộp thuế chúng ta. Trong khi các cái giải pháp khác thì chúng ta thường là phải cần thời gian để triển khai hoặc là cần thời gian để chúng ta thấy được cái hiệu quả chính sách trên thực tế chúng ta.
3: Ở góc độ dài hạn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy cho rằng việc giảm một phần nguồn thu trước mắt có thể được nhìn nhận như một giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu. Khi hộ kinh doanh có điều kiện lớn lên thành doanh nghiệp nhỏ mở rộng quy mô, nền kinh tế sẽ có thêm việc làm, hoạt động sản xuất và nguồn thu mới.
5: Các doanh nghiệp vừa nhỏ sẽ phát triển lên thành những doanh nghiệp lớn hay là những doanh nghiệp quy mô tập đoàn hoặc các hộ kinh doanh thì họ cũng sẽ phát triển lên, và như vậy là nó sẽ tạo ra những cái xung lực phát triển mới cho Việt Nam. Khi mà cái lực lượng kinh doanh ngày càng ủng hộ và phát triển lên thì đấy chính là nó sẽ tăng ra được cái nguồn thu tiềm năng lớn cho ngân sách trong tương lai.
3: Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán Kitas phân tích, so với tổng thu ngân sách năm 2025 khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, khoản hỗ trợ hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm chỉ chiếm khoảng 0,12%. Do vậy, việc giảm 30% thuế có ý nghĩa trực tiếp với từng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng một năm được cho là còn khá hẹp. Theo ông Tuấn, cần cân nhắc mở rộng diện được hưởng chính sách.
6: Để cái chính sách này nó đạt được cái mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ấy, thì chúng ta cần một cái mức hỗ trợ đủ lớn, đủ để thấy được tác động từ chính sách. Do đó thì giờ chúng ta có thể cân nhắc một cái ngưỡng doanh thu áp dụng miễn thuế lên là khoảng 50 tỷ đồng một năm thay cho cái đề xuất là 10 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ về thuế, kế toán, hóa đơn, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi. Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường để nguồn lực được giữ lại, thực sự chuyển thành cơ hội kinh doanh. Và nếu chính sách đủ rộng, đúng đối tượng, đi cùng cải cách môi trường kinh doanh, khoản ngân sách giảm thu trong hôm nay có thể được bù đắp bằng một lực lượng doanh nghiệp lớn mạnh hơn, nhiều việc làm hơn và nguồn thu bền vững hơn trong tương lai.
0: Tới đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Đã gần 7 giờ tối rồi quý vị ơi. Đường phố đã bắt đầu lên đèn rồi, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian. Và trong quãng thời gian chập choạng này thì chúng ta sẽ cần phải chú ý quan sát kỹ lưỡng hơn để có được những lộ trình thuận lợi và an toàn nhất, tránh để xảy ra những vụ va chạm như là vụ va chạm ở quốc lộ 18 chẳng hạn. Từ chiều đến giờ, từ lúc mà ánh nắng vẫn còn chói chang cho đến lúc này mặt trời lặn rồi mà vụ tai nạn ở km số 10 quốc lộ 18 vẫn chưa được giải quyết. Theo như một thính giả mô tả thì ba bác tài vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và vẫn kiên quyết là phải giữ nguyên hiện trường. Rồi lực lượng chức năng thì cũng chưa kịp thời có mặt, khiến cho giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở quốc lộ 18, km số 10, va chạm giữa ba xe, hướng khó là hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Các bác tài chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Hầm Chui Trung Hòa để đi lên Trần Duy Hưng chiều nay lại rất ổn. Hầm Chui Trung Hòa đi lên Trần Duy Hưng chiều nay rất ổn. Tiếp đó là có một cái xe tải nhỏ gặp sự cố ở cầu Sông Thiếp. Các xe mà đi từ Hoàng Sa rẽ lên cầu Sông Thiếp, Nội Bài thì chúng ta hết sức lưu ý. Vừa có thính giả báo về cho chúng tôi, cường độ ánh sáng đang giảm đi tương đối mau mà có xe tải nhỏ gặp sự cố trên cầu Sông Thiếp, chúng ta chú ý quan sát. Đây là đường Võ Nguyên Giáp. Đường Hồ Tùng Mậu thì vẫn còn chậm, đường Kim Giang qua nhà máy Sơn vẫn còn ì ạch, hay là quanh khu vực Nguyễn Hữu Thọ, cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu, sự đông đúc khó khăn vẫn còn hiện hữu tại đây. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy qua các điểm giao cắt cũng vẫn còn phải chờ đèn lâu. Một buổi chiều mà sự vất vả về tình hình giao thông vẫn còn đeo bám chúng ta dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối.
8: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2km, dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng, đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
7: Thời điểm này là 7 giờ kém 15 phút. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Xuân Giang. Bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông từ phía Park City đi ra Lê Trọng Tấn đang gặp sự cố và cũng đã xuất hiện đôi chút sự lộn xộn tại đây. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát. Nếu có đi ở phía khu đô thị Park City, rẽ ra đường Lê Trọng Tấn thì đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Thông tin vừa được thính giả báo về. Chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 18, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy, vẫn là sự khó khăn ở quốc lộ 18 km số 10 khi mà ba bác tài va chạm xe với nhau chưa tìm được tiếng nói chung, giao thông gặp khó theo hướng từ Nội Bài để đi Bắc Ninh. Đây vẫn là những khó khăn ngổn ngang từ chiều đến giờ và gần như là xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin về tình trạng ách tắc ở quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh. Chúng ta vui lòng cân nhắc. Cầu Vĩnh Tuy cũng là một cây cầu mà chúng ta còn phải duy trì tốc độ chậm chạp. Không chỉ trên cầu bị chậm đâu, mà đường dẫn từ Minh Khai, từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng vẫn còn phải đi chậm đấy quý vị nhé. Sau đây sẽ là một thông tin khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng trăm tuyến đường trùng tên trùng số. Điều này gây không ít khó khăn cho người dân, tài xế công nghệ và shipper trong việc tìm kiếm địa chỉ, giao nhận hàng hóa. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có những ghi nhận cụ thể sau đây.

0: thường xuyên giao hàng tại khu vực phường An Lạc. Anh Phan Quang, một người giao hàng cho biết, sau khi sắp nhập phường An Lạc và An Lạc A, hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tuyến đường mang cùng một số, như đường số 2 lại nằm cách nhau vài km, khiến không ít lần anh rơi vào tình cảnh mất thời gian chỉ để tìm đúng địa chỉ khách hàng. Những tuyến đường trùng số trùng tên khiến việc tìm đường vốn quen thuộc với một tài xế trở thành một bài toán không đơn giản.
1: Thật sự nhiều cái tuyến đường ở bên khúc này mình thường xuyên tôi không có kiếm được. Mỗi lần mình giao hàng thì mình phải gọi liên tục cho khách, mình phiền, người ta cũng phiền luôn.
0: Không riêng người giao hàng, với những tài xế xe ôm công nghệ, việc trùng tên đường cũng thường xuyên gây nhầm lẫn, nhất là khi khách hàng chỉ cung cấp tên đường mà không ghi rõ khu vực. Ông Phạm Văn Nghĩa, tài xế xe ôm công nghệ cho biết.
2: Trùng rất là nhiều, như Phan Nhân Chị, Phan Chích Long thì những cái mà khách khứa nó lên nhiều khi ta ghi đúng tên đường mà không biết quận nào, tại nó trùng rất là trùng nhiều.
0: Với người dân, sự bất tiện này còn thể hiện rõ khi mua hàng trực tuyến. Chị Nguyễn Linh Nhi, ngụ tại phường An Lạc bày tỏ.
3: Chỗ mà em đang ở nè là đường số 2, mà cái bên đường Tên Lửa nó cũng có một con đường á, đặt tên là đường số 2 luôn. Cho nên là rất hay có một cái tình trạng là khi mà em đặt hàng online á, thì shipper người ta sẽ giao nhầm đồ của em qua bên đường số 2 ở bên khu bên đó. Cho nên là em thấy cái việc mà đặt tên đường nó trùng nhau như vậy á, thì nó cũng gây rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái sự phiền phức cho người dân á.
0: Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ này lại đang trở thành vấn đề cần được Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết trong quá trình tổ chức lại không gian đô thị sau sắp nhập. Theo rà soát, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 782 tuyến đường trùng tên, trùng số, trong đó có 35 tuyến trùng tên và 747 tuyến trùng số tại các phường xã. Tình trạng này chủ yếu phát sinh khi địa giới hành chính được sắp xếp mở rộng. Không chỉ gây khó cho việc tìm địa chỉ, giao nhận hàng hóa, việc trùng tên, trùng số còn đặt ra yêu cầu phải chuẩn hóa dữ liệu địa chỉ, phục vụ quản lý đô thị và các dịch vụ thiết yếu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, về lâu dài, việc đặt tên đường cần hướng đến những tên có ý nghĩa, đồng thời có thể sử dụng số như một yếu tố phân biệt khi cần thiết.
4: Không thể sử dụng số, mà số nó chỉ là một cái để kèm theo vào. Thì bây giờ thời chúng ta sẽ thay bằng một cái địa danh, bằng một tên người, bằng những danh nhân. Và nếu trùng thì chúng ta sẽ đặt thêm số. Ví dụ dân chủ 1, dân chủ 2 thì được.
0: Tuy nhiên, đổi tên hàng trăm tuyến đường không phải là câu chuyện đơn giản, bởi phía sau mỗi tên đường là lịch sử, ký ức và đời sống của hàng nghìn hộ dân. Bà Phó Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ưu tiên giữ lại những tuyến đường đã tồn tại lâu đời, gắn với lịch sử văn hóa và ăn sâu vào đời sống người dân. Những tuyến đường quy mô lớn có đông dân cư cũng được cân nhắc để hạn chế xáo trộn.
5: Tuyến đường trùng tên thì trong thời gian tới sở sẽ tham mưu hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng để xử lý theo hướng là hạn chế tối đa việc đổi tên đường không cần thiết nhằm đảm bảo cái sự ổn định của đời sống nhân dân và cũng phù hợp với cái hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với việc giữ gìn các giá trị lịch sử văn hóa.
0: Như vậy, bài toán đặt ra không đơn thuần là đổi tên để hết trùng, mà phải tìm được phương án phù hợp cho từng tuyến đường, vừa dễ nhận diện, thuận lợi cho quản lý, vừa tránh làm xáo trộn cuộc sống người dân. Đặc biệt, nếu có những tuyến đường phải đổi tên, vấn đề thủ tục hành chính cũng cần được tính toán song song, bởi thay đổi địa chỉ có thể kéo theo việc điều chỉnh nhiều loại giấy tờ, hồ sơ và giao dịch. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, chủ nhiệm cơ quan truyền thông Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc này cần đi cùng cải cách thủ tục hành chính.
6: Tôi thấy là cái việc đặt đổi tên đường thì nó cũng phải làm sao chúng ta cải cách cái thủ tục hành chính, tức là tạo thuận lợi cho người dân đổi những cái giấy tờ về mặt hành chính đó, thì nó phải song song với cái việc cải cách hành chính cho người dân, đó là một cách nhanh nhất thì nó mới có mang cái tính đồng bộ.
0: Từ những lần tài xế phải gọi điện hỏi lại địa chỉ, những đơn hàng giao nhầm vì cùng một tên đường, có thể thấy việc chuẩn hóa tên và số đường không chỉ là câu chuyện quản lý đô thị mà liên quan trực tiếp đến sự thuận tiện trong đời sống hàng ngày. Với 782 tuyến đường đang trùng tên, trùng số, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần một lộ trình phù hợp, trong đó việc giữ gìn những tên đường có giá trị lịch sử, hạn chế xáo trộn và đồng thời bảo đảm địa chỉ rõ ràng, dễ nhận diện là những yêu cầu cần được cân bằng.
7: Đó là câu chuyện về hạ tầng đô thị ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với những diễn biến giao thông tại Hà Nội. Trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết về tuyến đường Hồ Tùng Mậu vẫn là một tuyến đường mà chúng ta cần có thêm thời gian dôi dư trong bối cảnh áp lực giao thông vẫn còn tăng cao và chúng ta còn phải di chuyển chậm chạp lắm theo cả hai chiều trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Xin nhắc lại, đường Hồ Tùng Mậu, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo cả hai chiều đấy quý vị ạ. Với khu vực Hoàng Đạo Thúy để đi ra Trần Duy Hưng cũng vẫn còn phải xếp hàng dài do chờ đèn. Từ phía Hoàng Đạo Thúy để đi ra Trần Duy Hưng, xe vẫn còn phải xếp hàng dài do chờ đèn. Và chúng tôi cũng phải nói trước với quý vị là đoạn này chờ đèn tương đối là sốt ruột, đèn xanh ngắn, đèn đỏ thì dài. Gần 7 giờ tối rồi, đường phố thì cũng đã lên đèn. Nhưng nếu quý vị còn phải đối mặt với bất cứ diễn biến giao thông khó khăn nào, ách tắc ở đâu, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land,
9: có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
10: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
11: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
10: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
11: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
10: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
7: Như chương trình đã đề cập, với thời điểm gần 7 giờ tối, không ai phải muốn đối mặt với những cái khó khăn vất vả về tình hình giao thông cả. Nhưng cũng phải nói trước với quý vị, sự đông đúc, chậm chạp, rồi xếp hàng, chờ đèn thì vẫn còn hiện hữu ở những tuyến đường sau đây. Trục dọc Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, nhất là trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, gần đây nhất các thính giả cho biết vẫn còn phải lưu thông rất chậm. Tương tự, nếu chúng ta đi từ Thái Hà, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông cũng vẫn còn chậm. Có một cái xe tải gặp sự cố ở đường Võ Nguyên Giáp, cầu Sông Thiếp, giao thông gặp cản trở qua đây, trời đã tối, các bác tài chúng ta chú ý quan sát. Vòng xoay Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, các thính giả cho biết là cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vòng xoay Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy cũng là một lộ trình mà chiều nay áp lực giao thông giảm đi tương đối chậm. Quanh khu vực Minh Khai, Đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy, sự đông đúc chậm chạp vẫn còn duy trì. Xuống đến ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta cũng lại vướng một công trình thi công hầm chui. Thế nên cùng với việc áp lực giao thông tăng cao, thời điểm này vẫn chưa là thời điểm mà tình hình giao thông dễ chịu ở quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng như là tuyến đường cổ Linh Đàm Quang Trung. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
12: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
13: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
12: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
13: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
12: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
13: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
14: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
15: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Này kiến trúc sư,
18: dạ.
17: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
18: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
17: Ống thép Hòa Phát à?
18: Vâng.
17: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
18: Dạ.
17: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
18: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Gần 7 giờ tối và bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này cũng đã có những cung đường áp lực giao thông giảm đi, cũng đã có những

0: lộ trình chúng ta di chuyển được dễ dàng, nhưng phải kể tới các đoạn đường mà lượng phương tiện còn đông đúc, mà khó khăn còn hiện hữu. Mới đây nhất, thính giả Thành Duy cho biết đường Láng vẫn đang phải chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt, di chuyển chậm rồi chờ đèn lâu qua các nút giao dọc theo tuyến đường Láng. Hay như tuyến đường Hồ Tùng Mậu, chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Gần đây nhất là vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Uyên Quyết, khó khăn còn hiện hữu dù đã gần 7 giờ. Nhiều con đường tuyến phố khác, quý vị có gặp khó tại đâu nữa không? Rồi những đoạn đường ách tắc có thêm những diễn biến giao thông nào mới không? Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị.
1: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì có hai vụ va chạm ở hai tuyến quốc lộ chúng tôi ghi nhận là có khó khăn nhất. Đầu bảng xếp số 1 vẫn là vụ va chạm giữa 3 xe ở quốc lộ 18, km số 10, khiến cho giao thông rất tắc hướng Nội Bài đi Bắc Ninh. Và đến thời điểm này 7 giờ tối rồi, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin khả quan ở quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh. Vụ thứ hai ở quốc lộ 5 qua điểm quay đầu xe công ty May 10 thì giờ có thính giả đi qua thấy giao thông đã ổn hơn rất nhiều rồi. Quốc lộ 5 qua công ty May 10 không còn thấy vụ va chạm nào nữa. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm với lộ trình này. Còn trong phố, bên cạnh những diễn biến giao thông khả quan thì lác đác chúng tôi vẫn nhận được những thông tin về tình trạng chậm chạp như trên tuyến đường Láng, chờ đèn lâu, xe xếp hàng qua các điểm giao cắt. Đường Hồ Tùng Mậu cũng là một tuyến đường chúng ta còn phải lưu thông chậm, và gần đây nhất là vòng xoay Trần Kim Xuyến Hạ Uyên Quyết, khó khăn vẫn còn hiện hữu tại đây.
3: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
4: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
3: Có gì khác biệt thế anh?
4: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
3: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
4: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
3: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
4: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
5: Liệu có nơi

0: trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường. Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Hơn 7 giờ tối, mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Hơn 7 giờ, áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều, ngoại trừ những khó khăn mà chúng tôi đã đề cập ít phút trước với những đoạn đường đông đúc, xe xếp hàng chờ đèn hay là vụ tai nạn ở quốc lộ 18 km số 10 chưa kịp thời được giải quyết, thì đa phần những diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua đã khả quan hơn rất nhiều. Ví như lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thăng Long, mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về là các phương tiện đã có thể di chuyển được ổn định theo cả hai chiều trên cầu Thăng Long. Ở khu vực cầu Thanh Trì, tình hình giao thông cũng thuận lợi. Cũng phải dành lời khen ngợi cho vành đai 3 quý vị nhỉ. Trong buổi chiều nay gần như là không có khó khăn nào hiện hữu ở khu vực vành đai 3 trên cao đâu. Ngay lúc này các thính giả cũng cho biết ở khu vực vành đai 3 trên cao các phương tiện vẫn có thể lưu thông được ổn định. Với vành đai 2 đoạn qua cầu Vượt Vọng, vành đai 2 qua nút giao Vọng, cái xe tải gặp sự cố tương đối lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa được khắc phục đâu. Giao thông tuy không gây tắc đường nhưng mà chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Ở vành đai 2 trên cao qua nút giao Vọng hướng đi cầu Vĩnh Tuy có xe tải gặp sự cố và vẫn chưa được khắc phục đâu. Ít phút tới chúng tôi sẽ còn quay trở lại để ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và gu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản. Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía tây Hà Nội, hotline 1900 232389 nhanh 4.
1: Mới đây chúng tôi có một thông tin thêm từ quốc lộ 18 và rất tiếc phải chia sẻ với quý vị, đây là một thông tin không được khả quan. Quốc lộ 18 cầu Đông Yên lại vừa có

0: va chạm giữa xe tải và xe con. Và hướng gặp khó lúc này là hướng đi về Nội Bài. Như vậy, hai hướng ở quốc lộ 18 đều đang có va chạm. Và một lần nữa chúng tôi cũng lại phải tiếp tục chia sẻ với quý vị, cũng như là bày tỏ những cái sự băn khoăn thắc mắc là tại sao gần đây quốc lộ 18 lại hay xảy ra va chạm và tai nạn đến vậy. Trong buổi chiều nay thôi có hai vụ, một vụ ở km số 10 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh mà mấy tiếng đồng hồ rồi chưa được giải quyết. Giờ thì theo hướng Bắc Ninh về Nội Bài ở quốc lộ 18 cầu Đông Yên va chạm giữa xe tải và xe con. Và theo thống kê của VOV Giao thông, trong quãng thời gian nhiều tháng trở lại đây, quốc lộ 18 giống như là một điểm đen về va chạm vậy. Liên tục, có khi một ngày đến mấy vụ, như là hôm nay chẳng hạn, một buổi chiều thôi mà có tới hai vụ va chạm ở quốc lộ 18. Nếu quý vị là người thường xuyên đi lại ở tuyến quốc lộ này, hay là có nhiều kinh nghiệm chạy xe ở quốc lộ 18, cũng mong quý vị đưa ra những cái nhận định và đánh giá xem tại sao mà quãng thời gian gần đây quốc lộ 18 lại hay xảy ra va chạm đến vậy hả quý vị. Thông tin thì quý vị có thể gửi tới Facebook VOV Giao thông, hoặc là chúng ta phản ánh tới hotline 02437919191. Với thông tin tiếp theo được các thính giả chia sẻ về cầu Thanh Trì, bạn Duy Hiển cho biết cầu Thanh Trì sát làn xe máy có một cái xe con đang gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi quốc lộ 5. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì mới đây thôi cũng lại vừa có cái xe con gặp sự cố dừng sát làn xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi quốc lộ 5. Tiếp đó là cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi cũng đánh giá đây là cây cầu mà áp lực giao thông chiều nay giảm đi tương đối chậm. Ngay lúc này các thính giả cho biết gần như là xe vẫn đang xếp hàng kín cả cầu và di chuyển chậm hướng sang Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy xe vẫn đang đi chậm gần như là cả cầu hướng sang Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Có một thính giả vừa đưa ra nhận định thế này về quốc lộ 18. Dạo này hay xảy ra va chạm ở quốc lộ 18 là do mặt đường xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà, các xe phải tránh. Vâng, đây là quan điểm đầu tiên của một thính giả sau khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là tại sao quãng thời gian gần đây quốc lộ 18 lại hay xảy ra va chạm như vậy. Cảm ơn bạn Điệp đã đưa ra nhận định quốc lộ 18 dạo này hay xảy ra va chạm, một phần đến từ mặt đường xuống cấp, nhiều ổ voi, ổ gà khiến cho các bác tài phải tránh. Bạn Tô Hải cũng đưa ra nhận định tương tự. Mặt đường quốc lộ 18 xấu cộng với lượng phương tiện tập trung đông đúc và các bác tài chủ quan, đây là nguyên nhân khiến cho quốc lộ 18 gần đây hay xảy ra va chạm. Bạn Thành Đạt đưa ra quan điểm thế này. Quốc lộ 18 chưa có camera phạt nguội, nhiều xe chạy ẩu hay vượt ở làn khẩn cấp lắm. Rồi mặt đường nhiều chỗ rất xấu, nhiều ổ voi khiến xe phải phanh gấp. Giờ cao điểm, buổi trưa, buổi tối các xe dừng đỗ ăn cơm nhiều nữa. Đó chính là nguyên nhân khiến cho khu vực quốc lộ 18 dạo gần đây hay xảy ra va chạm. Bạn Trần Hùng cho biết mình cũng có quan điểm tương đồng với các bác tài là mặt đường quốc lộ 18 dạo gần đây xuống cấp nghiêm trọng, lại khiến cho những vụ va chạm xảy ra nhiều hơn. Vâng, chắc chắn đây vẫn sẽ là một diễn đàn mà chúng tôi hy vọng nhận được thêm những cái thông tin góp ý và cả quan điểm của tất cả quý vị, và mong là tất cả những ý kiến này sẽ sớm đến được với các cơ quan chức năng. Trong quãng thời gian gần đây quốc lộ 18, đa phần các thính giả đều nhận định là dạo gần đây mặt đường rất xấu, nhiều xe lớn vượt ẩu khiến cho việc đi lại của chúng ta đối mặt với tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, và thậm chí là cứ va chạm xảy ra là chúng ta lại mất thêm thời gian, nên là thôi thà chậm mà chắc quý vị nhé. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với thời lượng dành cho những thông tin thể thao.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tối ngày hôm qua, pháo thủ Arsenal đã để thua Dortmund 2-3 trong trận đấu quyết định trước vô địch Emirates Cup 2026. Dortmund sớm tạo bất ngờ khi Samuele Inacio mở tỷ số ngày phút thứ 7 trước khi Karasat nhận đôi cách biệt ở phút thứ 29. Bước sang hiệp 2, Ethan Nwaneri rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Arsenal vào phút thứ 54, nhưng chỉ 4 phút sau, Gaudu lại đưa Dortmund

0: vượt lên dẫn trước 3-1. Đến phút 69, Victor Gyokeres thực hiện thành công quả đá phạt đền giúp cho Arsenal nuôi vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, những nỗ lực trong thời gian còn lại không thể giúp cho pháo thủ tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Dortmund giành chiến thắng 3-2 và đăng quang trước vô địch Emirates Cup 2026. Trong khi đó, Manchester City đã lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 3-1 trong trận giao hữu tại Hàn Quốc. Atletico là đội mở tỷ số vào phút 43 do công của Dominguez sau khi Manchester City đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Manchester City chơi bùng nổ với một cú đúp của Massimo chỉ trong 2 phút từ phút 57 đến phút 59, qua đó giúp cho Manchester City dẫn ngược 2-1. Đến phút thứ 90, Norrie ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Manchester City. Đây là trận thắng giao hữu thứ 2 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Maresca tại Hàn Quốc sau khi đã đánh bại Kelly Ostar cũng với tỷ số 3-1 trước đó. Huấn luyện viên của Liverpool là Andoni Iraola thừa nhận đội bóng này chưa thể duy trì đẳng cấp thi đấu mà ông mong muốn trong suốt 90 phút khi mà Liverpool đã để thua Monaco 2-3 ở trận giao hữu tiền mùa giải. Liverpool khởi đầu ấn tượng và dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Alexander Isak và Florian Wirtz. Tuy nhiên, Alexandre Golovin, Mika Brehet và Paris Bunner lần lượt ghi bàn giúp cho Monaco lội ngược dòng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Liverpool đánh mất lợi thế dẫn hai bàn trong giai đoạn tiền mùa giải. Còn Chelsea đã để hòa Johor Bahru 3 đều trong trận giao hữu cuối cùng của chuyến dự đấu châu Á mùa hè năm nay. Dù được đánh giá cao hơn, Chelsea bất ngờ để Afrin Aman mở tỷ số ở phút thứ 14. Liam Delap sau đó là một cú đúp trên chấm phạt đền giúp cho The Blue dẫn ngược 2-1. Tuy nhiên thì Daru đã nhanh chóng gỡ hòa 2 đều trước khi Bergson đưa đội bóng Malaysia vượt lên ở phút 86. Những tưởng Chelsea phải nhận thất bại, nhưng ở phút 89, Cristobal Marquez đã phản lưới nhà và giúp cho đại diện nước Anh thoát thua với tỷ số 3 đều. Chelsea khép lại chuyến du đấu châu Á và quay trở về nước Anh, chuẩn bị cho trận giao hữu với Sociedad vào ngày 15 tháng 8 trước khi bước vào mùa giải mới. Cristian Romero muốn gia nhập pháo thủ Arsenal, tuy nhiên Tottenham nhất quyết không để trung vệ người Argentina chuyển sang đối thủ cùng thành phố. Theo truyền thông Anh, Romero còn 3 năm hợp đồng với Tottenham, đồng nghĩa với việc câu lạc bộ này đang nắm quyền quyết định tương lai của trung vệ người Argentina. Ban lãnh đạo của Tottenham giữ quan điểm không chấp nhận bán Romero sang Arsenal. Quay trở lại với thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng Asian Cup với vị trí nhất bảng A, qua đó chạm trán đội tuyển Malaysia ở vòng bán kết. Không chỉ gây ấn tượng với những chiến thắng, đội tuyển Việt Nam còn là đội chơi fair play nhất ở cả 3 chỉ số chính, gồm có số lần phạm lỗi, số thẻ vàng và số thẻ đỏ. Còn theo trang Football Ranking, dựa theo cách tính điểm của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã được cộng 3,47 điểm nhờ thành tích 3 thắng 1 hòa ở vòng bảng Asian Cup năm nay. Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang có 1.227,20 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Luxembourg xuống còn 2 điểm.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Mùa giải La Liga 2026-2027 sẽ được khởi tranh kể từ ngày 15 tháng 8. Và trước khi trái bóng lăn, có một cuộc đua khác đã âm thầm diễn ra trên những chiếc áo đấu. Cuộc đua của các thương hiệu. 20 câu lạc bộ La Liga mùa này được tài trợ trang phục bởi 10 thương hiệu. Nike đang dẫn đầu với 4 đội, Hermel và Roma có 3 đội. Nhưng điều đáng nói hơn lại nằm ở những cái tên xuất hiện trên ngực áo. Real Madrid tiếp tục đồng hành cùng với Emirates với hợp đồng mới được cho là mang về gần 115 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Atlético Madrid đã có Rias Air, Barcelona gắn liền với Spotify. Từ hàng không, ngân hàng, công nghệ cho đến năng lượng, gần như ngành nghề nào cũng muốn có một vị trí trong thế giới bóng đá. Vậy doanh nghiệp thực sự mua gì khi bỏ ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đô la Mỹ? Không chỉ là vài cm trên ngực áo, đó là hàng triệu ánh mắt theo dõi trên màn hình, những bức ảnh, những đoạn video, mạng xã hội và cả khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng. Logo thương hiệu được đặt đúng vào nơi người hâm mộ tự nguyện dành sự chú ý. Và sức mạnh lớn nhất có lẽ nằm ở ký ức. Một chiếc áo cũ có thể đưa người hâm mộ trở về với một cầu thủ, một trận đấu hay cả một thời kỳ. Bởi vậy, tài trợ bóng đá không đơn thuần là mua quảng cáo. Đó là cách một thương hiệu tìm một chỗ đứng trong cảm xúc của người hâm mộ. Và đôi khi, logo trên ngực áo không chỉ là bán sản phẩm, nó là bán cả một câu chuyện. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Một khung giờ cao điểm có trạng thái tương đối là khó khăn vất vả, nóng cả về thời tiết lẫn những diễn biến giao thông. Và nhân nói về cái tình trạng nắng nóng ấy, thì chúng tôi vừa nhận được thông tin từ phía Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. đó là do ảnh hưởng của trường phân kỳ tạo ra cơn bão Dolphin. Miền Bắc và miền Trung nước ta đang trải qua một đợt nắng nóng trên diện rộng. Và chắc hẳn quý vị không để ý chứ hôm nay Hà Nội là địa phương nóng nhất cả nước. Đầu giờ chiều nay, nhiệt độ đo được ở Trạm Láng lên tới 37,9 độ C đấy quý vị ạ. Gần 38 độ C là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng tại Hà Nội trong thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất. Và ngày mai được dự báo vẫn sẽ là một ngày nắng nóng ở khu vực Hà Nội. Quý vị chúng ta hết sức lưu ý để đảm bảo sức khỏe. Đến đây thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm cũng đã hết. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm tạm khép lại, nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để cập nhật những diễn biến giao thông mới từng giây từng phút, từ thông tin được các cơ quan chức năng phản ánh, hay đặc biệt là từ thông tin từ sự nhiệt tình chia sẻ của tất cả quý vị thính giả đang lưu thông trên các con đường tuyến phố bằng cách gọi hotline 02437919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Quý thính giả hãy giữ sóng radio tần số FM 91MHz, chúng ta sẽ còn rất nhiều chương trình phát thanh hấp dẫn vào buổi tối ngày hôm nay. Đến đây thời lượng dành cho giờ cao điểm cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua, đã nhiệt tình chia sẻ những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị và các bạn một món quà âm nhạc qua ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi với phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật nhiều ý nghĩa bên những người thân yêu.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Như Ngọc và Thùy Linh chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
3: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính. Đầu tiên là những thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Tiếp sau đó là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường với chủ đề Bất động sản dòng tiền hướng tới thị trường phát triển lành mạnh bền vững hơn.
3: Và cuối cùng, đến với chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta đến với chủ đề gỗ công nghiệp, lựa chọn thông minh cho không gian sống hiện đại. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết.
5: Hotland tin tức.
4: Chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, coi đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm việc làm cho người lao động. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Phú Thọ đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 3 khu công nghiệp gồm Phú Ninh, Đoan Hùng và mở rộng khu công nghiệp Trung Hà với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Đồng thời địa phương cũng triển khai cụm công nghiệp Tiên Lương quy mô 60 ha.
3: Để bảo đảm tiến độ công tác tuyên truyền vận động người dân được xác định là giải pháp trọng tâm, các phương án thu hồi đất, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều được công khai, tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Song song đó, việc ra soát hồ sơ địa chính, kiểm kê tài sản, xác minh nguồn gốc đất được triển khai chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác trước khi lập phương án bồi thường. Hồ sơ cũng được xử lý theo từng đợt để đủ điều kiện chi trả ngay sau khi hoàn tất.
4: Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều dự án đã ghi nhận kết quả tích cực. Riêng khu công nghiệp Phú Ninh, giai đoạn 1 có quy mô gần 110 ha, đến nay đã giải phóng mặt bằng hơn 16 ha, trong đó hơn 5 ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Tại khu công nghiệp Đoan Hùng, cơ quan chức năng đã hoàn thành đo đạc giai đoạn 1, ban hành thông báo thu hồi khoảng 90 ha và hoàn tất kiểm kê, công khai phương án bồi thường gần 52 ha. Đối với cụm công nghiệp Tiên Lương, khoảng 50 ha của 118 hộ dân cũng đã hoàn thành kiểm kê và công khai phương án bồi thường.
3: Dù vậy, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn không ít khó khăn khi phạm vi thu hồi đất lớn liên quan nhiều hộ dân, nhiều loại tài sản và cần thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Phú Thọ, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại với người dân, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và hình thành quỹ đất sạch đúng tiến độ để sẵn sàng đón các nhà đầu tư.
4: Chuyển sang thông tin khác, theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, tính đến ngày 31 tháng 7, địa phương đã giải ngân hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt hơn 52% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương đã giải ngân hơn 407

0: 7 tỷ đồng, đạt gần 46% kế hoạch. Nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 13,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 54% kế hoạch. Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư của Đồng Nai sau khi thực hiện tiết kiệm 5% theo quy định còn khoảng 25,9 nghìn tỷ đồng. Như vậy là tỷ lệ giải ngân hiện đã đạt gần 55% kế hoạch vốn thực tế.
1: Đáng chú ý, chỉ riêng tuần cuối tháng 7, địa phương đã giải ngân thêm gần 3.000 tỷ đồng, cho thấy tiến độ đang được đẩy nhanh ở nhiều dự án trọng điểm. Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trong năm nay. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo sức lan tỏa cho thị trường bất động sản và thu hút thêm dòng vốn đầu tư.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc. Sau ca khúc này, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục Dạo quanh thị trường với những phân tích chuyên sâu về các xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau nhiều giai đoạn tăng trưởng nóng và trải qua không ít biến động, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Bên cạnh mục tiêu phục hồi nguồn cung và thanh khoản, yêu cầu đặt ra hiện nay là xây dựng một thị trường minh bạch hơn, vận hành hiệu quả hơn và phát triển theo hướng bền vững trong dài hạn.
3: Trong bối cảnh đó, cùng với quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý và sự thay đổi trong tư duy đầu tư, khái niệm bất động sản, dòng tiền ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Nếu như trước đây, nhiều quyết định đầu tư chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay, khả năng khai thác thực tế và tạo nguồn thu ổn định đang trở thành một trong những tiêu chí được quan tâm.
2: Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2 và 6 tháng đầu năm của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung mới 6 tháng đầu năm đạt gần 98.000 sản phẩm, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường ghi nhận 48.000 giao dịch, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt khoảng 58%. Những con số này cho thấy thị trường đang từng bước phục hồi, đồng thời phản ánh sự dịch chuyển trong nhu cầu và hành vi của nhà đầu tư.
3: Không chỉ quan tâm đến khả năng tăng giá trong tương lai, nhiều nhà đầu tư hiện nay còn chú trọng nhiều hơn tới khả năng khai thác, vận hành và tạo dòng tiền trong quá trình sở hữu. Theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là sự thay đổi trong chiến lược đầu tư mà còn góp phần định hình một thị trường phát triển thực chất hơn.
2: Để hiểu rõ hơn về xu hướng này cũng như những tác động đối với sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam, mời quý vị nghe chia sẻ của bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKA Group.
4: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội cũng vừa được công bố với tầm nhìn 100 năm theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, phát triển 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, 9 trục động lực, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan và định hướng phát triển đô thị theo mô hình TUD. Điều đáng quan tâm không phải là khu vực nào được quy hoạch, mà quan trọng hơn là quy hoạch sẽ dẫn dắt dòng người, việc làm và các hoạt động kinh tế dịch chuyển đến đâu. Ở góc độ đầu tư thì quy hoạch nó không đơn thuần là bản đồ giá đất mà chính là bản đồ của nhu cầu sử dụng bất động sản trong tương lai. Khi dân cư và doanh nghiệp dịch chuyển đến một khu vực thì cái nhu cầu về nhà ở, văn phòng, lưu trú, dịch vụ sẽ hình thành và tạo ra dòng tiền khai thác thực tế cho bất động sản. Và có thể nói đây là sự thay đổi mang tính nền tảng của thị trường. Nếu như trước đây nhà đầu tư theo đuổi chiến lược mua nhà để chờ tăng giá, thì hiện nay xu hướng đang chuyển sang mua để khai thác dòng tiền và hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị dài hạn.
3: Khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng khai thác và tạo dòng tiền của tài sản, tiêu chí lựa chọn bất động sản cũng dần thay đổi. Nếu như trước đây, yếu tố được đặt lên hàng đầu là tiềm năng tăng giá trong tương lai, thì hiện nay, nhiều nhà đầu tư lại ưu tiên những dự án có thể đưa vào khai thác ngay, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực và tạo nguồn thu ổn định trong quá trình sở hữu.
2: Sự thay đổi này cũng đang tạo ra những tác động tích cực đối với thị trường. Bởi để một dự án có thể vận hành hiệu quả, không chỉ cần vị trí thuận lợi, mà còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, chất lượng xây dựng, tiện ích phù hợp và đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp. Đây đều là những yếu tố góp phần nâng cao giá trị thực của bất động sản thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.
3: Khi dòng tiền đầu tư hướng nhiều hơn vào những tài sản có khả năng khai thác thực tế, thị trường cũng sẽ từng bước hạn chế tình trạng đầu cơ ngắn hạn. Thay vì chạy theo những cơn sốt mang tính thời điểm, nhà đầu tư sẽ có xu hướng là đánh giá kỹ hơn về hiệu quả khai thác, nhu cầu sử dụng và khả năng tạo dòng tiền của tài sản trước khi quyết định xuống tiền.
2: Điều này đồng thời tạo ra áp lực tích cực đối với doanh nghiệp phát triển bất động sản. Muốn thu hút được dòng vốn, chủ đầu tư không chỉ cần xây dựng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn phải chú trọng hơn đến chất lượng quy hoạch, tiến độ triển khai, năng lực vận hành cũng như hiệu quả khai thác sau khi dự án đi vào hoạt động. Có thể nói khi nhà đầu tư thay đổi tiêu chí lựa chọn, doanh nghiệp cũng buộc phải thay đổi cách phát triển sản phẩm.
3: Xu hướng đầu tư vào những tài sản tạo dòng tiền sẽ tác động như thế nào đến chất lượng phát triển của thị trường trong thời gian tới? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKA Group.
4: Theo tôi thì sự dịch chuyển này nó sẽ làm thay đổi tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư. Nếu trước đây quyết định đầu tư chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá trong tương lai, thì hiện nay nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả khai thác của tài sản trong suốt quá trình sở hữu. Họ sẽ đánh giá kỹ các yếu tố như vị trí, quy hoạch, khả năng kết nối hạ tầng, mật độ dân cư, nhu cầu thuê, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả vận hành, cũng như là uy tín và năng lực của chủ đầu tư. Hay nói một cách khác thì giá trị của bất động sản sẽ ngày càng được đo bằng khả năng tạo ra dòng tiền và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Và ở góc độ thị trường thì đây là một cơ chế sàng lọc tích cực. Đây cũng là cái tín hiệu tích cực cho quá trình tái cấu trúc của thị trường bất động sản Việt Nam. Và cái xu hướng này nó không chỉ góp phần hạn chế đầu cơ và tâm lý đầu tư theo đám đông, mà còn giúp cho dòng vốn được phân bổ hiệu quả hơn vào những cái dự án đáp ứng cái nhu cầu ở thực. Và về dài hạn thì tôi cho rằng đây sẽ là nền tảng để thị trường phát triển minh bạch, bền vững và ổn định hơn.
2: Xu hướng đầu tư vào những bất động sản có khả năng tạo dòng tiền không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư, mà còn đang đặt ra những yêu cầu đổi mới toàn thị trường. Khi hiệu quả khai thác trở thành tiêu chí quan trọng, các chủ đầu tư cũng phải chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, tính pháp lý, quy hoạch, quản lý vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực của người sử dụng.
3: Để xu hướng này phát huy hiệu quả, thị trường vẫn cần nhiều điều kiện đồng hành. Đó là sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, tính minh bạch trong công bố thông tin, sự chuyên nghiệp của các đơn vị phát triển và quản lý vận hành dự án, cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn ổn định cho cả doanh nghiệp và người mua. Đây đều là những yếu tố quan trọng để hình thành một thị trường bất động sản phát triển bền vững.
2: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư cần tiếp cận thị trường với góc nhìn dài hạn, đánh giá đầy đủ các yếu tố về pháp lý, quy hoạch, nhu cầu sử dụng thực và hiệu quả khai thác thay vì chỉ dựa vào những cam kết lợi nhuận hoặc kỳ vọng tăng giá trong thời gian ngắn. Một bất động sản chỉ thực sự tạo ra dòng tiền bền vững khi đáp ứng được nhu cầu của thị trường và được vận hành hiệu quả trong thực tế.
3: Khi xu hướng này trở thành động lực thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và bền vững, đâu là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm và hoàn thiện? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ cuối cùng của bà Trương Thị Kim Ngân, trưởng phòng nghiên cứu thị trường DKRA Group.
4: Đối với nhà đầu tư thì hiệu quả của một tài sản cần được đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể như là cap rate, tức tỷ suất sinh lời từ thu nhập khai thác ròng. Tuy nhiên thì cái tỷ suất này chỉ phản ánh hiệu quả vận hành của tài sản tại một thời điểm, chứ không thể thay thế cái việc đánh giá về pháp lý, chất lượng công trình, năng lực quản lý vận hành, độ ổn định của khách thuê hay là tiềm năng tăng giá trong tương lai. Vì vậy mà các cái yếu tố này cũng cần được xem xét đồng thời để có một cái quyết định đầu tư toàn diện. Và ở góc độ phát triển thị trường thì tôi cho rằng nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng kết nối, phát triển đô thị theo quy hoạch và hình thành các cái cực tăng trưởng mới để tạo nền tảng cho nhu cầu sử dụng bất động sản. Đối với doanh nghiệp thì cần tập trung tính minh bạch về pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành sau bàn giao. Còn đối với nhà đầu tư thì trước khi quyết định xuống tiền, cần đánh giá kỹ chức năng đô thị của khu vực, dòng người sử dụng, khả năng chi trả của thị trường, tỷ lệ lấp đầy, tính thanh khoản cũng như là dư địa tăng giá của tài sản.
3: Thưa quý vị, một thị trường bất động sản phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay số lượng giao dịch, mà còn ở chất lượng của dòng vốn đầu tư và giá trị thực mà các sản phẩm mang lại. Khi nhà đầu tư ưu tiên hiệu quả khai thác thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá ngắn hạn, thị trường sẽ có thêm động lực để phát triển theo hướng minh bạch, ổn định và hiệu quả hơn.
2: Sự dịch chuyển đó cũng tạo động lực để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện năng lực quản lý vận hành, đồng thời thúc đẩy việc phát triển những dự án đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở thực của người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của FM Bất Động Sản hôm nay. Nội dung được phối hợp thực hiện cùng Rick Media. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ dự án Khải Hoàn Imperial Signature Edition, một bộ sưu tập căn hộ tinh tuyển tại mặt tiền quốc lộ 13 thành phố Thuận An. Dự án sở hữu vị trí đối diện Ion Mall Canary, gần sân golf Sông Bé và ga Metro Thủ Dầu Một, Tàu Đàn. Hưởng lợi từ mô hình phát triển TOD, Signature Edition nổi bật với tầm nhìn panorama, hơn 80 tiện ích nội khu cùng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách thanh toán giãn đến 4 năm, hỗ trợ lãi suất 24 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, cùng nhiều ưu đãi nội thất và chiết khấu dành cho khách hàng.
3: Tiếp theo là dòng căn hộ Arasui thuộc tổ hợp K-Park Avenue nằm trong khu đô thị Vinhome Star City, Thanh Hóa. Dự án gồm các căn studio và một phòng ngủ hướng đến nhóm khách hàng đầu tư với mức vốn ban đầu từ khoảng 25% giá trị căn hộ. Theo tiến độ, công trình dự kiến cất nắp trong quý 3 năm nay và bàn giao vào quý 1 năm 2027. Chủ đầu tư cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như vay tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0%, đồng thời cam kết hỗ trợ tiền thuê hoặc chiết khấu trực tiếp cho khách hàng.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, The Westic Residence vừa đưa vào hoạt động Sales Gallery và căn hộ mẫu tại 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dự án tọa lạc trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, gồm 99 căn hộ theo mô hình Boutique Living. Không gian nhà mẫu do đơn vị ONG & ONG của Singapore thiết kế, tái hiện phong cách sống hiện đại, chú trọng sự riêng tư và cân bằng. Theo chủ đầu tư VCI, việc khai trương khu trải nghiệm giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận chất lượng thiết kế và vật liệu trước khi lựa chọn sản phẩm.
3: Còn tại Hà Nội, liên danh công ty cổ phần du lịch Kim Liên, Thái Holdings và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn đã đề xuất đầu tư dự án Hà Nội Twin Tower 99 tại số 5-7 Đào Duy Anh. Dự án quy hoạch trên diện tích gần 3,5 ha với 2 tòa tháp cao 99 tầng, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ. Nếu được phê duyệt, công trình sẽ khởi công vào ngày mùng 2 tháng 9 năm nay, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2030 và trở thành tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp.
2: Khép lại chuyên mục là Sao Mai Central Point tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau hơn một tuần mở bán, dự án ghi nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng là doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư và các nhà đầu tư. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với định hướng hình thành cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại, đồng thời phát triển hệ thống thương mại và tiện ích phục vụ nhu cầu an cư lâu dài. Theo chủ đầu tư, tiến độ triển khai đang được đẩy mạnh, hướng tới hình thành một trung tâm đô thị mới tại khu vực Triệu Sơn.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của FM Bất Động Sản.
2: Tiếp theo chương trình là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, nếu trước đây gỗ tự nhiên luôn là lựa chọn hàng đầu trong thiết kế nội thất, thì những năm gần đây, gỗ công nghiệp đang dần chiếm ưu thế và xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình nhà ở, chung cư, văn phòng hay khách sạn. Điều gì khiến loại vật liệu này được ưa chuộng đến vậy? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời ngay sau đây.
3: Vâng, đúng như vậy ạ. Với sự phát triển của công nghệ sản xuất, gỗ công nghiệp không chỉ có mẫu mã đa dạng mà còn đáp ứng tốt cả yêu cầu về thẩm mỹ, công năng và chi phí nữa ạ. Từ tủ bếp này, tủ quần áo, kệ tivi, bàn làm việc đến giường ngủ, hầu hết đều có thể được sản xuất từ gỗ công nghiệp với kiểu dáng hiện đại và phù hợp với nhiều phong cách thiết kế.
2: Một ưu điểm nổi bật của gỗ công nghiệp là bề mặt phong phú từ vân gỗ tự nhiên, vân đá cho đến các màu đơn sắc, giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn theo sở thích. Đồng thời vật liệu này cũng ít cong vênh, hạn chế mối mọt và có giá thành hợp lý hơn so với gỗ tự nhiên. Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm của gỗ công nghiệp, mời quý vị nghe chia sẻ của ông Vũ Ánh, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần tập đoàn gỗ Minh Long.
0: Trên thị trường có rất nhiều loại gỗ công nghiệp như ván dăm, MDF, ván dán, ván gỗ nhựa, v.v. Mỗi loại ván có đặc tính cơ lý riêng, phục vụ cho mục đích ứng dụng khác nhau. Gỗ được sản xuất dạng tấm, dễ dàng vận chuyển, thi công và lắp đặt. Trọng lượng gỗ nhẹ hơn so với gỗ tự nhiên, có thể tạo hình những chi tiết phức tạp tương tự như gỗ tự nhiên. So với gỗ tự nhiên, các thiết kế bề mặt gỗ công nghiệp đã phát triển mẫu mã một cách vượt trội. Bên cạnh các thiết kế vân gỗ, ngày nay gỗ công nghiệp còn mô phỏng những chất liệu khác như bê tông, vân đá, vân vải hay thậm chí cả chất liệu mây che đan. Điều này tạo chất cảm phong phú, tạo niềm cảm hứng và mang lại nhiều sự lựa chọn cho người sử dụng.
3: Thưa quý vị, bên cạnh tính thẩm mỹ và chi phí hợp lý, thì việc sử dụng gỗ công nghiệp còn góp phần giảm áp lực khai thác rừng tự nhiên. Nhiều sản phẩm hiện nay được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái chế hoặc là gỗ rừng trồng, phù hợp với xu hướng xây dựng xanh và phát triển bền vững.
2: Tuy nhiên, để nội thất gỗ công nghiệp bền đẹp theo thời gian, người sử dụng cần lưu ý một số điểm. So với gỗ tự nhiên, vật liệu này vẫn có khả năng chịu nước và chịu va đập kém hơn nếu sử dụng không đúng cách. Vì vậy, việc lựa chọn đúng loại cốt gỗ, bề mặt phủ cũng như bảo quản trong quá trình sử dụng là rất quan trọng. Sau đây sẽ là những chia sẻ của ông Vũ Ánh về vấn đề này.
0: Với những môi trường có độ ẩm cao, nên sử dụng các loại ván có đặc tính chống ẩm để hạn chế sự xâm nhập ẩm từ bên ngoài vào cốt ván. Ví dụ, ván có đặc tính chống ẩm cao như là ván HMR V313, ván gỗ nhựa, v.v. Thường xuyên vệ sinh, lau chùi để hạn chế các phần tử nấm mốc phát sinh trên bề mặt hoặc phần cạnh đồ nội thất. Đặc biệt là trong môi trường ẩm như khí hậu nồm của miền Bắc, miền biển hoặc là miền núi, tuổi thọ của đồ nội thất cũng phụ thuộc rất nhiều và tay nghề thi công nội thất. Trong khi thi công, cần đảm bảo khâu dán cạnh được thực hiện một cách cẩn thận, tránh để hở cạnh ván, là nơi rất dễ để không khí xâm nhập, gây phá hủy tấm ván. Tình trạng trà trộn hàng có chất lượng thấp trên thị trường hiện nay là khá phổ biến. Người tiêu dùng cần nghiên cứu, cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn thương hiệu gỗ sử dụng đóng đồ nội thất trong gia đình. Gỗ cần có chứng chỉ về nguồn gốc và kiểm định chất lượng của nhà sản xuất để đảm bảo uy tín và độ bền sản phẩm.
3: Các chuyên gia cũng khuyến nghị khi lựa chọn gỗ nội thất công nghiệp, quý vị nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng cốt gỗ đạt tiêu chuẩn và bề mặt phủ chất lượng như là melamine hay là laminate hoặc là acrylic để tăng khả năng chống ẩm, chống chảy xước và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
2: Có thể thấy với ưu điểm về mẫu mã, giá thành, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhiều phong cách thiết kế, gỗ công nghiệp đang trở thành giải pháp phù hợp cho không gian sống hiện đại. Quan trọng nhất vẫn là lựa chọn đúng vật liệu, đúng nhu cầu và sử dụng đúng cách để nội thất luôn bền đẹp theo thời gian. Quý thính giả thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ dành cho FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
3: Thùy Linh và Như Ngọc xin được cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.
11: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Và chúng ta đang bắt đầu với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và tối nay thì Mạnh Thắng sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vị khách mời. Mạnh Thắng tin rằng mỗi lần anh xuất hiện thì sẽ đều đem đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện rất thú vị về trái bóng tròn, về bộ môn thể thao vua, đó chính là bóng đá. Khi mà đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng đã vừa khép lại hành trình vòng bảng Asian Cup 2026 với một kết quả vô cùng đáng tự hào và tiến bước vào bán kết với tư cách đội dẫn đầu. Trước khi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật đồng hành tối nay để cùng lắng nghe những câu chuyện từ anh ấy, thì chúng ta sẽ cùng khởi động với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa đến với Tổ quốc trong ánh mặt trời với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Và như Mạnh Thắng đã chia sẻ ở phần đầu chương trình là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời, một người Anh rất là thân thiết và cũng là một vị khách mời rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Đó chính là vlogger Minh Hải, nhà báo Minh Hải, một người cũng đã có hàng thập kỷ gắn bó với những cái thăng trầm của bóng đá Việt Nam. Vâng ạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Minh Hải. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình tối nay ạ.
1: Minh Hải xin chào Mạnh Thắng và xin chào tất cả quý thính giả của VOV Giao thông ạ.
0: Vâng ạ, nếu mà các bạn cũng là một fan của anh Minh Hải cũng như là thường xuyên theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của anh ấy thì biết là anh ấy đều như vắt chanh. Tối nào cũng vậy, cũng sẽ luôn có những cái phiên livestream để chia sẻ những cái chuyện liên quan bóng đá. Hôm nay thì cũng đã rất cảm ơn anh Hải đã dành một cái quãng thời gian quý báu trong ngày của mình để đến với chương trình tối nay và sẽ mang đến cho các thính giả rất là nhiều câu chuyện liên quan đến bóng đá nói chung cũng như là hành trình của đội tuyển Việt Nam nói riêng tại Asian Cup 2026 ạ. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên và cũng sẽ là một cái cảm nhận của cá nhân anh đi ạ. Khi mà chúng ta đặt trong cái bối cảnh là bóng đá khu vực thì cũng đang có những cái sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Anh đánh giá như thế nào về cái cách mà chúng ta cũng đã có hành trình ở vòng bảng rất là tuyệt vời. Một cái cách tiếp cận trận đấu khá là điềm tĩnh và chắc chắn của huấn luyện viên Kim Sang Sik khi mà trong suốt 4 lượt trận vừa qua và chúng ta cũng đã có 10 điểm thu về trong tay ạ.
1: Thực ra thì chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình nó dài hơn. Nó không đơn giản chỉ là câu chuyện mà chúng ta bảo vệ thành công trước vô địch Đông Nam Á. Bởi vì là sau khi mà chúng ta đi book camp ở Asian Cup về thì tôi có nghe được một cái câu chuyện giữa ông Trần Quốc Tuấn là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Kim Sang Sik. Tức là chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái FIFA Asian Cup cũng như là Asian Cup diễn ra ở Arab Saud vào tháng 1 năm 2007. Và một trong những cái mục tiêu lớn nhất của chúng ta là cái cơ hội đi dự World Cup 2030. Bởi vì là Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi đại hội để bầu ra những vị trí quan trọng nhất thì cũng đã đặt ra một cái mục tiêu cụ thể. Đấy là năm 2030 thì đội tuyển Việt Nam phải có mặt ở vòng chung kết của World Cup. Chứ là cái việc mà chúng ta chuẩn bị như thế này, nó tốt như thế này cũng là điều mà chúng ta đang hướng đến những cái mục tiêu cao hơn. Lần đầu tiên chúng ta có đến tận 3 cầu thủ nhập tịch. Và lần đầu tiên chúng ta chuẩn bị cho một giải đấu mà chúng ta có 3 trận đấu ở nước ngoài. Và chúng ta cũng đã kết thúc một cái giai đoạn chuẩn bị lên đến 1 tháng và 2 ngày. Tức là đây là một cái số liệu mà chúng ta thấy là

0: gặp Campuchia. Thì tất cả những cái điều đấy đều đã được huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các trợ lý là phân tích, bàn bạc. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho toàn đội nghỉ để cho anh em được về với gia đình, rồi đi gặp bạn gái, cân bằng lại cuộc sống, tất cả mọi thứ. Nhưng bản thân các thành viên của ban huấn luyện thì lại làm việc căng thẳng nhất. Bộ phận y tế chuẩn bị như nào, thể lực ra sao, và đặc biệt là chúng ta phải nội soi, phải tầm soát toàn bộ cái sức mạnh cũng như điểm yếu của Malaysia để chúng ta sẵn sàng đánh bại họ. Và thực sự là thời gian vừa rồi thì tôi thấy là dường như là những cái chiến thắng khiến cho tôi cảm thấy không vui bằng những cái trận đấu mà chúng ta gặp nhiều khó khăn. Bởi vì có vẻ như là mọi người thấy nó phi logic, nhưng thực sự nó lại là rất logic. Bởi vì chúng ta cần phải tìm ra những điểm yếu của mình. Vì sao chúng ta chơi chưa tốt, vì sao chúng ta không ghi được bàn. Thì tất cả những cái đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các trợ lý đã rất cố gắng. Và có một điều nữa, nếu mà quý vị mà theo dõi một cách gọi là hơi chặt chẽ một tí thì mọi người sẽ thấy là đầu tiên ông Kim Sang-sik mời trợ lý, đấy là huấn luyện viên thủ môn Lee Won-jae. Sau đó thì lại mời đến huấn luyện viên, đấy chính là trợ lý của ông là Lee Young-cho, ông chơi vị trí trung vệ. Và bây giờ thì đến huấn luyện viên Kim Do-hun là một tiền vệ đã từng chơi giải Ngoại hạng Anh. Thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái quan điểm về xây dựng đội hình, tức là phát triển từ vị trí thủ môn đến trung vệ và đến tiền vệ. Đấy, và chúng ta thì hay nói một câu là để giành chiến thắng trong một trận đấu thì chúng ta cần một hàng công mạnh. Nhưng chúng ta muốn vô địch một giải đấu thì chúng ta cần một hàng thủ cường. Như vậy là trong suốt thời gian kể từ khi đặt chân đến Việt Nam cho đến ngày hôm nay thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đi được 3/4 quãng đường, tức là từ thủ môn đến trung vệ đến tiền vệ. Và chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta đang nâng tầm đội lên một cách toàn diện. Nếu như ở những giải trước đây chúng ta thấy là các hậu vệ hoặc là chúng ta có những cái tình huống phạt góc đánh đầu hoặc những tình huống bóng chết nhiều, thì lần này chúng ta thấy không, toàn bộ hệ thống tiền vệ và tiền đạo của chúng ta được hồi sinh với những mảng miếng mới, với lối chơi mới, và tất cả những điều đấy nó đang phục vụ cho mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam, chứ không đơn giản chỉ là AFF Cup, đó chính là FIFA World Cup.
1: Vâng. Rõ ràng là với một nhà báo mà chuyên về thể thao thì anh cũng có những cái sự quan sát và để ý rất là chi tiết. Ngay cả việc mà bố trí các huấn luyện viên, các hỗ trợ cho từng vị trí trong đội tuyển. Còn với cảm xúc chung của người theo dõi bóng đá thì có lẽ là cái hành trình ở vòng bảng thì đúng là người hâm mộ cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau ở từng trận đấu. Ví dụ như là với trận đấu với Indonesia thì trước khi bước vào trận đấu này chúng ta cũng đã mường tượng ra là những khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà đây là một đội bóng mà chơi với một lối chơi rất là rát, đặc biệt là trên sân nhà nữa. Nhưng mà chúng ta lại có một cái chiến thắng gọi là nhiều người cũng không nghĩ là nó trở thành hiện thực khi chiến thắng tới 3-0. Vậy thì với cá nhân anh thì anh nghĩ là cái chìa khóa chiến thuật của chúng ta để giúp chúng ta có cái chiến thắng này là gì ạ? Hay đó là một cái, trong đó nó cũng có những cái phần trăm sự may mắn của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ạ?
0: Nếu để ý tất cả những trận đấu vòng bảng thì chúng ta có thể rút ra được một cái kết luận nó mang tính logic, tức là cứ đội bóng nào gặp Việt Nam mà họ phòng ngự thì chúng ta gặp khó khăn. Còn đội nào gặp chúng ta mà chơi đôi công thì chúng ta lại rất dễ ghi bàn. Thực ra là cái may mắn lớn nhất của đội chúng ta trong trận gặp Indo là bởi vì Indo được chơi trên sân nhà và họ chơi một thứ bóng đá tấn công. Họ có một huấn luyện viên mới, mà ông huấn luyện viên này thì phải nói là cái lịch sử công tác của ông ấy cũng rất là đáng để chúng ta phân tích. Ông đưa bóng đá nam và nữ Canada vào cả World Cup và hai lần giành huy chương ở Olympic. Cho nên là ông là một huấn luyện viên rất là giỏi. Chính bởi vì ông giỏi như thế, với một đội Indonesia khát khao đến như vậy, thì họ ra sân với một cái tâm thế là họ muốn đè Việt Nam ra để họ đá. Và cuối cùng thì họ đã dính ngay một quả hồi mạng thương. Chúng ta ghi hai bàn trong vòng chỉ 15 phút và kết thúc trận đấu với một chiến thắng 3-0. Để rồi về sau chính anh Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng. Chúng ta cũng loại đi được một trong những đối thủ rất là lớn ở những cái vòng bán kết và chung kết. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy một cái logic nữa thì chúng ta thấy là tất cả những đội bóng mà đến sân Mỹ Đình thì chúng ta đều gặp khó khăn. Nhiều người thì nói là cái dớp của sân Mỹ Đình nhá, tôi không cho rằng nó là cái dớp, mà vấn đề là khi các đội bóng đến sân Mỹ Đình lại phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thì không đội nào dám chơi đôi công. cho nên là họ dựng một cái xe buýt khoảng 20

0: 3 tầng trước khung thành. Cho nên là chúng ta không thể phá được. Hiện nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta chưa đủ mạnh, các tiền đạo của chúng ta chưa đủ hay để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Đấy là lý do vì sao chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Và như Minh Hải vừa nói thì đấy hình như là 1/4 bài toán còn lại mà chúng ta phải giải quyết. Đấy là khi gặp những đối thủ họ phòng ngự tầng tầng lớp lớp thì chúng ta sẽ phá họ như nào. Những cái pha đột biến từ các cá nhân, những pha phối hợp 1-2, những tình huống đá phạt hay là những tình huống mà chúng ta tiếp cận từ xa bởi những cú sút xa, thì hiện nay đấy vẫn là một vấn đề của chúng ta. Thế là trong suốt cái vòng bảng thì nói thật là đến bây giờ thì mình rất tự hào. Chúng ta có hàng công mạnh nhất và chúng ta chơi cũng đẹp nhất luôn. Ví dụ như là bây giờ có một số thống kê là Việt Nam chỉ có 1 thẻ vàng thôi, trong khi Indonesia là 10. Chúng ta chỉ có 25 quả phạm lỗi thôi, trong khi đó thì Indo gần 100. Tức là chúng ta không chỉ chơi hiệu quả, không chỉ ghi nhiều bàn thắng, chúng ta ghi nhiều bàn thắng hơn Thái Lan đến 3 bàn. Và tổng cộng là chúng ta ghi được 13 bàn cơ. Đấy thì chúng ta phải nói là chúng ta chơi vừa hay vừa đẹp, nhưng nó vẫn để lại cho chúng ta những cái lỗ hổng. Tức là tại sao trận đấu gặp Singapore lại như thế? Tại sao chúng ta gặp Campuchia mà một Campuchia đã hết hoàn toàn cái động lực, không còn mục tiêu gì, mà họ còn bỏ đi 3 cầu thủ mà cuối cùng chúng ta vẫn gặp khó khăn. Thì đấy là một cái vấn đề rất lớn mà ông Kim Sang-sik đang phải giải quyết. Trong những ngày này ông cần phải giải quyết cả một bài toán mang tên Quang Hải. Vì mọi người biết là gần đây thì Quang Hải chịu rất là nhiều áp lực. Thậm chí là các cổ động viên ở trên mạng xã hội thì còn yêu cầu là đưa Quang Hải ra khỏi đội hình chính. Thậm chí là còn nói rằng là Quang Hải chính là nguyên nhân làm cho đội tuyển Việt Nam chúng ta chơi không thanh thoát, chơi không hay, đưa Quang Hải ra phát là thắng 3-0 trước Indonesia ngay. Đấy kiểu như vậy. Thì đây là một cái vấn đề mà ông Kim Sích đang phải giải quyết. Chiều ngày hôm nay thật sự không biết là có phải tôi nhạy cảm quá không, nhưng mà đi xem Quang Hải tập ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là bạn ấy không được vui như những ngày bình thường. Và bình thường ra thì các cầu thủ mà gặp vấn đề thì có thể dựa vào đội trưởng Quang Hải. Nhưng bây giờ Quang Hải gặp vấn đề thì dường như bạn ấy phải tự dựa vào chính mình thôi. Và đấy nó là một trong những cái vấn đề mà mình rất là quan tâm, xem là ông Kim sẽ giải quyết vấn đề này như nào, lấy lại được cái tâm lý cho Quang Hải như nào, giống như ông đã làm được với Đình Bắc. Đình Bắc sau trận đấu Singapore thì mình thắng, với quý vị khán giả cũng biết là sau khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội 10-10 thì mọi người nói là Đình Bắc bị bệnh ngôi sao rồi, bạn ấy đã tự mãn quá, nhưng cuối cùng thì ông vẫn tạo cơ hội và để có một Đình Bắc cực kỳ xuất sắc trong trận gặp Campuchia. Thì tôi hy vọng rằng ông cũng sẽ có một cái liệu pháp tâm lý cái hiệu quả như vậy, giúp cho Quang Hải trở lại là chính bản thân mình với tất cả những gì tuyệt vời nhất của cậu ấy.
1: Nghe anh Hải vừa chia sẻ và có lẽ là mọi người cũng có hoàn toàn có thể cảm nhận được là cái áp lực không chỉ đến từ sân cỏ đâu, mà còn áp lực đôi khi đến từ chính các cái nền tảng mạng xã hội. Khi mà chúng ta càng nổi tiếng thì áp lực mà chúng ta sẽ phải đối mặt sẽ càng nhiều. Quang Hải cũng đã có những cái quãng thời gian được mọi người tung hô và đặt cho anh ý rất nhiều những lời có cánh, nhưng mà chỉ một vài trận đấu khi mà không đúng với phong độ là ngay lập tức là cũng sẽ có những cái lời chia sẻ không thực sự quá hay về cầu thủ này. Bạn có thể tốt 10 trận nhưng mà chỉ cần đá không đúng phong độ 1-2 trận thôi là ngay lập tức bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý và đem ra mổ xẻ và chê trách rất nhiều. Anh là một người mà cũng đã gắn bó với các huấn luyện viên, với các cầu thủ trong rất nhiều năm, không chỉ là trên sân cỏ mà còn ở ngoài đời nữa. Thì với cái câu chuyện ngày hôm nay khi mà chúng ta đang gặp phải, từ Đình Bắc trước đó và bây giờ là Quang Hải, thì anh nghĩ là bản thân họ, nhất là Quang Hải, một người mà cũng đã rất là quen với những topic, với những cái câu chuyện đưa lên trên mạng xã hội rồi, thì anh nghĩ là cá nhân anh nghĩ là về bản thân của Quang Hải thì liệu rằng bạn ấy có thực sự là có thể lấy lại được phong độ của mình để có thể chơi tối đa cái khả năng của bạn ấy không? Về cá nhân anh suy nghĩ.
0: Đây không phải là lần đầu tiên mà Quang Hải gặp vấn đề, và tôi cũng rất nhiều lần động viên Quang Hải. Có một cái lần mà bạn ấy gặp vào những cái vấn đề rất là lớn ở bên ngoài sân cỏ, thì sau khi bạn ấy ghi bàn thắng trở lại thì bạn ấy đã nhìn tôi và về sau bạn về bạn nhắn tin. Bạn bảo là cái quả ghi bàn đấy là em nhìn anh đấy, em chỉ muốn là nói một lời cảm ơn với anh vì trong lúc khó khăn thì anh luôn luôn đứng bên cạnh em. Thì đợt này nói thật luôn là tôi thấy rất là thương Quang Hải. Bởi vì cái này cũng phải chia sẻ với Mạnh Thắng, với quý vị thính giả của VTV Giao thông, là hôm vừa rồi thì vừa sinh nhật con trai của Quang Hải. Thì bình thường thì mọi người cũng bảo là thôi qua ngày cứ về nhà một tí với con. Nhưng mà bạn ấy từ chối. Bạn ấy muốn là quay trở lại phòng với bác sĩ để các bác sĩ có thể hồi phục cho bạn ấy, với một hy vọng là tăng thêm một vài phần trăm nhỏ nhỏ để bạn ấy chơi tốt hơn, đóng góp một phần cho đội tuyển. Mình muốn nói ở đây là bạn ấy rất là hy sinh. Mạnh Thắng vừa nói là chỉ một vài trận chơi không tốt hay là mọi người quên tất cả mọi thứ. Thực ra thì mình cũng hay nói với anh em cầu thủ là chúng ta phải rất công bằng. Các em chơi tốt, các em được khen, các em được yêu. Bây giờ các em đá dở thì các em phải chịu lời chỉ trích. Vấn đề là các em có vượt qua được hay không. Cái thứ hai là đừng bao giờ để cho bất cứ ai thương hại mình chỉ bởi vì quá khứ của mình tốt quá. Quá khứ của mình chơi cực kỳ hay rồi, nhưng đấy là thuộc về quá khứ. Còn bây giờ là hiện tại, là những trận đấu hiện tại, là giải đấu hiện tại. Nó là cả một cái tương lai của một nền bóng đá. Thì không thể nào mà để chúng ta chỉ nhìn về quá khứ, để chúng ta nghĩ rằng là thôi hãy nhớ về quá khứ đi, Quang Hải đã từng chơi tốt thế này thế kia, để cuối cùng là chúng ta lại tạo cho bạn ấy cơ hội. Tôi nghĩ là không nên như thế. Bởi vì Quế Ngọc Hải cũng không có mặt, Công Phượng cũng không có mặt, những người đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam, thậm chí là cũng không kém gì Quang Hải, nhưng bây giờ họ đã vắng mặt. Thì mình phải rất là thẳng thắn và công bằng. Nhưng chúng ta đang đặt ra một câu hỏi là Quang Hải có tệ đến cái mức mà bị mọi người, mình phải dùng cái từ xỉ vả. Tôi đọc những cái comment ở trên mạng xã hội rằng tôi cảm giác là thật sự là cảm thấy đau xót. Nếu mà mình mà là gia đình của nhà Quang Hải thì chắc là mình không chịu nổi đấy. Một cái post của vợ Quang Hải thôi, 7.000 comment mà mình ở tiếng không cái comment nào khen, thì thật sự là rất là thương. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là với một cầu thủ có năng lực như Quang Hải thì bạn ấy có thể biến điều đó thành từ động lực, từ áp lực thành động lực. Hôm nay Thành Trung trả lời phỏng vấn một cái câu rất là hay, tức là tất cả những cầu thủ phải vượt qua, bọn em chỉ có một đường duy nhất là phải vượt qua thôi, không lẽ lại không vượt qua. Và cái thứ hai ấy, là Quang Hải là cầu thủ giỏi, cho nên là bạn sẽ biết vượt qua những cái giai đoạn như này, và nếu không vượt qua được thì nó không phải là cầu thủ giỏi. Và cái thông điệp thứ ba, cái này là rất quan trọng với mình, tức là em nói thật là bọn em cũng chả quan tâm lắm đâu, mọi người nói gì thì nói, bọn em chỉ tập trung vào cho trận đấu thôi. Đấy. Và cái này cũng là một cái điểm mà mình thấy rất là hay ở anh em đội tuyển, tức là trong những lúc khó khăn họ luôn luôn động viên nhau. Và bản thân Quang Hải, mình biết là bạn ấy là một cầu thủ có bản lĩnh. Có hai điều mà mình muốn chia sẻ, một là ý kiến của ông Kim Giang Phích về Quang Hải như nào. Cái này mới là quan trọng, bởi vì ở đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ có một người duy nhất có thể quyết định được là Quang Hải có đá chính, có vào sân hay không. Đấy chính là ông Kim Giang Phích. Ông Kim Giang Phích không nói là Quang Hải là cầu thủ xuất sắc số 1 Việt Nam, nhưng ông trong cái lá phiếu bầu chọn của bóng vàng thì ông lại đặt Quang Hải ở vị trí cao nhất. Ông Kim Giang Phích cũng không nói là Quang Hải bây giờ đang là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển, là cầu thủ toàn diện nhất của đội tuyển, nhưng ông đưa cho Quang Hải cái băng đội trưởng. Tức là vừa vấn đề về chuyên môn, vừa là tầm ảnh hưởng. Tiếng nói của Quang Hải phải rất có trọng lượng trong vòng thay đồ, và quan trọng là người đang băng đội trưởng phải có tính biểu tượng. Và trong bóng đá thì không có một cái gì có giá trị biểu tượng mạnh hơn cái việc là anh gặp khó khăn và tự anh vượt qua khó khăn. Và chúng ta đừng quên là Quang Hải đã từng truyền một đường truyền quyết định cho anh Đức ở AFF Cup năm 2018, và đối thủ của chúng ta chính là Malaysia. Chúng ta giành chức vô địch bằng bàn thắng quyết định của anh Đức do đường truyền quyết định của Quang Hải. Và tôi hy vọng rằng cái kết này một lần nữa lặp lại, để chúng ta sẽ nhìn thấy một Quang Hải đẹp đẽ hơn, phong độ hơn. Ông Kim có một cái rất là hay, mình nhìn thấy là cứ mỗi một trận đấu chúng ta tìm ra được một người hùng. Đấy, có những trận là Phan Chu Kê Giang, có những trận là Hai Long, có những trận là Văn Vĩ, có những trận là Hoàng Đức, Đình Bắc, và biết đâu đấy trận đấu tới sẽ lại là Quang Hải. Và nếu như Quang Hải mà đang xem chương trình này, em nên suy nghĩ như vậy, nó sẽ làm em thoải mái hơn và em chơi quả bóng với niềm đam mê, với sự tự tin cao nhất. Và đấy chính là mấu chốt của thành công mà em đã tạo dựng cả chục năm vừa rồi.
1: Vâng, em tin là lúc này nếu Quang Hải có đang nghe được chương trình và nghe lời động viên từ một người anh, một người mà cũng đã có rất là nhiều những cái chia sẻ với Quang Hải trước đó, thì hy vọng là Quang Hải cũng sẽ cảm thấy thêm tự tin, và chúng ta cũng sẽ thấy được sự bùng nổ của Quang Hải trong cái trận bán kết lượt đi tới đây. Quay trở lại với câu chuyện của vòng bảng đi ạ, thì chúng ta cũng đã có một bàn thắng thủng lưới duy nhất ở vòng bảng. của một cầu thủ nhập tịch của Campuchia. Rõ ràng là trong vài năm gần đây thì sự trỗi dậy của các cái nhân tố gốc ngoại tại Đông Nam Á thì cũng đang đặt ra cả cơ hội cho đội tuyển Việt Nam và cả thách thức cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam nữa. Vậy thì với cá nhân anh thấy là những cái nhân tố gốc ngoại của các cái đội tuyển thì đặt ra được những cái thách thức lớn như thế nào đối với hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam ạ?
0: Thực sự là hồi đầu là tôi phản đối cái việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Nhưng mà sau khi FIFA bắt đầu đưa từ 32 lên 48 đội dự World Cup thì bắt đầu những nền bóng đá có cơ hội để đi dự World Cup thì họ bắt đầu nhập tịch. Bởi vì họ không đợi được cái công tác đào tạo. Bởi vì đào tạo một cầu thủ cho đến khi họ thành đạt thì phải mất từ khoảng tầm 10 đến 14 năm. Thì họ không đợi được, chưa là họ nhập tịch. Thì đấy là cái xu thế của bóng đá thế giới mà chúng ta không nên đứng ngoài. Bản thân chúng ta cũng có những cầu thủ rất là tốt. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc. Và nói thật là các đội bóng bây giờ họ đang cố gắng đi tìm. Bây giờ gần như các liên đoàn ấy, là họ có một cái bộ phận có thể là được thành lập thành phòng ban, hoặc có thể là họ thuê một công ty đi tìm những cầu thủ có dòng máu của quốc gia họ để đưa về thi đấu. Thế là nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Và bình thường ra thì các đội cũng chỉ sử dụng được khoảng tầm 3 đến 5 người. Tất nhiên là không phải ai cũng như anh Indonesia hay anh Malaysia để mất cái bản sắc. Thì như thế là người ta hay dồn những cầu thủ vào vị trí tiền vệ và tiền đạo. Cho nên là hệ thống phòng ngự của tất cả các đội bóng đều gặp vấn đề. Chứ không chỉ riêng một mình Việt Nam. Nên là tôi nghĩ là đây là một cái xu thế. Tất nhiên là bóng đá Việt Nam sẽ phải tính đến cái việc là chúng ta phải gia cố cái hệ thống phòng ngự bằng cách là đào tạo chuyên biệt, hoặc là có thể mang đưa ra đi ra nước ngoài, hoặc là chúng ta có thể cọ sát với những đội bóng mạnh hơn. Nhưng mà rõ ràng là cái bàn thua trong trận đấu gặp Campuchia là một cái tình huống mà tôi nghĩ là nên xem đi xem lại và phân tích nhiều lần. Khi quả bóng thoát ra khỏi cái chân của cầu thủ Campuchia chuyền thì toàn bộ cầu thủ của chúng ta đang hướng về phía trước. Và họ phải mất đến nhịp thứ hai thì họ mới quay người lại được. Anh chàng số 7 của Campuchia xuất phát chậm hơn so với Xuân Mạnh của chúng ta cỡ khoảng tầm 1 mét. Nhưng cuối cùng thì vì anh cũng vừa vào sân tay người mà anh còn khỏe nữa, cho nên anh đã chiếm được không gian. Anh rẽ quả bóng sang chân trái và anh dứt điểm qua tay của Patrick Lê Giang. Đây là bàn thua rất đáng thua. Và bàn thua này nó sẽ làm đội tuyển Việt Nam mạnh lên. Thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải phân tích cái tốc độ chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự của Việt Nam. Với việc là Xuân Mạnh cũng đã thi đấu tất cả các trận đấu cho tính đến thời điểm đó. Chứ là cái nền tảng thể lực của bạn đấy nó cũng bị mai một, nó cũng bị bào mòn. Đấy. Và bây giờ nếu mà chúng ta thấy thì các bàn thắng ở Đông Nam Á bây giờ nó càng ngày càng nhanh. Chúng ta có những cái bàn thắng mà nó khi mà chúng ta bắt đầu lấy được quả bóng cho đến khi bóng rung lưới của đội bạn nó chỉ khoảng 8 giây hoặc 9 giây thôi. Đấy, giờ bóng đá bây giờ càng ngày nó lại càng nhanh. Nhưng là đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ. Chúng ta phải đọc tình huống nhanh, chúng ta phải tập luyện tốt và đặc biệt là luôn luôn trong tâm thế chuẩn bị. Chứ nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm.
1: Vâng ạ. À, chúng ta đã đi qua phần đầu của câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay với những góc nhìn rất là sắc sảo và những câu chuyện bên lề rất thú vị từ nhà báo Minh Hải. Rõ ràng là hành trình bảo vệ ngôi vương thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và mỗi một trận đấu thì đều là những cái bài test nhân sự bản lề. Trước khi mà chúng ta quay trở lại câu chuyện cùng với nhà báo Minh Hải trong ít phút tới thì bây giờ mời anh Minh Hải sẽ tạm nghỉ trong giây lát ạ. Hôm nay thì em biết là chắc là anh cũng đã có rất là nhiều công việc sử dụng đến giọng nói, thế nên là giọng anh hôm nay khàn hơn mọi ngày đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Thế nên là em sẽ mời anh nghỉ ngơi ít phút ạ, nhấp một ngụm nước, anh em mình sẽ nghe một bản nhạc và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tối nay được không ạ?
0: Ok.
1: Dạ. Chúng tôi mời quý thính giả sẽ cùng đến với một ca khúc mang đậm tinh thần gắn kết trước khi mà chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo cùng nhà báo Minh Hải buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vâng, các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay và cùng gặp lại với vị khách mời của chương trình, nhà báo, vlogger Minh Hải. Vâng ạ, anh Hải, tối nay không biết là mình đã kịp ăn tối chưa anh?
3: Mình chưa.
2: Ui, chưa ăn tối.
3: Đi làm về, đang đợi phục vụ nốt thính giả của VTV Giao thông thì đi ăn tối.
2: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì anh em mình sẽ quay trở lại với câu chuyện chúng ta đang nói dở lúc nãy. Rõ ràng là trong mùa giải năm nay chúng ta cũng đã có những sự tỏa sáng của các cầu thủ như là Đình Bắc, Hai Long, rồi là sự trở lại của Xuân Son. Với cá nhân anh thì anh đánh giá như thế nào? Mình có thể tạm gọi là một từ gọi là nghệ thuật đắc nhân tâm và cách sử dụng nhân sự luân phiên của thầy Kim trong phòng thay đồ trong giải lần này ạ.
3: Thực sự là chưa bao giờ mình đi theo đội tuyển mà mình cảm nhận là chơi mỗi một trận đấu bây giờ chúng ta đều kỳ vọng là ghi khoảng đôi ba bàn. Thật sự là mình cảm nhận được đội từng buổi tập, thậm chí là lúc nào mà rảnh đi uống cà phê với anh em cũng thấy là anh em bàn bạc về chiến thuật nhiều lắm. Chiến thuật nhóm như nào, em di chuyển chỗ này thì anh chuyển vào chỗ kia. Nói chung là mọi cái không gian mình thấy họ đều nói về bóng đá. Họ cố gắng cung cấp cho nhau những thông tin để anh em hiểu nhau hơn, để phối hợp tốt hơn. Đấy, ví dụ như là có rất nhiều những cái tình huống mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ tình huống của Lê Phạm Thành Long chuyền bóng cho Hai Long chẳng hạn. Những cái quả đấy mà anh em mà không gắn bó với nhau trong cuộc sống ngoài đời thì cực kỳ khó có triển khai được. Bởi vì lúc đấy chúng ta đang phòng ngự rất thấp. Thì tại sao Lê Phạm Thành Long cầm bóng một cái thì Hai Long đã xuất phát rồi. Tức là chúng ta hay gọi là những cái tình huống, những cái đường bóng mà từ ánh mắt đến trái tim ấy. Tức là kể cả những người nói nhanh lắm ấy, thì cũng không kịp nói đâu. Nhưng người ta nhìn trong ánh mắt phát là người ta hiểu ngay. Nó giống như kiểu chúng ta được lập trình. Cái này nghe thì nó có vẻ hơi có một chút gì đấy nghệ sĩ, nhưng thực ra là các cầu thủ đổ rất nhiều mồ hôi. Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng với huấn luyện viên Kim Do Hun là tìm rất nhiều những cái cách thức để làm sao cho các cầu thủ hiểu nhau hơn, lĩnh hội được cái ý tưởng một cách nhanh nhất. Và họ đổ mồ hôi, đổ cả máu trên sân tập để giúp cho họ có thể kéo cái khoảng thời gian, dù đang là 10 giây thì bây giờ nó xuống còn 8 giây. Vì trong bóng đá đôi khi chỉ nửa tích tắc thôi, nó là quyết định thắng bại rồi. Cho nên là huấn luyện viên Kim Sang Sik năm nay thì thật sự là rất là mừng. Bình thường ra thì đội tuyển quốc gia đến bao giờ chúng ta mới mơ có một tiền đạo như Xuân Son. Nhưng bây giờ lại không chỉ có Xuân Son, lại còn có Hoàng Hên, cả Tài Lộc, song vẫn còn đó Quang Hải. Thậm chí là những tiền đạo rất lớn của chúng ta trước đây, ví dụ như Tiến Linh chẳng hạn, là cũng không còn cửa ở đội tuyển nữa. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn chất lượng. Và đấy là lý do về sao đội của chúng ta thực sự là đang có sự cải tiến. Và chính cái sự cải tiến này thì nó mới đủ sức để phục vụ cho những cái mục tiêu lớn. Trong đấy có mục tiêu Asian Cup tiệm cận vào cái nhóm mạnh nhất châu Á. Và quan trọng nhất vẫn là phải là FIFA World Cup.
2: Vâng. Và với những phóng viên mà theo sát đội tuyển thì có lẽ là anh Minh Hải là một trong những người mà bám sát đội bóng ở cự ly gần nhất ạ. Không biết là trong cái kỳ Asian Cup năm nay thì có một cái câu chuyện hậu trường hoặc là một cái chi tiết nào đó của các tuyển thủ trong cái đợt tập trung thi đấu lần này mà báo chí truyền thống chưa nhắc đến mà anh có thể chia sẻ với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay không ạ?
3: Thực ra nhiều lắm. Bây giờ nói về đội tuyển thì nhiều lắm. Ai cũng biết là làm cầu thủ thì phải hy sinh.
2: Dạ.
3: Nhưng mà hy sinh cỡ nhiều các cầu thủ ấy thì mình thấy thật sự là mình cũng cảm thấy khâm phục. Khi mà đội tuyển Việt Nam trở về từ Indonesia một chiến thắng huy hoàng thì Thành Trung lặng lẽ bắt taxi đến trường mầm non để ôm con khi mà vẫn còn đang mặc một bộ quần áo đội tuyển, không có thời gian mà về nhà cơ. Thôi đến thăm con một lúc một nhát. Sau khi mà đội xuống sân bay thì về một tí còn họp đội. Và nói đùa nhìn cái hình ảnh, bạn ấy ôm con, bạn ấy hít hà con, bạn ấy nói bạn yêu, bạn ấy nhớ con. Thật sự là mình thấy rất là cảm động. Đấy, những cái hình ảnh nó nhỏ như thế thôi, nhưng nó thể hiện các cầu thủ phải hy sinh cả những việc rất bình thường của những người khác. nhưng mà đối với họ nó là một kiểu mơ ước. Hay là như mình vừa mới kể về cái việc là con của Quang Hải sinh nhật mà bạn ấy cũng không về được, thôi đành thổi nến online với con vậy. Hay là trường hợp như của Trương Tiến Anh, tức là mọi người đều biết là bà của Trương Tiến Anh mất đúng cái ngày mà bạn ấy đặt chân lên sân bay quốc tế Indonesia, thì mọi người cho bạn ấy lựa chọn, tức là có thể về để chịu tang bà, nhìn mặt bà lần cuối, hoặc là ở lại chiến đấu cùng anh em. Thì bạn ấy lựa chọn là bạn ấy ở lại để chiến đấu cùng với tất cả anh em. Và cuối cùng thì chúng ta đã thấy là Trương Tiến Anh cùng với các đồng đội đã tạo ra một trong những chiến thắng đẹp nhất kể từ đầu giải đến bây giờ. Tức là bao giờ cũng thế, cái niềm vui của người hâm mộ, cái sự gọi là cuồng nhiệt của người hâm mộ được cộng hưởng với cái chiến thắng, nó trở thành một cái men say, thì các cầu thủ đã phải nuốt nước mắt vào trong. Đấy là những cái câu chuyện mà thật sự là chỉ có những anh em trong đội hoặc là những người rất là gần gũi thì chúng ta mới hiểu. Và Trương Tiến Anh rất mong muốn năm nay con sẽ vô địch và cái huy chương con sẽ đặt lên bàn thờ của bà. Thì đấy là cái câu chuyện mà tôi thấy cũng rất là cảm động. Hay là cái câu chuyện của Đình Bắc. Tôi thì chơi với Đình Bắc từ thời Đình Bắc còn đá tí xíu. Thì nói thật là Đình Bắc hồi đầu cũng bướng, trẻ trâu mà. Đấy, đôi khi là làm được một vài việc lớn là bắt đầu cũng nghĩ là mình cũng to. Thì ngay trên trận đấu đầu tiên mà bạn ấy ghi bàn, đấy là cái trận đấu vào lưới của Philippines, thời huấn luyện viên Philippe Chuse cơ, thì mình đã nói luôn, bác mọi thứ mới chỉ bắt đầu nhá. Ghi được một bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển thì ăn thua gì đâu. Nhìn Công Vinh, Huỳnh Đức Y còn nhiều lắm. Rồi sau đấy là một loạt những cái vấn đề. Thì về sau Công an Hà Nội có hỏi mình là có đưa Đình Bắc ra Công an Hà Nội được không?
2: Vâng.
3: Thì mình nói với một anh lãnh đạo là nhưng mà sao bác nó nghịch lắm. Bây giờ mà anh đưa ra thì em không biết là có ổn không. Anh chỉ nói đúng một câu thôi là Đình Bắc ra với đội bóng Công an mà lại hư được cả. Và kể từ đấy Đình Bắc lột xác. Và hôm vừa rồi khi mà đi trận đấu đầu tiên, anh em hạ cánh xuống sân bay Bangkok để chuẩn bị cho trận gặp Timor Leste, thì mình có sờ nắn người của Đình Bắc. Mình bảo giờ này anh nghe thấy là mọi người bảo là em bị nghiện gym rồi nhá, lúc nào cũng thấy tập gym. Bạn ấy bảo vâng, bây giờ lúc nào em chỉ muốn đi tập gym thôi. Và kết thúc V-League thì Đình Bắc là cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải mới và chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia đầu tiên. Bởi vì bạn ấy chỉ kịp về nhà thăm bố mẹ ăn bữa cơm xong là bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy chữa toàn bộ những cái chấn thương lưu cữu từ rất nhiều năm nay để cho nó triệt để. Và bạn ấy tập thể lực. Và cái tình huống mà bạn ấy đột phá ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp Campuchia là cái nhịp chuẩn bị rất tiềm. Là cái nhịp đấy rất nhẹ nhưng nó lại thể hiện cái đẳng cấp rất cao của Đình Bắc. Tức là quả đấy mà chỉ hơi mạnh một tí thôi. Thì thủ môn họ ra kịp thì không bao giờ có bàn thắng. Đấy, và Đình Bắc có nói với mình là bây giờ em chỉ biết ăn và tập thôi. Sau trận gặp Singapore, bạn ấy có một cú lột xác nữa mà mình cảm thấy ngưỡng mộ. Bây giờ thì Bắc là lớn thật rồi. Tức là sau khi mà bạn ấy bỏ lỡ ba cơ hội trong trận gặp Singapore, bắt đầu mạng xã hội rào, mắng mỏ, rồi nói chuyện này chuyện kia, thì Đình Bắc chỉ nói đúng một câu với anh em là em sẽ không nói bằng ngôn ngữ, mà em sẽ nói bằng màn trình diễn của mình ở trên sân. Và lúc hai anh em chat với nhau ấy, thì Đình Bắc có nói một câu này mà mình từ bây giờ mình sẽ không coi Đình Bắc là cầu thủ trẻ nữa. Đình Bắc bảo là năm vừa rồi cái gì em cũng về nhì. Khi mà anh Quang Hải giành cầu thủ xuất sắc nhất của V-League thì em là trẻ xuất sắc nhất. Anh Hoàng Đức giành danh hiệu bóng vàng Việt Nam thì em giành bóng bạc. Anh Alan Graffite giành danh hiệu vua phá lưới thì em là vua phá lưới nội. Tức là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất. Và bạn ấy nói là em không muốn được mọi người giới thiệu mình là cầu thủ trẻ nữa. Em muốn bước vào và cạnh tranh ở những cái giải thưởng cao nhất. Đấy chính là Đình Bắc. Và đấy là cái câu chuyện mà mình thấy rất hay.
2: Đã. Nhưng rõ ràng là cái việc mà chúng ta có những mạch câu chuyện khai thác đầu đời tư cầu thủ hay là những cái tin tức nội bộ, đôi khi nó lại trở thành một cái con dao hai lưỡi. Đã bao giờ mà anh rơi vào một cái tình thế khó xử giữa cái việc mà chúng ta tôn trọng mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ, các huấn luyện viên và việc mà phải đưa cái thông tin chân thực đến với hàng nghìn khán giả đang chờ đợi trên cái kênh của mình chưa?
3: Có. Tôi thì có hai nguyên tắc về mặt nghề nghiệp. Thứ nhất là nếu đội tuyển quốc gia đang đá thì tất cả những thông tin gì nó có thể gây ảnh hưởng thì mình đợi sau. Sau khi kết thúc giải thì chúng ta không có ém đi, chúng ta không có lẩn tránh, chúng ta sẽ đưa đến tận cùng. Nhưng ở thời điểm nào nó mới quan trọng, chúng ta đưa ra cái thời điểm nó không phù hợp thì chúng ta là người phá đội. Cái thứ hai là tôi có một nguyên tắc rất là quan trọng. Đấy là luôn luôn đưa những thông tin mà có được sự đồng thuận. Những cái thông tin ví dụ như là anh kể câu chuyện này có ok không? Có ảnh hưởng gì đến em không? Thì không. Đấy, thì ok. Tất cả những cái đấy là ok. Còn mình cũng sẽ có một cái thước đo của mình. Là mình sẽ tự đánh giá xem cái gì thì nó tốt, cái gì thì nó không tốt. Cái gì nó sẽ không tốt vào thời điểm này, nhưng nó sẽ tốt vào thời điểm trước. Trở lại năm 2014, mục tiêu của Ninh Bình, thì Minh Hải là người đầu tiên viết. Và sau đấy thì mình cũng chính là người cùng với Quang Hùng 9 năm vác đơn đi xin làm án. Và bây giờ Quang Hùng đã quay trở lại. Năm vừa rồi vừa giành cái danh hiệu vô địch cúp quốc gia.
2: Dạ.
3: Tức là chuyện nào ra chuyện đấy.
2: Ừ.
3: Chúng ta phải tôn trọng và trung thành tuyệt đối với khán giả, với thính giả, những người nghe, nhìn sự qua con mắt và trái tim, khối óc của chúng ta, thì chúng ta phải tuyệt đối trung thành. Chúng ta không có gọi là lấy cái cá nhân của mình ra để che mắt những người khác, nhưng chúng ta cũng phải tạo động lực cho anh em. Đấy là cái nguyên tắc để anh em làm việc.
2: Dạ. Rõ ràng là để có được những thông tin nhanh nhất, sâu nhất, người làm truyền thông thì luôn phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Bóng đá thì không chỉ là 90 phút trên sân mà còn là những cái câu chuyện tiếp nối đầy tính nhân văn đằng sau ánh đèn của sân vận động. Vậy thì bây giờ trước khi mà anh em mình đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, cùng với những cái câu chuyện của đội tuyển trước khi mà bước vào lượt trận bán kết, thì em sẽ mời anh Hải sẽ lại tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta cùng đến thêm với một ca khúc nữa được không ạ?
3: Nhất trí.
2: Dạ vâng. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, Hải Bột với ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam.

0: Vâng, các bạn thính thân mến, bây giờ là 21 giờ 9 phút và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị khách mời của chúng ta, nhà báo Minh Hải, trong phần cuối của câu chuyện tối thứ hai này. Vâng, anh Minh Hải thân mến ạ, rõ ràng là chúng ta cũng đang đếm ngược thời gian để đến với trận bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 16 tháng 8 tới ạ. Rõ ràng là tuyển Malaysia thì luôn là một đối thủ mà mang đến một cái lối chơi rất là dát, đậm tính thể lực và không ngại va chạm. Theo anh thì chúng ta cũng đã chuẩn bị có những chiến thuật gì theo góc nhìn của cá nhân anh để có thể là đối đầu với đối thủ trong cái trận lượt đi trên sân khách ạ?
1: Đây là một câu hỏi rất khó, nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ vẫn giữ một cái quan điểm là chúng ta không sợ bất cứ một đội bóng nào mà chơi tấn công. Khi mà đã vào bán kết, tức là knockout rồi, thì chúng ta có một lợi thế rõ ràng. Đấy là chúng ta được chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà. Và bắt buộc là Malaysia họ sẽ phải chơi tấn công trong trận đấu đầu. Bởi vì họ không thể nào mà cầm hòa rồi để về Mỹ Đình lại hy vọng đánh bại được nhà đương kim vô địch. Thì cái này rất là khó. Nó có một chút gì đấy chúng ta hơi nghi ngại một tí. Bởi vì Việt Nam chưa bao giờ thắng được Malaysia ở trận bán kết tại các kỳ AFF Cup. Thực ra là có hai trận chúng ta đã bị thua, năm 2010 và năm 2014. Thì thật sự là cũng có hơi một chút nghi ngại ở điểm đấy thôi. Chứ còn lịch sử đối đầu thì nói thật là 12 năm vừa rồi chơi 10 trận thì chúng ta thắng 9, hòa có một trận thôi. Về mặt cơ bản, chúng ta đang là đội bóng phát triển lên, còn đội Malaysia thì đang là đội bóng cố gắng gọi là tái xây dựng lại kiểu cái một cái đống đổ nát. Chúng ta biết là vừa rồi thì Malaysia đã nhận một cái lệnh trừng phạt rất lớn của FIFA sau khi họ dùng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, nhưng lại đúng trong trận đấu gặp Việt Nam.
0: Vâng.
1: Và cuối cùng là đội của họ bị tàn phá tan hoang. Các cầu thủ thì bị treo giò trên toàn thế giới. Rồi toàn bộ lãnh đạo, bao gồm cả các ủy viên ban chấp hành, là đều phải từ chức. Tức là bây giờ một guồng máy mới, một bộ máy mới, cầu thủ cũng mới. Và huấn luyện viên Tân Trang Hô cũng đã bắt buộc phải xây dựng từ con số âm. Nhưng mà thật sự để mà nói là từ đầu giải đến giờ thì Malaysia chơi rất tốt. Họ chơi tốt hơn so với những cái gì mà họ vừa trải qua. Họ chỉ thua duy nhất trận đấu với Thái Lan thôi. Và mình thấy có một cái rất là hay là họ quyết định được những cái trận đấu mà họ có quyền tự quyết. Ví dụ như trận đấu đầu tiên họ gặp Myanmar, họ bị thua từ rất sớm, nhưng cuối cùng họ có hai bàn thắng của cầu thủ nhập tịch, đó là Paulo Joshua, và họ đã giành chiến thắng. Hay là trận đấu cuối cùng họ bắt buộc phải thắng Philippines thì mới có suất đi vào vòng bán kết, và họ đã thắng đúng với tỷ số 1-0. Tức là chúng ta thấy là nó rất là trọn vẹn. Mọi thứ nó cứ đúng như kiểu ông Tân Trang Hô, ông ấy tính toán. Và cái lối chơi của họ thì tôi thấy bắt đầu có sự cân bằng. Ở bên trên thì có tiền đạo là Paulo Joshua, bên phải thì có Sumaret, ở bên dưới lại có Endic. Endic là cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa vừa rồi là bạn ấy chơi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là anh ấy rất hiểu V-League, rất hiểu các cầu thủ Việt Nam. Mà ông Tân Trang Hô thì khi nào mà ông ấy cứ khiêm tốn thì mình lại bắt đầu thấy hơi lo lo. Trước trận đấu ông nói là Malaysia thua Việt Nam nhiều thành quen rồi. Và ông nói là chỉ có những người không hiểu biết thì mới nói là cái cơ hội giành chiến thắng của Malaysia ngang bằng với Việt Nam. Tức là ông cứ khi nào mà ông khiêm tốn thì y như rằng chuẩn bị có một cơn giông bão trước mắt. Ngày xưa ông Raja Goban cũng thế. Ông ấy đã giành chiến thắng trước chúng ta cả ở SEA Games 2009 lẫn ở AFF Cup năm 2010. Thì ông đều đặt ông ấy ở vị trí thấp hơn so với Việt Nam. Nhưng cuối cùng thì chúng ta thua cả hai trận đấu đó. Thì tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ phải tính toán. Nhưng mà tôi thì tôi rất là tin vào đội tuyển. Tôi nghĩ là chúng ta bảo vệ thành công trước vô địch là điều hiển nhiên. Và có khi chúng ta phải bảo vệ luôn cả mấy danh hiệu phụ. Ví dụ như là vua phá lưới hay là cầu thủ xuất sắc nhất. Vì đấy là cái nền tảng quan trọng nhất để chúng ta chuẩn bị cho cái FIFA Asian Cup cũng như là AFC Asian Cup và vòng World Cup.
0: Anh đã đi theo đội tuyển rất nhiều những chu kỳ thành công 2008, 2018, 2024. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tập thể của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 này thì anh có cảm nhận được chất liệu hay là một cái mình tạo gọi là cái DNA chiến thắng nào khác biệt so với các thế hệ đàn anh trước không ạ?
1: Tôi phải nói là đây là đội tuyển Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Có thể nói đây là đội bóng mạnh nhất mọi thời đại của Việt Nam. Chúng ta chưa bao giờ thấy có một ai mà hay hơn được Hoàng Đức. ở cái vị trí đó. Quang Hải vẫn rất ngon. Quang Hải bây giờ đáp được thì tôi lại thấy lại càng đáng hy vọng. Bởi vì nó giống như cái lò xo nén đến mức tối. Ở tiền đạo thì bạn thấy rồi. Có Xuân Son ở bên trên, có Tài Lộc, có Hoàng Hên. Chúng ta lại còn có cả Hai Long nữa. Bên dưới bây giờ Lê Phạm Thành Long chơi tuyệt 12 luôn. Chưa bao giờ mà chúng ta mong được là có một thủ môn nào đấy mà cao 1m86. Nhưng bây giờ là hai thủ môn cao.

0: 1m88, một thủ môn còn lại cao 1m91. Chưa bao giờ chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có một tiền vệ mà kiểu là chơi sáng tạo, truyền những cái quả xuyên tuyến hay như kiểu Hoàng Đức vừa rồi, hay là trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có một trung vệ nào cao quá 1m87. Thì bây giờ Đinh Quang Kiệt đã cao 1m92 rồi. Đấy, tức là chúng ta đang có rất nhiều những cái chất liệu như Mạnh Thắng vừa nói, và mình hy vọng rằng với một ông đầu bếp giỏi như là ông Kim Sang Sik thì ông sẽ nấu ra những cái bữa dạ yến cho chúng ta. Bởi vì thật sự là nguyên vật liệu, tất cả mọi thứ đã đều ở một cái đẳng cấp, ở một cái chất lượng rất cao rồi.
1: Vâng. Và ở phần cuối chương trình ngày hôm nay, trước khi mà trả lại anh Minh Hải quay trở lại với mâm cơm gia đình bữa tối rất là muộn, thì anh có muốn gửi gắm một cái thông điệp hoặc lời chúc nào đến các tuyển thủ cũng như là người hâm mộ trước thềm hai trận đấu bán kết lượt đi lượt về, những cái trận đấu mang tính chất sống còn trong cái con đường bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam không ạ?
0: Với đội tuyển thì luôn luôn chúng ta mong muốn, vì đấy là những người đại diện chúng ta trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, luôn chúc các anh em cầu thủ là mạnh khỏe và luôn luôn chơi với tất cả những gì mình có, tất cả những gì mình đã học, tất cả những gì mình đã luyện. Và cũng có một lời đề nghị với các khán giả của đội tuyển Việt Nam, cũng là thính giả của VTV Giao thông, là các cầu thủ hơn bất cứ thời điểm nào đang rất cần sự ủng hộ của mọi người. Đừng để các cầu thủ của chúng ta bị cô đơn trước những vấn đề mà do chúng ta tạo ra. Quang Hải bây giờ đang rất cần sự ủng hộ của chúng ta. Chúng ta đoàn kết để làm sao tạo ra một cái sức mạnh của cầu thủ thứ 12, giúp cho cầu thủ chúng ta vừa có động lực mà vừa có thêm cả cái sự quyết tâm. Bởi vì bên cạnh gia đình thì người hâm mộ cũng rất quan trọng. Anh em mỗi lần mà nhìn trên khán đài khán giả đông, rồi sau trận đấu mọi người có vẻ khen, thì cái tâm lý của anh em rất là tốt. Tôi hy vọng là cái đầu của anh em thông thì cái chân nó sẽ thoáng, và nó bắt đầu bằng cái sự ủng hộ của chúng ta. Tôi hay dùng một cái từ là tạm ứng niềm tin. Chúng ta hãy tạm ứng một niềm tin, rồi về sau cực kỳ cảm xúc.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì rất cảm ơn nhà báo Minh Hải đã dành thời gian quý báu cuối ngày để đến với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, với thính giả của VOV Thông trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, rõ ràng thì bóng đá về một khía cạnh nào đó thì nó cũng giống như một tấm gương phản chiếu tinh thần của một dân tộc vậy, kiên cường, kỷ luật và không bao giờ bỏ cuộc ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Minh Hải với những cái câu chuyện rất thú vị trong buổi tối ngày hôm nay, và giống như anh cũng giống như hàng triệu thính giả khác, chúc cho đội tuyển của chúng ta sẽ chân cứng đá mềm, mang về một niềm vui trọn vẹn cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà trong trận đấu ngày 16 tháng 8 tới đây ạ. Em chào anh Minh Hải ạ, chúc anh một buổi tối một bữa cơm thật là ngon và một giấc ngủ ngon để ngày mai chúng ta tiếp tục công việc thường lệ, đem những cái thông tin thú vị nhất, hấp dẫn nhất về bóng đá, về những cái môn thể thao đến cho người hâm mộ trên kênh của Vlog Minh Hải ạ.
0: Xin chào Mạnh Thắng và xin được chào tạm biệt quý thính giả của VTV Giao thông. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
1: Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, quý thính giả thân mến ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với một lời chúc thêm nữa. Chúc quý vị một đêm bình an. Bây giờ hãy cùng đến với ca khúc cuối cùng. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Linh Ly với ca khúc Việt Nam Quê Tôi.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Đường tin.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Đường tin trên băng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay ở Hà Nội, áp lực giao thông đều tăng cao trên các tuyến cửa ngõ và nội ô. Đầu giờ cao điểm, xe tải gặp sự cố ở vành đai 2 qua cầu vượt ngã Tư Vọng, khiến xe đông di chuyển khó khăn hướng đi về Time City. Va chạm giữa xe buýt và xe du lịch gây ùn xe trên đường Lê Trọng Tấn trước khu đô thị Park City. Ùn tắc cũng diễn ra trên đường Võ Nguyên Giáp qua nút giao quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, khu vực cầu Nhật Tân, cầu Đuống hướng về trung tâm cũng như nút Tam Trinh Tân Mai. Tương tự là trục quốc lộ 6, phương tiện ùn ứ từ km số 16 đến km số 17, cầu Phù Đổng thì ùn dài hướng đi về Bắc Ninh.
0: Đầu tuần, người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ về trung tâm để đi làm khiến cho lưu lượng tăng cao trên các trục giao thông chính. Trong sáng nay ghi nhận hai vụ va chạm và một vài sự cố đáng lưu ý như là giải phân cách bị ngã, dầu nhớt đổ và ổ gà trên mặt đường. Đến trưa thì lưu lượng phương tiện chuyển sang hướng các trục cửa ngõ, cao tốc, quốc lộ. Giờ tăng tầm chiều nay, giao thông nội đô lẫn các tuyến cửa ngõ đều đông đúc, ghi nhận ùn tắc tại khu vực giao lộ Hòa Bình, Lũy Bán Bích do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Trên cầu Long Thành thì có phương tiện gặp sự cố khiến cho xe xếp hàng dài và phải di chuyển chậm.
2: Đợt mưa lớn kéo dài trong dịp cuối tuần vừa qua đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến tỉnh lộ 543D đi qua các xã Mường Tiếp và Mường Xén, tỉnh Nghệ An, cuốn trôi hai nhịp cầu tạm Yên Hòa ở xã Mỹ Lý. Chia sẻ trong tin nóng trưa nay, ông Lưu Duy Đôn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Mường Tiếp cho biết.
3: Do ảnh hưởng của mưa kéo dài trên tuyến đường tỉnh lộ 543D đi qua địa bàn xã Mường Tiếp thì có xảy ra nhiều vị trí sạt lở, trong đó có 6 vị trí lớn, được tính khoảng 670 mét khối. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ, huy động máy đào và lực lượng quân sự, công an, dân quân để thông tuyến cơ bản.
0: Theo ông Đôn, tuy các điểm sạt lở cơ bản đã được khắc phục nhưng do tuyến đường 543D có mái sạt cao, đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục lăn xuống đường, đe dọa an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi trời mưa. Bên cạnh đó, hệ thống lưới thép được lắp đặt tại các điểm sạt lở chỉ có thể hạn chế các loại đá nhỏ lăn xuống mặt đường. Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý khi đi qua khu vực này, hạn chế lưu thông

0: khi trời mưa.
1: Còn tại tỉnh Cà Mau, tuyến quốc lộ 63 đoạn qua địa bàn hai xã Tân Lộc và Trí Phải bị xuống cấp nghiêm trọng đã lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường Bộ 4, Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, trong tin nóng chiều nay, đơn vị đã triển khai dặm vá ổ gà, dự kiến đến tháng 12 năm 2026 là hoàn tất.
0: Chuyển qua chuyên mục Thế giới Giao thông, tại Bhutan, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn nghề lái taxi để có nguồn thu nhập ổn định và chủ động hơn về tài chính. Tuy nhiên, công việc này tiềm ẩn những rủi ro và cả những thiệt hại về tài chính. Chính trong bối cảnh đó, tổ chức Renew gần đây đã bắt đầu triển khai các chương trình hỗ trợ riêng dành cho nữ tài xế taxi, giúp họ nhận biết, ứng phó cũng như là trình báo các hành vi bạo lực, quấy rối. Bà Suman Brahan, chuyên gia tư vấn cao cấp của Renew cho biết.
2: Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng các nữ tài xế taxi không chỉ vì họ đang đối mặt với nhiều nguy cơ và tổn thương, mà còn bởi chúng tôi nhận thấy sức mạnh và tiềm năng của họ. Họ ở vị trí đặc biệt để lan tỏa nhận thức và chia sẻ thông tin về các dịch vụ hỗ trợ mà Renew cung cấp cũng như những hoạt động trao quyền cho phụ nữ.
1: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Đề cập trong tin nóng trên VOV Giao thông, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua phân tích tình hình tai nạn giao thông trong 7 tháng đầu năm, gần 50% số vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy có giấy phép lái xe lâu năm và trong độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi. Đây cũng là đối tượng trọng tâm trong chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy và an toàn trên toàn quốc vừa được Cục Cảnh sát Giao thông phát động từ nay đến cuối năm.
3: Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do hành vi vi phạm liên quan đến ý thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Trong khi đó, nhiều người dân đã được cấp giấy phép lái xe mô tô lâu năm nhưng chưa được thường xuyên cập nhật những kiến thức pháp luật mới về an toàn giao thông, chưa được đào tạo hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn trong điều kiện giao thông hiện nay.
1: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế mà còn đặt ra những thách thức chưa từng có đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Trong chuyên mục dự thảo trên tay hôm nay, Thượng tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhận định.
4: Tôi cho rằng đây là một cái thay đổi rất đáng chú ý, phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới trong quản trị dữ liệu và xử lý vi phạm. Cái việc gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao.
0: Sau nhiều năm thí điểm, Hà Nội khởi động lại kế hoạch tái thiết 131 vòm cầu đá dọc phố Phùng Hưng gầm cầu, hướng tới hình thành không gian văn hóa thương mại dịch vụ du lịch mới của khu vực nội đô lịch sử. Góp ý trong phóng sự trưa nay, kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng:
5: Nó đã thành một cái di sản đô thị thì nó có một cái sự chăm sóc riêng. Chúng ta để trả lại cho nó một cái giá trị ban đầu với cái kết cấu, hình thức tôn trọng cái nguyên bản, khâu chuẩn bị là cần phải chú trọng, cố gắng sau khi làm xong rồi thì phải giữ được cái sạch sẽ, phong quang, chống cái sự xâm lấn ngược lại, và cái việc mà khai thác trú xe trú người rồi là làm bẩn thì hết sức tránh. Cái tuyến đường này sẽ đi từ Long Biên sang Yên Viên chẳng hạn, để thưởng ngoạn cái dòng sông Hồng và cái cầu Long Biên với cái mố cầu khu phố cổ này thì phải nói là rất là giá trị.
1: Còn phóng sự chiều nay thì phản ánh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng trăm tuyến đường trùng tên trùng số. Tuy nhiên, đổi tên hàng trăm tuyến đường không phải là câu chuyện đơn giản, bởi phía sau mỗi tên đường là lịch sử, ký ức và đời sống của hàng ngàn hộ dân. Thành phố ưu tiên giữ lại những tên đường đã tồn tại lâu đời, gắn với lịch sử, văn hóa và ăn sâu vào đời sống người dân. Những tuyến đường quy mô lớn có đông dân cư cũng được cân nhắc để hạn chế xáo trộn.
0: Nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng chịu nhiều sức ép trong khi yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EUU, đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại nghề cá theo hướng bền vững hơn. Nhiều địa phương ven biển, tỉnh Ninh Bình cũng đang phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, được kỳ vọng vừa tạo sinh kế vừa giảm dần áp lực lên nguồn lợi ngoài tự nhiên.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo thông tư quy định danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 16 nhóm vị trí công tác phải chuyển đổi định kỳ từ đủ 3 đến 5 năm, trong đó có nhóm cán bộ phụ trách mảng tổ chức cán bộ, cấp giấy phép lao động, thẩm định, công nhận hồ sơ địa giới hành chính, hồ sơ đề án thành lập, giải thể, đổi tên đơn vị hành chính. Kỳ vọng về đề xuất này, đối thoại với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Cang, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết.
7: Cái mà chúng ta mong đấy được ấy là cái thứ nhất ấy là sự chuyển đổi này đặt ra một cái yêu cầu là nó phòng ngừa được những tiêu cực, ví dụ như là một người mà người ta làm ở những vị trí lâu năm ấy thì có thể nảy sinh ra lợi ích nhóm này, thân quen này, rồi là có những cái sự trì trệ nhất định, và đặc biệt là có thể vì người ta tạo việc, tạo những cái kỹ năng mà người ta gây ra những cái nhũng nhiễu, tham nhũng nữa. Thứ hai mà chúng ta kỳ vọng ấy là nếu chúng ta làm tốt cái việc này thì làm cho những người chuyển đổi những cái vị trí công tác này có một cách nghĩ mới, có một cách làm mới, nâng cao cái kỹ năng công tác hơn và tránh được sức ỉ và tạo ra động lực mới.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Cang, để chủ trương luân chuyển định kỳ công chức viên chức phát huy hiệu quả, thực chất phải có một kế hoạch rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là xác định được những nhóm đối tượng, phân nhóm đúng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, làm sao phân công, sử dụng, đánh giá, động viên rõ ràng và hợp lý để tạo động lực cho công nhân viên chức.
7: Chúng ta cần phải bồi dưỡng, tập huấn một cách cụ thể để cho người ta không mất thời gian làm quen với công việc hay là môi trường mới. Phải bàn giao kỹ, cụ thể, dù anh giỏi đến đâu chăng nữa sang một môi trường mới, cũng có những cái mà chúng ta cần phải rõ ràng, phải bàn giao cụ thể này. Và đặc biệt ở đây, anh em chúng tôi hay chú trọng đến cái đánh giá. Cuối cùng, anh thực thi thế nào thì chúng ta cũng phải đánh giá nó đúng đắn, nó phù hợp và tạo điều kiện cho người ta phát triển.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin 91 lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
11: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
15: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
16: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
17: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Dế xin chào quý vị thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc tối thứ hai hàng tuần. Không biết là ngày hôm nay thì quý vị có cái sự thay đổi gì, có những câu chuyện nào vui hay không? Với các bạn học sinh thì sao? Ngày hôm nay Ngọc Diệp thật sự rất muốn nghe những chia sẻ tới từ các bạn. Vì những ngày này mà rất là nhiều trường công bố điểm chuẩn đúng không? Nên là nếu được thì một lúc nữa chúng ta gặp nhau nhé. Nếu mà quý vị chưa biết thì cách để đăng ký lên chia sẻ cùng với Đường Khuya đó là thông qua số tổng đài 024 37 91 91 91. Hoặc nếu quý vị chúng ta chưa đủ tự tin để có thể lên sóng trực tiếp trò chuyện và chia sẻ cùng với Ngọc Diệp và chia sẻ cùng với các quý vị thính giả thì có thể gửi những bức thư về với hòm thư qua fanpage của Đường Khuya 91 quý vị nha. Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp thêm nhiều những vị khách mới tới với Đường Khuya, được nghe thêm nhiều những câu chuyện hơn. Còn bây giờ thì chắc là sẽ như thường lệ, gửi tặng tới quý vị một bài hát. Bài hát đầu tiên, giọng ca của Hiền Thục, ca khúc Hồn Quê.

Vâng, ít phút trước thì có nói là ngày hôm nay rất mong nhận được những tâm sự, những chia sẻ của các thính giả trẻ, nhất là với những bạn học sinh mà vừa thi xong kỳ thi đại học đấy ạ. Thì Ngọc Diệp bây giờ cũng đã có nhận về một bức thư có rất là nhiều cảm xúc quý vị ạ. Khi mà khoảnh khắc vừa mong chờ và vừa sợ hãi suốt cả năm học cuối cùng cũng đã tới. Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ cùng với con số điểm chuẩn của nguyện vọng 1. Ngôi trường mà tôi từng mơ ước, từng lấy làm màn hình điện thoại, từng coi là đích đến duy nhất cho 12 năm đèn sách. Số điểm của tôi thì không tệ, nhưng mà nó thiếu, chỉ thiếu đúng 0,25 điểm mà thôi. Một con số lẻ nhỏ nhỏ, bé đến mức mà tưởng như chỉ cần một cái gạt tay, thế nhưng lại đủ sức khép chặt lại cánh cổng mà tôi đã dốc hết sức lực để hướng về. Khoảnh khắc nhìn dòng chữ thông báo kết quả, cổ họng tôi thật sự nghẹn đắng. Mọi âm thanh xung quanh như vụt biến mất, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập liên hồi và cảm giác hụt hẫng đến run người. Tôi đã đóng chặt cửa phòng, tắt hết điện và ngồi trong bóng tối suốt nhiều giờ liền. Cảm giác lúc này không chỉ là buồn nữa, mà là sự tự trách. Tôi dằn vặt chính mình về những câu hỏi trắc nghiệm đã làm sai một cách do dự, về vài phút lơ đễnh trong phòng thi, về những đêm thức trắng ôn bài mà giá như lúc đó tôi chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của bố mẹ mình, sợ những lời hỏi thăm xã giao từ họ hàng, và sợ cả sự thành công của bạn bè xung quanh khi ai nấy đều hân hoan báo tin đỗ. Thế nhưng khi giọt mắt cuối cùng rơi xuống gối, tôi đã tự hỏi rằng chẳng lẽ 12 năm nỗ lực của mình chỉ được định nghĩa bằng 0,25 điểm này hay sao? Không, con số ấy có thể quyết định ngôi trường tôi sẽ học trong 4 năm tới, nhưng mà chắc chắn nó không thể định đoạt được cả cuộc đời tôi. Tôi đã trượt nguyện vọng 1, đó là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng tôi đã không trượt trong việc vượt qua giới hạn của chính mình. Nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 có thể không phải là ước mơ ban đầu, nhưng đó vẫn là con đường mở ra cho tôi những trải nghiệm mới, những người bạn mới và cả những cơ hội mới nữa. Cánh cửa này đóng lại không có nghĩa là mọi ngõ ngách đều sập xuống, mà chỉ là vũ trụ đang hướng tôi đi theo một lối đi khác, nơi có thể phù hợp với tôi hơn. Sáng mai khi mà mặt trời thức dậy, tôi sẽ rửa mặt thật sạch, gạt đi nỗi buồn này và ra ngoài ăn một bát phở thật nóng. Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với kết quả, gửi lời chúc mừng chân thành tới những người bạn đã đỗ của mình và chuẩn bị hành trang bước vào ngôi trường tiếp theo với tâm thế của một người không bao giờ chịu gục ngã. Cảm ơn tôi của tuổi 18 vì đã chiến đấu hết mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngọc Diệp nghĩ rằng đây cũng là cảm xúc chung của rất nhiều các bạn học sinh ở thời điểm hiện tại. Có những người mà chúng ta nhận được kết quả đúng với ý định của mình, chúng ta đỗ nguyện vọng 1, ngôi trường mà chúng ta đã ước mơ bấy lâu nay, cũng đã cố gắng rất nhiều. Thế nhưng có những bạn, chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Nói thật là Ngọc Diệp cũng đã ở trong hoàn cảnh này, cũng chỉ thiếu 0,25 để có thể chạm tới ngôi trường ước mơ của mình xuyên suốt 12 năm học. Thế nhưng mà đúng là cái gì đến thì sẽ đến. Nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 có thể không phải là ước mơ ban đầu, nhưng mà đâu đó sau này, nhỡ đâu đấy lại là nơi mà chúng ta bắt buộc phải tới, bắt buộc phải trải qua, để rồi tìm thấy một nơi phù hợp hơn với mình thì sao? Nhiều lúc Ngọc Diệp cũng tự nghĩ rằng là nếu mà năm đấy mình đỗ nguyện vọng 1, mình học một trường kinh tế đúng như là những gì mà mình mong muốn, liệu rằng thời điểm hiện tại Ngọc Diệp có ngồi đây và nói chuyện với quý vị hay không? Có được là một nghề mà mãi đến sau này mình mới phát hiện ra là mình yêu thích hay không? Nên là với những bạn học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta vừa kết thúc kỳ thi đại học và nhận điểm chuẩn, nếu mà chúng ta có rơi vào hoàn cảnh vừa rồi, chỉ thiếu một chút may mắn để có thể chạm tới nguyện vọng 1, thì hãy cố gắng lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ trải nghiệm, cứ từ từ, rồi tất cả đều sẽ tốt lên ấy mà. Gửi tặng cho các bạn một bài nhé, bài hát Quê Tôi của Thùy Chi. Vì chắc chắn sau này khi mà các bạn bước vào cánh cửa đại học, thứ mà các bạn mong muốn quay trở về nhất
bao giờ cũng chính là quê hương của chính mình, với bố mẹ, anh em, cũng như là những người thân yêu nhất của mình. Mời các bạn cũng như các thính giả của VOV Giao thông cùng đón nghe.

Đây, chúng ta lại cùng quay trở lại với không gian của Đường Khuya. Ngày hôm nay mở đầu là một bức thư của một bạn học sinh vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Có những cái cảm xúc rất là riêng. Nhưng mà Ngọc Diệp cũng biết rằng cái thời điểm này, khi mà các bạn chúng ta vừa thi xong, chúng ta chia tay ngôi trường của mình, chúng ta chia tay những người bạn của mình, ở đâu đó cũng sẽ còn rất là nhiều những cái cảm xúc khác nữa. Đâu đó là sự tiếc nuối khi mà chúng ta không chạm tới được nguyện vọng một, ngôi trường mơ ước của mình. Thế nhưng cũng sẽ có những người chúng ta nặng lòng hơn với những mối quan hệ cũ, như là những người bạn thân ở cấp 3 chẳng hạn. Nhiều người thì sẽ vô tình nhìn thấy tấm ảnh cũ thời cấp 3 trên Facebook khi mà được nhắc lại kỷ niệm đấy ạ. Chúng ta sẽ dừng lại rất là lâu. Trong ảnh thì hai đứa cùng quàng tay qua cổ nhau, cười đến mức không thấy mặt trời đâu. Dưới phần bình luận của nhiều năm trước là những lời hứa sẽ mãi là tri kỷ, sau này cưới phải làm dâu phụ rể phụ cho nhau. Ấy vậy mà giờ đây đến một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, tớ cũng phải đắn đo suy nghĩ nửa ngày. Chúng mình không hề có một cuộc tranh cãi nảy lửa nào cả, cũng không có sự phản bội hay là giận hờn quá lớn lao. Sự tạm biệt của chúng mình diễn ra một cách rất lặng lẽ. Nó bắt đầu từ những cuộc gọi thưa dần khi lên đại học, những lần hẹn hò cứ bị hoãn lại vì dạo này tớ bận quá. Rồi đến một ngày, chúng mình nhận ra khoảng cách không còn là địa lý nữa, mà là thế giới quan đã hoàn toàn khác biệt. Tớ bắt đầu không hiểu những áp lực công việc mà cậu phải chịu, và cậu cũng chẳng còn hứng thú để nghe tớ kể về những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày nữa. Khi gặp lại nhau trong cuộc hội thoại, hai đứa chỉ biết trao nhau vài câu hỏi thăm xã giao nguội lạnh, rồi lại quay sang nói chuyện với những người bạn mới. Tớ từng rất buồn và cũng rất tiếc, từng trách bản thân rằng tại sao không cố gắng giữ lấy tình bạn này. Thế nhưng giờ đây tớ hiểu rằng có những người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta chỉ đi cùng một đoạn đường đẹp nhất, rồi lặng lẽ rẽ sang hướng khác. Bây giờ thì tớ không còn buồn nữa rồi, chỉ thấy biết ơn thôi. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ trong những năm tháng ngây thơ và rực rỡ nhất. Dù giờ đây chúng mình là hai người xa lạ quen thuộc, tớ vẫn luôn mong cậu sẽ có được một cuộc đời bình an, và chính tớ cũng như vậy. Ngọc Diệp nghĩ rằng lại một lần nữa đây là một cảm xúc chung khi mà chúng ta sẽ phải đối diện thôi, khi mà chuyển từ cấp học này sang cấp học khác, hoặc là khi mà chúng ta thay đổi môi trường của mình, khác biệt về công việc, khác biệt với môi trường, đâu đó sẽ dẫn tới những cái sự không thể thấu hiểu được quá nhiều cho đối phương nữa. Có những người đã từng nói chuyện với Ngọc Diệp rằng mỗi quan hệ mà chúng ta từng quen biết, từng rất thân, thì đâu đó cũng sẽ chỉ ở trong một khoảng thời gian thôi. May mắn thì có thể tính theo vài năm, còn không may mắn thì sẽ chỉ là vài tháng hay là một năm, đâu đó thì cũng là nhiều rồi. Những mối quan hệ đấy sẽ đến để cho chúng ta trải nghiệm, để cho chúng ta có những cái kinh nghiệm, có những cái bài học nhất định, và rồi thì họ sẽ rời đi thôi. Đôi lúc thì là những cuộc tranh cãi, những cái mâu thuẫn không thể nào mà giải quyết được. Thế nhưng đâu đó thì cũng chỉ đơn giản là cứ dần dần không còn liên hệ, không còn liên lạc, không còn bất kỳ một cuộc nói chuyện hay là điểm chung nào nữa, và cứ thế là chúng ta rời xa nhau. Cái điều này cũng là một điều hết sức bình thường ấy mà. Trong cuộc sống chắc là quý vị thính giả của Đường Khuya cũng đã nhiều lần gặp rồi đúng không ạ? Nên là thôi, cũng mong cho chủ nhân của bức thư này cũng sẽ thật sự giống như là những dòng thư vừa rồi, cũng không còn buồn nữa, cũng đã sẵn sàng cho một cuộc đời bình an. Bạn ấy thì yêu cầu ca khúc Xe Đạp để gửi tới người bạn từng thân của mình nếu có dịp nghe chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Ngọc Diệp sẽ gửi tặng hai bạn nhé. Và mong rằng sau khi nghe ca khúc này xong, cả hai sẽ có một cái tâm trạng thật là tích cực. Nếu được thì có thể quay trở lại nói chuyện cùng với nhau, còn không thì không sao, chúng ta tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Mời quý vị thính giả của Đường Khuya và cả hai bạn nữa cùng đón nghe ca khúc này nhé.

Vâng, chúng ta cũng sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay, thêm những câu chuyện nữa, thêm những tâm sự nữa. Vừa rồi chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau về mặt cảm xúc, về mặt tâm lý của các bạn học sinh, của các bạn sinh viên mới ra trường, đúng không? Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển đến với lại những lá thư liên quan nhiều hơn tới tình yêu nhé. Một cái nội dung có lẽ là cũng rất quen thuộc với các khung giờ đường khuya mà Ngọc Diệp đồng hành cùng với quý vị. Gửi anh, người đã từng hứa nhưng không bao giờ làm em khóc. Có lẽ khi đọc được những dòng này, anh sẽ thấy bất ngờ lắm. Anh sẽ lại nghĩ em đang dở trứng, đang làm nũng, hay là nhạy cảm thái quá như cách mà anh vẫn thường xua tay gạt đi mỗi khi em muốn ngồi lại nói chuyện nghiêm túc. Thế nhưng không anh ạ, đây không phải là một cơn giận dỗi bốc đồng nữa rồi. Đây là sự bình thản cuối cùng của một người đã kiệt sức. Anh có nhớ lần đầu tiên mà anh thất hứa hay không? Hôm đó trời mưa tầm tã, anh hứa đón em nhưng mà lại quên mất vì mải vui với bạn bè. Lần đó em khóc nhiều lắm. Và anh ôm em, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ nở. Nói thật là em cũng không thể nhớ nổi số lần mà anh thất hứa. Sự thất hứa của anh từ những việc nhỏ nhặt, rồi nó dần chuyển biến trở thành những sự vô tâm lớn lao hơn. Anh quên những ngày kỷ niệm của chúng mình. Anh gạt đi những cảm xúc của em. Anh coi việc em luôn ở đó, luôn bao dung và tha thứ cho anh, đó là một điều hiển nhiên. Em đã từng tin rằng tình yêu có thể cải biến một con người. Em dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình để lấp đầy những khoảng trống trong anh, để tự bào chữa cho những vô ơn mà anh vô tình hay hữu ý tạo ra. Nhưng mà anh ơi, cây có tưới nước bao nhiêu mà ngày nào cũng bị bẻ cành thì rồi cũng sẽ héo quắt. Sự tha thứ của em không phải là vô hạn. Nó chỉ là một chiếc bình thủy tinh. Mỗi lần anh làm em tổn thương, đó là một vết nứt. Và cho đến ngày hôm nay thì nó đã vỡ tan tành. Giọt nước làm tràn ly chưa bao giờ là vì giọt nước đó quá nặng, mà là vì chiếc ly đã đầy từ lâu rồi. Sự vô tâm của anh ngày hôm qua không phải là lý do duy nhất. Nó chỉ là lý do cuối cùng để đập tan chút hy vọng còn sót lại trong em. Em không còn giận anh nữa. Vì giận hận có nghĩa là em vẫn còn kỳ vọng ở anh. Còn giờ đây trong em chỉ còn là một khoảng trống vô tận. Em ra đi không phải vì anh tồi tệ đến mức không thể tha thứ, mà vì em đã yêu anh đến mức quên mất cách tự yêu lấy chính mình. Em đi đây, tạm biệt anh. Và một cách nào đó thì ngày hôm qua Ngọc Diệp có lướt một bài có nội dung về tình yêu trên mạng xã hội của mình. Đó là làm nũng là đặc quyền của người được chiều. Và có những cái hành động trong tình yêu dù không nói ra nhưng mà đó đều là yêu. Lấy ví dụ nhá, như là anh thấy cái này em thích nên anh mua cho em. Em muốn đi chỗ này à? Để anh dắt em đi nhá. Hay là anh nghĩ là em cần nên là anh mang về đây. Có nghĩa là những hành động đấy, những cái câu nói đấy, chẳng có bất kỳ câu nào nói là anh yêu em cả. Nhưng mà tất cả đều là yêu, đều là sự tự nguyện. Và thực ra với tâm lý của một cô gái, dù là trẻ hay là cũng có những cái kinh nghiệm, có những cái sự trải đời nhất định rồi, thì Ngọc Diệp nghĩ rằng cái sự tự nguyện của người đàn ông, của người mà cô ấy coi là bến đỗ, là điểm tựa ấy, nếu mà có cái sự tự nguyện để yêu cô ấy, bao giờ thì cô ấy cũng cảm thấy thích hơn. Bản thân mình có thể tự làm được, nhưng mà nếu người đàn ông của mình làm cho mình thì bao giờ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng không? Nên là với những bạn nào, những thính giả nào của VOV Giao thông mà chúng ta gặp những cái vấn đề tương tự như là lá thư vừa rồi, chúng ta chưa kịp nói chuyện, chúng ta chưa kịp giải quyết với nhau được, thì chúng ta có thể
thay đổi lại một chút về cách nhìn nhận. Nhiều lúc thì nó cũng chỉ đơn giản là vì cái cách nhìn nhận của mình khác nhau thôi. Một bên muốn được yêu, muốn được chiều vì phái nữ mà. Còn một bên là nam giới. Ngọc Diệp biết là các bạn đi làm, hàng ngày có rất là nhiều áp lực. Về thì cũng muốn được người yêu của mình vỗ về, cũng muốn được tâm sự trò chuyện chứ không phải là vòi vĩnh. Nhưng mà nhiều lúc cái yêu cầu của người con gái nó không phải là vòi vĩnh đâu các bạn. Đó là những cái sự đáp ứng rất là cơ bản về mặt cảm xúc thôi. Thì nếu được các bạn có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nếu mà giải quyết được thì tốt. Còn nếu không thì chúng ta có thể tìm những cái cách khác để có thể đồng hành với một người phù hợp hơn. Vì thực sự để mà nói, đấy như là thư mà các bạn vừa nghe đấy, nhiều lúc cách rời đi sẽ là cách tốt nhất cho cả hai, để tránh những sự mệt mỏi, những cái sự day dứt cho cả hai. Nên thôi, cũng một lần nữa cũng phải nhắc lại, và có lẽ là lá thư này cũng nhắc tới, đấy là sự tự nguyện trong tình yêu bao giờ cũng là rất là quan trọng đấy, cả về mặt tình cảm hay là hành động. Nên bài hát mà bạn ấy mong muốn chương trình ngày hôm nay phát, đấy là ca khúc Tự Nguyện của Trúc Nhân. Thôi thì bây giờ sẽ mời các thính giả của Đường Khuya và cả chủ nhân của bức thư nữa nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng, giờ thì cũng đã là 22 giờ 22 phút rồi. Chúng ta đã cùng nhau nghe tới tận 3 câu chuyện thông qua những bức thư. Còn bây giờ thì chắc là cũng sẽ quay trở lại với một điều rất là thân thuộc trên đường khuya. Đấy là những vị thính giả tới với chuyến xe đêm ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào Ngọc Diệp nha.
0: À, vâng, nghe giọng này thì chắc là Ngọc Diệp sẽ phải chào là cô rồi. Không biết là cô tên là gì hả cô?
1: Chị tên, gọi là chị thôi cho chị à mà.
0: thế thì Ngọc Diệp gọi là chị nhá. Nhưng mà chị tên gì ạ? Cho Ngọc Diệp dễ gọi.
1: Chị tên là Tuyết ở Hòa Bình nha.
0: À, chị tên là Tuyết ở Hòa Bình. Thế là chính ra là chị em mình cũng gần nhau. Hòa Bình cũng ngay gần Hà Nội thôi chị nhở?
1: Quyết tâm ấy, không phải Tuyết.
0: À, Quyết đó chị.
1: Đúng rồi, Quyết tâm mà.
0: À, bình thường là nghe tên này cũng hơi lạ chị ạ. Tại vì bình thường nếu mà con gái là em thấy là người ta hay tên Tuyết này. Còn tên Quyết thì nhiều lúc lại hay đặt cho phái nam nhiều hơn. Nên là lúc đấy nghe cũng nghĩ là Tuyết. Có ai gặp chị mà cũng hỏi như là Ngọc Diệp không?
1: Đúng rồi, năm ngoài năm kia Hồng Nhung cũng hỏi chị mà.
0: Thế á, thế là từ năm ngoài năm kia có lần nào chị lên lại đường khuya chưa? Hay là cũng mãi từ đợt đấy đến bây giờ mình mới có duyên gặp lại?
1: Chị đăng ký mãi mà không được, hôm nay hên xui gặp được em Ngọc Diệp rồi.
0: Đấy, hôm nay cũng là lần đầu tiên mà em gặp chị đấy. Mà thực ra là để mà gặp sớm hơn thì cũng không được. Tại vì em cũng mới làm đường khuya cách đây khoảng tầm độ năm thôi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế chị Tuyết thì là... À, chị Quyết chứ nhỉ? Đấy, cứ nhầm thôi. Chị Quyết thì là sống ở Hòa Bình cùng với chồng con hay là mình sống một mình hả chị?
1: Chị là mẹ đơn thân em ạ.
0: À, chị là mẹ đơn thân. Nhà bé nhà mình thì đã gọi là đi học chưa hay là đã lớn chưa chị?
1: Bé nhà chị còn nhỏ lắm, vừa học lớp 7 thôi.
0: À, thế là một người mẹ đơn thân. Không biết là nhiều cái em đọc ở trên mạng ấy là mẹ đơn thân cũng sẽ có những cái sự vất vả riêng. Và nhiều nhất đấy là về mặt tinh thần. Thì không biết là chị có gặp phải những cái điều đấy không?
1: Cũng có em ạ.
0: Thế á? Như nào? Bây giờ chị đã vượt qua được chưa?
1: Ê, chị vượt qua rồi.
0: Ừ. Một phần nào đấy là bây giờ mình cũng gọi là lạc quan hơn, tích cực hơn. Thế bé nhà mình thì có hay ở bên cạnh để tâm sự với mẹ không chị?
1: Cũng có em ạ. À. Vì chị nuôi hai bé mà.
0: À, lại có hai bé luôn ấy ạ. Em cứ tưởng là bình thường là một bé thôi.
1: Bé học lớp 7, bé học lớp 4.
0: À, thế là cũng gọi là ở cái độ tuổi, thực ra bảo là bé quá thì cũng không bé, nhưng mà bảo là lớn hẳn thì cũng chưa lớn. Nhưng mà cái độ tuổi đấy là cũng gọi là khá là đau đầu đấy. Không biết là chị cảm thấy như nào. Nhưng mà bản thân em mà tầm lớp 4, lớp 7 là khó bảo lắm.
1: Đúng rồi, đông ương ương.
0: Thế là chị là có một trai một gái hay là hai trai hai gái hả chị?
1: Gái một trai.
0: À, thế thì đẹp quá. Nói thật luôn, sau này mà em lấy chồng thì em cũng mong muốn là mình sẽ có một cái gia đình gọi là có đủ nếp đủ tẻ.
1: Cho chị hỏi Ngọc Diệp sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Rồi, Ngọc Diệp ít khi tiết lộ, thật sự không phải ít khi mà là không bao giờ em tiết lộ tuổi trên sóng cả.
1: Chị năn nỉ em mà.
0: Không được đâu. Bình thường chỉ có em đi năn nỉ hoặc là nũng nịu với người khác thôi. Thôi, cứ coi như là hôm nay chị mình gặp nhau là duyên, em cứ gọi chị cho chị trẻ. Còn em cũng ít tuổi lắm, chưa chồng con, chưa người yêu gì cả.
1: Xin giới thiệu chị sinh năm 82.
0: Ui, thế là... Ui, thế thì đúng đấy. Thôi, em gọi là chị là đúng rồi. Nhưng mà chính ra là 82 thì bây giờ nếu mà tiếp tục với một mối quan hệ khác, có bao giờ chị nghĩ đến cái điều đấy không?
1: Chị em?
0: Em bảo là ví dụ 82 thực ra bảo là em nghĩ là cái độ tuổi đấy vẫn còn có thể. Nhiều người là vẫn tìm thấy người bạn đời, người bạn tâm giao với mình. Thế không biết là với chị Quyết thì chị thấy sao?
1: Chị đang tìm nhưng mà chưa thấy em ạ.
0: Thế á? Thế yêu cầu của chị với lại người bạn đời của mình là không, như nào?
1: Không yêu cầu cao đâu, cần người đấy thương chị thật lòng, yêu con chị như là yêu chị thôi.
0: À, thế ví dụ nhá, mà anh ấy cũng có gọi là cũng có con thì chị có gọi là suy nghĩ không?
1: Có con càng tốt, hai bên đều có con.
0: Ừ, thế gọi là cân bằng, mình cân bằng được ý mà đúng không? Nhưng mà từ thời điểm đấy đến bây giờ, từ cái lúc mà chị làm mẹ đơn thân đến bây giờ thì có một cái thời điểm nào mà chị có người đồng hành cùng chưa? Hay là từ đấy đến giờ lúc nào cũng một mình?
1: Ừ, toàn một mình thôi, chị lên đường khuya giao lưu kết bạn mà toàn gặp ố rồi.
0: Mọi ý là mọi người cũng đã liên hệ rồi nói chuyện với chị rồi hả?
1: Đúng rồi.
0: Ồ, thế mà vẫn chưa tìm được ai, chắc là chưa đủ duyên chị ạ. Hôm nay là cứ từ từ rồi mình nhỡ đâu mình lại tìm được một ai đấy phù hợp. Về ví dụ là về vị trí địa lý thì sao? Có cần phải gần Hòa Bình hay là sinh sống tại Hòa Bình không chị?
1: Địa lý đâu, ở đâu cũng được.
0: Ở đâu cũng được, nhưng ví dụ ở miền Nam thì sao? Miền Nam thì mình hơi khó để duy trì tình cảm đấy.
1: Miền Nam, miền Bắc được các em ạ.
0: Thế à, em cứ nghĩ là bình thường nếu mà mình tìm một người đồng hành lâu dài với mình thì mình cứ ưu tiên ở gần gần mình một chút. Ví dụ có gọi là những cái kế hoạch lâu dài thì cũng dễ hơn. Ngày xưa là... À, nhưng mà Hòa Bình là quê chị đúng không?
1: Không, quê chị là gốc Hà Tây và Hòa Bình kinh tế mới từ năm 3 tuổi em.
0: À, thế là... Nhưng mà ý là từ nhỏ đến lớn là chị cũng sinh sống ở Hòa Bình đúng không?
1: Đúng rồi. À, năm 2014 chị lấy chồng, 2018 là chị ly hôn.
0: À, thế là tính đến nay là cũng lâu rồi đấy, gần 10 năm rồi còn gì, 8 năm. Mà từ đấy đến giờ mà chị... vẫn chỉ lủ thủ một mình như thế thì thực sự là cũng hơi buồn nhỉ. Thế công việc của chị có quá bận không chị? Nhiều người em thấy là không yêu ai được vì công việc bận với lại stress quá.
1: Làm việc nhà thôi, chăn nuôi thôi.
0: Thế à, thế là tất cả mọi thứ là tự làm.
1: Đúng rồi, tất cả công việc chị làm hết mà.
0: Ừ. Nhưng mà như thế thì đôi lúc mình có hơi gọi là cảm thấy khó khăn với lại vấn đề tài chính không? Tại vì nuôi hai bé không phải là điều đơn giản nha.
1: Bây giờ còn bố mẹ chị trợ giúp.
0: À, còn bố mẹ chị trợ giúp. Thế là mình chỉ bố sống gần ông bà thôi đúng không?
1: Bố chị thì mất đợt Tết rồi, bây giờ còn mẹ thôi.
0: À, nói chung là dù sao em thấy là có người thân ở bên cạnh một người cũng được. Đâu đấy thì mình cũng sẽ cảm thấy là nhẹ lòng hơn, cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.
1: Em chị nhiều lúc chị nằm khóc thủ thủ một mình buồn lắm ấy.
0: Em biết mà, thực ra là em nghe giọng như thế này là em cũng đoán đoán được, tại vì mình vui hay buồn thì mình cũng thể hiện hết ra giọng. Nhưng mà chị cứ lủi thủi ở trong nhà như thế, thậm chí là bản thân cũng là một người cũng gọi là nhiều tâm sự nữa, em nghe giọng chị thì em thấy là như thế. Đấy, thì lại vẫn cứ ở trong nhà như vậy, đôi lúc là cũng hơi khó để ví dụ một ai đấy mà họ muốn tiến đến với chị thì họ có cơ hội để tiếp cận chị.
1: Không, bây giờ chị cũng lên mạng xã hội chị chơi cho đỡ buồn

0: nói thật là bảo bà sử dụng mạng xã hội là bà ngại lắm, tại vì cứ phải học lại từ đầu ấy. Chị là
1: Thì
0: tự sử dụng mạng xã hội hay là con cái cũng gọi là hỗ trợ mẹ?
1: cùng mạng xã hội hay chứ nhé.
0: À, thế là nhưng mà thế mà vẫn không tìm được ai ở bên cạnh mình thì đúng là khó thật đấy. Chị có bao giờ nghĩ là do bản thân mình gọi là hơi khó tính hay là hơi kén quá không?
1: À, người ta cái chị là mẹ đơn thân con còn nhỏ ấy, người ta ngại đến ấy.
0: Ừ. Thì đúng rồi, thực ra em thấy là cũng tùy gọi là cái mục tiêu của mỗi người, có những người thì họ xác định khác, nhưng mà có những người thì họ chấp nhận được. Tại vì cũng không thiếu những người thời điểm hiện tại họ cũng không có cái sự may mắn lắm trong hôn nhân ấy. Nhưng mà họ cũng gọi là gà trống nuôi con, cũng rất là muốn tìm một người phụ nữ ở bên cạnh mình. Thì em chỉ nghĩ là chắc là mình chỉ chưa có duyên để gặp được những người phù hợp mà thôi. Nhưng mà ngay từ đầu trong cuộc trò chuyện thì có bao giờ chị kể gọi là rõ ràng ra về hoàn cảnh của mình không?
1: Có chị nói ra hoàn cảnh rõ ràng, có một anh chị trên TikTok này thì cũng chấp nhận nè, anh đổ bà đấy mang con bà đấy anh nuôi tất trong đất kìa.
0: Thế thế thì tại sao tự dưng cái mối quan hệ đấy lại lại lại lại đứt gánh giữa đường hả chị?
1: Chưa đứt
0: À, thế là vẫn đang nói chuyện đúng không?
1: rồi bây giờ bọn chị vẫn liên hệ với nhau mà.
0: À, thế là mối quan hệ đấy là chị mới quen hay là cũng được một thời gian rồi?
1: Mới quen được gần năm thôi.
0: Ôi rồi gần 1 năm thôi mà bảo là mới quen. Có thế mà vẫn chưa gọi đồng ý à?
1: Đồng ý rồi mà, nhưng mà công việc của anh này chưa ra được, là công việc của bố chị chưa xong, chị chưa đi
0: À,
1: được.
0: đúng đúng rồi, 1 năm, em quên mất cái vấn đề đấy đấy. Cứ trong 1 năm đấy, nhưng mà anh ấy thì làm nghề gì hả chị?
1: Anh đấy nằm bên xây dựng.
0: À, nhưng mà sống có gọi là xa quá so với địa điểm thời điểm hiện tại của mình không? Xa lắm à, miền Nam.
1: Chồng chị
0: Ừ. Thế
1: chỉ
0: thì
1: cần người đấy yêu thương chị thật lòng.
0: ừ, em biết. Nhưng mà đấy, ví dụ như là yêu xa như thế, đôi lúc là nhớ nhau, muốn gặp nhau thì cũng không biết là phải sắp xếp thời gian như nào.
1: Với nhau thì gọi điện cho nhau nghe. Nói
0: Không không không nhất thiết là phải gặp mặt trực tiếp à?
1: đúng rồi em.
0: Ôi giời, đúng là một cô gái em thấy là rất là biết thông cảm cho người gọi là đối phương, người bạn đời của mình. Ai mà lấy chị thì em nghĩ là sẽ được chị vỗ về an ủi nhiều lắm đấy. Chị có phải một người như thế không? Luôn luôn thông cảm cho người khác, luôn luôn vỗ về người khác.
1: Đúng
0: Ừ. Yêu, đáng yêu thật, thật sự luôn. Dù cái từ này dành cho chị thì đúng là cũng hơi ấy, nhưng mà em nghĩ là trong tình cảm thì con gái ai cũng sẽ có một cái khía cạnh kiểu như thế về mặt tính cách, chứ không thì làm sao lại là con gái đúng không?
1: rồi.
0: Nhưng mà các bé có biết đến sự xuất hiện của anh ấy không chị?
1: Cũng biết mà.
0: Cũng biết, cũng đón nhận.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, thế là
1: Anh
0: trộm vía.
1: đấy vào trong đấy cắt ra nhập khẩu trong đấy xin học cho con nhà chị trong đấy, chị bảo
0: À.
1: là công việc của bố em chưa xong em không đi được, chưa đi
0: À. Nhưng mà sao anh làm bận bịu thế hả chị?
1: anh nằm bên xây dựng ấy, anh lại nằm vườn ấy, trồng sầu riêng trồng bơ các thứ ấy.
0: À, thế là
1: Chẳng gì nữa.
0: cũng gọi là khó khó sắp xếp. Nhưng mà nếu mà vụ vào vụ bây giờ là tầm mùa hè thì đúng là đang trong cao điểm. Thế ví dụ như tầm độ mấy tháng nữa thì sao? Có anh chị có hẹn nhau ở tầm đấy không?
1: Anh đấy bảo là đến lúc đổ bố chị anh, chị cho anh đấy biết em đi bay ra.
0: Ôi, em muốn nghe lắm đấy, nhưng mà hình như là vừa rồi chị để điện thoại hơi xa thì phải. Thế là em chẳng nghe gì cả. À, tự dưng nó bị bé đi ấy, em cứ tưởng là có vấn đề gì.
1: Không có vấn đề gì đâu em.
0: Thế à, em tưởng chị xúc động quá, chị nhớ anh quá, thế là chị để điện thoại xa.
1: Nào anh chị chẳng ở trên phòng live TikTok cùng nhau,
0: À.
1: đi đâu có đôi.
0: Ôi rồi, thế là kiểu gọi là hình như là mời nhau vào phiên live đấy, xong bắt đầu là nói chuyện ở trên đấy, giao lưu với lại khán giả đúng không chị?
1: Đúng rồi,
0: À.
1: anh ở phòng nào anh này chia sẻ chị vào.
0: À, thế là trước đấy là hai anh chị cũng

0: quen nhau qua TikTok
1: đúng
0: là,
1: rồi
0: à, thông qua livestream. Anh là anh biết chị trước.
1: đúng rồi
0: Nhưng mà điểm gì ở anh ngoại trừ cái câu chuyện là anh sẵn sàng gọi là chăm sóc các thứ, chấp nhận gọi là ra để sống cùng hai mẹ con, hoặc là đưa mẹ đưa chị cùng với các con mình vào trong đấy để xây dựng một cuộc sống, thì có những cái đức tính nào khiến cho chị gọi là cảm thấy rất là ưng anh?
1: tính anh đấy hiền mà
0: Hiền lành thế thôi. Thực ra thì em nghe câu chuyện của chị thì em đoán là anh là người miền Nam đúng không?
1: Yên vào trong Đắk Lắk lập nghiệp mà
0: À, thế á?
1: đúng rồi anh vào trong đấy năm 92 mà
0: Ui, thế là cũng gọi là cũng
1: anh
0: cũng
1: sinh năm 80
0: à, ra là như thế. Tại vì nghe đến trồng trọt cây cối thì nhiều lúc là em hay nghĩ về khu vực miền Tây ấy. Thì trong đấy người ta hay hay hay trồng trọt các cây ăn quả các thứ như thế. À, thực ra là ngoài Hưng Yên, ngoài Đắk Lắk các thứ thì cũng cũng có đấy. Thế là nghe chuyện chị em tưởng như thế, nhưng mà đúng là người miền trong, không biết là chị có giống em không, em thấy là người ta hiền hòa rất là nhiều, thật sự là như thế. Anh
1: cho chị cười thôi.
0: hai anh chị có hay nói chuyện với nhau trong một ngày không, hay là chỉ lúc nào rảnh mới gọi là livestream hay là gọi điện cho nhau thôi?
1: Lúc nào nói chuyện được.
0: Thế á, lúc nào cũng nói chuyện được. Em tưởng là anh sẽ phải ra dãy rồi thì là đi làm vườn.
1: Kể cả nếu mà anh đi làm việc là anh thấy chị gọi không nghe về anh lại điện cho chị.
0: Thế à?
1: Chị
0: Thế
1: vừa anh vừa đi đâu đấy em gọi không nghe máy gọi anh đi làm chị đi đâu.
0: đúng là cái giai đoạn đấy là giai đoạn vui nhất đấy, thật sự luôn. Chứ nhiều lúc là kiểu ví dụ mình nhớ người ta quá mà mình không liên lạc, không nói chuyện với người ta, không biết người ta đi đâu, nó vừa lo mà nó vừa bực ấy. Có bao giờ mà anh chị cãi nhau vì cái vấn đề gọi là em gọi anh mà mãi không trả lời ấy, xong rồi à, hoặc là em nhắn tin mà anh không không không không phản hồi không?
1: Không,
0: À không, à không không không bao giờ giận hờn nhau, chưa bao giờ cãi nhau luôn.
1: không.
0: Đúng là cái này em phải học chị ấy, chứ không là em nghĩ là em bị khó tính quá với những cái người bên cạnh mình.
1: Yêu nhau chẳng hết ai giận nhau.
0: Ôi trời ơi, nhưng mà nhiều người bảo em là nhá, để vào một cái mối quan hệ đi được đường dài với nhau ấy, thì đôi lúc mình sẽ phải cãi cọ nhau một hai lần để hiểu đối phương hơn. Nên chị không nghĩ thế à?
1: Không.
0: Không á? Thế chị nghĩ như thế nào? Cứ cứ yêu nhau, cứ yêu nhau là phải nhẹ nhàng với nhau.
1: Đúng
0: Thế nhỡ sau này một ngày nào đấy mà gặp một cái vấn đề gì đấy mà mình không thể giải quyết được, mà tự dưng lúc đấy thấy đối phương gọi là hơi hơi tức giận với mình này, đấy xong rồi hơi khác so với bình thường, thì chị có dễ bị sốc không? Không á? Đúng đúng là gọi là có cái sự từng trải nó khác. Chứ ví dụ như em thấy là nhiều cô bé, phải gọi là cô bé là như thế, tại vì tầm độ 20 tuổi gì đấy yêu những mối tình gà bông, yêu nhau mà bình thường là em đẹp lắm, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đấy gọi là gặp một cái vấn đề mà cả hai cùng phải giải quyết nhưng mà không tìm được tiếng nói chung ấy, thì bỗng dưng là lúc đấy dễ tan đàn xẻ nghé, tại vì không thể chấp nhận được đối phương. Nhưng mà em nghĩ là với chị thì chắc là sẽ khác, tại vì nhiều kinh nghiệm sống hơn so với các bạn nhỉ.
1: đúng
0: Nhiều lúc là bản thân khi mà ở trong một mối quan hệ, em thấy người ta bảo là muốn hạnh phúc là đôi lúc hai bên phải biết nhường nhịn mà phải biết hạ cái tôi xuống
1: đúng
0: nhỉ. Nhưng mà nhiều người thì lại bảo là con gái thì là đối tượng là phái yếu, là được phải gọi là được chiều, được yêu, không gọi nhất quyết không xin lỗi. Chị có nghĩ thế
1: không tuổi này làm gì nhõng nhẽo được em. Bây giờ lớn tuổi rồi em
0: Nhưng
1: có
0: mà nhỡ
1: phải
0: đâu người ta hay bảo là ở trong một mối quan hệ thì lúc nào con gái cũng là em bé cơ mà.
1: không
0: Không à? Đến tuổi của anh chị gọi là thực tế hơn rất nhiều rồi, đúng không?
1: không
0: À, lúc đấy là tính tới câu chuyện gọi là gia đình này, à, bố mẹ hai bên này, rồi thì là con cái này ha. Nhưng mà anh thì là trước đấy có một cái mối quan hệ nào đấy chưa chị?
1: anh cũng đã từng đổ vỡ
0: À.
1: anh cũng một mình nuôi hai đứa con trưởng thành
0: Ui thế à? Thế là hai đứa con là có sống chung với anh không chị?
1: một đứa lấy chồng rồi một đứa đi làm thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thế là hai con của anh cũng lớn đấy.
1: Đúng
0: À, nhưng mà chính ra là như thế thì hai anh chị mới hiểu, thấu hiểu được cho nhau. Chứ ví dụ mà không chung hoàn cảnh là nhiều lúc dễ không tìm được tiếng nói chung lắm. Em thấy nhiều vấn đề là như vậy. Bây giờ chỉ có mỗi cái là bởi vì anh bận quá nên là chưa ra gặp chị được thôi. Ví dụ là đến năm sau đi, năm sau khi mà công việc gia đình đã ổn thỏa rồi. Em nghĩ là như thế. Mà anh vẫn bận thì chị có định bay vào trong đấy để gặp anh không?
1: chị đi làm sao được,
0: Thế á?
1: chị bảo là thời đại này đâu phải đi tìm cóc tóc, không đi tìm trâu đâu.
0: Em cứ tưởng là trước đấy nói chuyện với chị thì sẽ thực tế hơn, hay là kiểu mình không không nghĩ kiểu đấy cơ. Nhưng mà đúng đúng, cái suy nghĩ đấy thì em nghĩ là nhiều người sẽ giống chị.
1: Anh đấy cũng bảo thế, bảo là em bán lợn đi đi vào đây cùng với anh thôi, anh hâm à, em đi đi vào thế mẹ em đuổi thằng cổ à,
0: Đúng
1: chồng
0: rồi.
1: anh đấy rồi mẹ em chứ mẹ anh đâu.
0: Nói chung là nếu mà anh yêu em thì anh phải ra đây, phải gọi là ít nhất là cũng phải có một lời thư gửi đàng hoàng, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, chứ nếu không sao em lại đi vào trong đấy được, rất là không được, không chấp nhận được, thực sự là như thế. Rồi.
1: Chị mấy anh ấy hay trêu nhau ấy.
0: Hay trêu nhau, ví dụ cái vấn đề đấy rồi còn vấn đề gì khác mà anh chị cũng hay trêu nhau
1: Nhiều vấn đề.
0: không? Thế à? Gọi là yêu nhau, chính ra là anh chị gọi là cũng thực tế mà cũng vui như là kiểu tình yêu gà bông ấy nhỉ.
1: Đúng.
0: Trước anh thì có ai đã mang tới cho chị cái cảm xúc kiểu như vậy không?
1: Chưa có ai.
0: Chưa có ai luôn. Bao nhiêu mối tình như thế mà chưa có ai luôn. Thế thì em thật sự là cũng mong là anh chị có thể đến được với nhau, anh có thể sắp xếp được công việc để ra được với chị. Tại vì bây giờ có mỗi cái là về câu chuyện gọi là công việc bị bận bịu quá nên là không sắp xếp được thời gian để ra với chị
1: Em
0: thôi.
1: biết không, chị đừng,
0: Hôm nay là chị
1: anh cũng biết là cả nàng TikTok này biết em với anh yêu nhau rồi, mai kia em với anh tổ chức, em với anh mời hết nàng TikTok.
0: nhưng mà em hỏi thật chứ, ở trên TikTok thì có nhiều người biết đến câu chuyện tình yêu của anh chị không?
1: Biết hết mà.
0: Thế à, bạn bè là gọi là cũng hay xem livestream của anh chị ấy, đúng không?
1: Đúng rồi, nghe gì? Nghe trước chưa người quen chị anh ở phòng nay chị, nhưng mà quen chị không có nay chị mà anh không nay đâu.
0: Là anh à, nghe, gọi là em muốn làm gì thì anh sẽ ủng hộ em.
1: Đúng rồi, thì em biết không, nay chim đấy rất nhiều gái nó vào ấy,
0: Thế à, chị có nhìn ghen không? Thỉnh thoảng như thế chị có ghen không?
1: sao chẳng biết, chị bảo là anh yêu em thì anh không được mở phòng nữa, anh chấp nhận.
0: Ví dụ mà anh mở phòng mà người ta gọi là anh không chấp nhận ai livestream cùng với anh cả, nhưng mà anh chỉ ngồi đấy nói chuyện với mọi người thôi mà thỉnh thoảng có một vài cô gái xuất hiện thì chị cảm thấy như thế nào?
1: Không,
0: Không
1: không, từ ngày quen chị là anh không mở phòng nói chuyện nữa.
0: à? Gọi là nếu mà
1: Thỉnh
0: có thì cũng chỉ với chị thôi.
1: thoảng anh treo này anh ngủ thôi. Còn
0: Mối tình thời công nghệ thời nay cũng thú vị thật đấy. Em chưa có bất kỳ mối tình nào giống chị đâu.
1: bọn chị toàn đi dạo thôi,
0: Toàn đi gọi là tương tác dạo.
1: đi phòng người ta nói chuyện ấy.
0: Thế chính ra là anh chị cũng là một gọi là một tín đồ công nghệ đấy chứ. Hơn cả em đấy. Chứ em bình thường là em không biết làm mấy cái đấy đâu. Và em ít làm. Nhưng mà chính ra như thế chị cũng có niềm vui thì em cũng mừng cho chị. Chứ nếu không mà lại còn con gái một mình như thế nữa thì thật sự là
1: Ngoài
0: cũng nặng
1: nói
0: lòng.
1: chuyện nha, chị chưa biết là sáng hôm nay chị buồn lúc nào khóc trong đêm này, khóc một mình
0: Nhưng mà từ ngày quen anh thì chị còn khóc một mình như thế không?
1: không.
0: Không đúng không? Mỗi lần mà áp lực quá là cũng gọi điện rồi thì là kể chuyện cho anh nghe.
1: Đúng rồi, bảo anh ơi, anh nói chuyện em buồn lắm.
0: Lúc đấy thì anh như thế nào? Anh dỗ chị hay là anh cùng chị tìm ra cách giải quyết?
1: Anh giấu chị mà anh bảo không phải gì buồn.
0: Lạ nhỉ? Em cũng khá là tò mò cái ngày đầu tiên rốt cuộc là anh đã tiếp cận chị như nào để chị ấn tượng như thế. Lúc đấy là đang cái ngày đầu tiên mà anh chị gặp nhau ấy, là chị đang

0: Livestream anh vào anh
1: Đúng.
0: rap à, như nào?
1: Chị mời anh quen nhau một phòng, chị ở Yên Bái
0: À.
1: Livestream.
0: Ừ, xong rồi anh vào anh tương tác.
1: Anh vào xong anh nói chuyện, anh mở cho anh xin số.
0: Ừ.
1: Thì chị cho xin số xuống.
0: À, cho xin số xong sau đấy là nói chuyện với nhau.
1: Đấy.
0: À, đấy là tự dưng thấy hợp thì gọi là sau đấy là đến với nhau. Bây giờ cũng đã là 1 năm rồi, em khá là nể câu chuyện của anh chị đấy. Hôm nay là chị lên đường khuya thì có đã kịp kể cho anh chưa?
1: Không, anh không nghe đường khuya đâu.
0: Thế á, như ví dụ là bình thường là mình không có thói quen nghe nhưng mà có người yêu của mình lên sóng thì mình vẫn tìm cách để lên cùng chứ.
1: Không,
0: Không à, không kể cho anh luôn.
1: anh không nghe đài đâu.
0: Thế à, thế ví dụ hôm nay gọi là đấy em định hỏi chị là nếu mà anh nghe anh chị định tặng anh bài hát gì đấy mà anh lại không nghe buồn thế.
1: Chị tặng anh bài hát tình anh.
0: Tình anh à? Tình anh thì chắc là để một lúc nữa nhé. Chứ bây giờ thì em nghĩ là bình thường là giờ này anh chị đã đi ngủ chưa?
1: Bọn chị phải 12 giờ 1 giờ.
0: Thế à, 12 giờ 11 giờ muộn như thế cơ á?
1: Có 1-2 giờ sáng nhé.
0: Ui, sao mà chị lại thức muộn thế? Nhiều người bảo là thức
1: Cứ
0: muộn thế là ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy.
1: đi dạo ấy, vui ấy.
0: À, nhưng mà cứ dạo vui như thế nhưng mà ảnh hưởng sức khỏe của mình. Xong rồi sáng ra các cháu cũng phải đi học nữa. Mình kiểu
1: Cháu
0: gì cũng phải dậy sớm chuẩn bị chứ.
1: con nghỉ hè
0: À ừ, nhưng mà ví dụ vào năm học các thứ chẳng hạn.
1: mà. Vào năm học tự nó dậy chứ.
0: À, tự nó tự dậy luôn.
1: Tự nó đi.
0: À, các bác bé bây giờ là cũng biết tự chuẩn bị đồ ăn sáng hay là như nào? Bình thường chị có phải dậy chuẩn bị cho các bạn không?
1: Không, dạy chỉ cho một đứa 10.000
0: À.
1: đi đến trường ăn.
0: À thế cho tiện nhỉ.
1: Đấy.
0: Chứ mà dậy nấu ăn sáng không biết phải dậy từ mấy giờ. Làm món đơn giản thôi cũng nhiều lúc phải 5 giờ rưỡi, 5 giờ phải dậy rồi.
1: Đấy.
0: Ừ, đấy thôi gọi là thức muộn một chút cũng được, tại vì dù sao là con cái của hai anh chị cũng cũng em nghĩ là cũng lớn đến cái độ tuổi có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi đấy, nhưng mà để mà đảm bảo sức khỏe thì em nghĩ là cũng nên ngủ sớm hơn một chút. Vậy hôm nay ví dụ nói chuyện đường khuya như thế này thì anh có đang thắc mắc là tại sao chị không gọi điện không nói chuyện với anh không?
1: Tí nữa chị lên này TikTok hay gọi điện cho anh rồi đi đâu mà đông ngồi trên phòng này này tụt
0: À, thế à? Thế là vừa nãy trước khi gọi là lên đường khuya là đang livestream gọi điện với nhau đúng không?
1: rồi đâu trên phòng này chị nói chuyện với nhau mà.
0: À, thế sao gọi là cũng phải tắt livestream để lên sóng đường khuya?
1: Không tắt chị để đấy nói chuyện với bọn em một lúc là từ đất xuống từ rơi xuống
0: Ô thế á? Em cứ
1: đó.
0: tưởng là bình thường livestream sẽ phải tự tắt thì mới ấy được.
1: Không
0: Ồ, ra là như thế. Tại cái này không biết, bình thường em ít khi livestream TikTok lắm. Bây giờ bảo em gọi là bấm những cái chức năng trên livestream có khi em còn thua cả chị
1: làm sao được.
0: có khi thua ấy chứ, trăm hay không bằng tay quen mà. Anh chị
1: Người
0: ngày nào cũng livestream như thế.
1: yêu chị bảo em dốt lắm, em không biết đăng bài bởi em dốt thì em mới gặp anh.
0: Đúng rồi, em dốt hoặc là em không biết thì em mới phải cần có anh ở bên cạnh. Chứ em mà biết hết thì em cần gì ai, đúng không?
1: Đúng không?
0: Ừ, đấy, nhiều lúc là con gái đấy, như trước đấy, trước khi gặp chị ấy, có một cái bức thư các bạn gửi tới. Đấy là con gái nhiều lúc có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà thực ra cũng rất là mong người yêu của mình có thể ở bên cạnh. Gọi là chia sẻ này, săn sóc này, rồi thì là làm hộ mình tất cả mọi thứ. Thì cái điều đấy sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều.
1: Đăng ký 2 năm nay mới được vào đường kia.
0: Ui, 2 năm nay á?
1: Ở từ năm kia chị gặp Hồng Nhung.
0: Từ tận năm kia em thấy là nhiều người được lên sóng thường xuyên lắm. Mà
1: Đấy.
0: chả hiểu sao chị em mình hôm nay mới có duyên gặp nhau.
1: Đấy.
0: Đấy, chị Quyết, thật sự luôn, tên của chị quá đặc biệt.
1: Em không thấy chị quyết tâm gọi điện đến đường khuya.
0: Đấy, quyết tâm như thế hôm nay chị em mình mới có duyên gặp nhau chứ. Chứ hôm
1: Đúng
0: nay
1: không?
0: em cứ nghĩ là thực ra bình thường chứ em nghĩ cái ca của em ấy rất là gọi là dễ có cái xác suất gặp người

0: quen bằng một cách nào đấy rất là vô tình như vậy. Đấy, hôm nay em cứ nghĩ là sẽ gặp một người quen nào đó, nhưng mà đâu ngờ gặp một thính giả mới. Nó rất là đặc biệt nữa, gọi 2 năm mới được lên sóng 2 lần.
1: 2 năm.
0: 2 năm, 2 lần. Thật sự luôn. Nhưng mà đấy, thực ra anh nghĩ là nhiều lúc là cũng do chị gọi là dành nhiều thời gian cho livestream đấy.
1: Không, chị nay chị vẫn nghe đường khuya em.
0: Thế á, chị vừa like chị vừa nghe như thế nào được, em sợ bị sao nhãng ấy.
1: Vẫn nghe được, chị mở đài nhỏ mà.
0: À thế à, thế cũng lạ nhỉ, tại vì nhiều người ví dụ như em chẳng hạn làm cái gì thì chỉ làm được một việc cùng một lúc thôi.
1: Không, chị làm 2 việc.
0: Hai công việc cùng một lúc vô tư, lạ thật. Đấy.
1: Thì em biết không, chị làm 3 4 việc một lúc ấy. Một lúc này chị vừa đun cá này, vừa rửa chuồng lợn này, vừa tắm cho lợn này.
0: Ôi dồi ôi, đa di năng thế. Thôi bây giờ cũng gọi là gần 11 giờ rồi. Thứ nhất là cũng để dành thời gian cho anh chị gọi là nói chuyện với nhau. Anh từ nãy giờ có hối chị không?
1: Chắc là cũng nhắc chị đấy.
0: À, chỉ là mình không động cái điện thoại mình không biết đúng
1: Đúng rồi.
0: không? Bây giờ em nghĩ là bây giờ em sẽ dành thời gian cho chị gọi là nghe nhạc này, rồi thì là lên livestream nói chuyện với anh một lúc, rồi đi ngủ sớm, nhưng mà để thức đến 1 2 giờ sáng thì muộn quá.
1: Đi lại rồi em buôn 10 thằng nào.
0: Đấy thì may quá hôm nay không phải là thằng nào. Hôm nay là Ngọc Diệp, tên là rất nữ rồi. Đấy, hôm nay là chị chọn cho anh bài hát Tình Anh đúng không?
1: Đúng rồi em.
0: Tình Anh. Sao chị ấy thích bài hát này?
1: Đi bài hát để hợp với tâm trạng của chị.
0: Thế á, hợp với tâm trạng của chị, gần hết tình cảm cho anh.
1: Ngày xưa chị chưa có anh, chị toàn yêu cầu bài buồn thôi.
0: Bây giờ là cuộc đời gọi là thay trang đổi vận rồi, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mình phải chọn bài hát tình yêu cho nó lạc quan lên một tí.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế là có lời chúc nào dành cho anh không chị? Anh không nghe tí nữa mình kể lại cho anh là hôm nay em chúc anh như thế trên sóng đấy.
1: Nhắn anh bảo dù sao đi nữa em sẽ yêu anh hết cuộc đời này.
0: Cũng mong là anh chị sẽ có thể hạnh phúc với nhau, rồi thì có một cái kết thật là viên mãn nhá. Bây giờ thì chắc là sẽ dành thời gian để cho chị nghe ca khúc mà chị yêu cầu này. Xong rồi một lát nữa là mình lên livestream với lại anh ha. À, ca khúc Tình Anh, mời quý vị thính giả cũng đón nghe nữa, vì đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng của Đường Khuya ngày hôm nay. Ngọc Diệp cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tối thứ 2 tuần sau quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tình ca.
10: Đường tình ca.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về, với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trải mình nằm trên

Nếu như ca khúc Cho tôi lại từ đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ ngoan nhé ngày xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát. Cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào, nhạc sĩ Trần Quang Lập như con tằm có tơ phải nhà. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu hát tình quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa, mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình cờ ta gặp nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu?

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cày lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình Dành Cho Huế Thương, Nhớ Tiếng Dạ Thưa Của Em Răng Ngọt Lịp, Nhớ Nón Nghiêng Nghiêng Che Đôi Má Em Hồng, Nhớ Nắng Sân Trường Áo Như Bướm Lượn, Anh Ngẩn Ngơ Ngồi Dạo Khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồng Nhung ngồi từ phòng thu, ngắm đường phố qua những khung hình camera. Nhiều nơi trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Không biết là một ngày đã trôi qua của quý vị như thế nào? Có vui không? Hay là có ai đó đang buồn? Thì đừng quên rằng Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn ở đây nhé. Nhưng chắc là tại thời tiết đấy, nên Hồng Nhung nghĩ rằng đâu đó sẽ có nhiều trái tim đang thổn thức lắm. Vì mới bắt đầu chương trình thôi mà Hồng Nhung đã nhận được khá nhiều những đăng ký và cùng với những lá thư cho góc nhỏ của Đường Khuya. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Người thì đang trông chờ một tin nhắn của ai đó phản hồi lại. Người thì lại muốn tỏ tình với chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ, nhưng lại cứ sợ là con gái ai lại đi tỏ tình trước. Người thì cứ vẫn còn quay quắt trong những kỷ niệm. Và có những điều để chúng ta hiểu ra được rằng hóa ra tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất để quyết định cho một cái kết. Ngày mà anh gặp em, thực lòng đấy, anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến như thế. Em đến bình thường, thậm chí anh còn nghĩ rằng chẳng có gì để khiến cho mình phải lưu luyến nhiều như thế này. Nhưng thực lòng, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười ấy khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Thế đấy, có những người bước vào cuộc đời ta bằng một tiếng động rất lớn, còn em thì khác. Em đến nhẹ như là cơn gió đầu mùa vậy, nhưng lại ở lại trong tim anh bằng cả một quãng thời gian chưa biết bao giờ có hồi kết. Anh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mất đi tất cả, chỉ còn em thì sao? Nhưng em biết không, anh còn trách nhiệm, còn gánh nặng, còn nhiều thứ quá, để không thể buông bỏ hết mà chạy đến bên em được. Có những khoảng cách nó không thể đo bằng cây số, có những rào cản chẳng ai gọi tên được. Anh và em, chúng ta đứng trước rất nhiều điều mà cả hai đều bất lực. Anh không trách hoàn cảnh, cũng chẳng dám trách số phận nữa. Anh chỉ tiếc rằng vào thời điểm mà chúng ta gặp nhau, mọi thứ đều đến không đúng lúc, phải không em? Đã có nhiều lần anh tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần làm mạnh mẽ thêm một chút nữa, hoặc anh cứ cố gắng kiên nhẫn trong những viễn vọng của bản thân mình thêm một chút nữa, rồi biết đâu đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra có những con đường càng cố đi lại càng lạc, có những người càng yêu lại càng thấy thấm đau. Và thời gian giữa chúng mình cứ thế trôi đi, nó không phải ngắn ngủi vài tuần hay vài tháng, mà là bằng con số cả năm. Những khó khăn ban đầu không còn là điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất nữa, mà điều đáng sợ hơn là khoảng cách vô hình giữa hai trái tim bắt đầu cứ thế lớn dần lên. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em. Thậm chí tình yêu vẫn như ở đây, như là những ngày ban đầu vậy. Anh vẫn lo cho em rất nhiều, luôn muốn được biết là em đang ở đâu, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa, ngày hôm nay của em thế nào, có buồn không vậy. Anh muốn biết có ai làm em đang khóc không. Và anh cũng muốn biết rằng em có còn cần anh nữa không. Anh cứ nghĩ đó là quan tâm, nhưng với em có lẽ em cần nhiều hơn như vậy. Thế là anh càng cố gắng, càng giữ thật chặt, bởi anh nghĩ nếu anh làm như vậy thì có lẽ mình sẽ không bao giờ đánh mất nhau. Nhưng anh quên mất rằng có những cánh chim càng nắm chặt càng muốn bay đi. Rồi những tin nhắn chậm dần, một cuộc gọi bị bỏ lỡ, rồi hai cuộc, rồi nhiều cuộc gọi
bị lỡ hơn nữa. Những lời nói vô tình cũng còn chẳng nhiều nữa, mà nó dần dần chìm vào một màn đêm im lặng. Và những điều ấy chất chồng lên nhau, tạo thành một bức tường mà chẳng ai biết phải phá nó từ đâu cả. Có những đêm anh đã thức đến gần sáng chỉ để chờ em nhắn một câu "em ổn". Và có cả những ngày anh gác lại tất cả công việc chỉ vì linh cảm rằng ở một nơi nào đó em đang không vui. Rồi là những đêm anh từng chạy hàng chục cây số chỉ để được gặp em vài phút. Có những món quà, rồi những kế hoạch được gặp nhau chuẩn bị cả tuần, cũng chỉ mong có thể làm em mỉm cười. Nhưng mà không, anh thực sự chưa từng thấy mệt vì mình đã yêu em quá nhiều. Anh chỉ mệt vì không biết phải làm thế nào để em được hạnh phúc hơn. Anh cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, biết bỏ bớt đi những sở thích của mình, học cách kiềm chế khi nóng giận, cố gắng lắng nghe em nhiều hơn, học cách xin lỗi ngay cả khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa em à. Và cũng học cách im lặng không đáng, dù thực lòng lúc đó anh cũng mong được một vài lời dỗ dành từ em. Anh cứ nghĩ yêu là hy sinh, nên anh cố gắng hy sinh hết tất cả những gì có thể. Cho đến khi nhìn lại, anh chẳng còn nhận ra chính mình, vì anh chưa bao giờ yêu ai như thế cả. Người ta thường nói nếu đủ yêu thì sẽ ở lại, nhưng chẳng có ai nói với anh rằng có những người vẫn rất yêu, chỉ là họ không còn đủ sức để tiếp tục. Em có biết rằng khoảng thời gian cuối cùng em cười với anh ít hơn không? Cũng ít kể chuyện hơn, ít chờ anh hơn một chút, và có lẽ là cũng ít nhớ anh hơn rồi. Vẫn là những cuộc gọi điện nhưng nhạt nhẽo hơn, chẳng có câu nào khiến cho hai đứa mình vui cả. Có những lần ngồi cạnh nhau mà cảm giác như cách nhau cả một đời người vậy. Rồi trong tâm thức anh vẫn cảm nhận được chứ, anh linh cảm rằng em đang rời xa anh từng chút rồi. Không phải bằng một lời chia tay, mà bằng im lặng. Cái thứ im lặng đó đáng sợ.

anh biết, nhưng chỉ là anh không dám hỏi thôi. Và anh đã cố gắng tự lừa dối chính mình, vì là anh sợ câu trả lời thật đấy. Cho đến ngày em nói rằng, anh à, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ mà em không còn thấy bình yên này nữa, em thấy ngột ngạt lắm. Em bảo anh yêu em quá nhiều. Ừ, đúng, anh vẫn còn yêu em như ngày đầu mà. Nhưng hóa ra tình yêu mà không có cái kết thì nó sẽ trở thành áp lực với cả hai. Sau những lời em nói, anh đã ngồi rất lâu sau hôm ấy và tự hỏi lòng mình sai ở đâu. Anh đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn, nhớ lại từng lần cãi nhau và cố tìm một khoảnh khắc để giải thích cho lý do mà em rời đi. Nhưng em biết không, anh không tìm thấy điều đấy, vì anh đã cố gắng hết sức cho tình yêu này mà. Có lẽ rằng em không rời đi trong một ngày, trong cái ngày hôm ấy, mà em rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ là lời chia tay không nói được bằng lời. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là lời chia tay ấy, mà sau hôm đó anh biết rằng em đã chọn bước về phía một người khác. Anh thật sự không biết là người ấy đến từ lúc nào nữa, không hiểu là họ tốt hơn anh ở điểm gì. Có thể họ không yêu em nhiều bằng anh, cũng có thể là họ yêu em nhiều hơn, anh làm sao biết được. Và cho đến bây giờ, anh không còn muốn biết nữa. Điều duy nhất anh biết là ánh mắt của em khi ở bên cạnh người ấy khác hẳn lúc nhìn anh những ngày cuối cùng. Nó nhẹ nhõm hơn, nó bình yên hơn, điều mà anh đã cố gắng rất lâu nhưng không thể mang lại cho em được. Có người hỏi anh là anh có hận em không? Anh cười thôi, bởi làm sao mà anh hận được người anh đã từng mong hạnh phúc hơn cả chính mình. Anh chỉ buồn, buồn vì người từng hứa sẽ đi cùng anh đến cuối con đường lại nắm tay một người khác. Buồn vì những dự định mà chúng ta từng thức trắng đêm để vẽ nên, giờ chắc có lẽ chỉ còn anh nhớ thôi. Buồn vì căn nhà trong tưởng tượng mà anh đã xây sẽ không bao giờ có nữa rồi. Buồn vì những lời hứa, buồn vì những ngày mùa đông, buồn vì những hôm trời mưa như ngày hôm nay. Buồn vì tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn trong ký ức của anh, chỉ có em là không còn nữa rồi. Có chứ, anh đã từng trách em. Trách em sao có thể quên nhanh như vậy. Trách em sao có thể cười với người khác khi anh vẫn đang học cách sống thiếu em. Nhưng rồi thì anh cũng phải tự hiểu, mỗi người có một cách chữa lành của riêng mình. Người thì mang ký ức để cất đi, còn anh thì lại giữ ký ức để mang theo. Đấy, anh thuộc cái kiểu thứ hai đấy. Nên cho đến bây giờ, ngày hôm nay, trời mưa, vẫn một mình lái xe đi ngang qua những con đường cũ, và vẫn vô thức nhìn sang phía em đã từng ngồi trên chiếc ghế phụ của xe mình, nghe một bài hát quen thuộc, bật radio lên. Anh vẫn nhớ những lần em ngân nga theo những giai điệu. Có những thời khắc mà thời gian chắc là không xóa được đâu em à. Nó chỉ dạy cho con người ta cách sống cùng với nó thôi. Anh từng nghĩ sau tất cả mình sẽ quên đi em, nhưng hóa ra để quên một người chưa bao giờ là mục tiêu cả. Điều khó nhất là học cách nhớ mà không còn đau. Anh đang tập, cũng quen một chút rồi. Có lẽ sẽ mất lâu hơn, hoặc cũng có thể là cả đời. Mà em biết không, nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ nắm tay em, vẫn sẽ cùng em đi qua những ngày đẹp nhất. Chỉ có điều, anh ước rằng anh có thể viết nên cho em một cái kết đẹp hơn, và để em có những khoảng trời ở đó có hạnh phúc của chúng mình,
cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời này. Và cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác thế nào là yêu một người bằng tất cả trái tim. Cũng cảm ơn vì đã dạy anh rằng tình yêu không phải chỉ cần chân thành mà còn là sự thấu hiểu và đúng thời điểm nữa. Nếu hôm nay hoặc một ngày nào đó trời lại mưa nhiều như thế này, có vô tình nhớ về anh, thì anh hy vọng em sẽ nhớ đến một chàng trai đã từng cố gắng tất cả những gì mình có, từng đặt em lên trước mọi điều trong cuộc sống. Anh không phải là người có thể ở lại đến cuối cùng, nhưng anh tin rằng mình đã yêu em bằng một cách chân thành nhất mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời anh chưa từng yêu ai như vậy. Anh không dám tin là em sẽ quay về. Anh cũng không mong là em phải hối hận với lựa chọn của mình. Anh chỉ mong rằng người đang nắm tay em sẽ biết trân trọng nụ cười của em, sẽ đủ bình tĩnh khi em nóng giận, đủ bao dung khi em yếu lòng, và đủ trưởng thành để không gây ra cho em những tổn thương. Còn anh á, anh sẽ mang câu chuyện của chúng mình cất vào một góc rất sâu ở trong tim. Không phải vì anh chưa thể quên, mà vì có những người dù không còn thuộc về nhau vẫn xứng đáng chứ, được giữ lại nhau như một phần tốt đẹp nhất của ký ức. Tạm biệt em, tạm biệt cô gái anh đã yêu hơn chính bản thân mình.

0: Mỗi lúc trời càng mưa nặng hạt hơn rồi. Và điều mà Hồng Nhung lo lắng là trên những chặng hành trình của quý vị, các bạn nhớ tập trung lái xe nhé, rồi giữ cho mình khoảng cách an toàn, nhất là chạy trên các tuyến cao tốc hay quốc lộ đấy. Còn trong phía khu vực thủ đô Hà Nội cũng vậy, trời mưa mau hơn, nặng hạt hơn, thậm chí là có một số nơi gió khá mạnh nữa. Các bạn chú ý nhé, và đi chậm lại một chút thôi để lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chúng tôi, đồng hành cùng với Hồng Nhung trong buổi tối của đường khuya, để chia sẻ những câu chuyện của một ngày đã qua. Và số điện thoại để đăng ký là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ bắt đầu cùng với hành khách của chuyến xe ngày hôm nay, hành khách đầu tiên đấy ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo. Anh ơi, anh nói to một chút được không?
1: Bác chào con cái Hồng Nhung.
0: À, con chào bác. Đấy, Hồng Nhung chưa nghe thấy nên là chưa biết phải xưng hô như thế nào. Con chào bác ạ.
1: Ôi giời. Thế là quên bác rồi, vui có mấy tháng rồi.
0: Bác ơi, bác phải cho con một vài tín hiệu chứ. Bây giờ ngoài trời đang mưa là trong phòng thu là Hồng Nhung cũng nhiễu sóng bác ạ.
1: Thôi thế bác không xưng danh nữa, bác cứ nói chuyện một tí là Hồng biết bác rồi nhé.
0: Dạ vâng ạ, bác kể chuyện cho Hồng Nhung nghe với ạ.
1: Bác lên sóng gặp Hồng Nhung trước 30 tháng 4 đấy.
0: Trước 30 tháng 4
1: ạ. À? Thế là hôm 20 tháng 5
0: dạ.
1: Thì bác thấy Hồng Nhung kết nối với một thính giả ở Thanh Hà 21 tuổi. Ấy.
0: Vâng ạ.
1: Có nói cái chuyện của bác thế là nói với Hồng Nhung thì nay là bác cảm ơn Hồng Nhung. Cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn chị gái mẹ Hồng Nhung.
0: Dạ, con nhận ra bác rồi.
1: Nhận ra chưa?
0: Dạ, bác có ký ức rất là rõ với cái câu chuyện của bác là gắn liền với lại quê ngoại của Hồng Nhung.
1: Là đúng rồi.
0: Cô bán hàng nước ở ngay ga Phú Thái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, con nhận ra rồi. Thế thì chắc là bác cháu mình cũng tóm tắt lại câu chuyện một chút, bởi vì có những thính giả thì có nghe câu chuyện hôm đấy của hai bác cháu, nhưng mà có những thính giả hôm nay mới nghe lần đầu. Đấy, nên là cho Hồng Nhung một vài phút để tóm tắt lại câu chuyện bác nhá.
1: Hôm
0: đấy
1: là...
0: nghe thấy không?
1: Hôm đấy là bác vẫn nghe. Thế thì Hồng Nhung có nói bảo là nay là có khi bác cũng vẫn đang nghe câu chuyện. Đúng rồi, hôm bác đang nghe nằm ở hiện có một mình bác nghe mà này, Hồng Nhung nói với cái mà cháu 21 tuổi ở Thanh Hà đấy.
0: Dạ, cháu nhớ câu chuyện của bác cháu mình rồi. Nhưng ý là cháu muốn kể lại một chút, bởi vì có những thính giả mà chưa nghe được câu chuyện của bác cháu mình ấy. Hôm nay biết đâu cũng là một cái hành khách mà lần đầu tiên nghe đường khuya. Tức là, thôi bác nói lại tên cho cháu đi, để cháu còn xưng hô cho nó gần gũi ạ.
1: Bác chưa hiểu cái ý Hồng Nhung nói này.
0: Thế bây giờ bác cứ cho cháu xin lại tên của bác đã nào. Câu chuyện của bác thì cháu nhớ rồi, nhưng cháu xin phép là tên thì cho cháu được hỏi lại ạ.
1: Bác là bác Thành.
0: Bác Thành, dạ. Ngày xưa là bác Thành đi đóng quân đúng không ạ?
1: Đóng ở Lai Vu.

0: ở Lai Vu, ở cầu Lai Vu, ngay
1: Ở Lai
0: gần với
1: Vu,
0: lại ga Phú Thái.
1: ở xóm Lai Vu,
0: Dạ.
1: ở tại nhà của của cô du kích đấy.
0: Dạ vâng.
1: Hồng Nhung có nghe cái câu thơ của cô du kích xóm Lai Vu chưa?
0: Dạ, bác đọc đi ạ, à, cho cháu nghe với.
1: Có cô du kích xóm Lai Vu gắn quấn bên trên vấn đề tù đấy.
0: Dạ, thế xong là gần đấy thì có một cô bán hàng nước, đúng không ạ? Rất là
1: Cô hàng nước
0: xinh,
1: ở
0: rất
1: cô
0: là
1: hàng
0: dịu
1: nước ở ga
0: dàng.
1: Phú Thái
0: Vâng, ở ngay ga Phú Thái, là trên
1: đúng
0: đường
1: rồi
0: mà mỗi lần Hồng Nhung về quê ngoại là sẽ đi qua. Thế thì bác
1: đấy.
0: có nhờ Hồng Nhung là tìm lại giúp bác cô bán hàng nước năm ấy, xem là
1: Đúng
0: cô
1: rồi.
0: dạo này ra sao rồi. Thì cũng thưa với bác và quý vị thính giả là mẹ Hồng Nhung thì hầu như là tối nào Hồng Nhung dẫn thì cũng sẽ nghe hết chương trình. Thế là Hồng Nhung thì cũng chưa kịp gọi là mở lời với mẹ đâu. Thì mẹ đã chủ động gọi về cho chị gái của mẹ, tức là
1: À thế
0: bác của Hồng Nhung. Dạ, là
1: à?
0: kể về cái câu chuyện như vậy. Thì bác của cháu có nói rằng là à, có biết cái bác đấy, có biết cái bác mà bán hàng nước ở ngay ga Lai Vu đấy, à, ở ngay ga Phú Thái
1: Ở ga
0: đấy.
1: Phú Thái
0: Dạ.
1: từ từ từ chỗ ga từ chỗ đường tàu đấy vào trong nó khoảng 500 mét.
0: Dạ đúng rồi, là có biết ạ. Thế nhưng mà rất là buồn là câu chuyện về người bạn cũ năm xưa của bác là bây giờ bác ấy đã đi rất là xa rồi
1: Đúng rồi.
0: và cũng sống một cuộc đời khá là cô đơn. Khi mà bác vẫn còn ấy ạ, thì cũng không lập gia đình và chỉ có một người con nuôi thôi. Đó. Thế thì cháu cũng không không nhớ rõ là cái người con nuôi đấy là người con trai hay người con gái. Thế chỉ biết rằng là bác ấy mất rồi. Và cái phần mộ của bác ấy thì thực sự là bác của cháu ấy ạ, thì cũng cũng không được biết để mà giúp bác ra thắp nén hương. Là bác ấy đi xa cũng khá lâu rồi bác ạ.
1: Đấy, bác cái năm ấy là bác cái khoảng độ 17 tuổi.
0: Dạ. Đấy,
1: Đấy,
0: đang độ tuổi trăng rằm đấy.
1: thế thì bác ấy bị thọt một chân.
0: Dạ.
1: Đấy, thế nhưng mà vào khoảng cả 5 6 tháng thì có bác mới mới biết
0: Vâng.
1: là bác ấy kín đáo lắm. Thế cái
0: Dạ.
1: hôm ấy là không biết là đi về sinh đi đâu ấy thì là
0: Dạ.
1: mới vờ tay vào trong cái vách trong của cái khán đấy
0: Bờ
1: thì lấy
0: tường.
1: cái nạng thì đi thì
0: Dạ.
1: bác cũng biết.
0: Dạ vâng ạ.
1: Đấy.
0: Nhưng mà có
1: Thế nên
0: cái
1: là
0: nụ
1: nhưng mà
0: cười
1: con
0: ánh
1: thấy
0: mắt thì
1: là
0: khó quên đúng không ạ?
1: đúng rồi, thế
0: Dạ.
1: là từ bấy giờ là các bác vẫn cứ thỉnh thoảng là các bác từ trên Thanh Vu đấy xuống uống nước vậy vì cái hoàn cảnh người ta cũng rất là khó khăn.
0: Vâng ạ.
1: Đấy. Thế các bác vẫn cứ xuống uống nước, cũng có hôm thì uống nước sẽ ăn cái nọ cái kia để cho gọi là thêm cái phần thu nhập của người tàn tật thôi.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Vâng,
1: Thế
0: cháu
1: nay
0: biết
1: bác
0: ạ.
1: lên sóng thì cái thứ nhất là bác cũng cảm ơn Hồng Nhung là như thế vì hôm mà
0: Dạ.
1: bác nằm bác nghe câu chuyện là Hồng Nhung nói với một cháu ở tại nhà là 21 tuổi
0: Vâng, dạ
1: thì hôm
0: vâng.
1: ấy là bác có nghe.
0: Dạ, cháu cũng
1: Thế
0: rất là
1: cái thứ
0: muốn
1: hai nữa
0: truyền
1: là
0: tin đến bác nhưng cũng không biết làm cách nào cả. Dạ.
1: đấy, thế cái thứ
0: Vâng.
1: hai nữa là bác mất cái điện thoại.
0: Ừ, dạ.
1: Bác mất cái điện thoại thì trong cái điện thoại của bác thì cái danh bạ của bác rất là nhiều mà những anh em cùng với bác là từ thời chống Mỹ bạn
0: Vâng.
1: bè cũng rất là ấy, rất là tăng thiết với nhau.
0: Dạ
1: Những cái
0: vâng.
1: năm bác nói chuyện là Hồng Dung là cái năm Covid ấy
0: Vâng ạ.
1: thì anh em cũng cứ thấy cái ở trên Bắc Giang này là có cái nó nóng bỏng như thế thì cũng cứ hay điện về để hỏi bác, nhiều người họ điện về để hỏi bác nè. Tôi nghe thấy cái tình hình ở Bắc Giang nóng bỏng lắm thì
0: Dạ.
1: chỗ ông có việc gì không hay là các
0: Vâng.
1: em thì gọi là cũng là 70 ngoài 70 cả rồi đấy.
0: Dạ.
1: Đấy, thì cũng cứ điện về hỏi anh thì bác cũng nói là chỗ bác thì không có gì yên ổn
0: Dạ.
1: quá nóng bỏng thế nhiên ở xa
0: Vâng, tức là mình
1: đấy thế
0: luôn
1: này
0: giữ liên lạc để còn hỏi thăm nhau. Chỉ có mỗi
1: đấy
0: là cô bán hàng nước ngày đấy thì bây giờ chúng ta không còn cơ hội để có thể hỏi thăm được nữa rồi. Nên
1: đúng rồi.
0: nên thực sự là Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình thôi, ai cũng vậy, cũng đều rất là trân trọng những người mà đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mà cũng thực ra là chúng ta cũng nên học một cái bài học như vậy. Bởi vì cuộc sống đúng không bác? À, bác đã trải qua rất nhiều năm tháng của cuộc đời, từ những ngày còn khó khăn cho đến bây giờ là những ngày bình yên, thì lại càng hiểu được những cái giá trị khi mà chúng ta liên lạc được với nhau, chúng ta còn hỏi thăm nhau được mỗi ngày, đúng không bác?
1: Đúng rồi đấy
0: Dạ.
1: bác thì cái này là tình con người thôi nhưng ạ
0: Dạ vâng.
1: tình con
0: Còn
1: người thế nên là những cái chỗ như thế bác thì cái hoàn cảnh cô là bác cũng rất là thương chứ không phải đâu
0: thương, vâng.
1: đấy. Thế thì cái thời gian đấy là bác, nếu đóng quân thì bác hay đóng ở Hải Dương nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Ở trong chỗ bên Hòa Bình cũng thế. Thế
0: mà bác gặp bà xã là cũng ở Hải Dương cũ bây giờ đúng không ạ? Cháu nhớ, có nhớ.

0: cái hạnh phúc rồi thì thực sự là cháu cái câu chuyện của bác rất là khó quên. Đấy, chỉ cần bác gạch đầu dòng ra là cháu nhận ra ngay.
1: Bác nói mới nhung thế này.
0: Dạ.
1: Cái thời điểm đấy là bác cũng không có cái ý gì để xây dựng với bác gái đâu.
0: À thế ạ.
1: Thế là vì là đất nước nó chiến tranh này.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cái bác bảo bao giờ gọi là đất nước hòa bình hai miền như một thì là
0: Dạ.
1: một, thì lúc bấy giờ bác về bác mới nghĩ cái chuyện gia đình.
0: Dạ.
1: Thế nhưng không ngờ đâu là đến năm 75 bây giờ giải phóng thì năm 76 nó bác về bác xây dựng cùng bác gái thôi.
0: Dạ, tức
1: Thế từ
0: là
1: bấy giờ là được bốn các anh các chị, thế nên nói chung là gia đình là cũng gọi là đến bây giờ nói thật sự ra là bác có đi đâu chăng nữa nhưng mà các bác gái với các anh các chị là không muốn cho bác đi qua đêm đấy, vì cái tuổi này là không muốn cho
0: vâng
1: ở đâu qua đêm cả
0: dạ, mà cái quãng thanh
1: đấy,
0: xuân
1: thế
0: nó
1: là
0: cứ
1: một.
0: phải xa cách nhau mãi rồi, bây giờ những ngày bình yên là được ở bên nhau, là phải ở bên nhau trọn đời đúng không bác? Tức là ngày đấy là bác, vì bác đang đi xa rồi, đất nước thì còn đang chiến tranh, là mình sợ là lỡ mà mình đi không trở về nữa thì lại để người ở lại đau lòng không biết tin gì
1: Đấy,
0: về
1: bác
0: mình.
1: chỉ nghĩ thế thôi.
0: Dạ
1: Bác
0: cháu
1: chỉ nghĩ
0: hiểu.
1: là thế này nhung này. Người con gái ấy, thì người ta nó tất thời.
0: Vâng.
1: Đến khi đã vương vít của chồng con rồi, mà khi nó rời sang ra là nó rất phức tạp cho người ta.
0: Vâng.
1: Thế nên
0: Dạ.
1: bác nghĩ như thế nên bác không có xây dựng gia đình.
0: Vâng, tức là đấy là trong chữ yêu có cái chữ thương lớn hơn đúng không bác? Mình yêu
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi.
0: mình không ích kỷ, mình sợ là làm lỡ đi cái thời thanh xuân của người con gái. Nên là
1: Đúng.
0: thôi, thà thì mình cứ hy sinh rồi mình cứ giữ lại cái tình cảm đấy trong tim. Thế nên mới nói là đấy, đã là định mệnh của nhau, đã là duyên phận của nhau thì dẫu có khó khăn đến mấy người ta sẽ vẫn tìm về được bên nhau bác nhỉ?
1: Thế là cái duyên là cái duyên trời
0: Dạ.
1: xe
0: Cái que trời quấn mà cái
1: nha.
0: duyên trời xe rồi đúng không ạ? Có chạy bằng
1: Ờ.
0: dơi. Thế là bây giờ mình đấy, có những ngày mà không biết chỗ bác có mưa không, chứ nhiều nơi đang mưa, Hà Nội cũng mưa. Có những ngày mà trong một mái nhà cháu còn chưa biết nhà bác to hay nhỏ hay là xíu xíu thôi, nhưng dẫu sao với cháu thì ngôi nhà kích thước nào không quan trọng, quan trọng nhất là cái sự bình yên ở trong căn nhà đấy, có hạnh phúc. Lúc nào cũng gọi là có ông có bà, có tôi có ông đấy, rồi có bữa cơm cùng nhau, xong rồi cuối tuần hay lâu lâu mà các con đi xa trở về, thế là hạnh phúc.
1: Nói chung là cuộc sống của bác nếu mà bác nói ra thì nó dài cũng vất vả lắm luôn,
0: Dạ, cháu
1: từ
0: hiểu
1: cái
0: ạ.
1: lúc mà gọi là chưa đi bộ đội mà cho đến lúc đi bộ đội về mà cho đến lúc gọi là 55 tuổi bác nói là cuộc sống vất vả lắm. Thế
0: Dạ.
1: nhưng mà từ lúc 55 tuổi các anh các chị đã trưởng thành thì lúc bấy giờ là khá giảm lên, thì bây giờ là các anh các chị không muốn cho bác làm gì bác phải làm cái gì là các anh các chị
0: Vâng. Dạ.
1: bảo là thôi nếu đã như thế thì các anh các chị không không hỗ trợ không cung cấp cho gì nữa, thế thì cố với tự làm tự tiêu.
0: Dạ. Tức, tức, giận ơi là giận. Muốn lo, muốn thương, muốn hiếu thảo với bố mà bố cứ để các con phải lo. Bây giờ ai cũng trưởng thành rồi, biết là bố mẹ vất vả suốt cả một cái quãng thời gian dài. Đến lúc mà các anh chị có điều kiện, có cơ hội để bày tỏ cái sự hiếu thảo, chăm sóc lại bố mẹ thì thôi, cháu nghĩ rằng là mình cũng nên để các anh chị yên tâm. Chứ cháu cũng thế thôi, cứ mỗi lần đi làm này, mưa gió này, chả biết mẹ ở nhà thế nào, thì chỉ đành gọi là lắp camera nhìn từ xa thôi. Lúc nào về nhà thì mới yên tâm được. Chứ có tuổi rồi, trời mưa trời nắng, trái gió giờ rời cái, chả biết thế nào được bác ạ. Nên bác nhớ là giữ sức khỏe.
1: Camera thì bây giờ các anh các chị không ở đây với bác, hai bác ở đây thôi.
0: Dạ
1: Thế
0: vâng.
1: hàng ngày thì là các sống nó vào đây.
0: Dạ.
1: Thế chỉ có chủ nhật là tất cả các anh các chị mà về là tập trung cả về đây ăn uống
0: Ừ,
1: trên
0: dạ.
1: camera, thì nói chung là các anh các chị đi là lắp hết ở nhà cho bác sáu bảy cái
0: Thế nhưng mà
1: bảy
0: bác có bao giờ bác tự rút camera ra không? Giống mẹ cháu ấy, cứ rút ra bà kêu chị theo dõi tôi à? Khổ thân là cháu lắm bác ạ.
1: không lắp cái này thì bác cứ mặc kệ nó thôi. Thế thì
0: Dạ.
1: các anh các chị không ở đấy, thế nhưng mà các anh các chị là theo dõi trên điện thoại.
0: Vâng. Đấy,
1: Thế
0: thế cháu
1: còn
0: cũng
1: nếu bác
0: lo cho mẹ, thế mẹ cháu cứ rút ra. Khổ thân cháu.
1: đấy. Thế nên là cái này nói chung là ai cũng thế thôi, theo cái đường đời, nói
0: Vâng.
1: chung là trẻ thì trông vào bố vào mẹ, già thì trông vào con.
0: Vâng.
1: Thế nên là các anh các chị bây giờ không ở đây với bác, thế nhưng mà nói chung là rất lo cho cuộc sống của
0: Vâng.
1: hai
0: Nói chung là đã lo cho các con thì lo cả đời chẳng hết bác nhỉ.
1: bác. Ừ.
0: Các con có
1: Nên bác
0: lớn thì
1: bây
0: vẫn
1: giờ
0: là
1: là
0: con của
1: đang nuôi
0: mẹ,
1: sấm
0: của
1: chớp
0: bố
1: to
0: mà.
1: lắm.
0: Dạ.
1: Nên bác giờ là đang nuôi sấm chớp to lắm.
0: À
1: Thế
0: dạ
1: bác
0: vâng.
1: theo bác nghe cái đường khuya này bác nói nhung này, kể cả nếu mà nói giờ cái tất cả các biên tập viên này bác

0: thể là bác bây giờ bác không cần ấy gì nữa, thế nhưng bác cứ nghe tiếng nói ai là bác biết đấy.
1: Dạ, nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Nghe tiếng đấy, nói là đoán người dẫn.
0: Chẳng hạn như là Tuấn Phú hay như Ngọc hay như Nguyễn này, cứ nói là bác nghe tiếng là bác đã biết dạ, người rồi.
1: Bác nhận ra luôn.
0: Ừ.
1: Vâng ạ. Chào cảm ơn bác vì đã yêu mến các biên tập viên của VOV Giao thông.
0: Thì bác cứ liên tục quay ngày đêm là bác cứ nghe cái này suốt từ năm 2021 đến bây giờ là bác nghe liên tục cả ngày cả đêm.
1: Dạ,
0: thế còn nếu mà nghe trước thì bác cũng nghe, nhưng bác nghe bập bõm.
1: Dạ.
0: Thế nên là bây giờ nói chung là biên tập viên là bác thì nhớ hết, không,
1: dạ,
0: không ai là không nhớ.
1: Vâng.
0: Thế
1: ạ.
0: Thì chỉ có cái mà chẳng hạn nên mà đọc con thấy mà gọi là trên khắp đảo đường là bác không
1: đăng ký,
0: không dám lên là vì
1: bác sợ ông Nhung bẻ lái ạ.
0: Không, kể cả ai dẫn bác không dám lên là vì bác trước nếu mà nói bỏ là đi khắp các tỉnh lớn bác là bác đi hết, thế nhưng lúc bấy giờ nó là bí mật, thế nên là ở đâu biết đấy thôi.
1: À, dạ. Vâng
0: ở huyện này nhớ bây giờ hỏi huyện kia là bác không biết chỗ nào ạ.
1: Dạ.
0: Thế nên là bác mới niệm bác chỉ không nghe thôi.
1: Vâng.
0: Nhiều bác chỉ không cười thôi.
1: Thôi bây giờ trải nghiệm những cung đường qua tần số của FM 91 MHz, chứ bây giờ bác đi đâu các anh chị cũng lo thế, trừ khi là các anh chị đưa đi, mà bây giờ thì các anh chị còn công việc của mình nữa, đấy cũng có phải là thu xếp được xong con cái lại còn đi học. Để mà khớp được cái thời gian để cả gia đình đi đây đi đó hoặc đi du lịch vài hôm, nó cũng là một cái bài toán cho các gia đình thời hiện đại bây giờ, bác ạ.
0: Nên... du lịch thì bác nói trước là bác cũng hay đi cùng với anh em đồng đội. Thế nhưng bây giờ chẳng hạn như có đi đâu các anh các chị có đưa bác đi thì đi.
1: Vâng.
0: Nếu bác đang đi bác cũng không dám đi tập thể thì các anh các chị cũng rất toàn cho bác.
1: Vâng. À, trước bác còn là... lên cả Điện Biên rồi mà đúng không nhỉ? Nếu mà cháu nhớ không
0: bác
1: nhầm.
0: Bác lên Điện Biên hôm ấy là lên chỗ có anh bạn ở trên đấy.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà lên đến đấy thì lên chỗ Mộc Châu ấy, đến Mộc Châu thì điện bảo là đông lắm.
1: Đây là
0: bác bảo là thế thì trước đóng ở Sơn La thì tôi thấy lên chỗ Sơn La tham quan
1: dừng chân ở Sơn La. Vâng. Thế thì
0: Điện Biên đấy.
1: Dạ. Thế là vẫn gọi là lỡ duyên với Điện Biên là chưa lên được hẳn trên lòng chảo Điện Biên Phủ rồi. Thế bác ơi, thế bây giờ cháu mời bác với lại quý vị thính giả ghé thăm Điện Biên qua một giai điệu âm nhạc để cho đỡ đi cái sự hối tiếc này được không bác?
0: Được rồi, bác ấy, bác nhất trí như thế rồi. Và bây giờ chỗ bác đường mưa to lắm.
1: Vâng. Cháu
0: ngồi
1: cũng...
0: bác nghe này bác cũng sợ sấm chớp.
1: Đúng rồi ạ, cháu cũng biết. Ôi giời, giống mẹ cháu. Cứ đang thấy sấm chớp mà đang bật tivi là mẹ cháu tắt ngóm đi luôn, sợ. Với lại không dám dùng điện thoại. Nên cháu cũng biết
0: đấy,
1: tâm lý của bác. Nên là thôi thì để bác cảm thấy là yên tâm nhất thì cháu mời bác lên với Điện Biên nghe một giai điệu âm nhạc dịu dàng đấy, để quên đi những cái ngày mưa gió, cả những gọi là trước đây nữa trên các chiến tuyến của mình cũng có những cái vất vả khó khăn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu nhẹ nhàng và bình an hơn bác nhá.
0: Cảm ơn Hồng Dung và cảm ơn cả quý và tất cả anh em trong ban biên tập nhé.
1: Dạ, chào cảm ơn bác vì đã quay trở lại với Hồng Dung và Đường Khuya. Có một bài của ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam hát về Điện Biên rất là hay, nhưng mà em thì đang chưa nhớ chính xác tên bài hát anh Tuấn Anh ạ. Mời anh về Tây Bắc thì phải. Đấy, quý vị thính giả thông cảm chứ. Một lúc trong... trí nhớ của Hồng Nhung phải nhớ rất nhiều những bài hát để đáp ứng các yêu cầu. Xong rồi nghe câu chuyện thì thấy bài nào hợp thì cũng phải nảy số ngay là bây giờ phải hát bài này, phải phát bài này chứ hát thì không biết hát. Thế thôi bây giờ mời quý vị cùng về với Tây Bắc, về với Điện Biên, về với khung cảnh rất là yên bình qua tiếng hát ngọt ngào của Sen Hoàng Mỹ Lam nhé.

0: Vâng ạ, à, nếu như quý vị có dịp thì mời quý vị đến với Tây Bắc, dừng chân ghé thăm những cảnh đẹp nơi đây. Là nơi Hồng Nhung sinh ra và lớn lên, và Hồng Nhung tin rằng cũng đang có rất nhiều những người con ở Tây Bắc hoặc là quê hương Điện Biên nữa đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút giai điệu âm nhạc vang lên để trái tim chúng ta tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên đầy yên bình. Nhưng mà Hồng Nhung thì vừa mới có lướt qua những cái dòng thông tin cảnh báo mưa dông, và thời tiết lúc này thì cũng đang chứng minh cho điều đó. Nên dù bất cứ ở nơi đâu, và đặc biệt là quý vị đang di chuyển trên những cung đường đèo dốc và núi đấy ạ, thì lưu ý một chút, nhất là khi có dông lốc và sét ạ, thì chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn để tránh nguy cơ sạt lở. Cũng đã có rất nhiều những cái vụ việc xảy ra rồi. Nên rằng là trong những ngày tới đây thì Hồng Nhung mong rằng quý vị sẽ chủ động hơn với việc là mình theo dõi những cái thông tin dự báo thời tiết đến từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Rồi trên sóng VOV Giao thông chúng tôi cũng cập nhật theo từng giờ liên tục để các bạn chủ động với những lộ trình của mình. Nếu công việc không quá cần thiết mà có những cái cảnh báo nguy cơ nguy hiểm thì chúng ta cũng nên sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại cung đường và lộ trình của mình. Thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để tránh cái việc bị lỡ công lỡ việc, rồi sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro mà mình không lường trước được. Nên là đừng cố, biết là công việc quan trọng nhưng bản thân mình, yêu bản thân mình cũng vẫn là điều lớn lao nhất, đúng không ạ? Rồi còn bây giờ chia tay với một câu chuyện từ xa xưa trở lại với cô gái ngày ấy nhưng nay đã đi xa rồi. Những người đi xa thì không thể trở lại được nữa, chỉ còn lại là những kỷ niệm và những nuối tiếc. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình và giữ lại những cái mảnh ký ức đó thật đẹp ở trong trái tim mình. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục lái xe cùng với quý vị qua những câu chuyện khác nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo.
1: À, chú nghe.
0: À, Hồng Nhung chào chú ạ.
1: Chú
0: ơi, cháu xin phép một chút nhé. Mình làm một vài công tác chuẩn bị để nói chuyện cho được liền mạch. Thứ nhất là chú có đang dùng loa ngoài hay là tai nghe không ạ?
1: Không, nãy là chú mở radio, giờ chú tắt rồi không?
0: Được rồi ạ, bởi vì cháu thấy tiếng có vọng lại nhưng giờ là hết rồi.
1: Chứ
0: đêm khuya này mà tiếng cháu lại cứ vọng lại, cháu nghe thấy là cháu sợ, cháu khóc đấy. Cháu nhát gan lắm chú ạ.
1: Ra chỗ chú đấy thì nó cũng đang mưa mấy gió quá rồi.
0: Dạ vâng, cháu thì đang ngắm mưa gió qua camera thôi và gửi những cái lời chia sẻ để quý vị thính giả lái xe an toàn.
1: Rồi rồi.
0: Thế chú ở đâu mà mưa to vậy ạ?
1: À, thế thì bây giờ là chú cũng chờ đợi lâu lắm rồi, nay chú cũng hơi mạnh dạn để lên chú có vài câu chuyện qua là quý các cháu mới lại yêu đài thôi.
0: Ừ, dạ cháu
1: chú
0: nghe.
1: Chú giới thiệu mấy lại Hồng Nhung là chú là cái này chạp.
0: Chú chạp ạ, tháng chạp ạ chú.
1: Đúng rồi đấy, tháng chạp thôi.
0: Vâng. Tên là chú là không lẫn được vào đâu luôn.
1: Chú ở Bắc Ninh con.
0: Dạ chú ở Bắc Ninh ạ. Là Bắc Giang nhập về hay là Bắc Ninh trước đây vẫn là Bắc Ninh đấy ạ?
1: Chú vẫn là Bắc Ninh, chú ở khu chùa Phật Tích rồi con.
0: À bên chùa Phật Tích. Chiều hôm qua cháu vừa cũng mới đi Bắc Ninh xong.
1: À thế à?
0: Vâng, cháu đi từ bên mạn Gia Lâm cũ sang ấy, đi trên đê ấy, là đi qua khu mà bây giờ đang có xây sân bay Gia Bình thì phải. Đó.
1: À đúng rồi đi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chú thì ở rồi trên trước gọi là Tiên Du cũ đấy con ạ.
0: Tiên Du cũ à? Hôm qua là cháu có đi lễ về một ngôi đền ở đó tên là đền Vua Cha. Tức là tên chính của đền thì là khác, nhưng mà vì là cháu đến đấy gọi là theo tích mà cháu đọc được về ngôi đền nên là cháu đi về đấy. Có dòng sông rất là, để cháu đang nhớ xem là vị trí nào nhỉ, cháu chưa nhớ ra đấy. Nhưng hôm qua thì cháu cũng có làm một vòng qua mấy nơi ở Bắc Ninh, cũng có đi qua cả khu vực trung tâm nữa.
1: Thế thì Hồng Nhung à, thế thì bây giờ thì chú rồi nói đúng ra là cái chương trình của các con, rồi là chương trình của trong thành phố Hồ Chí Minh rồi Đài Hưng Yên có thể là chú theo dõi phải hàng chục năm nay rồi.
0: Dạ, cháu cảm ơn chú.
1: Thế mà đài của các con là chú cũng may mắn là chú cũng lại được lên 2 lần cùng với bạn Hữu Đường Xa đấy.
0: À thì dạ vâng, của Đài Tiếng Nói Việt Nam, dạ.
1: Một lần là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Mấy lại hôm vừa rồi là chú được lên với Thái Mạnh Thắng.
0: À đấy là chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Trên Mọi Nẻo Đường đấy con.
0: Dạ. Vâng ạ. Thế là chú cũng vi vu cùng với lại mấy tài cứng bên cháu rồi còn gì nữa.
1: Là chú được lên với Mạnh Thắng của tuần trước.
0: Dạ.
1: thì chú cũng lại được được cả quà.
0: À thế à, thế là anh
1: Đấy.
0: Thắng là không còn tên là Thắng nữa rồi. Gặp chú Chạp là gọi là đón xuân sớm luôn đấy, biết thế nào là lễ hội luôn đấy đúng không
1: Thế
0: ạ? Dạ.
1: là cái năm mà 2021 là cái năm mà giữa Covid là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Thì chú cũng cũng được tặng quà, nhưng mà chú nói Hồng Hồng Nhung đừng bảo mấy mấy Như Ngọc nhá.
0: Không được mách
1: Không không được mất,
0: ạ. Dạ.
1: nhưng mà Như Ngọc cái chỗ như quên quà
0: À thế
1: của chú
0: à?
1: đọc
0: Ôi dồi ôi, mà quên từ Covid đến giờ. Chết thật. Dạ.
1: nhưng mà
0: Cháu không mách đâu, mai cháu góp ý thôi.
1: đừng mắc nhớ cái mách thì sau đó lúc chú mà lên là gặp Như Ngọc lại mắng chú.
0: Như Ngọc là dỗi đấy chú ạ, à. Nhiều lúc còn dỗi cháu đấy. Nhưng mà mai
1: Đúng
0: mai
1: rồi.
0: cháu có cách góp ý. Dẫu gì cháu cũng là MC mà, cháu biết cách nói mà, chú yên tâm. Dạ.
1: Nhưng mà chú theo dõi cái chương trình các bác tài đấy thì phải nói là Mạnh Thắng mới lại Như Ngọc quan tâm đến con lắm.
0: À thế ạ? À? Cháu có biết đâu, cháu lại chả cảm nhận được sự quan tâm đấy. Cháu lại
1: Quan
0: cứ hay khóc vì mọi người cứ mách và toàn thấy nói gì cháu vậy, cháu chả biết nữa.
1: toàn những là lên hỏi hỏi là các bác tài có gia đình chưa. Đấy, chú thì nói đến thế thôi
0: Cháu
1: nhé.
0: hiểu rồi. Bán mãi không thành công.
1: Tại không thành công.
0: Mãi không ăn thua rồi. Thôi cái gì khó quá kệ đi chú, để cho cơn mưa tối nay cuốn trôi phăng hết tất cả đi chú ạ. Kệ đi.
1: Thế cho nên là chú nhiều lúc là chú cũng cũng muốn là được lên cái chương trình đấy để chú với lại Hồng Nhung hai chú cháu thử
0: Dạ.
1: thử thử thử ấy mấy nhau xem là chú có thắng không. Nhưng mà nói chung là các bác tài lên đông quá cho nên nhiều lúc các chú có tuổi các chú cũng cứ phải nhường cho các bác tài
0: Dạ.
1: cũng cũng không dám.
0: Vâng, thực ra là đúng đấy, có những hôm mà cháu dẫn thì vì là cháu sợ mọi người, trong đấy là như kiểu có các chú ấy mà buồn ấy, là cháu mà cảm thấy là lượng vé chờ đông rồi là cháu xin phép là cháu sẽ thông báo luôn là hiện là sẽ không nhận vé nữa, để tránh việc là các bác đăng ký xong xong rồi chưa kịp lên sóng lại hụt hẫng, cháu lại chưa gửi được vé mời. Đấy, đấy là cái lý do mà Hồng Nhung cũng cũng là từ tấm chân tình của mình thôi để nghĩ thôi. Thế cho nên là chú đừng buồn, lần sau chú cứ đăng ký nhá. Tuần này là cháu sẽ dẫn vào tối trưa thứ sáu đấy. Cháu sẽ dẫn thứ
1: Rồi
0: sáu. Vâng.
1: rồi chú thì chú nghe đài rồi chương trình của các con nhiều, hai
0: Dạ.
1: là chấp mọi nẻo đường là chú cũng theo dõi hàng chục năm nay rồi.
0: Thế ngày xưa là
1: Thế
0: chú có lái xe không mà chú đam mê với những cái cung đường ở trên mọi nẻo đường thế ạ?
1: chú thì chú không lái xe nhưng mà trước là chú đi bộ đội, nói chung là từ Nam ra Bắc là chỗ nào chú cũng có mặt.
0: À dạ. Hôm nay
1: Thế
0: có
1: cho
0: duyên
1: nên
0: gặp các chú các bác quá.
1: thế thế nhưng mà có một cái là chú thì đến là chú đi thì nói đúng ra là chú hết nghĩa vụ là chú về
0: Dạ vâng
1: cả
0: ạ.
1: cả cô cả chú
0: Dạ.
1: cùng cùng bộ cùng ở bộ đội cùng đơn vị với nhau, lại
0: À dạ.
1: hai người lại xây dựng gia đình với nhau. Nhưng mà đến giờ thì hai ông bà về thì nói chung ông với bà cũng cũng không được cái chế độ gì cả.
0: Dạ vâng ạ.
1: À,
0: Nhưng
1: thế
0: quan
1: bây giờ
0: trọng nhất là được gọi là gặp nhau ở nơi đó. Rồi bây giờ là xây hẳn một mái ấm gia đình siêu to khổng lồ cùng với các con. Đấy.
1: nhưng mà chú ta thì nói chung là trong một thời gian cũng như là ông nói chuyện là trước chú đấy nói chung
0: Vâng,
1: về cũng
0: bác
1: vất
0: Thành ạ.
1: vả.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà đến bây giờ là cái kinh tế rồi cuộc sống là nói chung là cũng không nói là giàu nhưng mà nói chung là sinh hoạt các thứ là giờ nó cũng được đầy đủ quá rồi
0: Vâng, đấy là ấm êm ạ.
1: là
0: Dạ.
1: cũng sướng rồi. Nói
0: Dạ.
1: chung là
0: Các anh chị trưởng thành hết rồi.
1: các con thì nói chung là chú cũng xây dựng nhà cửa cho đứa nào cũng giờ cũng được đàng hoàng rồi.
0: Dạ vâng, đấy thế
1: Ở
0: là mình
1: hôm
0: yên tâm nghe đài radio hàng ngày. Đấy.
1: hôm hôm nay sướng là có cái cháu ngoại là cháu vừa vừa mới sinh em bé thì vừa mới sang sang đón ông để sang ăn cơm. Thế là vừa
0: Ui.
1: mới là đi ăn cơm đón đón chắt về.
0: Đón chát về. Thế ra xong tối nay lại lên sóng của Đường Khuya nữa. Cháu thay mặt ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay gửi lời chúc mừng đến đại gia đình chú và chúc chú là lên chức. Đấy, bây giờ là mình lên chức rồi.
1: Chú ra là bắt bắt đầu từ từ một một từ hôm hôm qua đến đến nay là 2 ngày là chú được lên lên chức cụ rồi.
0: À, 2 ngày liền
1: Đấy.
0: nhau luôn ý ạ?
1: Thế
0: Hôm nay là cháu ngoại, thế hôm qua là
1: nay
0: cháu cũng cháu
1: nay là
0: ngoại
1: chắc
0: luôn ạ.
1: à chắc hoài
0: Ôi rồi ôi, thích quá. Thế nên năm nay gọi tựu chung lại là bây giờ coi như là tháng 8 rồi, cũng lại chả mấy hết năm. Thế là mình cứ tính tính sớm đi, mình gọi là một năm đắc tài sai lộc rồi. Lộc con lộc cái là lộc trời cho rồi, là quý nhất, thêm người, còn thêm của thì chưa biết, nhưng mà cứ có thêm người là thêm niềm vui rồi chú nhỉ.
1: Mấy lại cứ nói mấy mấy con thì bây giờ các chú mà nói chung là các cháu mà giờ mà chúng nó mạnh khỏe rồi, chúng nó có điều kiện là các chú sướng nhất. Còn bây giờ các chú là giờ có tuổi, nó mấy con là bây giờ ăn uống thì cũng đáng là bao nhiêu, mỗi
0: Dạ.
1: hôm mỗi bữa thìa cơm
0: Vâng.
1: rượu chú không nghiện, bia chú không uống,
0: Dạ.
1: thuốc thuốc chú không hút. Thì nói chung là cứ các con mà nuôi chú rồi sướng sướng như là nuôi lợn ngày xưa
0: À, dạ.
1: ấy.
0: Là nhà là có vườn rau rồi, xong nuôi thêm vài
1: Đấy.
0: chú heo, thả
1: Đấy.
0: thêm vài chú gà nữa. Thế
1: Đấy.
0: Tết nhất rồi có cái dịp gì cả gia đình ăn cơm quây quần là cứ không lo về thực
1: Gà
0: phẩm.
1: thì nhà chú nuôi nhiều lắm, gà là nhà chú nuôi nhiều, rau
0: Đấy.
1: nhà chú đấy,
0: Gà
1: nói
0: đấy mới
1: chung
0: là gà ngon đấy chú ạ, nó chắc. Gà nhà nuôi.
1: đấy. Nhưng mà
0: Vâng.
1: có cái là giờ sức khỏe của cô của chú tuổi này không nhiều,
0: Dạ.
1: thế là được cái là trời cho bệnh sớm, ra là chú chỉ chống gậy quanh quanh nhà với lại chú hộ các cháu được ngày vài bữa cơm thôi.
0: Vâng, đấy rồi. Chú ấy vẫn duy trì là vẫn chăm được khu vườn này, vẫn gọi là chăm sóc cả gà rồi cả heo chuồng nữa, còn gì bằng. Thực ra thì cháu phải chia sẻ với chú là cái sự ấm êm mà chú chia sẻ là hạnh phúc của rất là nhiều người. Thực sự mà nói là trong gia đình cháu cũng thế thôi. Bố cháu thì mất rất là sớm, nên là cái lúc mà bố mất rồi thì còn chưa được nhìn thấy các cháu ra đời. Đấy, mà bây giờ chú lại gọi là lên cả chức cụ rồi, được nhìn các con rồi đến các cháu khôn lớn trưởng thành có hạnh phúc của mình. Thật sự cháu thì ở cái độ tuổi này so với chú thì đúng là cháu đúng là con nít thôi. Đấy, thế nhưng mà cháu đủ để hiểu rằng là cái hạnh phúc mà chú đang có là điều mà tất cả ai cũng vậy thôi, đều mong ước là mình mạnh khỏe sống lâu hơn để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Chứ không thì mình đã nói là lo cho các con, các cháu thì lo cả đời mà. Đấy, mà
1: Chú ở nhà thì nói thật mấy ngày con này, chú thì chú theo dõi chương trình của con nhiều lắm,
0: dạ.
1: nhưng mà thực sự ra là riêng Hồng Nhung thì chú lại có một cái ưu ái là về những cái chương trình thì phải phải nói chú công nhận con phải nói là một một người con gái phải nói đa tài đấy
0: Ôi, con cảm
1: rồi
0: ơn chú. Con có biết gì ngoài nói nhiều đâu chú.
1: mà chính ra nha.
0: Dạ.
1: Nhung còn giấu các bác tài trên nhiều nhiều, nhưng mà chú là tìm hiểu ở ở các cái chương trình là chú biết hết Hồng Nhung rồi.
0: Ôi dồi, con có dám giấu gì đâu.
1: Một là Hồng Nhung là chú còn theo dõi ở trên vô tuyến, chú mở cho chú xem Hồng
0: Dạ.
1: Nhung trước là mới học xong là Nhung là một ở bên bên bên bên bên, bên trường múa,
0: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
1: đó là chuyện con chuyển sang bên bên bên bên bên ca nhạc đúng không
0: Dạ, vâng.
1: đấy. Rồi là Hồng Nhung con còn mấy lại Adam là hai bên là còn là giảng viên dạy dạy nhạc cụ cơ mà.
0: Con thì cũng có đi dạy là dạy MC, dạy các lớp MC, dạ.
1: Lúc mấy ấy là chú mở ra là chú còn theo dõi cả Hồng Nhung mấy lại Adam ở ở trong Đắk Lắk mà đúng không?
0: Thế ạ? Chứ chắc là
1: Đấy.
0: hay là con chỉ đi dạy MC thôi. Chứ có anh Adam nào thì con lại cũng không phải Eva vì con chưa có đôi.
1: À, đang với Hồng Nhung mà thường thường ngày nào chú cũng phải mở cho mấy bài hát
0: Dạ.
1: con mấy Adam hát hát về một cái bài tình đất này
0: Thế ạ?
1: rồi tất quê này
0: Ôi.
1: rồi là
0: Ôi, có
1: là
0: gì.
1: nhiều lắm,
0: Dạ.
1: giờ chú không
0: Vâng.
1: nhớ là chú tìm hiểu cũng còn nhiều lắm.
0: Dạ. Tới tôi được cái là sau bao nhiêu năm được dạy dỗ và trưởng thành trong trường múa, được cái bật nhạc lên là bây giờ là vẫn múa được. Nhưng nghề chính thì bây giờ là Hồng Nhung chuyển sang làm biên tập viên rồi phát thanh viên rồi.
1: Phát viên rồi là
0: Dạ.
1: trước trước là trường trường trường dạy âm về âm nhạc là chú cũng đã theo dõi Hồng Nhung nhiều rồi.
0: Dạ, vâng ạ, đấy.
1: Đấy, rồi rồi là chú còn theo dõi cả cái mà Adam khai mạc cái quán cà phê tại tại quê mà chú cũng theo dõi hết rồi mà.
0: Ôi thế ạ, dạ, vinh dự cho Hồng Nhung quá, là bao nhiêu bí mật để bây giờ con cũng phải nhớ lại những ký ức, vì thực ra là cũng là một người cũng bôn ba từ sớm, cũng đi làm sớm rồi đấy, cũng cũng vất vả, nói chung là Hồng Nhung cũng vất vả từ khá là sớm. Thế nhưng bây giờ nhận được những cái tình cảm của các chú rồi các cô, các anh các chị thì đấy là cái niềm hạnh phúc rất là lớn, và đấy không phải chỉ riêng của Hồng Nhung mà nó là một cái sự thành công của cả một tập thể, các biên tập viên cùng nhau cộng hưởng lại để kênh VOV Giao thông có những cái tiếng nói gần gũi đến với rất nhiều quý vị thính giả. Trong đó là Hồng Nhung hạnh phúc nhất là mỗi ngày biết được rằng có rất nhiều các bác đấy ở độ tuổi như là chú này ở nhà buổi tối hay thậm chí là sáng thức dậy tập thể dục vươn vai một cái là đã phải nghe những cái nhạc hiệu, kể cả không đi lái xe ngoài đường nhưng vẫn nghe cả giờ cao điểm của VOV Giao thông.
1: Thế nhưng mà
0: Dạ.
1: tôi thì Hồng Hồng Nhung mà bây giờ thì tôi khán giả thì đông, thời gian thì có hạn,
0: Dạ.
1: thì chú cũng lên, thì tôi thì chú cũng chỉ chuyện mấy con chốc nhát thì là chú cũng lại dành lại thời gian cho các
0: Dạ
1: khán giả
0: vâng
1: khác.
0: ạ.
1: Nhưng
0: Dạ.
1: mà thì sau kết thúc chương trình thì Hồng Nhung mở bài hát cho chú về về bài Tình Đất ấy, mà
0: Bài
1: chính
0: Tình
1: là
0: Đất
1: con
0: ạ.
1: hát bài Tình Đất mà con hát ấy.
0: À? Thôi con xin phép
1: Ừ.
0: con sẽ chọn một bài do một ca sĩ thể hiện hay nhất, tình cảm nhất để gửi tặng đến chú nhé.
1: À Hồng Nhung ơi,
0: Dạ.
1: thế thì bây giờ thì chú không yêu yêu cầu con nữa, nhưng mà con cứ
0: Không yêu cầu
1: con ở ca sĩ là của ca sĩ Đặng Hồng Hồng Nhung cho chú không được.
0: để con tìm nhá. Anh Tuấn Anh ơi, anh tìm trên hệ thống cho em bài Tình Đất của ca sĩ Đặng Hồng Nhung xem có không. Chú ơi, nếu có thì con sẽ mở bản của ca sĩ Đặng Hồng Nhung nhé. Còn nếu không có thì chắc là Hồng Nhung xin phép là ở đấy viết ngay là không có, mà vì Hồng Nhung có biết hát đâu. Còn ca sĩ Hồng Nhung nào hát thì chắc là chú yêu mến Hồng Nhung quá thì chú cho Hồng Nhung lên làm ca sĩ luôn. Còn cảm ơn chú rất là nhiều. Thế thì mình có phiên bản của ca sĩ nào hát à anh? Bài Tình Đất mà không có, sao lại không có được? Anh tìm kỹ lại đi, anh nhập lại từ khóa Tình Đất đi. Phải có chứ, bài này làm sao mà không có được nhỉ? Anh thấy không? Hồng Nhung sẽ cố tìm ca khúc này. Vì có đôi khi ấy, hệ thống là có, nhưng có những lúc mà reset lại thì đôi lúc có những cái bài sẽ bị mất đi. Có bài Tình Đất, không có luôn nhỉ? À, Tình Cây Và Đất nhỉ? À? Đâu để em tìm chính xác bài hát xem nào. Tình Cây Và Đất, đây của anh Thơ, có không anh? Thế thì Hồng Nhung phát bài Tình Cây Và Đất của anh Thơ nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe với lại chú Trà ạ.

Hồng Nhung hôm nay rất vui vì được chào đón các bác, các chú, các cô lên sóng, rồi cũng rất nhiều quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong những lần lên sóng tiếp theo, Hồng Nhung sẽ được giao lưu nhiều hơn nữa để lắng nghe những câu chuyện của chính quý vị thính giả. Đó là những câu chuyện của hiện tại, của quá khứ hay là thậm chí là của tương lai nữa. Mỗi người đến với Đường Khuya thì lại có những cái câu chuyện khác nhau, và nó đều mở ra cho chúng ta những cánh cửa để từ đó những cung đường khuya không còn cô đơn một mình nữa. Và Hồng Nhung mong nhất là quý vị sẽ luôn lái xe an toàn, kể cả là trong điều kiện thời tiết đang có mưa như hiện nay, quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Lúc nào cũng lái cẩn trọng nhất có thể này, chú ý quan sát này, chậm một chút để giữ khoảng cách an toàn và giữ cho mình những khoảng cách thật là bình an. Đêm nay lại mưa rồi. Và thực sự là Hồng Nhung nhận được rất nhiều những lời nhắn nhủ qua màn mưa đêm nay đến từ quý vị thính giả. Mưa để lại những cái giọt nước gõ nhịp lên mái hiên. Đấy, không biết là nơi quý vị đang nghe radio thì có cái cảm giác này không? Mưa gõ nhẹ từng nhịp trên những mái hiên nhà, đủ để con phố ngoài kia trở nên lặng lẽ hơn, và đủ những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy. Cứ ngỡ là mình đã quên, quên những ngày hai đứa còn trẻ, quên đi những buổi chiều xong xuôi chẳng biết mệt mỏi là gì, quên cả những lời hứa được nói ra bằng tất cả niềm tin của tuổi đôi mươi. Nhưng hóa ra, con người ta không quên được những điều từng khắc sâu vào tim, chỉ là theo năm tháng, nỗi nhớ không còn đau như trước, nó lặng lẽ nằm ở một góc rất sâu, đợi một đêm mưa như thế này để trở mình. Và nhớ về tuổi trẻ là nhớ về khoảng thời gian mà tôi từng có em. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức sau này dù bất cứ là nơi nào, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, đi biết bao thành phố, rồi cũng trải qua những mùa chia ly, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp lại được cảm giác ấy. Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy một nụ cười cũng đủ để một ngày trở nên rực rỡ hơn, chỉ cần nắm một bàn tay cũng tưởng mình có thể đi hết cuộc đời. Ngày đó chúng ta yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng tiếc là không biết cách để giữ lấy nhau. Rồi ngày em rời đi cũng là một ngày trời mưa to. Không phải vì hết yêu, có lẽ vì cuộc đời mỗi người đều có những chuyến tàu phải bước lên. Có những ga tàu hai người chỉ được phép đứng cạnh nhau một đoạn, rồi mỗi người lại mang theo một hành trình khác. Nhưng cảm ơn trạm dừng đến ngày hôm ấy đã cho mình gặp được nhau, vì thanh xuân từng có em thật đẹp. Em biết không, hôm nay lại là một ngày trời vẫn đang có mưa rơi. Những hạt mưa nối nhau lao xuống mặt đường rồi tan biến rất nhanh, giống hệt như là thanh xuân của chúng mình vậy. Đến bất ngờ, rực rỡ rồi vụt tắt trong chớp mắt. Người ta không thể giữ một cơn mưa trong lòng bàn tay, cũng như không thể giữ mãi một đoạn đường đã khép lại. Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, em có hạnh phúc của mình rồi. Có thể đó là mái ấm để che chở cho em những ngày mưa, có người cùng em đi qua cả những ngày nắng gắt. Còn anh cũng học được cách mỉm cười mỗi khi ký ức ghé ngang, không còn cố níu kéo, cũng chẳng còn hy vọng một cuộc gặp lại. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, đêm nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có những ký ức vẫn ở đó, như mùi đất sau cơn mưa, không dữ dội, không còn xót xa, nhưng đủ để mỗi lần bắt gặp, lòng người khẽ trùng xuống. Và tối nay của quý vị thế nào? Sau khi nghe xong những cảm xúc của Đường Khuya, giữ lại một chút trong trái tim mình. Và ngày mai, nếu có thể, thì hãy tiếp tục kết nối cùng VOV Giao thông để kể cho chúng tôi nghe về một ngày đã qua nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ sẽ là Con Đường Mưa, vẫn sẽ lái xe cùng với quý vị. Chúc các bạn có những con đường thật là bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên mỗi cung đường, nơi chỉ một va chạm bất ngờ cũng có thể khiến nhiều người lúng túng nếu thiếu bình tĩnh và không biết cách xử lý. Va quẹt ô tô là tình huống không ai mong muốn, nhưng lại có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều quan trọng không chỉ là cú va chạm mạnh hay nhẹ, mà là những gì chúng ta làm ngay sau đó. Hoảng loạn, tranh cãi hay xử lý cảm tính có thể khiến sự việc nhỏ trở nên phức tạp, thậm chí kéo theo rủi ro pháp lý và mất an toàn cho chính mình. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những điều cần lưu ý sau khi xảy ra va chạm. Trước hết là đảm bảo an toàn cho con người, bật đèn cảnh báo và kiểm tra thương tích. Tiếp đó là ghi nhận hiện trường đúng cách bằng hình ảnh, video, thu thập thông tin liên quan và liên hệ kịp thời với cảnh sát, công ty bảo hiểm để được hướng dẫn theo đúng quy trình. Bình tĩnh, tôn trọng luật và ứng xử văn minh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm mà còn tránh những hệ lụy không đáng có sau tai nạn. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để mỗi va chạm không trở thành một rắc rối lớn và mỗi hành trình đều được tiếp nối an toàn hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ sôi động cùng Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

Quý vị đang nghe Sound of Camin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình tốc độ cao, nơi cảm xúc luôn cần đi cùng kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên cao tốc, chỉ một cú va quẹt nhỏ hay một quyết định vội vàng cũng đủ khiến nhịp hành trình chệch hướng. Sound of Camin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn, bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên số 1.

Trend Summer Mark Mirror mở đầu playlist với tinh thần chuyển động và thay đổi. Trên đường cao tốc, mọi thay đổi từ tốc độ, làn đường đến tình huống bất ngờ đều cần được xử lý bằng sự chuẩn bị. Trước khi bánh xe lăn nhanh, hãy chắc rằng bạn đã sẵn sàng cả phương tiện lẫn tâm thế.

nghe thấy nhỏ đang cùng theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Quý Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nhớ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Break You Two, Joyce Nova. Âm nhạc mạnh mẽ nhưng cũng nhắc ta nhớ đừng để một cú va chạm nhỏ làm mất đi sự bình tĩnh, quý vị nhé. Khi có sự cố thì đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ. An toàn cho mình cũng là an toàn cho người khác.

White Size Pont on Bustle Sicarini Luxis mang màu sắc phóng khoáng, nhưng cao tốc thì không có chỗ cho sự liều lĩnh. Nếu xe còn di chuyển được sao mà quẹt, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Đứng lại giữa làn xe chạy để tranh cãi chỉ khiến rủi ro nhân lên.

không khí đang lắng lại cùng với Back to You, My Debus. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và giữ liên lạc với bảo hiểm để được hướng dẫn. Trở về đúng quy trình là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

vị thính giả đang cùng với Duy Thanh theo dõi Sour Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, nhịp nhạc sẽ trở nên dồn dập hơn với Dice, Iwe, Naplex liên tục như lời nhắc nhở về áp lực và căng thẳng trong những tình huống thiệt hại lớn hoặc có tranh chấp. Đừng vội tự thỏa thuận khi chưa rõ ràng, bình tĩnh chờ hướng dẫn từ lực lượng chức năng sẽ giúp tránh những rắc rối pháp lý kéo dài về sau.

sau The Nils and Toes Offenbach Water Hit, Norma Jean Martin mang giai điệu quen thuộc, nhịp nhanh và vui, như lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hãy chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất

Khúc giác âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Khép lại playlist là Life Conti. Sau mỗi va chạm hay tình huống bất ngờ, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục hành trình một cách an toàn cho bạn và cho các bác tài xung quanh.

não đau. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất khẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cô

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào, gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào, trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động. Ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại Thanh Bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước.

Việt hiện đại kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu đỏ da vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

Quý vị thân mến, có những khúc ca ở lại rất lâu trong trái tim người nghe, bởi nó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng lòng của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ tổ quốc.

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi, nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, trời đã sáng rồi, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 8. Và như thường lệ, khi mà mỗi sáng bắt đầu thì chúng ta đều phải chia sẻ những thông tin thú vị cho chương trình Thành phố Bình Minh chứ, đúng không ạ?
3: Ở đây thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin về thời tiết, những cái thông tin dân sinh xã hội nóng nhất để mà quý vị thính giả có thể cập nhật với một cái chuyển động mới của xã hội. Rồi chúng ta lại có là một điều tử tế vào cuối chương trình. Mỗi cái nội dung đều mang đến cho các bạn một cái sự chủ động trong cuộc sống.
2: Mà series điều tử tế đợt này chúng tôi lựa chọn, tôi rất là thích nhá. Bớt một điều để cuộc sống thêm nhẹ tênh, có đúng không nhỉ?
3: Đúng rồi.
2: Chúng ta muốn tâm hồn mình nhẹ nhõm thì chúng ta phải tìm đến những điều tích cực, đúng không ạ? Nào, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với chương trình Thành phố Bình Minh này và tiếp tục cùng nhau tìm một điều cho cuộc sống mình thêm nhẹ tênh nhé.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay như thế nào quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, nếu ở khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi lưu ý là ngày hôm nay đôi lúc sẽ có mưa nha. Trời thì nhiều mây và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Như vậy là dù vẫn phải sử dụng kem chống nắng nhưng các bạn đừng quên những dụng cụ che mưa nhé.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng trời nhiều mây, có một vài cơn mưa dông. Nhiệt độ cũng khá giống hôm qua, 27 đến 36 độ C.
2: Lời nhắn nhủ với các thính giả khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tương tự, chúng ta phải có dụng cụ che mưa, bởi vì hôm nay với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là đôi lúc cũng có mưa. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, chắc chắn là sẽ có nắng rồi và không thể thiếu kem chống nắng trước khi ra đường.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự Huế kêu gọi cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ tập thể nghi ở đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân và bờ sông Trùy, nơi khoảng 80 chiến sĩ có thể bị vùi lấp.
2: Phú Thọ và Thái Nguyên đang nghiên cứu dự án hầm đường bộ Tam Đảo dài khoảng 2 km, tổng vốn là 5.800 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP giai đoạn 2026-2029, dự kiến thu phí 30 năm.
3: Cơ quan chức năng Hưng Yên đang truy tìm cặp nghê đá cổ nghi bị đánh cắp tại đền La Vân, di tích quốc gia thờ quốc sư Nguyễn Minh Không, khiến người dân địa phương bức xúc, tiếc nuối.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Iran và Oman đang bàn mức phí 3-7% giá trị hàng hóa với tàu qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Mỹ phản đối, còn các nước vùng vịnh thì muốn phí tự nguyện.
3: Gần 70% người Hàn Quốc từ 55 đến 79 tuổi muốn làm việc tới khoảng 74 tuổi, chủ yếu vì lương hưu thấp và chi phí sinh hoạt cao. Chính phủ đang xem xét nâng tuổi nghỉ hưu bắt buộc lên 65.
2: Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu với Áo đạt 41,2 độ C đang gây hạn hán, cháy rừng, giảm mực nước sông, đe dọa điện, vận tải và nông nghiệp, buộc nhiều nước khẩn cấp ứng phó.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 29 tháng 6, tức là ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tức 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Ký kỵ bao gồm xuất hành, chữa bệnh, động thổ, sửa kho, sang đường, sửa tường, dỡ nhà và đào đất.
2: Như vậy là hôm nay chúng ta lại có ngày hoàng đạo và hy vọng rằng với những công việc được đánh giá là thực hiện sẽ tốt trong ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng thực hiện được trọn vẹn. Còn những cái công việc mà được nêu ra cần phải kiêng kỵ thì các bạn cũng cân nhắc cẩn trọng để đảm bảo được chúng ta không mắc phải những cái sai lầm không đáng có, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thực hiện được nó tốt nhất trong khả năng có thể, hoặc là lên một kế hoạch rất là chủ động trong thời gian tới chẳng hạn. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao, mặt trời cự giải trùng tụ sao thủy sư tử, sao kim thiên bình vuông góc sao hỏa song tử, sao mộc sư tử tam hợp sao thổ bạch dương, sao thiên vương song tử thì lục hợp với sao hải vương bạch dương. Năng lượng ngày hôm nay mang sắc thái ấm áp nhưng khá nhạy cảm. Bạn dễ muốn được lắng nghe, được công nhận, đồng thời cũng dễ phản ứng mạnh khi cảm thấy không được thấu hiểu. Đây là ngày thuận lợi để kết nối, thương lượng, ký kết và mở ra một kế hoạch mới, miễn là bạn giữ lời nói rõ ràng và tránh tranh hơn thua. Tình cảm có thể xuất hiện vài nhịp lệch ý nhưng mà sự mềm mỏng sẽ giúp hóa giải. Hãy ưu tiên việc quan trọng nhé, đừng quyết định chỉ vì cảm xúc nhất thời.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu course dành cho ngày hôm nay. Đây là câu nói đến từ Khổng Tử, được ghi lại trong Thiên Tử Lộ của Bộ Luận Ngữ, một tác phẩm kinh điển của tư tưởng Trung Hoa với nội dung: người quân tử sống hòa hợp nhưng không nhất thiết đồng quan điểm, kẻ tiểu nhân tỏ ra đồng tình nhưng thực chất không hòa hợp. Câu này có ý nghĩa rằng hòa hợp không có nghĩa là phải đồng ý mọi điều, bạn vẫn có thể giữ quan điểm riêng, đồng thời tôn trọng khác biệt và tìm điểm chung để thương lượng, hợp tác hoặc ký kết.
2: Câu này hay nha, bởi vì là đấy là bề nổi, còn bề sâu là gì? Khi mà chúng ta đưa ra một vấn đề gì đó, không có nghĩa tất cả mọi người đồng thuận, có nghĩa là mọi người đều đồng ý, đúng không ạ? Chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ để xem là cái sự đồng thuận đấy nó nông sâu ở đâu, rồi đưa ra quyết định và có những cách ứng xử phù hợp. Nó rất là nhiều kinh nghiệm để chúng ta vận dụng trong việc tiếp xúc và làm việc nhóm đấy, đúng không ạ?
3: Một cái câu mà đúng chất Khổng Tử luôn thưa quý vị, rất nhiều triết lý ở đây.
1: Bữa sáng thì thành.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã đến giờ chúng ta cùng nhau thu thập những thực đơn để chúng ta phục vụ cho bữa ăn gia đình của mình thêm phần phong phú và không lặp lại hàng ngày. Đó là series Cơm Nhà Ba Món. Chúng tôi mong rằng qua đây có những thực đơn đơn giản nhưng mà quen thuộc, giúp các bạn có thể lên ý tưởng nấu nướng cho bữa ăn gia đình.
3: Chủ đề hôm nay là vị lên men dân dã. Chúng ta sẽ kết hợp các nguyên liệu muối, chua quen thuộc để tạo sự cân bằng cho bữa ăn các bạn nhé. Ba món được lựa chọn gồm thịt quay, kho dưa cải, quá ngon, cà pháo ngâm chua ngọt và canh kim chi đậu phụ. Điểm chung của các món trong mâm cơm lần này là khai thác vị chua thanh từ đồ muối, nhưng lại cần lưu ý gia giảm gia vị để mâm cơm không bị mặn gắt quý vị nhé.
2: Ai dà, xem chừng ra để mà theo hết được cái mục này hơi khó đấy. Vì là vừa phải chia sẻ mà vừa phải nuốt nước miếng.
3: Anh rất là thích ăn thịt quay dưa cải thưa quý vị.
2: Những cái món này tôi nhân đều thích bởi vì là đều thích cái vị muối chua ấy, cho nên là đều ngon đấy ạ. Đấy, đây là nuốt nước miếng lần đầu tiên. Đầu tiên chúng ta đến với món chính là thịt quay kho dưa cải các bạn nhé. Chúng ta có thể mua sẵn thịt heo quay ngoài hàng để tiết kiệm thời gian. Chắc là 99,99% là mua nhỉ, chứ ai đi mà quay thịt được đúng không ạ?
3: Đúng.
2: Dưa cải chua mua về rửa qua với nước sạch rồi vắt ráo để giảm bớt độ mặn. Khi mà chế biến chúng ta phi thơm hành tỏi này, cho thịt quay vào đảo đều cho săn, sau đó chút dưa cải vào xào chung. Thêm một chút nước lọc hoặc là nước dừa tươi, nêm đường, nước mắm rồi đun nhỏ lửa cho đến khi dưa cải mềm và thấm đều vị béo của thịt quay. Và khi chúng ta sử dụng dưa cải để chế biến món ăn ấy, các món muối ấy, thì chúng ta cần hết sức chú ý là phải nêm cái độ mặn nó ít đi. Bởi vì bản thân các món này đều là món muối rồi, nó có muối rồi, khi chúng ta nấu là nó sẽ tiết ra muối và nó sẽ làm đậm thêm nếu mà chúng ta vẫn ước lượng đổ ra giảm giống như chúng ta nấu các món bình thường.
3: Món thứ hai là cà pháo ngâm chua ngọt ăn kèm chống ngấy. Để cà pháo giữ được độ giòn ngọt và không bị thâm đen, bí quyết là ngay khi cắt núm và bổ đôi quả cà, bạn hãy thả ngay vào chậu nước có pha sẵn muối hạt cùng với một chút giấm hoặc chanh. Phần nước ngâm được đun sôi gồm nước mắm, đường, giấm theo tỷ lệ cân bằng ngọt chua. Để thật nguội rồi mới đổ vào hũ đựng cùng với tỏi, ớt và riềng thái sợi. Món này nên làm từ hôm trước để cà thấm đều gia vị quý vị nhé.
2: Và để cho mâm cơm của chúng ta cân bằng thì chúng ta có canh kim chi đậu phụ nóng hổi. Cách nấu thì vô cùng nhanh gọn. Phi thơm hành tỏi băm với một chút dầu ăn, cho kim chi cải thảo cắt khúc vào xào nhanh, sau đó thêm nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước canh sôi đều thì chúng ta thả các miếng đậu phụ non cắt quân cờ vào, nêm nếm lại bằng một chút hạt nêm, đường cho hài hòa vị chua cay, rồi rắc hành lá cắt nhỏ lên. Thế là hoàn thành rồi đấy.
3: Cả ba món ăn hôm nay đều sử dụng nguyên liệu có tính chua và mặn đặc trưng của đồ muối lên men. Cho đó, điểm mấu chốt để mâm cơm hài hòa là kiểm soát lượng gia vị. Khi mà nấu thịt kho chua và canh kim chi, chúng ta nên giảm bớt lượng muối hoặc hạt nêm. Thay vào đó hãy tận dụng vị ngọt thanh từ đường hoặc nước dùng để trung hòa vị chua gắt, tạo ra tổng thể dễ chịu cho bữa ăn nhé.
2: Hy vọng rằng là thực đơn với chủ đề vị lên men dân dã này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng chuẩn bị bữa ăn ngon lành và ấm cúng cho cả gia đình mà không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những bữa cơm thật là ấm cúng cùng gia đình nha.

0: Thưa quý vị và các bạn, không biết là thỉnh thoảng khi mà nhìn xuống đường phố thì các bạn có thấy là một vài bạn trẻ đang lướt đi trên những đôi giày trượt patin năng động không?
1: Nghe này chắc thấy nhiều ha.
0: Và lý do Tú Nhân nhắc đến những hình ảnh này là vì nó liên quan đến câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay. Đúng vào ngày này, ngày 11 tháng 8 năm 1866, sân trượt patin đầu tiên trên thế giới đã chính thức mở cửa đón công chúng tại Newport, Rhode Island, Hoa Kỳ.
1: Nếu các bạn nghĩ trượt patin là một bộ môn hiện đại của thế kỷ 20 hoặc 21, thì câu chuyện hôm nay có lẽ sẽ làm các bạn bất ngờ. Thực tế, cơn sốt này đã bắt đầu từ hơn 150 năm trước. Nhưng để có được ngày khai trương lịch sử vào năm 1866 đó, chúng ta phải nhắc đến một cái tên quan trọng, James Leonard Plimpton. Trước khi Plimpton xuất hiện, giày trượt patin đã tồn tại nhưng ở dạng 4 bánh thẳng hàng, khá giống với loại giày inline hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề là chúng cực kỳ khó điều khiển. Người trượt gần như không thể rẽ hay cua theo ý muốn. Đến năm 1863, James Plimpton đã thay đổi tất cả khi nhận bằng sáng chế cho kiểu giày trượt rocking. Thay vì bánh xe cố định, ông thiết kế một cơ chế đệm cao su cho phép các trục bánh xe nghiêng theo độ nghiêng của bàn chân. Nhờ vậy, người chơi chỉ cần nghiêng người sang trái hoặc phải là có thể rẽ hướng một cách tự nhiên, giống như đang trượt băng thực thụ. Đây chính là tiền thân của loại giày 4 bánh hình chữ nhật mà chúng ta vẫn thấy ngày nay.
0: James Plimpton không chỉ là một nhà sáng chế giỏi, ông còn là một nhà kinh doanh rất là nhạy bén. Ông không chọn cách bán giày tràn lan, thay vào đó ông thành lập Hiệp hội Trượt Patin New York và thực hiện một mô hình kinh doanh độc đáo, chỉ cho thuê giày chứ không bán. Ông muốn kiểm soát chất lượng và biến trượt patin thành một bộ môn giải trí cao cấp. Và thế là vào mùa hè năm 1866, Plimpton đã tìm đến khách sạn Atlantic House ở Newport. Đây là một địa điểm có lịch sử khá là đặc biệt. Trong thời kỳ nội chiến Mỹ, khách sạn này từng là nơi sơ tán của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi chiến tranh kết thúc và quân đội rời đi vào năm 1865, chủ khách sạn rất muốn tìm kiếm những hoạt động mới để thu hút giới thượng lưu đến nghỉ dưỡng.
1: Vào ngày 11 tháng 8 năm 1866, phòng ăn lớn của khách sạn Atlantic House đã được cải tạo lại. Những chiếc bàn ghế thường ngày được dẹp sang một bên, sàn gỗ đắt tiền được đánh bóng kỹ lưỡng để phục vụ cho những bánh xe gỗ của Plimpton. Đó chính là khoảnh khắc sân trượt patin công cộng đầu tiên ở Bắc Mỹ chính thức đưa vào hoạt động. Ngay lập tức, một trào lưu mới được hình thành mà người ta gọi bằng cái tên rất kêu là Green Kint hay Green Comania, có thể hiểu là cơn cuồng nhiệt sân trượt.
0: Và các bạn biết không, vào thế kỷ 19, các quy tắc xã hội vẫn còn rất là khắt khe. Nam nữ thanh niên hiếm khi có cơ hội gặp gỡ tương tác tự do. Vậy là sân trượt patin trở thành không gian mở hiếm hoi. Ở đó họ có thể cùng nhau lướt đi trên sàn gỗ, trò chuyện và gặp gỡ mà không cần sự giám sát quá nghiêm ngặt của người lớn. Chính yếu tố xã hội này đã khiến trượt patin bùng nổ nhanh chóng trong giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu. Không dừng lại ở Newport, Plimpton còn mang thiết kế của mình sang châu Âu, mở sân trượt tại cung điện Crystal ở London. Trượt patin trở thành một thú vui xa xỉ. Để tham gia thì người ta thậm chí phải trả phí hội viên rất đắt đỏ. Plimpton còn trực tiếp đi tour vào những năm 1870 để dạy trượt với giá khoảng $2 mỗi tuần, một số tiền không hề nhỏ vào thời bấy giờ.
1: Theo thời gian, môn giải trí này bắt đầu tiến hóa. Đến năm 1879, một khách sạn hạng sang khác ở Newport là Ocean House cũng xây dựng một sân trượt lớn hơn. Tại đây người ta không chỉ trượt vòng quanh để làm quen nhau nữa, mà bắt đầu tổ chức các trận đấu Roller Polo, một dạng khúc côn cầu trên giày trượt. Những trận đấu này thu hút hàng ngàn khán giả, biến trượt patin từ một trò chơi thư giãn thành một môn thể thao cảm giác mạnh và đầy tính đối kháng. Bước ngoặt lớn nhất đến vào thập niên 1880, khi các bằng sáng chế của Plimpton hết hạn, sự độc quyền không còn nữa, các công ty sản xuất bắt đầu nhảy vào cuộc đua. Họ cải tiến giày trượt bằng cách thêm vào các ổ bi giúp bánh xe lăn trơn tru hơn và sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ. Từ một thú vui chỉ dành cho những người giàu có tại các khách sạn sang trọng ở Newport, trượt patin đã thực sự bình dân hóa và trở thành trào lưu toàn dân trên khắp nước Mỹ và thế giới.
0: Vậy là từ một cải tiến kỹ thuật nhỏ trên đôi giày, James Plimpton đã tạo ra một ngành công nghiệp giải trí hoàn toàn mới. Khách sạn Atlantic House, nơi đặt sân trượt đầu tiên đó, tuy đã bị phá dỡ vào năm 1927, nhưng dấu ấn của nó vẫn còn mãi. Ngày nay, tại góc phố Touro và đại lộ Bellevue ở Newport, người ta vẫn đặt một tấm bia đá lịch sử để kỷ niệm nơi mà cơn sốt bốn bánh bắt đầu.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, như đã giới thiệu, chúng ta tiếp tục hành trình ngày tử tế với series Bớt một chút cho đời nhẹ tênh nha. Tuần này thì khoảng dừng của chúng ta sẽ xuất hiện trong một tình huống rất là quen thuộc, khi chúng ta bước đến trước tủ lạnh, dù chưa chắc mình đang đói. Thế là thử thách được đưa ra, một tuần không mở tủ lạnh chỉ vì thấy buồn miệng. Tăng cân đấy, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Thế, đây không phải là thử thách nhịn ăn hay là từ chối cơ thể nha. Khi thật sự đói chúng ta vẫn cần ăn uống đầy đủ. Điều cần bớt chỉ là những lần tìm đến đồ ăn theo thói quen dù bụng chưa hề lên tiếng. Tức là ăn vặt đấy.
2: Đúng.
1: Ăn kem này, ăn sữa chua này, ăn bánh ngọt này, toàn những thứ nhiều đường và khiến cho calo tăng.
2: Có những lúc chúng ta mở tủ lạnh không phải vì đến giờ ăn. Có thể vừa hoàn thành một bài tập khó, đang chờ một cuộc gọi, xem phim đến đoạn hơi chậm, hoặc đơn giản là đi ngang qua căn bếp. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, chúng ta đứng nhìn vài giây. Dù đã biết khá rõ bên trong có gì, rồi một hộp bánh, một miếng trái cây hay một chút đồ ăn còn lại từ bữa trước bỗng trở nên hấp dẫn. Đôi khi chúng ta ăn vì đói, nhưng cũng có lúc ta chỉ đang buồn chán, căng thẳng, mệt mỏi hoặc muốn tìm một cảm giác dễ chịu thật nhanh. Đồ ăn khi ấy trở thành cách lấp đầy một khoảng trống mà chính ta cũng chưa kịp gọi tên. Điều đó không có nghĩa là bạn thiếu ý chí. Ăn uống vốn gắn với rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Một món ăn quen thuộc có thể làm ta thấy được an ủi. Một hương vị ngọt ngào có thể làm buổi chiều bớt nặng nề. Vấn đề chỉ xuất hiện khi chúng ta phản ứng theo thói quen mà không nhận ra mình thật sự đang cần điều gì.
1: Thế nên thử thách tuần này không yêu cầu bạn phải nói không với mọi món ăn vặt nhé. Thay vào đó thì hãy tạo một khoảng dừng ngắn trước khi mở tủ lạnh. Chúng ta tự hỏi là mình đang đói hay là chỉ đang muốn làm một việc gì đó. Mình cần thức ăn, một cốc nước, vài phút nghỉ ngơi hay là một người để trò chuyện. Nếu cơ thể đang đói, hãy ăn một cách thoải mái và tử tế với chính mình. Nhưng nếu câu trả lời là buồn chán, căng thẳng hoặc là chỉ muốn đổi không khí ấy, thì có lẽ thứ chúng ta cần lại là một lựa chọn khác đấy ạ. Có thể đứng dậy vươn vai, đi lại vài phút, nghe một bản nhạc, tưới cây, sắp xếp góc làm việc hoặc là nhắn hỏi thăm một người thân. Đây không phải là cách để đánh lạc hướng cơn đói mà là đáp ứng nhu cầu đang có của mình.
2: Trong một tuần, bạn có thể thử một nguyên tắc đơn giản. Trước khi mở tủ lạnh ngoài giờ ăn, hãy chờ khoảng 5 phút. 5 phút thì nó cũng không quá dài đâu, nhưng đủ để ta bước ra khỏi phản xạ quen thuộc. Nếu sau khoảng dừng ấy bạn vẫn thấy đói thì hãy chọn một cái món phù hợp và ăn chậm rãi, thay vì vừa ăn vừa lướt điện thoại mà không nhận ra mình đã ăn bao nhiêu. Còn nếu cảm giác muốn ăn đã giảm đi, có thể điều bạn vừa cần không nằm trong tủ lạnh. Đó chỉ là một phút nghỉ, một chút vận động, một cuộc trò chuyện hoặc cách khác để đáp ứng đúng nhu cầu của thể chất và tinh thần. Đừng biến thử thách này thành việc kiểm soát bản thân thật nghiêm khắc quý vị nhé. Cũng không cần phải tự trách nếu mà có lúc bạn vẫn mở tủ lạnh theo thói quen. Chỉ cần nhận ra cái khoảnh khắc đó, chúng ta cần phải bớt và kiểm soát lại nhé.
1: Đôi khi bớt một lần mở tủ lạnh vô thức là giúp chúng ta có thêm một lần lắng nghe cơ thể và cảm xúc. Một cuộc sống nhẹ tênh không đến từ việc ép mình phải ăn ít đi, mà là biết khi nào mình thật sự đói, khi nào mình đang mệt và cần được chăm sóc theo một cách khác. Ở đây nhiều khi chúng ta mở tủ lạnh theo thói quen, cái đấy thì rất là dở phải không ạ? Nhưng chúng ta biết chúng ta muốn ăn gì thì lại là một điều khác.
2: Đúng.
1: Có nghĩa là chúng ta hiểu nhu cầu của cơ thể. Và ăn cũng là một nghệ thuật mà. Ăn cũng là một sự thưởng thức. Và khi ăn chúng ta phải thấy ngon chứ, đúng không ạ? Ăn theo thói quen thì thật là phí thức ăn mà lại tăng cân một cách bừa bãi. Thế cho nên là dừng lại một chút để ngẫm xem thực sự chúng ta có muốn ăn không, hay là chỉ vì thói quen để có một việc để làm, đỡ buồn chán, phải không nào? Đấy mới là điều chúng tôi muốn nói đấy ạ, chứ không phải là hạn chế chúng ta mở tủ lạnh đâu ạ.
2: Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Và hy vọng là các bạn sẽ thành công với thử thách ngày hôm nay chúng tôi đưa ra nha. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bye bye.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Chào ngày mới, chúc tất cả quý vị sẽ luôn có những lộ trình thật an toàn và một ngày công việc thật thuận lợi. Còn bất cứ những thông tin khó khăn nào trên những con đường tuyến phố mà quý vị di chuyển để bắt đầu cho một ngày mới của mình trong khung giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Mời quý vị cùng dạo quanh qua những con phố khi mà thành phố vừa thức giấc cùng với chúng tôi. Như phía khu vực Hào Nam Đê La Thành, thông thoáng vắng vẻ. Đường Trần Phú và tuyến phố Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông, chúng tôi cũng nhận thấy rằng đây là một lộ trình chắc chắn nếu các bạn di chuyển vào thời điểm hiện tại thì sẽ rất là hài lòng rồi. Tương tự như vậy là quanh khu vực Hà Đông, cầu Trắng, cầu Đen, rồi ngã ba Sa La, viện Ga Tân Triều vẫn đang là những lộ trình tốt đây. Vành đai ba trên cao thì có vẻ là chưa thức giấc bởi vì chưa thấy có những thông tin khởi động cho một ngày mới từ vành đai ba trên cao. Hy vọng là với cái trạng thái này sẽ kéo dài lâu hơn để các bạn thính giả yên tâm di chuyển với các lộ trình như là vành đai 3 và vành đai 2. Đó là dạo qua một vài những con phố quen thuộc cùng với VOV Giao thông. Thế còn là từ dốc Lĩnh Nam, từ cây cầu Thanh Trì xuống đông lắm rồi. Mới sáng sớm mà đã đông như vậy thì không rõ là có va chạm hay là có xe gặp sự cố hay không. Thì chúng ta cũng cần phải chờ thêm những cái thông tin đến từ quý vị thính giả. Rồi khu vực đường Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng cũng đã ùn ứ từ rất là sớm rồi. Rất là nhiều những nguyên nhân quanh khu vực này đang có công trình thi công, có những cái phương án phân luồng giao thông. Rồi chưa kể là xung quanh khu vực Chùa Láng thì còn có viện Nhi rồi viện Sản. Xe ra vào rất là đông đúc và từ sáng sớm đã làm cái lộ trình gây áp lực cho người tham gia giao thông rồi. Chúng tôi khuyến cáo ngay để các bạn thính giả chúng ta cân nhắc với lộ trình của mình nhé. Còn bây giờ thì để xem là sau một đêm dài thức giấc, thành phố đã chuyển động ra sao với những cái thông tin mới đây. Đó sẽ là bản tin khởi hành, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bản tin khởi hành.

Chào buổi sáng quý thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đồng hành trong những chuyển động đầu tiên của thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Đừng bỏ lỡ những thông tin đầu ngày để không bỏ sót những chính sách mới, tin tức đáng chú ý và những thông tin hữu ích cho mỗi hành trình. Thông tin đầu tiên dành cho lộ trình của các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố vừa quyết định nghiên cứu tích hợp hệ thống cảm biến Internet vạn vật IoT và thiết bị giám sát thông minh vào các dự án hạ tầng giao thông. Hệ thống này sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data để không chỉ bảo đảm trật tự an toàn mà còn giúp phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố ùn tắc. Dữ liệu hiện trường sẽ được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố, giúp việc điều phối giao thông trở nên chính xác và hiệu quả hơn bao giờ hết. Một thông tin quan trọng cho an toàn hàng không. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chính phủ chỉ đạo, điều phối các vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh và đơn giản hóa thủ tục hàng không. Đặc biệt, Ủy ban sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và chỉ đạo các biện

0: ID, sử dụng chức năng tìm kiếm và chọn mục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu dữ liệu đã được đồng bộ, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận. Mục tiêu đến hết năm 2027 sẽ hoàn thành và tích hợp toàn bộ dữ liệu này lên ứng dụng VNeID, giúp các bạn tra cứu thông tin thửa đất một cách công khai, minh bạch. Về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý y dược cổ truyền. Cơ quan chức năng sẽ chấn chỉnh tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc tại các điểm du lịch, chùa chiền và xử lý nghiêm các hoạt động lừa đảo, hành nghề trái phép. Cảnh báo này được đưa ra sau khi lực lượng công an triệt phá nhiều vụ sản xuất thuốc đông y gia truyền giả có pha trộn trái phép tân dược gây nguy hiểm cho tính mạng người dùng. Một tin vui cho hệ thống y tế khẩn cấp. Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện vừa được phê duyệt với mục tiêu triển khai nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc vào năm 2026 và chính thức vận hành từ năm sau. Nền tảng này sẽ kết nối liên thông dữ liệu với các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 của Bộ Công an. Phấn đấu đến năm 2030, 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận xử lý kịp thời với thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút đối với các trường hợp nguy kịch. Dành cho người lao động và chủ doanh nghiệp, từ ngày 10 tháng 9 tới, Nghị định 283/2026 chính thức có hiệu lực với mức phạt rất nặng đối với các vi phạm lao động. Cụ thể, hành vi trả lương chậm có thể bị phạt tối đa 50 triệu đồng và việc huy động làm thêm giờ quá giới hạn bị phạt tới 75 triệu đồng. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp đăng ký tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức quy định, sẽ bị coi là hành vi trốn đóng và buộc phải nộp lại tiền gốc kèm lãi suất 0,03% mỗi ngày. Thông tin giáo dục tại thủ đô. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa phổ thông cho năm học 2026-2027. Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch phân kỳ theo từng cấp học và đối tượng hưởng chính sách để trình duyệt ngay trong tháng 8 này. Ngoài sách giáo khoa, Hà Nội cũng sẽ triển khai các khoản hỗ trợ khác như học phí mầm non, gạo và học phẩm cho học sinh dân tộc nội trú và bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Cuối bản tin là tin vui cho sĩ tử lớp 10 tại Hà Nội. Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức tại phường Vĩnh Hưng vừa chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Trường sẽ tuyển bổ sung 540 học sinh vào lớp 10 năm học này. Các em học sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng trước đó có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng tuyển sinh thành phố ts.docap.hanoi.gov.vn từ 8 giờ sáng nay đến hết ngày 16 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, lái xe bằng sự điềm tĩnh và hứng khởi.
1: Cảm ơn biên tập viên Xuân Tú đã cung cấp thông tin một ngày mới qua bản tin khởi hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. Từ dọc dốc Lĩnh Nam, các bạn thính giả cho biết là tình trạng ùn ứ do có một chiếc xe ô tô nổ lốp ở ngay giữa dốc cũng là một trong những cái chướng ngại cho lộ trình này trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn thính giả, chúng ta nên cân nhắc thôi vì cũng mới sáng sớm mà, nên cái việc mà chúng ta thay đổi lộ trình thì ông Nhung nghĩ là sẽ hợp lý hơn khi mà cố gắng tiếp tục đi vào dốc Lĩnh Nam đang ùn rất là dài rồi. Và tương tự như vậy là khu vực trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng đấy ạ. Mới sáng sớm lúc 6 giờ 32 phút chúng tôi đã nhận thông tin ùn ứ từ tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đi theo hướng về Chùa Láng, và nguyên nhân thì chúng ta đã cùng nhau phân tích rồi, do là quanh đó thì nhiều công trình thi công rồi có những cái phương án phân luồng giao thông được áp dụng từ khá lâu rồi, thì chắc là các bạn thường xuyên đi lộ trình này cũng nắm được. Và thứ hai nữa là quanh khu vực này thì có khá nhiều các bệnh viện, thành ra là xe taxi này rồi xe cá nhân, xe gia đình, rất nhiều các phương tiện ra vào khiến cho trạng thái giao thông trở nên đông đúc từ sáng sớm. Đó là bức tranh giao thông của buổi sáng ngày hôm nay ở thời điểm hiện tại 6 giờ 39 phút sáng. Còn thời tiết thì sao đây ạ? Liệu rằng là tình trạng nắng nóng oi bức như ngày hôm qua có giảm nhiệt hay không, hay sẽ tiếp tục là gia tăng về cường độ nắng nóng? Sau đây sẽ là những cái thông tin dự báo chi tiết hơn đến từ bản tin dự báo của chúng tôi.

Thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung của bản tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội tiếp tục đối mặt với một ngày nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tiếp tục tăng cao và đây sẽ là yếu tố thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày.

0: Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở mức từ 27 đến 29 độ, sau đó tăng nhanh trong những giờ tới, cao nhất trong ngày từ 35 cho đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Với mức nhiệt này, thời tiết ngoài trời sẽ rất nóng, đặc biệt trong khoảng giữa trưa đến chiều. Người phải làm việc, di chuyển, hoạt động lâu ngoài trời nên hạn chế tiếp xúc với nắng nóng trong thời điểm nhiệt độ tăng cao, chủ động bổ sung nước và bố trí thời gian nghỉ ở nơi thoáng mát. Khi tham gia giao thông, người đi xe máy cũng nên chú ý sức nóng ngoài trời và tránh để cơ thể mất nước trong những hành trình kéo dài. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi. Nếu dông phát triển mạnh, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, người đang ở ngoài trời nên tìm nơi tránh trú an toàn. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vậy là sẽ lại là một ngày nắng nóng, nhiệt độ sẽ gia tăng theo thời gian. Ngắt bắt đầu từ bây giờ rồi. Các bạn thính giả di chuyển cũng sẽ cảm nhận được thực tế hơn là khi mà Hồng Nhung vẫn còn đang ngồi trong phòng thu để trò chuyện cùng với quý vị. Đó là thời tiết, còn hy vọng là tình hình giao thông thì sẽ không quá áp lực theo thời gian như vậy, không gia tăng về áp lực quá nhanh để chúng ta còn kịp có thời gian di chuyển cũng như là cân đối với những lộ trình của mình. Như các bạn đã biết thì sáng ngày hôm nay sẽ có hai thông tin mà quý vị cần quan tâm, hai lộ trình là dốc Lĩnh Nam và đường Nguyễn Chí Thanh cũng như là phố Chùa Láng. Còn bây giờ là một cái thông tin mới đến từ nút ngã tư đường Lê Trọng Tấn ngay ở cửa ngõ khu đô thị Park City đấy ạ. Do là nhịp đèn tín hiệu giao thông ở đây đang gặp sự cố, thế thì Hồng Nhung cũng sẽ rất lo lắng với khu vực này. Vì trong khung giờ cao điểm hay là vào những ngày cuối tuần thôi, khi mà đèn tín hiệu giao thông vẫn đang hoạt động bình thường, còn có thể dẫn đến tình trạng xếp hàng. Nữa là bây giờ trong khung giờ cao điểm đèn gặp sự cố, vậy thì các bạn chúng ta cũng nên chú ý quan sát hơn. Và chúng tôi cũng mong là phía cơ quan chức năng sớm tiếp cận để khắc phục với nhịp đèn giao thông này.
2: Tiếp nối thành công của hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Hội chợ sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Yêu Mô Long Biên từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Với quy mô gần 60 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 21 tỉnh, thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Aeon tại Việt Nam và toàn cầu. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì đại lộ Thăng Long hay là vành đai ba trên cao nhưng chưa nhận được thông tin gì đâu, nên các bạn tạm thời vẫn có thể yên tâm di chuyển với phía khu vực vành đai 3 và vành đai 2. Có tin thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay và cũng mong rằng là quý vị cũng sẽ không bỏ lỡ những cái thông tin từ các tuyến vành đai giúp cho chương trình, để nếu có xảy ra tình trạng đông chậm với bất cứ đoạn nào ở trên các tuyến vành đai, chúng tôi cũng kịp thời tiếp nhận thông tin để chia sẻ cho quý vị thính giả có thể phòng tránh từ xa. không chỉ riêng là khu vực đường Nguyễn Chí Thanh và Chùa Láng đã ùn từ sớm đâu, mà có một cái lộ trình khác thì Hồng Nhung cũng vẫn đặt ra những cái trăn trở tại đây, đó là trên tuyến phố Trần Khánh Dư và trên tuyến phố Trần Hưng Đạo đấy ạ. Do là ở đây thì đang có những cái phương án điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông, thì các bạn thì cũng lưu ý một chút để cân nhắc cho lộ trình của mình. Cụ thể thì như sau: tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư, phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm các phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, đi phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư. Tại các cái nút này thì đã có bổ sung biển báo chỉ dẫn công trường thi công từ xa rồi để các phương tiện có thể lưu thông được thuận lợi hơn. Tiếp theo là điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát Quân đội, đi cây xăng Lương Yên, đi D Nguyễn Khoái, đi cây cầu Vĩnh Tuy. Thì các bạn lưu ý với những cái biển báo đã được lắp đặt tại đây rồi. Trưa ngày hôm qua, Nhung nhớ rằng là trong khung giờ cao điểm trưa thì có thể là do chúng ta chưa quen nên thành ra là trạng thái ùn ứ diễn ra khá là lâu tại những cái khu vực này. Còn bây giờ thì mới sáng sớm thôi, cũng chưa dám chắc được điều gì cả. Nếu ít phút tới hay là trong khoảng thời gian tới các bạn có gặp khó thì đừng quên chia sẻ cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Còn từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lê Trọng Tấn ngay cửa ngõ khu đô thị Bắc City đèn chỉ nháy đỏ thôi. Hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VPBank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện. Đặc biệt, chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi chưa tiếp nhận thêm những điểm ùn ứ nào mới cả. Hy vọng là với trạng thái giao thông bình ổn như hiện nay thì sẽ tiếp tục để các bạn thính giả có được những cái lộ trình di chuyển sao cho thuận lợi nhất. Đấy, vừa mới chia sẻ với quý vị là chúng tôi chưa có những cái thông tin ùn ứ mới thì ngay lập tức đã có thông tin từ đoạn Giải Phóng qua phía khu vực Phương Mai đang tắc rồi. Trên khung hình camera thì ông Nhung thấy là khá đông qua những nút đèn tín hiệu giao thông tại đây. Còn là cụ thể từ đoạn Giải Phóng, nếu các bạn thính giả có quan sát thấy những cái nguyên nhân cụ về dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây, nếu có xe gặp sự cố hay là va chạm hay là xung đột giao thông thì cũng nhờ các bạn bổ sung thêm thông tin cùng với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải chú ý với nhau rằng là khu vực Giải Phóng áp lực giao thông đã bắt đầu gia tăng rồi. Vậy thì những khu vực lân cận như là đường Trường Chinh này rồi, hay là qua cổng Đại học Y, phố Tôn Thất Tùng này, những cái khu vực đường bên dưới của vành đai 2. Hồng Nhung nghĩ rằng là có lẽ là qua những cái nút đèn tín hiệu giao thông ở đây thì buổi sáng cũng sẽ khá là đông rồi. Chừng khoảng 2 đến 3 nhịp đèn hay là các bạn thính giả sẽ phải mất lâu thời gian hơn thì cũng nhờ quý vị cập nhật thêm cùng với chúng tôi nhé.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc,
7: Hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, Central Lakeside kiêu hãnh sở hữu thế đất độc bản, bao quanh bởi bốn mặt đường sầm uất, kề bên hồ Trung Văn và công viên Mễ Trì với tầm nhìn ba mặt hồ tuyệt mỹ. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố sang trọng, sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, kiến tạo không gian sống sinh thái cân bằng, đón chọn nhịp giao thương năng động và bảo chứng dòng tiền khai thác thương mại. Đặc quyền sở hữu ngay hôm nay với chính sách mùa Vu Lan, quà tặng ưu đãi lên tới 500 triệu đồng, chiết khấu chạm mức 6%, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 18 tháng. Đặc biệt, sẵn sàng nhận nhà, đưa vào khai thác kinh doanh ngay trong quý 4 năm 2026. Central Lakeside, biểu tượng sinh thái giữa tâm điểm phồn hoa, một dự án được phát triển bởi Paseco Land.
0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Không rõ là lúc này nếu quý vị thính giả di chuyển ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì thời tiết ra sao? Chưa thấy có rất là nhiều những cái thông tin cho thấy rằng là Lào Cai đang được cảnh báo về dông lốc sét mưa đá trong vòng khoảng 3 giờ tới thôi. Nên là quý vị thính giả di chuyển những cái khu vực như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng chú ý và chúng ta cũng chủ động hơn với việc cập nhật những cái thông tin dự báo thời tiết để tránh việc là đi lên cao tốc với một cái tốc độ rất là cao mà thời tiết lại mưa to gió lớn thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng chia sẻ một chút để các bạn lưu ý hơn cho lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn tình hình giao thông quanh khu vực Cầu Giấy và Nguyễn Phong Sắc, chúng tôi nhận được tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết mật độ các phương tiện đã bắt đầu tăng nhẹ rồi, nên rất mong là quý vị chúng ta chú ý hơn một chút để cái việc nhường nhịn nhau trong những khung giờ cao điểm là hết sức quan trọng, tránh xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Từ những xung đột sẽ xảy ra những cái nút thắt mà đã thắt nút rồi, giờ cao điểm thì chắc chắn là sẽ càng khó khăn để có thể di chuyển qua được. Vậy nên với những cái khu vực mà những cái con đường tình hình giao thông đã bắt đầu có sự tăng nhẹ nhìn thấy được rồi thì các bạn thính giả cũng chủ động hơn một chút quý vị nhé.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
6: Thưa quý vị thân mến, ông Nhung rất mong là có những cái thông tin phản hồi từ phía khu vực dốc Lĩnh Nam. Bắt đầu giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi đã nhận được tin dốc Lĩnh Nam đang ùn ứ rồi. Nguyên nhân là do có một chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp ở ngay giữa dốc. Không rõ là xe đã được khắc phục xong và di rời hay là vẫn đang án ngữ tại đây. Thì nhờ các bạn thính giả cho biết thêm. Rồi quanh phía khu vực tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng đấy ạ, mật độ tiếp tục gia tăng hay là hạ nhiệt rồi? Lúc 6 giờ 32 phút sáng cũng là lúc mà chúng tôi đồng thời nhận được thông tin từ tuyến phố Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng ùn ứ rất là dài. Thì nhờ quý vị thính giả chúng ta nhắc lại giúp cho chương trình với hai lộ trình này để chúng tôi tiếp tục phản ánh thông tin cùng với quý vị thính giả. Bây giờ thì cũng đã gần 7 giờ kém rồi. Cầu Trương Dương ra sao thưa quý vị? Từ bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cừ đi ạ, hay là những cây cầu của chúng ta như là cầu Thanh Trì, rồi cầu Phù Đồng hay là cây cầu Nhật Tân. Hồng Nhung cũng rất mong là sẽ nhận được thông tin để chia sẻ những lộ trình của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục chậm nhất ngày 30 tháng 9 năm 2026, phải hoàn thành việc cho nghỉ việc và đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, phải hoàn thành chi trả tiền chính sách tinh giản biên chế. Việc giải quyết chính sách phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đồng thời gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và bố trí đủ giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục. Theo kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027 vừa được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM ban hành. Chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2027 của TP.HCM dự kiến tăng 10% so với năm trước. Công tác tuyển chọn tiếp tục chú trọng chất lượng chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe. Còn liên quan đến vụ nữ du khách Trung Quốc bị tàu hỏa hất văng điện thoại khi đang quay clip sát đường ray, Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội cho biết sự việc xảy ra ngày 7 tháng 8 vừa qua. Rất may nạn nhân không bị thương, điện thoại hỏng và tự rời đi mà không trình báo. Công an thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo lực lượng xử lý triệt để các hộ kinh doanh vi phạm hành lang an toàn đường sắt, quyết không để tình trạng bày bàn ghế gây nguy hiểm cho du khách. Xin tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, tức tối ngày 10 tháng 8 giờ Việt Nam, đã làm rung chuyển nhiều thành phố thuộc phía Tây Colombia, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng. Theo cơ quan địa chất Colombia, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại quốc gia này trong vòng một thập kỷ qua. Hàng ngàn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Đề án nhằm xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, giúp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và giảm thiểu tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích. Đáng chú ý, nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc sẽ hoàn thành trong năm 2026 và đi vào vận hành từ năm 2027, đảm bảo liên thông dữ liệu với các số khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng. Mục tiêu đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố sẽ triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện cùng quy chế phối hợp liên ngành giữa y tế, công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, đề án phân đấu xuất xe cứu thương không quá 5 phút đối với các ca nguy kịch và tiếp nhận tư vấn 100% cuộc gọi cấp cứu. Đề án cũng đặt chỉ tiêu trang bị tối thiểu một xe cứu thương đạt chuẩn trên 100.000 dân, đào tạo cấp cứu ngoại viện cho ít nhất 75% nhân viên y tế trạm, y tế xã, đồng thời phổ cập kiến thức sơ cứu cho tối thiểu 3% dân số, với 1% được thực hành kỹ năng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.